Chúng tôi vẫn quan sát thấy là đa phần mọi người đều chấp hành tốt tín hiệu đèn giao thông cũng như là quy tắc về làn đường, phần đường quy định. Hướng đường 351 áp lực giao thông tăng cao, các phương tiện di chuyển chậm. Ở khu vực khác như là nút giao khu công nghiệp V-Ship, mật độ phương tiện cũng đang có sự gia tăng nhưng chưa đáng ngại, dòng xe vẫn di chuyển và lưu thoát tốt. Nút giao Phạm Văn Đồng đường tỉnh 363, bên cạnh áp lực giao thông từ các phương tiện là xe khách đưa đón công nhân, rồi lượng phương tiện là xe ô tô và xe hai bánh, thì tình trạng người đi bộ di chuyển ở trên đường cũng đang khiến cho việc lưu thông của quý vị thính giả cần phải cẩn trọng hơn. Theo quan sát của chúng tôi thì gần như là các hướng đều có người đi bộ sẵn sàng là băng sang đường chỉ khi dòng xe ngớt là bắt đầu đi qua rồi, chứ có những người chưa cần hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông được phép băng sang đường là họ đã đi rồi và đi không đúng phần đường quy định. Tất nhiên là một số ít thôi, còn đa phần thì mọi người vẫn đang đi bộ sang đường đúng cái phần đường dành cho người đi bộ và đúng tín hiệu đèn. Như vậy là cho đến thời điểm hiện tại thì nút giao Phạm Văn Đồng đường tỉnh 363 cơ bản trạng thái giao thông vẫn ổn. Ở khu vực nút giao cầu vượt Lạch Tray, áp lực giao thông đang ở mức rất cao. Gần đó là khu vực ngã tư Nguyễn Bình, dòng xe cũng di chuyển chậm. Hướng từ khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Tray về ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray, áp lực giao thông cao. Chưa kể là bên đường còn có một số phương tiện là xe khách hoặc xe buýt thỉnh thoảng là có dừng đỗ cũng sẽ ảnh hưởng đến dòng xe lưu thông. Nên quý vị thính giả chú ý để thận trọng và tránh bám qua sát phương tiện phía trước, giữ khoảng cách để chúng ta có thể xử lý những tình huống bất ngờ xảy ra trên đường. Ngay trước cửa khu vực bưu điện thành phố, quý vị thính giả chúng ta cũng vẫn đang có lộ trình tương đối là suôn sẻ. Lúc này thì qua nút giao ngã tư bưu điện thành phố, tình hình giao thông khả quan. Đi về khu vực cầu Lạc Long, giao thông tấp nập, các xe đi bình thường. Ở khu vực khác như trục đường Tô Hiệu, Trần Nguyên Hãn, áp lực giao thông cũng đang bắt đầu có những sự gia tăng đáng kể hơn. Nút giao ngã tư Bích Si, tình hình giao thông cũng có sự sôi động, chưa đến mức khó khăn. Nhưng đan xen và xung đột giao thông qua khu vực vòng xuyến thì thỉnh thoảng là cũng đã xuất hiện rồi. Một số những nút giao khác thì chúng tôi đang tiếp nhận thông tin từ các phóng viên của chương trình, như là khu vực ngã tư khu công nghiệp Đình Vàng, nút giao Phạm Văn Đồng đường tỉnh 363 đấy ạ, để hướng đi về vòng xoay chân cầu Võ Nguyên Giáp, các phương tiện di chuyển được. Cảm ơn thông tin từ anh Long Phạm. Ngã tư Bích Si đi về ngã ba Đình Vũ, lượng xe tấp nập chiều đi Hà Nội, đông xe hơn, chú ý qua khu vực cổng trường Trung học phổ thông Hoàng Thế Thiện. Ở khu vực ngã ba Đình Vũ hiện tại thì các xe đi được bình thường. Hiện tại thì dòng phương tiện di chuyển về ngã tư cảng 128, áp lực giao thông cũng đang có sự gia tăng và xe cũng đang xếp hàng khá là dài rồi. Khu vực khác như là trục đường Hoàng Quốc Việt, mật độ xe trung bình, chú ý xe dừng đỗ bên đường khá nhiều. Hướng đi về ngã ba An Tràng, giao thông tấp nập, chú ý nhiều người đi bộ băng cát sang đường. Ở khu vực cầu An Đồng đi ngã ba Cầu Niệm, chúng tôi cũng đã chia sẻ với quý vị những phút trước đó là dòng xe đang ùn, xe đi chậm. Thính giả với những số cuối điện thoại là 6242 cho biết quốc lộ 37 hướng ngã ba Chí Linh Sao Đỏ về ngã ba Tiền Trung, giao thông tấp nập. Xung đột giao thông qua các điểm giao cắt, chú ý lối rẽ vào khu công nghiệp Thuận Cao Nam Phát ở Nam Sách, xe ra vào rất là đông xe. Cầu An Đồng để đi ngã ba PG, mật độ phương tiện có sự gia tăng. Ở nút giao Cơ Điện hiện tại, tình hình giao thông cũng đang có những sự đan xen và xung đột giao thông. Nên quý vị thính giả chúng ta cũng lưu ý để cẩn trọng và có được lộ trình di chuyển tốt. Chúng tôi sẽ còn trở lại với những thông tin giao thông mới hơn sau khi mời quý vị thính giả cùng thưởng thức một món quà âm nhạc của những người thực hiện chương trình. Ca khúc có tên Nắng Có Mang Em Về ngay sau đây. Xin mời quý vị.

0: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Hải Phòng Cà Phê Sáng ngày hôm nay để cùng cập nhật những diễn biến mới về giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Đầu giờ sáng và lưu lượng phương tiện cũng đang có dấu hiệu gia tăng trên các tuyến đường con phố, trong đó thì có ghi nhận một số khu vực có tình trạng ùn và di chuyển rất là chậm chạp, cho nên các bác tài chúng ta có lộ trình lưu thông cần phải chú ý. Thêm nữa thì chúng tôi vừa ghi nhận về thông tin của một vụ va chạm ngay khu vực vòng xuyến cao tốc gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng tới quá trình lưu thông của các phương tiện qua nút giao này. Cụ thể va chạm giữa phương tiện nào và tình hình giao thông đang có diễn biến ra sao, chúng tôi tiếp tục kết nối với phóng viên Phương Thúy đang có mặt tại đây. Vâng, xin chào chị Phương Thúy ạ.
1: Vâng, xin chào chị Thu Hằng, xin chào quý vị thính giả. Tiếp tục lộ trình của Phương Thúy di chuyển về đoạn Chùa Vẽ và Đình Vũ thì trong buổi sáng ngày hôm nay lại có thêm một vụ va chạm nữa mà Phương Thúy vừa tác nghiệp ghi nhận. Lúc này thì qua khu vực nút giao cao tốc theo hướng đi về cảng, hiện tại thì ngay khu vực vòng xuyến này đang có hiện trường của hai phương tiện xe, một xe đầu kéo và một xe ô tô con đang di chuyển theo hướng đi về cảng, thì hai xe cùng chiều đã va chạm với nhau. Lúc này thì theo những ghi nhận tại hiện trường thì Phương Thúy thấy rằng là chiếc xe ô tô con hư hỏng và móc méo ở bên phía mạn trái của xe, ở phần phía đuôi xe và ở bên ghế đằng sau ạ. Và việc di chuyển của các phương tiện di chuyển theo hướng từ ngã tư K9 để đi về vòng xuyến cao tốc đang gặp khá nhiều khó khăn. Mật độ cũng đang ở mức độ đông và có sự gia tăng nên hiện tại các xe đang di chuyển chậm thôi thưa quý vị, nhưng vẫn đang đi được, chứ không xảy ra tình trạng ùn ứ nghiêm trọng. Và ngay tại khu vực hiện trường vụ va chạm lúc này thì không gì thấy là đã có lực lượng chức năng đang giải quyết hiện trường tại đây cũng như là điều tiết về tình hình giao thông, bởi vì là

0: sự gia tăng theo hướng đi về cảng cũng đang rất là đông, và hai chiếc xe này va chạm ở ngay khu vực vòng xuyến theo hướng đi về ngã ba Mạc Thái Tổ. Và đây cũng là một trong những cái yếu tố khiến cho lộ trình di chuyển của chúng ta theo hướng đi về ngã ba Mạc Thái Tổ trong buổi sáng ngày hôm nay thì cũng đang đi chậm lại một chút. Ở đoạn khu vực ngã ba Đặng Kinh Đình Vũ để hướng về khu vực này mật độ cũng có đông nhưng hiện tại đi được. Nhưng trên đoạn tuyến mà Phương Thúy vừa di chuyển, tức là từ khu vực ngã ba Đình Vũ để đi về ngã tư Cẩm 128 và tiếp tục lộ trình di chuyển về ngã tư K9 thì lại xảy ra tình trạng ùn do mật độ giao thông tăng cao, và kèm theo đó nữa là có những sự lộn xộn khi mà người dân dừng đỗ phương tiện để mua hàng ăn sáng, hoặc là các xe đưa đón công nhân dừng đỗ tại đây theo thời điểm. Tất cả đều tạo ra những áp lực trong buổi sáng ngày hôm nay theo chiều đi về cảng qua tuyến đường Chùa Vẽ. Còn với vụ va chạm hiện tại thì các xe vẫn đang đỗ ở ngay khu vực giữa vòng xuyến, điểm giao vòng xuyến, nên việc các xe di chuyển ở phía từ khu vực ngã ba Đặng Kinh Đình Vũ đi lên thì chúng ta chủ động vòng tránh qua khu vực hiện trường của vụ va chạm này để giúp giảm tải áp lực giao thông. Và không chỉ là hai phương tiện trong vụ va chạm, mà hiện tại thì Phương Thúy thấy rằng là có thêm hai chiếc xe ô tô con nữa cũng đang dừng tại khu vực này, có lẽ là cũng đang trong cái quá trình mà giải quyết hiện trường, nên là đi qua khu vực này thì cũng có thêm hai phương tiện xe ô tô con đang dừng đỗ tại đây, và bác tài thì vẫn đang đứng tranh luận tại đây, thỏa thuận, và lực lượng chức năng thì cũng đang giúp giải phóng hiện trường để có thể là các xe di chuyển được tốt hơn. Và mỗi lúc thì Phương Thúy thấy rằng là chỉ khoảng 2 đến 3 phút thôi thì mật độ giao thông tăng lên rất là nhanh. Có lẽ là vừa rồi chúng ta đã đi được, nhưng cho tới lúc này 2 phút thôi thì cũng đã có những cái sự thay đổi, xe dần dần di chuyển chậm hơn và rất dễ xảy ra nguy cơ ùn ứ nghiêm trọng hơn. Nên mong rằng là các bác tài chúng ta chú ý, và cũng mong vụ va chạm này sẽ sớm được giải quyết để trở lại đường hè thông thoáng hơn, nhất là qua một điểm nút giao thông có mật độ giao thông tăng cao như là tại khu vực vòng xuyến cao tốc theo hướng đi về ngã ba Mạc Thái Tổ. Thì đó cũng là những thông tin mà Phương Thúy tại phát hiện tại khu vực này. Xin trở lại phòng tu với chị Thu Hằng ạ.
1: Cảm ơn chị Phương Thùy với những thông tin rất kịp thời. Như vậy là chúng ta đã ghi nhận thêm một sự cố về va chạm giao thông rất tiếc trong khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Nhưng cái quá trình lưu thông của các bác tài chúng ta sẽ gặp khó qua khu vực nút giao ở phía nút giao cao tốc, bởi lẽ là vụ va chạm giữa xe ô tô con và một phương tiện xe đầu kéo thì cũng đang dừng ngay ở khu vực nút giao này, gây cản trở giao thông theo hướng từ ngã ba Đặng Kinh Đình Vũ về. Và chiều ngược lại, do cái diện tích lưu thông bị thu hẹp, theo như phóng viên Phương Thùy phản ánh thì không đến mức ùn tắc, vì vẫn có thể vòng tránh qua hiện trường của va chạm để tiếp tục di chuyển. Tuy nhiên thì các bác tài chúng ta cũng cần phải hết sức kiên nhẫn với quá trình lưu thông của mình qua đây, không nên hiếu kỳ dừng lại quan sát, hoặc là lơ là cái tầm nhìn tầm quan sát của mình thì có thể liên đới gặp phải những cái sự cố giao thông tương tự ở khu vực cùng đoạn tuyến đang có lượng xe container, xe trọng tải lớn hoạt động tấp nập như thế này. Ngoài ra thì cũng trên trục đường Chùa Vẽ Đình Vũ, các điểm giao cắt khác như là khu vực ngã tư Cẩm 128 đi về ngã tư K9 cũng đang ghi nhận tình trạng ùn. Mặt đường theo hướng về cảng thì có nhiều đoạn dồn áp phan bị cào bóc, hay là có ổ gà, ổ voi, cũng gây ra những cái khó khăn cho các phương tiện trong quá trình điều khiển tay lái. Ngoài trời nắng bắt đầu lên rồi, với đoạn tuyến này thì quý vị chúng ta cũng lưu ý để tránh xảy ra những cái sự cố đáng tiếc. Quan trọng nhất đó là giữ khoảng cách an toàn, sự tập trung quan sát và tốc độ trong tầm kiểm soát để chúng ta tránh được những vụ việc tương tự. Còn ở phía khu vực ngã tư Cống Đôi, tình hình giao thông đang có diễn biến ra sao, liệu rằng có khó khăn gì hay không, thì chúng tôi tiếp tục nối máy với phóng viên Lâm Thắng đang có mặt tại đây sẽ chia sẻ trực tiếp tới quý vị thông tin ngay bây giờ. Vâng, xin chào ngày mới anh Lâm Thắng ạ.
2: Vâng, xin chào ngày mới chị Thu Hằng, chị Phương Liên, và xin kính chào quý vị khán giả. Thời điểm hiện tại qua khu vực ngã tư Cống Đôi, dòng phương tiện giao thông cũng đang gia tăng nhanh chóng và áp lực giao thông cũng đang tập trung nhiều hơn theo hướng từ tuyến phố Phan Đăng Lưu để đi về ngã tư Cống Đôi. Thời điểm hiện tại thì mật lượng phương tiện ô tô thường xuyên xếp thành hàng dài trên đoạn tuyến di chuyển này về ngã tư Cống Đôi, nên trạng thái lưu thoát cũng tương đối chậm chạp, mất tương đối nhiều thời gian theo hướng từ Phan Đăng Lưu về ngã tư Cống Đôi. Các bác tài cũng sẽ cần phải có sự kiên nhẫn hơn nữa. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì đây lại là hướng chủ đạo mà chúng ta đang ghi nhận về áp lực giao thông với dòng xe xếp hàng dài trên đoạn tuyến. Còn từ cầu Kiến An xuống thì cũng đông thôi, thế nhưng trạng thái lưu thoát ổn định và không mất quá nhiều nhịp đèn khi mà di chuyển từ cầu Kiến An xuống. Các bác tài chúng ta phần nào cũng có thể là yên tâm bình tĩnh và tuần tự trên lộ trình di chuyển này. Với hướng di chuyển về theo chiều về ngã ba An Tràng thì hướng di chuyển về ngã tư Cống Đôi cũng tập trung ở mức khá đông ở trên đoạn tuyến này. Lượng phương tiện theo từng thời điểm cũng khiến cho dòng phương tiện chậm lại đôi chút, và chú ý khi mà đi về hoặc di chuyển thì qua đầu đường Quốc Việt xuống dưới đoạn thì là khu vực trước cổng trường trung học phổ thông Phan Đăng Lưu, và học sinh di chuyển bằng cách ra vào trường cũng sẽ cần các bác tài chúng ta phải chú ý quan sát, chủ động di chuyển bình tĩnh khi mà di chuyển qua khu vực cổng trường học này. Nhìn chung đến thời điểm hiện tại thì trên khu vực ngã tư Cống Đôi dòng phương tiện giao thông đang đông cho các hướng, và nhiều thời điểm thì cũng xung đột đan xen khiến cho dòng phương tiện giao thông chậm lại đôi chút, chủ yếu là áp lực chúng ta đang đối diện nhiều theo hướng từ tuyến phố Phan Đăng Lưu về. Và lưu ý khi mà di chuyển từ cầu Kiến An xuống ngã tư Cống Đôi và rẽ phải sang tuyến đường Hòa Phúc Việt về ngã Ban Tràng thì chúng ta cũng lưu ý với cái sự xung đột của các phương tiện di chuyển từ trên cầu xuống và các phương tiện di chuyển từ phía đường gom chân cầu di chuyển ra và di chuyển thẳng, cũng tạo ra sự đan xen của dòng phương tiện giao thông qua khu vực này, mà cần chúng ta phải chủ động từng chính hơn trên lộ trình đi về qua đây. Xin được trở lại cùng quý vị.
1: Cảm ơn những thông tin được chia sẻ đến từ anh Lâm Thắng. Và như vậy là với các bác tài và quý vị thính giả, chúng ta có lộ trình lưu thông qua khu vực ngã tư Cống Đôi thì cũng lưu ý đang trong khung giờ cao điểm, lưu lượng phương tiện qua đây rất đông và thường xuyên có những sự xung đột giao thông. Bởi vậy mà việc chúng ta đảm bảo khoảng cách cũng như quan sát kỹ thì cũng sẽ giúp cho quá trình lưu thông được tốt hơn. Bất kể một cái sự nóng vội nào đều có thể phải trả giá bằng những vụ va chạm từ nhẹ đến nghiêm trọng. Và một lần nữa thì chúng tôi cũng xin khuyến cáo để các bác tài chúng ta chủ động hơn với lộ trình lưu thông của mình. Nhắc lại với quý vị vụ việc va chạm giao thông giữa xe ô tô con và xe đầu kéo ở khu vực nút giao cao tốc đang gây ra tình trạng ùn ứ khó khăn đối với các phương tiện lưu thông cả hai chiều hướng về khu vực ngã ba Đặng Kinh Đình Vũ và khu vực ngã ba Mạc Thái Tổ, có những cái sự xung đột và di chuyển chậm. Tuyến đường Nguyễn Văn Linh ngày hôm nay cũng ùn rất dài từ cầu vượt Lạch Tray đi về cầu vượt Nguyễn Văn Linh, đi tiếp về khu vực ngã năm Nguyễn Văn Linh Thiên Lôi, dòng xe đi chậm chạp và ùn ứ khó khăn theo hướng đi Hà Nội. Ngã tư cầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh phía đường gom hướng cầu vượt Lạch Tray về cũng đang ùn các phương tiện đi khó. Cầu An Đồng với ngã ba PG An Đồng cũng vậy, cũng đều là lộ trình lưu thông hết sức chậm chạp. Các bác tài chúng ta lưu ý với quá trình di chuyển của mình để tránh xảy ra va chạm. Một cái thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi cũng cập nhật được từ đơn vị chức năng cho thấy buổi tối ngày hôm qua thì cũng đã liên tiếp xảy ra những vụ va chạm giao thông ở trên đoạn tuyến quốc lộ 5. Trong đó thì đặc biệt chú ý với một vụ va chạm giao thông xảy ra vào buổi tối ngày hôm qua, mà theo thông tin được cập nhật từ đơn vị chức năng thì khoảng 20 giờ 15 phút tại km 56 quốc lộ 5 theo chiều Hà Nội Hải Phòng thuộc địa phận khu dân cư Phú Lương, phường Nam Đồng có xảy ra va chạm giao thông giữa xe ô tô đầu kéo trên xe chở cọc bê tông do lái xe sinh năm 1985 ở phường Bạch Đằng, Hải Phòng điều khiển. Bên chiều đường Hà Nội Hải Phòng đến địa điểm trên thì xe bị lật hàng cột, xe bị lật và hàng nguyên những cái khối cột bê tông ở trên xe thì cũng đã bị trôi xuống quốc lộ 5 va chạm vào một xe ô tô khách do tài xế sinh năm 1972 ở phường Hải Dương điều khiển cùng chiều trên làn đường sát giải phân cách giữa của quốc lộ 5. Quá trình xảy ra va chạm thì cột bê tông tiếp tục văng sang chiều đường Hải Phòng đi Hà Nội, va chạm vào một xe ô tô đầu kéo do tài xế sinh năm 1974 ở thôn 2 Việt Khê, phường Thủy Nguyên điều khiển đi hướng đường Hải Phòng đi Hà Nội và khiến cho xe ô tô đầu kéo bị lật chắn ngang chiều đường Hải Phòng Hà Nội. Hậu quả thì không có thương tích và thiệt hại về người, tuy nhiên cả 3 phương tiện và hàng hóa trên xe ô tô chở cột bê tông thì đều bị hư hỏng nghiêm trọng. Nguyên nhân sơ bộ được xác định là do lái xe chở cọc bê tông không đảm bảo an toàn gây tai nạn giao thông. Một thông tin mà chúng tôi cũng xin được chia sẻ tới quý vị thính giả.
3: Thưa quý vị, còn ở những tuyến đường con phố khu vực trung tâm thành phố, có thể quan sát qua hệ thống camera giao thông, chúng tôi đã nhận thấy rằng áp lực giao thông trên nhiều tuyến cũng vẫn đang giữ ở trạng thái cao, thậm chí một số nơi thì có sự gia tăng đáng kể về mật độ xe. Nhưng ngược lại, một số những khu vực thì chúng tôi vẫn đang ghi nhận là lộ trình của quý vị thính giả khá là dễ chịu. Nói về đông xe, phải kể đến là nút giao ngã tư cầu vượt Lạch Tray. Áp lực giao thông vẫn đang tương đối cao theo chiều Lạch Tray và hướng đường gom. Dù vậy thì so với cách đây khoảng 5-10 phút thì một điều đáng mừng đó là hướng từ khu vực ngã tư Nguyễn Bình để đi lên ngã tư cầu vượt Lạch Tray mà độ phương tiện lại đang có dấu hiệu giảm. Theo chiều ngược lại, chiều từ ngã tư cầu vượt Lạch Tray đi về ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray ngay gần nút giao đèn xanh đèn đỏ cách đó chỉ khoảng độ 10 đến 15 mét thôi thì đang có hai chiếc xe khách dừng đỗ ở bên đường sát với vỉa hè đấy ạ. Và vì rất là gần điểm giao cắt cho nên các phương tiện cũng chú ý diện tích lưu thông cũng bị thu hẹp một phần. Hai chiếc xe ô tô khách quý vị thính giả lưu tâm. Ngoài ra thì ven đường cũng có rải rác xe ô

0: tụt con rồi xe tải dừng đỗ nữa, ảnh hưởng đến lộ trình của quý vị thính giả. Rất may là thời điểm hiện tại thì mật độ phương tiện lại đang có chiều hướng giảm ở khu vực này. Ít nhất là trong thời điểm hiện tại thì không xuất hiện áp lực giao thông hay ùn ứ giao thông nên các xe vẫn đi được. Ở khu vực ngã tư Thành Đội hướng phố Lạch Tray để đi lên phố Cầu Đất, các hướng khác như phố Tô Hiệu, phố Lê Lợi cũng đang rất đông xe, và riêng tuyến phố Cầu Đất thì dòng phương tiện đang xếp hàng từ khu vực ngã tư Thành Đội để đi lên ngã tư Giáp Công Nhân. Áp lực giao thông đang ở mức cao rồi. Quý vị thính giả cố gắng để kiên nhẫn và chủ động nhường nhịn nhau qua khu vực này. Nút giao khác đó là nút giao Nguyễn Trường Tộ 351. Trên trục đường 351 đông xe, lượng phương tiện tham gia giao thông tăng lên khá nhanh trong những phút vừa qua. Còn trên trục đường Nguyễn Trường Tộ thì chúng tôi lại quan sát thấy lượng phương tiện tham gia giao thông cũng ở mức tấp nập. Theo hướng đi quốc lộ 10, lượng phương tiện cao hơn là chiều về cảng. Các bác tài vẫn đi được. Ngã 5 Trần Nguyên Hãn lúc này lượng xe tấp nập thôi, các xe đi được chủ yếu tập trung trên trục đường Trần Nguyên Hãn, và các phương tiện chú ý để chủ động quan sát các hướng xung đột giao thông thường xuyên ở khu vực tìm đường. Khu vực khác như là phố Mê Linh, tình hình giao thông lại tương đối khả quan, lượng phương tiện tham gia giao thông ở mức khá là thấp, không có khó khăn. Nút giao Quang Trung, Hoàng Văn Thụ giao thông tốt. Ở khu vực ngã tư Quán Mau hướng từ ngã tư cầu vượt Lạch Tray đi lên khá đông, ngã ba Sở Dầu thoáng xe đi tốt, chân cầu Rào giao thông ở mức trung bình. Còn ở khu vực nút giao Phạm Văn Đồng, đường tỉnh 363, các phương tiện di chuyển khá là nhịp nhàng dù tương đối đông xe rồi. Nút giao ngã tư khu công nghiệp V-Ship, áp lực giao thông cao, xe ùn dài chiều từ nút giao Núi Đèo về đây nên các phương tiện cũng sẽ phải kiên nhẫn đấy ạ. Và khả năng là trạng thái này sẽ còn kéo dài cho đến khoảng gần 8 giờ. Ở khu vực nút giao Bưu Điện Thành Phố, tình hình giao thông cũng đang khá sôi động, đang có cảnh sát giao thông có mặt tại đây để bảo đảm trật tự an toàn giao thông rồi. Theo chiều từ cầu Lạc Long đi xuống đường Nguyễn Tri Phương đông xe, hướng ngược lại thì các phương tiện di chuyển được, không đến mức khó khăn. Ngã tư Cống Đôi giao thông đang khá nhộn nhịp, có xung đột qua tim đường. Theo hướng từ cầu Kiến An đi xuống đông xe, các hướng khác giao thông tấp nập. Ngã tư Bích Xi nhộn nhịp, nút giao gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được, chưa đến mức khó khăn. Khu vực ngã tư Tam Kỳ, theo chiều từ Trần Nguyên Hãn đi lên, ngày hôm nay thì chúng tôi lại đang ghi nhận là lộ trình của quý vị thính giả cũng ở mức khá là dễ chịu. Vì hiện tại dù mật độ có tăng nhẹ nhưng chưa đáng ngại, chưa tạo thành áp lực giao thông quá lớn. Đối với xe ô tô thì các bác tài sẽ kiên nhẫn hơn. Còn chiều từ cầu Tam Bạc đi về, mật độ phương tiện đang khá cao rồi. Quý vị thính giả chú ý quan sát và nhường nhịn nhau qua khu vực tìm đường. Đường Phan Đăng Lưu giao thông tấp nập theo cả hai chiều, ngã năm Kiến An qua đảo xoay có nhộn nhịp và đan xen giữa các dòng phương tiện, nhưng lộ trình của quý vị thính giả vẫn đang trong trạng thái khả quan. Chúng tôi sẽ còn trở lại với những thông tin giao thông mới hơn sau ít phút.
1: Anh, vừa em xem clip trên mạng ha, mọi người quay hai thanh niên đi mở đường cho xe cứu thương suốt một đoạn dài cơ. Đây đây, anh nhìn này, đường thì đông, thế mà mọi người phải xếp hết sang hai bên, chuyên nghiệp lắm ấy.
2: Ừ, anh cũng vừa xem rồi, lại nhớ năm ngoái, cảm giác lúc ngồi trên xe cứu thương với mẹ mà đường thì tắc, đi mãi không đến được bệnh viện, bất lực thật ấy. Giá như lúc ấy ai cũng như hai thanh niên này thì chắc giờ mẹ vẫn ở đây với vợ chồng mình rồi.
3: Theo điều 27 Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024,
4: có 5 loại xe được ưu tiên khi lưu thông trên đường đi làm nhiệm vụ. Thứ tự, mức độ ưu tiên lần lượt là
5: xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ,
4: xe quân sự, công an, kiểm sát đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát giao thông dẫn đường,
5: xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu,
4: xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật,
5: đoàn xe tang.
4: Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường, không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.
3: Nghị định 168 năm 2024
5: đã quy định mức phạt từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng với tài xế không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.
4: Nhường đường cho xe ưu tiên là nét đẹp văn hóa giao thông.
5: Có văn hóa giao thông là bạn đang sống vì cộng đồng.

0: Bạn có biết một người nói chuyện điện thoại khi lái xe có nguy cơ bị tai nạn giao thông nhiều gấp 4 lần so với người không sử dụng điện thoại?
1: Hàng năm, trên thế giới có hơn 1,25 triệu người thiệt mạng do tai nạn giao thông.
0: Và 94% trong số đó xảy ra do ý thức từ người điều khiển phương tiện.
1: Không có cuộc gọi nào quan trọng bằng chính tính mạng của bạn và những người xung quanh.
0: Đừng để cuộc gọi đó khiến bạn ra đi mãi mãi.
2: Quý vị thính giả thân mến, tiếp tục chương trình Hải Phòng Cà Phê Sáng ngày hôm nay, thời điểm hiện tại đồng hồ chương trình đã điểm 7:29, có rất nhiều những cái thông tin giao thông liên tục được cập nhật từ các phóng viên cùng các thính giả của chương trình. Gần hơn nửa cái khoảng thời gian thời lượng của chương trình đã trôi qua, nhưng mà những cái thông tin về tình hình giao thông áp lực thì vẫn còn tương đối nhiều. Chưa kể là một buổi sáng thôi nhưng mà chúng ta đã ghi nhận đến hai vụ va chạm giao thông từ thời điểm đầu giờ, là một vụ va chạm xảy ra ở khu vực đường gom cầu vượt Nguyễn Bình Khiêm hướng về khu vực cầu vượt Lạch Chay, đoạn đường gom gần về nút giao Chờ Đèn ngã tư cầu vượt Lạch Chay gây ra tình trạng ùn hướng đi Hà Nội. Ngay sau đó thì ít phút trước chúng tôi cũng ghi nhận thông tin từ phóng viên Phương Thúy về vụ va chạm giữa hai xe lưu thông cùng chiều trong cái quá trình vào cua tại vòng xuyến nút giao cao tốc cũng đã xảy ra va chạm. Xe ô tô con và xe đầu kéo thì đều đang dừng đỗ ở ngay khu vực vòng xuyến gây cản trở giao thông hướng đi về khu vực ngã ba Mạc Thái Tổ. Và phải nói là một buổi sáng rất khó khăn khi càng gần về khu vực các cái điểm giao khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các cái tuyến đường có lượng xe container trọng tải lớn hoạt động nhiều thì chúng ta lại càng phải đối mặt với những cái sự chậm chạp và áp lực giao thông cao. Mong rằng với những cái thông tin chia sẻ thì quý vị sẽ chủ động hơn trong việc lựa chọn cung đường và cách thức tham gia lưu thông của mình. Ở phía khu vực tuyến đường Nguyễn Văn Linh cũng là một trong những đoạn tuyến buổi sáng ngày hôm nay ghi nhận áp lực giao thông cao, tình trạng ùn ứ kéo dài từ đỉnh cầu vượt Lạch Chay di chuyển về khu vực cầu vượt Nguyễn Văn Linh, giao thông rất chậm chạp và khó khăn, chưa kể là lưu thông tiếp về khu vực ngã năm Nguyễn Văn Linh Thiên Lôi, một phần do thời gian dừng chờ đèn ở khu vực này là khá lâu, thêm nữa thì lượng xe cũng tăng nhanh theo chiều đi Hà Nội. Các bác tài chúng ta đang gặp phải sự di chuyển rất chậm chạp đối với tuyến đường Nguyễn Văn Linh. Một lần nữa cũng chia sẻ và mong rằng các bác tài chúng ta kiên nhẫn sắp xếp lộ trình để không vì một phút chúng ta chen lấn di chuyển sai làn có thể gây ra những cái yếu tố về rủi ro mất an toàn giao thông. Tiếp tục với những thông tin được chia sẻ đến từ các phóng viên cùng các thính giả của chương trình, anh Long, thành viên diễn đàn tin tức giao thông phản ánh đoạn ngã ba đường Phạm Dùng giao với tuyến quốc lộ 10 ngã tư cầu gỗ đều là những khu vực có mật độ giao thông tấp nập, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được ổn định. Thành viên diễn đàn tin tức giao thông anh Mạnh Thức thì có cho biết đoạn ngã tư 351 Nguyễn Trường Tộ giao thông nhộn nhịp, các bác tài chúng ta cũng không gặp khó. Lưu ý một chút với hai chiều trên trục tuyến 351 hướng Kiến An về và hướng từ An Dương để về đây thì cũng đều có những cái sự xung đột. Thêm nữa, người dân chở hàng hóa công kênh lưu thông về các cái khu vực họp chợ dân sinh thời điểm đầu giờ sáng cũng là những cái nguy cơ tiềm ẩn về va chạm khi mà những cái phương tiện xe chở hàng công kênh có thể là bị khuất tầm nhìn, khó khăn trong việc quanh rẽ quay đầu, và từ đó thì các bác tài chúng ta lưu thông phía sau cũng cần phải giữ khoảng cách an toàn, chủ động và phát các cái tín hiệu xi nhan còi xe cảnh báo để tránh xảy ra những cái sự cố va chạm đáng tiếc. Ở phía khu vực ngã tư Quán Mau thì hiện đang đông trên trục Lạch Chay đi tiếp về ngã tư Thành Đội, quý vị lưu ý các điểm giao cắt, các phương tiện cũng quành rẽ ra vào một cách đan xen xung đột. Thông tin từ phóng viên Hồng Phượng, anh Việt Bắc, thành viên HLX thì có thông tin đoạn cầu Tre 2 đi về cảng Chùa Vẽ mật độ xe ở mức trung bình thôi, lượng phương tiện cũng tấp nập dần về điểm giao cắt nhưng không đến mức quá áp lực. Ngã tư Thành Đội đang đông xe và di chuyển chậm theo hướng Lạch Chay về. Ngã ba Hàng Kênh Tô Hiệu thì có đông xe và chậm một chút theo hướng Hồ Sen về, thế nhưng mà không ùn. Dọc tuyến quốc lộ 5 mới qua các điểm giao cắt hướng đi Hà Nội đều đang đông xe. Đoạn gần ngã tư Nguyễn Trung Thành, lưu ý tình trạng là mặt đường dồn áp phan cũng có cái dấu hiệu xuống cấp đấy ạ. Các bác tài chúng ta di chuyển từ ngã tư gầm cầu vượt Hùng Vương để về khu vực ngã tư Nguyễn Trung Thành, quốc lộ 5 mới, quý vị chúng ta chú ý. Ngã tư Long Thành thì lượng xe đang đông các hướng rồi, cầu vượt Quán Toan cũng tương tự như vậy, sự tấp nập đan xen. Tại đây thì có lối dẫn về khu công nghiệp Nhật Bản Hải Phòng, cùng giờ sáng trước 8 giờ.

0: thường. Theo như Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì những ngày vừa qua ở các thành phố như là Huế, rồi khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ thì cũng có mưa vừa, mưa to, cục bộ thì có nơi mưa rất to. Còn đối với dự báo thời tiết ở các cái khu vực phía Đông Bắc Bộ bao gồm thủ đô Hà Nội rồi thành phố Hải Phòng của chúng ta ngày hôm nay thì cũng sẽ có những cái sự thay đổi. Tạm thời ở thời điểm đầu giờ sáng chúng tôi ghi nhận là thời tiết tương đối dễ chịu, có nắng lên nhưng không quá oi nóng, chỉ là cái cảm giác chói mắt khi mà chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu ở các cái khu vực điểm giao hướng đi về phía mặt trời mọc thì có lẽ là quý vị chúng ta sẽ gặp khó trong thời điểm buổi sáng. Nhiệt độ đo được ở thủ đô Hà Nội và thành phố Hải Phòng ở thời điểm này đang duy trì trong ngưỡng từ 24 đến 26 độ, cao nhất trong ngày hôm nay được dự báo là từ 31 cho tới 33 độ. Đây cũng là một cái mức nhiệt mà nếu như quý vị chúng ta lưu thông vào thời điểm trưa và đầu giờ chiều cũng sẽ cần phải lưu ý trang bị vật dụng tư trang cá nhân cần thiết để có thể đảm bảo tầm nhìn và sức khỏe của mình. Từ đó thì cũng sẽ có những cái cung đường lưu thông an toàn và thuận lợi hơn. Cũng theo như dự báo khí tượng từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì có thể là trong ngày hôm nay thì khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ duy trì ngày nắng và nhiệt độ thì sẽ giảm nhẹ 1 đến 2 độ so với ngày hôm qua. Còn trong cái khoảng thời gian từ hôm nay đến ngày mai thì sẽ có thay đổi thời tiết về trạng thái mưa đối với các khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị. Ngoài ra thì ngày 24 tháng 9 ở khu vực phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ cũng sẽ có mưa vừa, mưa to và có dông. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn. Các bác tài chúng ta có lộ trình lưu thông ở các tỉnh thành xa trung tâm. Quý vị chúng ta lưu ý các thông tin dự báo thời tiết để chủ động trang bị cho lộ trình của mình được suôn sẻ và thuận lợi hơn.
1: Thưa quý vị, còn thời điểm hiện tại xin mời quý vị cùng lắng nghe một món quà âm nhạc tiếp theo của những người thực hiện chương trình. Sau đó chúng ta sẽ trở lại với những thông tin giao thông mới hơn. Xin mời quý vị cùng đến với ca khúc mang tên Nơi Ta Chờ Em qua tiếng hát của Will.

Thưa quý vị, tiếp tục với Hải Phòng Cà Phê Sáng cùng những thông tin về giao thông trên những cung đường tuyến phố địa bàn thành phố Hải Phòng. Thời điểm hiện tại 7 giờ 40 phút và chúng tôi cũng đang quan sát thấy nhiều tuyến đường đã có những sự thay đổi về tình hình giao thông rồi. Đáng mừng là một số tuyến lượng phương tiện tham gia giao thông đã bắt đầu có dấu hiệu giảm hẳn, như ngã tư cầu vượt Lạch Tray gần như là không còn áp lực trên trục Lạch Tray nữa, hướng đường gom chân cầu vượt Lạch Tray theo chiều từ đường Nguyễn Bình Khiêm về vẫn còn tương đối đông xe. Các phương tiện di chuyển qua đây chú ý để thận trọng và tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc. Mật độ phương tiện dù là có giảm đi nhưng cũng vẫn ở mức khá là tấp nập và nhộn nhịp, nên quý vị thính giả lưu tâm theo hướng từ đường Nguyễn Văn Linh, đường gom chân cầu thì cũng vẫn khá đông xe, khá đông thôi, không đến mức áp lực quá lớn đâu quý vị thính giả, có thể yên tâm. Ở khu vực tuyến phố Cầu Đất từ ngã tư Thành Đội về ngã tư Dạp Công Nhân, đoạn này thì vẫn đông đấy ạ. Bên đường vẫn chú ý tình trạng xe dừng đỗ, tránh xảy ra những cái sự cố qua các điểm giao cắt cũng như va chạm với những phương tiện là xe dừng đỗ và rải rác xe hai bánh đi ngược chiều trên tuyến phố này. Ngã tư Hồ Sen theo chiều từ Hồ Sen đi lên Tô Hiệu, mật độ phương tiện vẫn đang khá cao. Chiều Mê Linh về cũng đông hơn hẳn rồi. Khu vực nút giao ngã tư Cột Đèn hướng từ đường khu vực ngã tư Hồ Sen về đây thì đông xe. Các phương tiện đi chậm cũng sẽ phải kiên nhẫn chờ đợi khoảng 2 nhịp đèn là các bác tài sẽ đi qua. Còn chiều từ ngã tư An Dương để đi về ngã tư Cột Đèn, cơ bản là các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Ở khu vực ngã tư Tam Kỳ hướng từ ngã tư An Dương để đi lên ngã tư Tam Kỳ, xe ô tô thì sẽ đi chậm hơn vì theo quan sát của chúng tôi thì dòng xe đang xếp hàng khá dài. Xe hai bánh thoáng xe đấy, nên các phương tiện xe hai bánh thì di chuyển khá dễ, không có áp lực giao thông của xe hai bánh. Các bác tài thì vẫn đang xếp hàng khá là ngay ngắn và trật tự theo hướng từ đường Trần Nguyên Hãn đi lên. Kiên nhẫn hơn một chút là được, chúng tôi nghĩ rằng cũng không đến mức mất quá nhiều thời gian của quý vị đâu. Còn chiều từ khu vực nút giao ngã tư Tam Kỳ để hướng đi về khu vực cầu Tam Bạc hoặc chiều ngược lại thì quý vị thính giả chúng ta cũng chú ý mật độ phương tiện đang khá sôi động, chưa có sự di chuyển quá là khó khăn. Khu vực ngã tư An Dương giao thông cũng đang ở trạng thái suôn sẻ, thậm chí hôm nay hướng Tô Hiệu còn đang khá là thoáng xe, hướng Trần Nguyên Hãn từ ngã năm Trần Nguyên Hãn đi lên các phương tiện cũng vẫn có thể di chuyển được bình thường chứ không đến mức khó khăn đâu ạ. Ở khu vực nút giao khu công nghiệp V-Ship thì chúng tôi đang ghi nhận áp lực giao thông vẫn ở mức cao, xe dồn về hướng từ ngã tư Núi Đèo về đây rất đông, xe đi chậm, kể cả là ô tô và xe máy cũng vậy. Trạng thái giao thông này cũng đã tương đối quen thuộc với quý vị rồi, khi giờ học sinh đi học thì đã qua nhưng mà giờ công nhân đi làm thì vẫn đang là yếu tố khiến cho lộ trình của quý vị thính giả gặp khó. Ở khu vực khác là nút giao Phạm Văn Đồng đường tỉnh 363, chúng tôi cũng vẫn đang ghi nhận thông tin về sự sôi động và nhộn nhịp, lượng phương tiện xe hai bánh tăng cao, đặc biệt là lượng công nhân đi làm nên lượng phương tiện xe hai bánh rẽ vào khu công nghiệp Đỉnh Vàng cũng đang rất đông. Các bác tài thì vẫn di chuyển được trên trục Phạm Văn Đồng thì chưa có khó khăn. Trục đường 363 các xe đi khá tốt, không có khó khăn. Và đặc biệt là trục đường Phạm Văn Đồng thì thời lượng của đèn xanh cũng tương đối dài nên các bác tài cũng không cần lo ngại nhiều. Nút giao Nguyễn Trường Tộ 351 trên trục đường 351 khá đông xe nhưng cũng bắt đầu có dấu hiệu giảm rồi. Còn ở khu vực khác, ngã tư Big C tình hình giao thông tốt, nút giao gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh cũng vậy, không có áp lực giao thông, xe đi bình thường. Khu vực trục đường Nguyễn Tri Phương, nút giao Bưu Điện Thành Phố, các bác tài di chuyển được đoạn đường từ cầu Lạc Long để đi về

0: nút giao bưu điện thành phố bắt đầu có sự giảm đi đáng kể về mật độ phương tiện. Các bác tài cũng đã di chuyển nhịp nhàng hơn và không có sự khó khăn quá nhiều. Đó là thông tin chúng tôi vừa ghi nhận từ các phóng viên của chương trình cũng như hình ảnh được chuyển về từ hệ thống camera giao thông, nên các bác tài có thể yên tâm ở những khu vực này.
1: Tiếp tục với những thông tin được chia sẻ đến từ các phóng viên cùng các thính giả của chương trình, ở thời điểm hiện tại thì ngoài trời nắng cũng đã bắt đầu lên ở một số những cái khu vực tuyến đường, con phố. Bên cạnh đó thì lại có những cái khu vực trạng thái thời tiết thay đổi theo cái trạng thái đó là lất phất mưa, như là khu vực tuyến đường Trần Nhân Tông lúc này giao thông tấp nập hai chiều và qua các nút giao thì có tình trạng phương tiện còn rẽ. Ngoài ra thì phóng viên chương trình cũng cho biết là tại đây bắt đầu có mưa lất phất, có thể sẽ gây ảnh hưởng một chút tới cái quá trình lưu thông nếu như mà các phương tiện đang đi nhanh sau đó lại dừng lại vội vàng để có thể là mặc áo mưa. Cho nên quý vị chúng ta lưu thông qua đây cũng chú ý để có thể tránh được những cái sự cố về va chạm giao thông. Còn ở phía khu vực nút giao ngã ba Phú Thái trên tuyến quốc lộ 5, tình hình giao thông có diễn biến như thế nào? Chúng tôi nối máy với phóng viên Hoài Thương đang có mặt tại đây sẽ thông tin trực tiếp tới quý vị. Vâng, xin chào chị Hoài Thương.
2: Vâng, xin chào chị Thu Hằng, chào các thính giả của chương trình Phải Bỏ Cà Phê Sáng. Lúc này thì tôi đang có mặt tại khu vực ngã ba Phú Thái, điểm giao cắt giữa quốc lộ 5 và quốc lộ 17B. Thời điểm hiện tại thì lượng phương tiện di chuyển qua đây cũng đang ở ngưỡng tương đối tấp nập trong cái quá trình mà chúng ta di chuyển, đặc biệt là trên trục quốc lộ 5 theo hướng di chuyển về Hải Phòng. Lượng phương tiện tập trung khi dừng chờ đèn tín hiệu giao thông tại đây thì cũng khá là đông nữa, cho nên là chúng ta cũng có những thời điểm chờ khoảng chừng 2 nhịp đèn để có thể lưu thông được qua khu vực điểm giao cắt này theo hướng di chuyển đi về trung tâm. Còn đối với hướng lưu thông về tuyến quốc lộ 17B phía Kinh Môn thì cũng đang khá là nhộn nhịp kiếm lưu lượng phương tiện trong cái quá trình di chuyển qua khu vực phía trạm thu phí ở tuyến quốc lộ 17B theo cả hai chiều. Dòng xe cũng đang có những cái sự lưu thông tương đối là sôi động tại đây. Ở khu vực ngay ngã ba này thì có một cây xăng và cái tình trạng là các cái phương tiện xe trọng tải lớn dừng đỗ tại khu vực này là tương đối nhiều. Có những thời điểm còn dừng cả ở cái phần đường các phương tiện xe di chuyển ở trên tuyến quốc lộ 17B, thế nên là cũng gây ra những cái sự ảnh hưởng trong cái quá trình lưu thông qua đây. Bên cạnh đó thì vẫn còn một số phương tiện xe hai bánh lưu thông ngược chiều ở trên khu vực tuyến quốc lộ 5 để di chuyển ngược về khu vực ngã ba này, thế nên là cũng có những cái sự ảnh hưởng nhất định trong cái quá trình lưu thông, và mong rằng là mọi người chúng ta cũng hết sức lưu ý để có những sự tập trung trong cái quá trình lưu thông để có thể là bảo đảm an toàn. Về điều kiện thời tiết thì thời điểm hiện tại ở khu vực này trời còn nắng nhẹ thôi, tôi thấy rằng là cái điều kiện thời tiết cũng khá là thuận lợi, chưa có cái trạng thái nắng nóng trong cái quá trình mà chúng ta lưu thông, thế nên là mọi người vẫn có thể là yên tâm. Tuy nhiên thì có thể là trong những phút tới thì ánh nắng sẽ chói chang và gay gắt hơn, ảnh hưởng tới quá trình lưu thông của mọi người, nên chúng ta cũng chủ động để có thể là phòng tránh và có những cái yếu tố chuẩn bị về tâm lý khi mà di chuyển trong một cái điều kiện thời tiết nắng nóng nếu như có thể xảy ra trong những phút tới. Nhưng mà ít nhất là lúc này thì chúng ta vẫn đang đón nhận được cái trạng thái thời tiết khá là dễ chịu trong cái lộ trình mà các bác tài lưu thông ở khu vực này. Mong rằng là với những cái khuyến cáo từ Hoài Thương thì các bác tài, các thính giả chúng ta cũng sẽ chủ động hơn trên những cung đường, đặc biệt là lưu thông qua khu vực ngã ba Phú Thái, điểm giao cắt giữa tuyến quốc lộ 5 và quốc lộ 17B để có thể là bảo đảm an toàn. Chúc các bác tài chúng ta sẽ khởi động ngày mới với thật nhiều niềm vui cùng những cung đường lưu thông an toàn. Và bây giờ thì xin trở lại phòng thu với chị Thu Hằng ạ.
1: Cảm ơn những thông tin được chia sẻ đến từ phóng viên Hoài Thương. Như vậy là ở trên tuyến quốc lộ 5 đoạn giao quốc lộ 17B phía khu vực điểm giao Phú Thái, lượng phương tiện đầu giờ sáng cũng tương đối đông, gần 8 giờ áp lực giao thông vẫn còn, cho nên là quý vị chúng ta hãy chú ý trong quá trình di chuyển qua khu vực này, từ việc quanh rẽ, đảm bảo các cái tín hiệu xi nhan, rồi giữ khoảng cách an toàn, cho đến việc tập trung quan sát để chúng ta duy trì được trạng thái giao thông ổn định. Ngoài ra về những khu vực ra trung tâm, những nơi mà phóng viên của chương trình chưa có điều kiện tác nghiệp tới, thì chúng tôi cũng rất mong sẽ nhận được những cái sự tương tác hỗ trợ thông tin đến từ các phóng viên, các thính giả của chương trình qua số máy 02253 610969, hoặc là quý vị cũng có thể chia sẻ thông qua fanpage của kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz. Chúng tôi nhắc lại thông tin được chia sẻ đến từ thính giả có số điện thoại cuối là 2570 cho biết đoạn đường 351 giao Nguyễn Trường Tộ hướng đi về quốc lộ 10 có công trường thi công, nhiều xe container thì còn dừng đỗ ở làn hai bánh gây khó khăn cho các phương tiện khi di chuyển qua đây buộc các phương tiện xe hai bánh phải đánh lái sang làn ô tô, và trong khi lượng xe di chuyển ở trên tuyến cũng khá đông cho nên là tiềm ẩn rất nhiều những cái nguy cơ gây mất an toàn. Đề nghị đơn vị chức năng cũng có biện pháp rà soát, kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm để đảm bảo tình hình an toàn giao thông ở trên tuyến đường này. Đối với khu vực tuyến đường Hồ Sen thì lượng xe vẫn đang tấp nập, đặc biệt là chiều di chuyển về nút giao với tuyến Mê Linh, tuyến Tô Hiệu. Ngã tư Hồ Sen Tô Hiệu vẫn đang đi chậm theo chiều từ Mê Linh về. Ngã ba Hàng Kênh Tô Hiệu chiều về ngã tư Thành Đội cũng đang rất tấp nập. Các phương tiện chúng ta còn gặp khó khi dừng chờ đèn tín hiệu theo hướng này. Trục đường Cầu Đất thì không quá đông đọ, các phương tiện chúng ta lưu thông tốt. Phía trục đường Đình Vũ Chùa Vẽ, các điểm giao cắt hướng đi Hà Nội cũng đang đông. Còn chiều về cảng, quý vị chúng ta lưu ý đoạn nút giao cao tốc không rõ là vụ va chạm thì đã được giải quyết hoàn toàn hay chưa. Nếu như quý vị thính giả có cùng lộ trình lưu thông qua khu vực nút giao cao tốc đoạn vòng xoay, vụ va chạm giữa xe đầu kéo và một phương tiện xe ô tô con ở khu vực này thì quý vị thính giả chúng ta cũng lưu ý để có được cái lộ trình di chuyển tốt hơn. Chúng tôi cảm ơn thông tin từ anh Việt Bắc, thành viên HLX thì cũng đã thông tin rất là kịp thời. Anh cho biết là vụ việc thì vẫn đang được lực lượng chức năng giải quyết, và đương nhiên là các xe khi dừng ở hiện trường thì cũng sẽ gây thu hẹp diện tích lưu thông một phần. Các bác tài có quá trình di chuyển qua đây chú ý quan sát nhường đường cho nhau để có được cái quá trình lưu thông một cách thông suốt. Nếu có bị dồn ứ lại do ảnh hưởng từ vụ va chạm thì quý vị cũng kiên nhẫn xếp hàng, giữ khoảng cách an toàn để không có sự cố đáng tiếc. Ngày hôm qua thì ở trên tuyến quốc lộ 5 đoạn qua khu vực Cầm Giàng cũng đã xảy ra một vụ va chạm giao thông liên hoàn, cụ thể là ở trên tuyến quốc lộ 5 đoạn qua Tân Trường Cầm Giàng, khi mà các cái dòng xe đang bám sát nhau ở làn sát giải phân cách thì một xe container đã bất ngờ phanh gấp do một cái phương tiện xe ô tô con phía trước dừng đột ngột. Ngay sau đó thì xe tải phía sau không kịp xử lý đã đâm vào đuôi xe container, đẩy phương tiện này tiếp tục va chạm vào một phương tiện xe ô tô con. Chưa dừng lại thì một xe container khác từ phía sau cũng tiếp tục lao tới húc vào xe tải. Một cái chuỗi va chạm liên hoàn xảy ra chỉ trong tích tắc thôi, cho thấy rằng là khi mà khoảng cách an toàn bị thu hẹp thì chỉ cần một phương tiện phanh gấp cũng có thể kéo theo cả một đoàn xe. Một cái tình huống giao thông rất đáng tiếc đã xảy ra vào hôm qua, và ngày hôm nay thì chúng tôi cũng ghi nhận từ đầu giờ sáng va chạm giữa các xe lưu thông cùng chiều. Đôi khi là cái việc giữ khoảng cách an toàn nếu như không được đảm bảo, hoặc do những cái yếu tố khách quan, các bác tài chúng ta chủ quan lơ là trong một vài giây, thiếu quan sát tập trung thì cũng có thể dẫn đến những cái sự cố rất là đáng tiếc. Qua đây thì chúng tôi cũng xin chia sẻ một cái bài học kinh nghiệm mà có lẽ là các bác tài cũng vừa phải trả giá bằng thời gian, rồi bằng tiền bạc chi phí sửa chữa xe, cho đến những cái liên đới công việc khác nữa, để từ đó chúng ta tìm cho mình những cái phương án tham gia lưu thông phù hợp. Sự cẩn trọng thì sẽ giúp cho quý vị chúng ta có thể lưu thông ở trên các tuyến đường, con phố một cách an toàn và thuận lợi hơn rất là nhiều. Anh Mạnh Thức, thành viên diễn đàn tin tức giao thông thì cũng đang chia sẻ đoạn nút giao Bùi Viện, Lê Hồng Phong có ùn theo hướng đi về cảng. Lượng xe lúc này đang rất đông rồi ạ. Các bác tài có lộ trình lưu thông qua đây chú ý. Nguyễn Văn Linh cũng vẫn đang đông xe chiều đi Hà Nội, tập trung hai chiều về khu vực điểm giao cắt ngã năm Nguyễn Văn Linh Thiên Lôi. Và những thông tin tiếp theo về tình hình giao thông chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật để gửi tới quý vị. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một món quà âm nhạc có giai điệu rất là vui tươi, ca khúc mang tựa đề Cảm Nắng qua tiếng hát của Sunny Hạt Linh và rapper Ati. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ngay sau đây.

0: Thưa quý vị, gần 8 giờ sáng và chúng ta sẽ trở lại với những thông tin về giao thông trên những cung đường tuyến phố địa bàn thành phố Hải Phòng. Ở thời điểm hiện tại, một số tuyến đường con phố đã có sự giảm nhiệt đáng kể về áp lực giao thông rồi, nhưng ngược lại, ngã tư cầu vượt Lạch Tray và ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray thì áp lực giao thông lại bắt đầu quay trở lại khi dòng xe xếp hàng dài hướng từ khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Tray để đi ngã tư Nguyễn Bình. Chiều ngược lại cũng vậy, rất là đông xe khiến cho quý vị thính giả sẽ rất sốt ruột khi chờ đợi tại khu vực này. Khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Tray áp lực giao thông cao. Ở khu vực nút giao ngã tư Cột Đèn, tình hình giao thông cũng chỉ ở mức sôi động và nhộn nhịp thôi, quý vị thính giả di chuyển được bình thường. Khu vực ngã năm Trần Nguyên Hãn mật độ giảm hẳn rồi, các phương tiện di chuyển được trên trục đường Trần Nguyên Hãn hướng Cầu Niệm đi về, mật độ phương tiện có tấp nập, còn hướng từ ngã tư An Dương thậm chí là còn đang thoáng xe, các phương tiện có thể yên tâm. Ở khu vực nút giao khu công nghiệp V-Ship, tình hình giao thông cũng đã trở lại trạng thái tốt rồi, không còn áp lực giao thông nữa. Nút giao Phạm Văn Đồng, khu công nghiệp Đỉnh Vàng, giao cắt đường tỉnh 363, tình hình giao thông cũng đang ở trạng thái tương đối là nhịp nhàng và khả quan, các xe đi được. Nhưng quý vị thính giả lưu ý để cẩn trọng. Ở khu vực phố Cầu Đất, giao thông đang khó khăn đấy ạ, quý vị thính giả di chuyển từ nút giao ngã tư Thành Đội để đi lên ngã tư Rạp Công Nhân, dòng xe đang dày và đi chậm. Dù là phố Lạch Tray lượng phương tiện cũng đã giảm rồi, nhưng dòng xe dồn về tuyến phố Cầu Đất thì vẫn còn khá đông. Có lẽ là cũng phải khoảng một vài phút nữa, hoặc là tầm 10 đến 15 phút nữa, tình giao thông qua khu vực tuyến phố Cầu Đất cũng sẽ có những sự chuyển biến rõ rệt hơn. Ở khu vực ngã tư An Dương hướng đi lên ngã tư Tam Kỳ thì vẫn còn đông xe, chiều ngã tư Tam Kỳ đi về cũng vậy, chủ yếu trục đường Trần Nguyên Hãn thôi. Còn hướng Tôn Đức Thắng và hướng Tô Hiệu thì tình giao thông cũng vẫn đang khả quan, không có khó khăn. Khu vực khác như là nút giao ngã tư Cống Đôi có xung đột đan xen qua tim đường, các hướng các xe đi được. Khu vực nút giao gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh, tình hình giao thông cũng vẫn đang trong trạng thái tấp nập. Ngã tư Bixi không có nhiều cái áp lực giao thông, chủ yếu là dòng xe di chuyển hướng đi lên ngã 6 Lạc Viên có phần đông hơn, các hướng khác xe đi được. Và đáng chú ý là hướng đường gom chân cầu vượt Nguyễn Bình Khiêm, chiều từ khu vực cầu vượt Lạch Tray về đây thì lúc này chúng tôi quan sát thấy là các xe vẫn đi được bình thường. Thời điểm hiện tại, ngay tại điểm dừng chờ đèn tín hiệu giao thông thì không có áp lực đâu, các phương tiện di chuyển được. Khu vực khác đó là trục đường Nguyễn Tri Phương, tình hình giao thông cũng đã có những sự cải thiện đáng kể rồi. Tuyến đường Trường Chinh hai chiều đường tấp nập, chú ý qua các nút giao Việt Đức và Phương Khê. Hiện tại một số phương tiện chuyển hướng quay đầu xe cũng đang khá là nhộn nhịp. Ở khu vực quốc lộ 17B qua phường Kinh Môn, những phút vừa qua chỉ khá đông xe thôi, ngã tư Lan Chi, lượng xe tập trung khi chờ đèn tín hiệu giao thông. Còn ở những khu vực khác thì chúng tôi đang ghi nhận thông tin khả quan rồi. Và đó cũng là những thông tin chúng tôi vừa ghi nhận từ các phóng viên của chương trình và các thính giả. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì chương trình có nhận được thông tin về hai vụ va chạm giao thông. Một vụ va chạm ở khu vực đường Nguyễn Bình Khiêm ngay gần cầu vượt Lạch Tray chiều đi Hà Nội khiến cho áp lực giao thông tăng cao vào đầu giờ sáng. Một vụ va chạm giao thông khác ở khu vực nút giao cao tốc Hà Nội Hải Phòng khiến cho các phương tiện cũng gặp khó khăn. Hy vọng những phút tới thì quý vị thính giả chúng ta vẫn sẽ cẩn trọng tay lái và có được những lộ trình an toàn. Đến đây thời lượng của Hải Phòng Cà Phê Sáng cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
1: Thông tin quảng cáo. Giữa lòng thành phố Cảng có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về thủy nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu ngô quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại Học viện Cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace, cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái. Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội - Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan, nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hecta cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hecta biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn tái tạo năng lượng mỗi ngày, khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hecta với làng đại học 189 hecta, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
2: Anh, lại đây em bảo. Nhà vợ chồng cái hàng bạn em ấy sắp mừng tân gia rồi. Hay nhà mình mua tặng nhà nó đèn chùm trang trí đi.
3: Ôi giàu tưởng gì, đèn điện thì vợ cứ để chồng lo. Siêu thị điện ánh sáng Âu Á số 69 Hồng Bàng, Hải Phòng đáp ứng đủ yêu cầu của vợ luôn. Đây là nhà phân phối chính thức của ít nhất 30 nhà sản xuất thiết bị điện nổi tiếng trên thế giới cũng như trong nước đấy.
2: Thế mà không thấy chồng khoe làm vợ cứ đau đầu không biết mua ở đâu.
3: Tiện đang rảnh, vợ chồng mình đi xem luôn nhá. Đi thôi nào.
2: Siêu thị điện ánh sáng Âu Á 69 Hồng Bàng, Hải Phòng, hotline 0983 282 878, hân hạnh được phục vụ.
4: Thị trường lao động Hải Phòng đang có những chuyển động mạnh mẽ cùng quá trình mở rộng không gian phát triển, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Công nghệ ngày càng đi sâu vào sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. Tự động hóa, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số đang làm thay đổi cách thức tổ chức công việc. Cùng với đó, yêu cầu về sản xuất sạch, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững ngày càng rõ nét.
5: Trong bối cảnh ấy, thị trường lao động không chỉ cần người có kiến thức và tài nghề, mà còn đòi hỏi khả năng thích ứng, kỹ năng số, ý thức nghề nghiệp và tinh thần học tập thường xuyên. Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với các cơ sở đào tạo trong việc đổi mới chương trình, gắn đào tạo với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và sự thay đổi của thị trường lao động.
4: Nhằm tăng cường kết nối giữa cơ sở đào tạo, doanh nghiệp, học sinh, sinh viên và người lao động, ngày 25 tháng 9 năm 2026, tại Trường Cao đẳng Kinh tế Hải Phòng, Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hải Phòng phối hợp với nhà trường và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Ngày hội Việc làm năm 2026.
5: Ngày hội dự kiến có sự tham gia của 35 doanh nghiệp, 10 cơ sở đào tạo, thu hút khoảng 1.500 học sinh, sinh viên và người lao động. Đây là không gian kết nối trực tiếp, nơi doanh nghiệp giới thiệu nhu cầu tuyển dụng, tiếp nhận hồ sơ, tư vấn, phỏng vấn và sơ tuyển. Các cơ sở đào tạo giới thiệu ngành nghề, chương trình đào tạo, thông tin tuyển sinh, đào tạo lại và bồi dưỡng kỹ năng. Người tham gia được tiếp cận thông tin nghề nghiệp, việc làm và lựa chọn hướng đi phù hợp.
4: Một điểm nhấn của chương trình là khu trải nghiệm sàn giao dịch việc làm quốc gia. Tại đây, học sinh, sinh viên và người lao động được hướng dẫn đăng ký tài khoản, tạo và hoàn thiện hồ sơ tìm việc, tra cứu vị trí tuyển dụng và ứng tuyển trực tuyến. Doanh nghiệp được hỗ trợ cập nhật thông tin, đăng tải nhu cầu tuyển dụng, tìm kiếm ứng viên và khai thác các tiện ích của sàn. Hoạt động được kết nối với Trung tâm Dịch vụ Việc làm các tỉnh, thành phố, qua đó mở rộng phạm vi kết nối cung cầu lao động trên môi trường số.
5: Cùng với hoạt động tuyển dụng, tư vấn và trải nghiệm sàn giao dịch việc làm quốc gia, ngày hội tổ chức workshop với chủ đề Kỹ năng số, chiếc chìa khóa vàng mở cửa doanh nghiệp 4.0. Nội dung tập trung vào những kỹ năng thiết thực như văn phòng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, làm việc trên nền tảng số, marketing số và thương mại điện tử. Chương trình giúp học sinh, sinh viên, nhất là sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp, hiểu rõ hơn những yêu cầu mới của doanh nghiệp và chủ động hoàn thiện hành trang trước khi tham gia thị trường lao động.
4: Ngày hội cũng dành không gian để các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp trao đổi về nhu cầu nhân lực, tiêu chuẩn kỹ năng, chương trình thực hành, thực tập và khả năng phối hợp đào tạo theo nhu cầu sử dụng lao động. Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp là bước cụ thể hóa tinh thần gắn đào tạo với tuyển dụng, hướng tới nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cơ hội việc làm sau đào tạo.
5: Đối với học sinh sinh viên, đây là dịp trực tiếp tìm hiểu doanh nghiệp cần gì ở một ứng viên, từ kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành đến kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, ứng dụng công nghệ và khả năng thích ứng. Đối với người lao động, ngày hội mở thêm cơ hội tiếp cận vị trí việc làm, được tư vấn hoàn thiện hồ sơ, lựa chọn ngành nghề, học nghề hoặc chuyển đổi việc làm phù hợp. Đối với doanh nghiệp, chương trình tạo điều kiện tiếp cận nguồn nhân lực và trao đổi trực tiếp với các cơ sở đào tạo về yêu cầu tuyển dụng trong từng ngành nghề.
4: Thông qua ngày hội, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hải Phòng tiếp tục phát huy vai trò đầu mối thu thập, cung cấp thông tin thị trường lao động, tư vấn, giới thiệu việc làm, kết nối doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và người lao động. Việc kết hợp giữa hoạt động trực tiếp và nền tảng số góp phần đưa thông tin tuyển dụng đến đúng đối tượng, nâng cao khả năng kết nối và từng bước hình thành phương thức giao dịch việc làm hiện đại, thuận tiện.
5: Thị trường lao động đang thay đổi từng ngày. Vì vậy, hành trang nghề nghiệp của mỗi người cũng cần được bổ sung thường xuyên. Kỹ năng số giúp người lao động thích ứng với phương thức sản xuất và làm việc mới. Kỹ năng xanh giúp đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Còn kiến thức chuyên môn, tác phong nghề nghiệp và tinh thần học hỏi là nền tảng để duy trì việc làm lâu dài.
4: Ngày hội việc làm ngày 25 tháng 9 năm 2026 tại trường Cao đẳng Kinh tế Hải Phòng không chỉ là nơi gặp gỡ giữa người tìm việc và doanh nghiệp, mà còn là cầu nối giữa đào tạo và sử dụng lao động. Qua đó, học sinh, sinh viên và người lao động có thêm thông tin để lựa chọn, chuẩn bị và chủ động nắm bắt cơ hội nghề nghiệp. Doanh nghiệp có thêm nguồn tuyển dụng, các cơ sở đào tạo có thêm căn cứ để điều chỉnh chương trình theo nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động thành phố.

Xin chào và cảm ơn quý vị thính giả thân thiết đã chọn kênh THB Giao thông FM 102.20MHz trong buổi sáng thứ tư ngày 23 tháng 9 năm 2026. Chúc quý vị và các bạn một ngày làm việc, học tập nhiều niềm vui và luôn có những cung đường an toàn. Thưa quý vị, trong khoảng thời gian từ 8 giờ đến 13 giờ hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng đón nghe những nội dung chính sau. Bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông lên sóng vào lúc 8 giờ 15 sẽ cập nhật tới quý vị những thông tin đáng chú ý về an ninh trật tự và an toàn giao thông trong ngày để chủ động phòng ngừa, xây dựng cuộc sống bình yên. Những năm gần đây, cùng với việc trang bị kiến thức, nội dung tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông học đường ngày càng phong phú hơn, từ hình ảnh, câu chuyện, trò chơi, tiểu phẩm, xử lý tình huống đến ứng dụng công nghệ số, mỗi phương pháp có một cách tiếp cận riêng, phù hợp với đặc điểm và khả năng tiếp nhận của học sinh và từ đó hình thành ý thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Đây sẽ là nội dung được đề cập trong 10 phút của chuyên mục Văn hóa giao thông lên sóng lúc 8 giờ 20. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị, có nhiều câu chuyện thực tiễn sinh động về người dân tự nguyện hiến đất mở đường. Để có những kết quả đó, các cấp ủy địa phương đã có nhiều giải pháp linh hoạt, sáng tạo và huy động sự đồng thuận của nhân dân. Nội dung này sẽ được cập nhật trong bài viết Mở đất mở lòng, vượt rào cản giữ đất bạc tỷ, phát trong chuyên mục Đô thị chuyển động lên sóng lúc 8 giờ 30. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những câu chuyện

0: hay, những cá nhân hoặc tập thể có hành động tích cực trong cộng đồng qua 5 phút của một người hay việc tốt lên sóng vào lúc 8:40. Chương trình Không Hát Trên Đường lên sóng trực tiếp từ lúc 9 giờ đến 10 giờ. Tự hào là cầu nối đưa những trái tim yêu nhạc xích lại gần nhau hơn. Số điện thoại 0225 361 0969 và tổ thư ký vui mừng tiếp nhận mọi yêu cầu âm nhạc từ các bác tài gần xa, chứng hay quên đang ngày càng trẻ hóa do áp lực cuộc sống và thói quen sinh hoạt. 10 phút trong chuyên mục Chìa Khóa Sức Khỏe lên sóng vào lúc 10 giờ sẽ cùng phân tích nguyên nhân, cách phân biệt giữa hậu quả, căng thẳng và bệnh lý sa sút trí tuệ, đồng thời gợi ý các bài tập não bộ, chế độ dinh dưỡng và lối sống giúp duy trì sự minh mẫn. Thời gian qua trên địa bàn Hải Phòng xảy ra một số vụ tai nạn giao thông mà người gây tai nạn bỏ trốn. Không chỉ vi phạm pháp luật, đây còn là hành vi thiếu trách nhiệm, có thể khiến nạn nhân chậm được cấp cứu dẫn đến hậu quả đau lòng. Vì vậy cần xử lý nghiêm hành vi gây tai nạn rồi bỏ trốn, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người khi tham gia giao thông. Nội dung cụ thể sẽ có trong 10 phút của chuyên mục Đèn Xanh Đèn Đỏ lên sóng vào lúc 10:10. Sở hữu giọng hát nhẹ nhàng ấm áp, nam ca sĩ Quang Vinh đã có nhiều bản hit nhận được sự yêu mến của đông đảo công chúng nghe nhạc. Mời quý vị cùng thưởng thức qua 30 phút của chương trình Bánh Xe Âm Nhạc lên sóng vào lúc 10:20. Chương trình giờ cao điểm trưa sẽ đồng hành cùng các bác tài trong khung giờ từ 11 giờ đến 12 giờ. Rất nhiều thông tin giao thông, thời tiết được cập nhật và chia sẻ để giúp các bác tài lựa chọn những cung đường và cách thức tham gia lưu thông an toàn thuận lợi. Chúc các bác tài lái xe an toàn, luôn đồng hành cùng kênh TFP Giao Thông FM 102.20 MHz.
1: Nhanh lên ông ơi, cái làn nó vừa gọi giục tôi đấy, mọi người đến hết cả rồi.
2: Muốn nhanh thì phải từ từ, đường đông xe đông thế này thì nhanh làm sao được. Mà cũng tại bà đấy, lề ma lề mê.
1: Thì lâu lâu mới được gặp nhau, ông phải để tôi xinh đẹp với bạn bè một chút chứ.
2: À, một chút của bà đến cả tiếng đồng hồ.
1: Ơ này, mà sao ông không đi đường Nguyễn Văn Linh? Ôi giời ơi, đi trong phố nhiều đèn đỏ dừng chờ có mà hết ngày à? Đã muộn rồi thì chớ.
2: Thì bà chả bảo muốn nhanh như thế, đi đường trong phố cho gần. Giờ này làm gì có công an, tôi vượt được hết. Bà bám chắc vào nhá.
1: Ô kìa, ông ấy cẩn thận.
3: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ là hành vi nghiêm cấm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chỉ vì muốn nhanh một vài giây mà nhiều người đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.
4: Theo quy định tại Nghị định số 168/2024 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, việc không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, mức xử phạt từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đối với xe máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
3: Đèn đỏ thì dừng lại, một điều tưởng chừng như đơn giản, dễ dàng thực hiện, nhưng nhiều người tham gia giao thông lại không tuân thủ, bất chấp nguy hiểm.
5: Đèn đỏ qua rồi lại đến, nhưng chúng ta sẽ không có cơ hội sửa sai khi xảy ra tai nạn.
3: Đèn đỏ dừng đúng vạch, hãy lái xe cẩn trọng trên từng phút giây, để bình an trên từng cây số.
6: Này, chú chạy xe thì chạy chậm chậm thôi, nhìn kìa, gần 100 cây số rồi.
7: Ôi dào, bác cứ lo quá, em chạy thế này là còn chậm đấy.
6: Ôi giời
7: ơi, bác thấy không, xe mới cứ gọi là quá mượt.
6: Chết, chú chạy xe mà chả để ý gì cả. Đường đẹp thật đấy, nhưng đoạn đường này chỉ được phép chạy có 60 cây số một giờ thôi, mà chú chạy rẽ gió như cao tốc thế này thì nguy hiểm quá.
7: Ô thế à bác, đúng là em không để ý, đường đẹp quá nên cứ dí thôi.
6: Chú ngồi trong xe mà cứ như ngồi trên mây. Không được, mới có bằng lái mà đã như thế này rồi.
7: Thôi được rồi, em rút kinh nghiệm.
6: Chú lúc nào cũng mang họ nhà rút, phải nhớ là chậm lại vài giây hơn gây tai nạn.
7: Đấy, em hiểu bác quá mà.
8: Bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông.
0: Lâm Thắng xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Trong 5 phút của chuyên mục sẽ cập nhật những thông tin đáng chú ý về an ninh trật tự an toàn giao thông trong ngày. Mời quý vị và các bạn cùng đồng hành để chủ động phòng ngừa và xây dựng cuộc sống bình yên. Thưa quý vị, Công an phường Bạch Đằng mới đây phối hợp trạm cảnh sát đường thủy Bạch Đằng, Hải Phòng tiến hành kiểm tra một thuyền máy neo đậu trên sông Đá Bạch. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Đỗ Văn Quang, sinh năm 1991, Hải Phòng, cùng tang vật là một bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá chứa chất tinh thể xám. Qua đấu tranh, Quang khai nhận đã cùng Trịnh Xuân Tùng, sinh năm 1984, Nguyễn Văn Bình, sinh năm 1988 và Bùi Văn Hiến, sinh năm 1988, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định. Vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng ngày 22 tháng 9 năm 2026, tại cầu vượt 403 km 89+340 thôn Kim Đới 2, xã Kiến Thụy, xảy ra vụ tai nạn giao thông khi anh Hồ Đình Chiến, sinh năm 1989, trú tại xã An Hưng, điều khiển xe đầu kéo mang biển kiểm soát 15C-25102, kéo theo rơ móc 15RM-10918, đi từ hướng thôn Kim Đới 1 về Kim Đới 2, đã va chạm với xe mô tô mang biển kiểm soát 15F1-13710 do anh Trần Văn Cương, sinh năm 1990, trú tại thôn Thụy Hương, xã Kiến Thụy điều khiển, đi chiều ngược lại. Hậu quả người điều khiển xe mô tô tử vong tại hiện trường. Nguyên nhân ban đầu do anh Cương điều khiển xe mô tô đi không đúng phần đường quy định, không quan sát, giảm tốc độ để bảo đảm an toàn theo quy định. Vào khoảng 21 giờ 10 phút ngày 21 tháng 9 tại ngã tư đường Trần Kiên Bắc Nam xảy ra vụ tai nạn giao thông tự gây khi anh Hoàng Văn Tuấn, sinh năm 1978, trú tại phường Thủy Nguyên, điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 15G1-95802 đi theo hướng từ ngã ba đường Bắc Nam Đông Tây 1A về ngã tư Bắc Nam Đông Tây tự đâm vào vỉa hè. Hậu quả anh Hoàng Văn Tuấn tử vong tại chỗ. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu do anh Tuấn không làm chủ tốc độ tự gây tai nạn giao thông. Thưa quý vị, mở cửa xe ô tô thiếu quan sát là một trong những nguyên nhân gây ra tai nạn cho người đi xe máy, xe đạp, đặc biệt ở khu vực đô thị với mật độ phương tiện cao. Ngày 24 tháng 5 năm 2025, tại Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, tài xế ô tô sau khi dừng xe đã mở cửa bất cẩn và hất văng tài xế xe ôm công nghệ đang đi từ phía sau tới. Rất may, không để lại thương tích nghiêm trọng. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh đã lập biên bản tài xế do có hành vi mở cửa xe không bảo đảm an toàn gây tai nạn giao thông. Trước đó, vào ngày 6 tháng 5 năm 2024, một chiếc xe taxi đỗ ở phố Tế Tiêu, Mỹ Đức, Hà Nội để trả khách. Nam tài xế mở cửa ghế lái để xuống xe, thì một chiếc xe máy chở hai người phía sau lao tới và trúng cửa xe và ngã ra đường. Đúng lúc này, một ô tô khác hướng ngược lại đi tới, chèn qua khiến người phụ nữ ngồi sau xe máy tử vong, còn người đàn ông điều khiển xe máy bị thương. Nguy hiểm từ hành vi mở cửa xe ô tô bất cẩn là điều dễ nhận thấy và cũng gây ra nhiều vụ tai nạn đáng tiếc. Nhìn nhận về vấn đề này, một số bác tài chia sẻ.
9: Cái tốc độ cao đi đến va chạm vào cánh cửa thì không khác gì là tự sát cả. Thế nên là khi mà chúng ta điều khiển xe, các bác tài phải dừng lại thì chúng ta cũng nên lưu ý bỏ ra khoảng 10-20 giây chúng ta quan sát. Đôi khi người lái xe người ta đỗ xe mở cửa xe bất chợt không xử lý thì một là đâm vào cửa, hai là phát hiện gì lãng ra thì gặp xe đằng sau đến thì là không nói được gì nữa cả.
10: Mở cửa ô tô khi không quan sát, người tham gia giao thông là giật mình và không thể chủ động tốc độ được thì chắc chắn là sẽ xảy ra va chạm. Thường thường là toàn những tai nạn hoặc là những va chạm khắc mạnh dẫn đến thương tích nặng hoặc là có thể dẫn đến tử vong.
0: Để hạn chế rủi ro, người lái xe và hành khách cần tuân thủ một số kỹ năng đơn giản. Trước hết, chỉ mở cửa khi xe đã dừng hẳn và đỗ đúng nơi quy định. Luôn quan sát gương chiếu hậu và ngoái nhìn phía sau để chắc chắn không có phương tiện áp sát. Theo các chuyên gia, người ngồi trên ô tô cần học thói quen mở cửa bằng cánh tay xa cửa nhất. Cụ thể, nếu ngồi ở vị trí ghế lái, nên mở cửa bằng tay phải và ngược lại, ở ghế phụ nên mở cửa bằng tay trái. Điều này giúp cơ thể xoay về phía sau, tiện quan sát khi mở cửa xe. Quan trọng hơn, khi mở nên hé cửa một góc nhỏ để kiểm tra lần cuối, sau đó mới mở hẳn. Sau khi ra khỏi xe, cần đóng cửa ngay lập tức để không gây cản trở cho các phương tiện khác. Một chút cẩn trọng mang lại sự an toàn cho chính mình và những người tham gia giao thông xung quanh. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
8: chuyên mục Văn hóa giao thông.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với chuyên mục Văn hóa giao thông của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, những năm gần đây, giáo dục an toàn giao thông được xác định là một nội dung quan trọng trong giáo dục toàn diện, đồng thời là một trong những kỹ năng sống cần thiết đối với học sinh, được triển khai ở các cấp học, bậc học với mục tiêu góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Cùng với việc trang bị kiến thức, nội dung tuyên truyền cũng ngày càng phong phú hơn, từ hình ảnh, câu chuyện, trò chơi, tiểu phẩm, xử lý tình huống đến ứng dụng công nghệ số. Mỗi phương pháp có một cách tiếp cận riêng, phù hợp với đặc điểm và khả năng tiếp nhận của học sinh, từ đó hình thành ý thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Đây sẽ là nội dung được đề cập đến trong chuyên mục Văn hóa giao thông hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, giáo dục an toàn giao thông trong trường học đang được tiếp cận theo hướng gần với đời sống của học sinh hơn. Những kiến thức về trật tự an toàn giao thông bằng nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với từng lứa tuổi, từng bậc học, để học sinh không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn có cơ hội quan sát, trao đổi và liên hệ với chính hành trình tham gia giao thông của mình. Tại trường tiểu học Vĩnh Hòa 1, xã Vĩnh Hòa, phần lớn học sinh được cha mẹ đưa đón, một bộ phận nhỏ tự đi xe đạp. Vì vậy, những nội dung về an toàn giao thông được gắn với những tình huống rất gần gũi, ngồi sau xe an toàn, đội mũ bảo hiểm, quan sát khi qua đường, đi đúng phần đường hay giữ an toàn trước cổng trường. Bên cạnh việc nhắc nhở trực tiếp, hình ảnh, câu chuyện, trò chơi và những tình huống phù hợp với lứa tuổi được đưa vào hoạt động tuyên truyền, giúp các em tiếp cận kiến thức theo cách tự nhiên hơn, đồng thời tạo ra sự kết nối giữa gia đình và nhà trường trong việc hình thành thói quen cho trẻ. Bà Nguyễn Thị Huyên, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Hòa 1, xã Vĩnh Hòa cho biết.
1: Ban giám hiệu nhà trường xác định là an toàn giao thông thì phải thường xuyên, liên tục và bằng nhiều hình thức. Thì đầu tiên là nhà trường cũng lồng ghép ở trong các cái môn học cũng như là hoạt động giáo dục. Sau đó thì tuyên truyền ở dưới cờ, rồi là bằng các cái hình thức trực quan là pano, áp phích. Bên cạnh đó thì cũng tăng cường cái truyền thông môi trường số. Ví dụ như là các cái video để giáo dục sinh cũng như là tuyên truyền tới phụ huynh. Đấy, và bằng cái hoạt động thực hành, ví dụ như là học sinh hiểu được các cái biển báo giao thông. Cũng như là cái cách sang an toàn, rồi là phối hợp với mẹ cha mẹ học sinh cũng như là địa phương gắn với mẹ hoạt động hàng ngày. Từ những năm trước thì nhà trường cũng có thành lập cái đội an toàn giao thông của cổng trường, thì kết hợp với mẹ địa phương thì các sáng hay buổi chiều là giáo viên cũng như là an ninh của địa phương là đứng tại cổng trường để hướng dẫn phụ huynh là thực hiện an toàn giao thông cũng như là các em. Bằng các cái hoạt động tuyên truyền đấy thì đã chuyển từ cái là học sinh nghe sang cái là học sinh được thực hành, được trải nghiệm, được xử lý tình huống và tạo thành thói quen.
0: Không dừng ở việc truyền đạt kiến thức, điều mà các nhà trường hướng tới là để học sinh có thể nhận biết nguy cơ và cách xử lý khi tình huống thực tế xảy ra. Bởi vậy, ở những bậc học lớn hơn, hình thức tuyên truyền cũng được mở rộng theo hướng tăng tính tương tác, tạo cơ hội để học sinh trực tiếp tham gia, trao đổi và đưa ra cách giải quyết. Tại trường Trung học cơ sở Vĩnh Hòa, những cuộc thi tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông, các buổi sinh hoạt chuyên đề, tiểu phẩm hay tình huống giả định được lồng ghép để học sinh không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn được đặt mình vào những tình huống cụ thể. Khi phải lựa chọn cách xử lý, giải thích vì sao đúng, vì sao sai, các em có điều kiện liên hệ với chính việc đi học, đi xe đạp điện và tham gia giao thông hàng ngày. Em Đinh Quang Minh, học sinh lớp 9D1, trường Trung học cơ sở Vĩnh Hòa, chia sẻ.
2: Em đã được các thầy cô giáo phổ cập rất là nhiều kiến thức liên quan đến an toàn giao thông và với nhiều hình thức như là được học qua các buổi sinh hoạt chuyên đề dưới cờ hay là được tham gia các hội thi chuyên đề về chủ đề an toàn giao thông và gần đây nhất chính là hội thi Rung Chuông Vàng mà nhà trường đã tổ chức. Chúng em còn được xem các buổi kịch, hài kịch về chủ đề an toàn giao thông rất là bổ ích và chúng em cũng đã được thầy cô chia sẻ rất là nhiều hình ảnh, video bổ ích về an toàn giao thông qua các trang mạng xã hội của nhà trường hoặc là Zalo nhóm lớp.
0: Cùng với việc đổi mới hình thức tuyên truyền trong trường học, sự phối hợp với lực lượng chức năng cũng được chú trọng, đưa giáo dục an toàn giao thông gần hơn với thực tế. Các buổi tuyên truyền có sự tham gia của công an, cảnh sát giao thông, giúp học sinh được trao đổi trực tiếp về những quy định, những nguy cơ thường gặp và cách xử lý khi tham gia giao thông. Tại khu vực cổng trường, lực lượng chức năng còn phối hợp với nhà trường hỗ trợ phân luồng, điều tiết giao thông vào những thời điểm đông học sinh, góp phần hạn chế tình trạng ùn tắc, mất an toàn và tạo thói quen chấp hành ngay từ khu vực trước cổng trường. Bà Nguyễn Thị Họa, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Vĩnh Hòa nhấn mạnh.
3: Nhà trường đã phối hợp với công an của xã Vĩnh Hòa để chính các chú cảnh sát giao thông sẽ thực hành trực tiếp để các em nắm bắt được. Thứ nhất là những loại xe nào ở cái tuổi của các em chưa được đi. Thứ hai là đội mũ bảo hiểm như thế nào để an toàn và đúng cách.

0: Thế rồi hướng dẫn các em khi tham gia giao thông thì đi như thế nào để đúng làn đường. Rồi các biển báo giao thông thì các con nhìn trực tiếp là các con hiểu được ngay. Ngoài ra, thời buổi công nghệ số thì nhà trường đã số hóa bằng cách là cho các học sinh tự dự thi bằng các video do các em tạo lập nên về an toàn giao thông. Sau đó là chọn lọc những cái video, những hình ảnh hay, sống động mà có sức hút với học sinh mà để các em có thể cảm nhận và tiếp nhận nhanh nhất, truyền tải trên fanpage cũng như là trên website và các Zalo của các nhóm lớp của nhà trường để các con tiếp nhận một cách dễ hiểu nhất và nhanh nhất. Cái hình thức mà đem lại hiệu quả nhiều nhất đó là cái hình thức dưới các hình thức chuyên đề như tổ chức trò chơi lung chuông vàng hay là tổ chức thi các tiểu phẩm về diễn kịch về an toàn giao thông mà đã xảy ra đấy. Thế rồi thì hình thức đó là tổ chức phát động các lớp tham gia các video clip về tham gia an toàn giao thông, thì những hình thức đấy là mà thu hút được lượng học sinh nhiều nhất và các con hứng thú và truyền tải nhận được cái kiến thức về giao thông nhanh nhất.
1: Thực tế cho thấy không có một hình thức đơn lẻ nào có thể đáp ứng tất cả yêu cầu. Một hình ảnh hoặc video có thể tạo ấn tượng nhanh, một câu chuyện tiểu phẩm giúp nội dung trở nên gần gũi, cuộc thi tạo động lực tìm hiểu, xử lý tình huống, rèn khả năng ứng phó. Trong khi đó, giao lưu trực tiếp với lực lượng chức năng lại giúp học sinh có thêm góc nhìn từ những người trực tiếp thực thi pháp luật và xử lý các vụ việc trên đường. Khi được kết hợp phù hợp, những phương pháp ấy bổ trợ cho nhau, thay vì hoạt động nào cũng chỉ mang tính chất tuyên truyền đơn thuần. Cùng với đó, công nghệ số đang mở thêm ra những cách tiếp cận mới, hình ảnh, video và các tình huống giao thông có thể được đưa vào hoạt động giáo dục một cách trực quan, phù hợp hơn với thói quen tiếp nhận thông tin của học sinh hiện nay. Nhưng phương pháp chỉ thực sự có giá trị khi gắn với những vấn đề mà học sinh đang đối diện trong cuộc sống. Với trường Trung học Phổ thông Tô Hiệu, điều này càng rõ hơn khi nhà trường nằm ngay sát quốc lộ 10, tuyến đường có mật độ phương tiện lớn. Em Đặng Dương Hà Anh, học sinh lớp 12A4, trường Trung học Phổ thông Tô Hiệu nói.
2: Trong những cái hình thức đấy thì em thấy là hình thức tham gia các chuyên đề của nhà trường là dễ tiếp cận nhất. Bởi vì là trong các cái chuyên đề này thì chúng em sẽ được xem các tiết mục văn nghệ này, sẽ được xem kịch do các bạn học sinh diễn, hoặc là sẽ được nghe các chú công an trao đổi. Thì nhờ những cái việc tiếp xúc trực tiếp như thế thì chúng em cảm thấy là chúng em dễ tiếp thu hơn.
1: Từ một môi trường thực tế như vậy, những nội dung như sử dụng phương tiện đúng quy định, đúng độ tuổi, quan sát khi lưu thông, giữ khoảng cách với xe lớn hay nhận diện nguy cơ trên tuyến đường đông phương tiện trở nên gần gũi với thực tế của học sinh. Và cũng từ đây, yêu cầu giáo dục an toàn giao thông không chỉ là giúp học sinh biết quy định mà phải giúp các em hiểu trách nhiệm của mình khi trực tiếp tham gia giao thông. Anh Nguyễn Đức Hùng, Bí thư Đoàn trường Trung học Phổ thông Tô Hiệu cho biết.
3: Theo cái kế hoạch nhiệm vụ năm học, nhà trường giao đoàn thanh niên phối hợp với các cái lực lượng chức năng như cảnh sát giao thông thành phố, phòng PC08, trạm cảnh sát giao thông Quang Trung cũng như là công an các xã trên địa bàn phối hợp giáo dục cái chuyên đề tuyên truyền giáo dục pháp luật, kiến thức về an toàn giao thông hàng năm nhà trường thực hiện vào các cái dịp mà như là đầu tháng 10. Và trước khi vào năm học thì các cái tiết sinh hoạt giữ cờ cũng như các tiết sinh hoạt ở trên lớp, nhà trường cũng có cái kế hoạch giáo dục tuyên truyền về vấn đề an toàn giao thông. Và ngay từ đầu năm học thì nhà trường cũng đã cho từng học sinh một có cái cam kết và có cái xác nhận của phụ huynh các cái quy định pháp luật đảm bảo an toàn giao thông.
1: Từ những cách làm được triển khai tại các nhà trường, có thể thấy đổi mới tuyên truyền an toàn giao thông không phải là thay thế hình thức cũ bằng một hình thức mới, mà là mở rộng cách tiếp cận để phù hợp hơn với học sinh. Có những nội dung cần được minh họa bằng hình ảnh, có những vấn đề cần được đặt tình huống để học sinh tự xử lý, có những kiến thức cần được trao đổi trực tiếp với lực lượng chức năng. Và khi công nghệ số được sử dụng đúng cách, thông tin cũng có thể đến gần hơn với đời sống và cách tiếp cận của học sinh. Điểm chung của những phương pháp ấy là đưa học sinh từ vị trí tiếp nhận sang chủ động tham gia. Khi các em được suy nghĩ, được lựa chọn và được đối chiếu hành vi của mình với những tình huống thực tế, bài học an toàn giao thông có thêm cơ hội chuyển thành kỹ năng và ý thức. Giáo dục an toàn giao thông vì thế không chỉ là một nội dung trong nhà trường mà là quá trình hình thành kỹ năng sống và trách nhiệm cho mỗi học sinh. Khi phương pháp tuyên truyền được lựa chọn phù hợp với từng đối tượng, khi nhà trường, gia đình và lực lượng chức năng cùng đồng hành, những kiến thức về an toàn giao thông sẽ có thêm cơ hội được chuyển hóa thành thói quen. Bởi cuối cùng, mục tiêu của đổi mới tuyên truyền an toàn giao thông là để mỗi ngày đến trường không chỉ là một ngày học mà còn là một hành trình an toàn để các em trở về nhà. Quý vị thính giả thân mến, đến đây, chuyên mục văn hóa giao thông kỳ này cũng xin được khép lại. Nếu quý vị muốn cùng chúng tôi xây dựng văn hóa giao thông, hãy gọi về số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 0225-3610-969. Thực hiện chương trình, phóng viên Hồng Phượng, kỹ thuật viên Đức Cường cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
4: Đô thị chuyển động.
5: Đô thị chuyển động. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi 10 phút chuyên mục Đô thị chuyển động trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị và các bạn, không chờ nhà nước dân vận, mà người dân chủ động tiên phong, đi đầu trong việc hiến đất của gia đình nhằm xây dựng, mở rộng tuyến đường hiện hữu. Mở đất là câu chuyện vẫn đang tiếp diễn trong cộng đồng dân cư trên địa bàn thành phố Hải Phòng, nơi mà giá trị của đất không thuộc về cá nhân, mà nằm ở sự lựa chọn đặt lợi ích cộng đồng trên lợi ích cá nhân. Liệu rằng với tấc đất, tấc vàng, người dân lại sẵn sàng nhường lại tài sản lớn đó mà không cần đền bù tương xứng, không mưu cầu quyền lợi riêng? Chúng tôi đi tìm câu trả lời đó tại phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng, nơi mà nhà nhà, người người mong được hiến đất để nhà nước làm đường đã trở thành một phong trào rộng khắp. Trong bài 1 của phóng sự Mở đất, chúng tôi mời quý vị đến với bài viết Vượt rào cản giữ đất.
6: Với sự chấp thuận của phường thì chúng ta sẽ chính thức triển khai thực hiện dự án.
5: Trước khi máy xúc đến, có những hàng rào đã phải lùi lại, những cánh cổng phải dịch vào, và có những gia đình phải chấp nhận mất đi một phần tài sản của mình. Vậy điều gì khiến một người đang giữ đất quyết định mở đất? Ở tổ dân phố Phú Tảo, phường Thạch Khôi, một con đường đã mất gần 3 thập kỷ để chờ ngày được mở rộng. Nhưng khi ngày ấy đến, câu chuyện không chỉ còn là một con đường, bởi để có thêm 1 mét đường, có gia đình phải bớt đi một phần đất của mình.
7: Nếu tính riêng phần đất này thì gia đình mình mất bao nhiêu ạ?
8: Đất thì mình hẹp, mà lấy số lượng hơi bị nhiều, thì nó kỳ đo đạt tầm đến 60 mấy mét. Chú ở tổng diện tích này chú làm tầm 200 mét. Thế lại thì nhiều lại thì hết đất. Thực ra mà nó có ở cái chỗ là mình chưa đồng ý vì lý do là mình bị thiệt hại quá. Là chú là 3 cái giấy ký ốt và 1 cái trước cửa nhà ống ấy là thành 4, vừa là cho thuê cũng bán. Chú là thuê 40-50 triệu một năm mà. Chú coi như là bây giờ mình mất đất, mình mất cả một nguồn thu nhập đấy.
5: Hơn 60 mét vuông, với một gia đình, đó không phải là một con số trên bản vẽ. Nó là diện tích đất, là 3 dãy ký ốt, là một khoản thu nhập mỗi năm. Và nếu nhìn từ phía người đang sở hữu, sự băn khoăn ấy hoàn toàn có lý do.
9: Lúc đầu là nhà em cũng đã đồng thuận, nhưng mà về sau là cũng phải thay đổi cái suy nghĩ, bởi vì là cái diện tích nắn đường đấy vào nhiều quá.
5: Một quyết định có thể rất dễ khi người phải mất đi chỉ là vài mét vuông, nhưng sẽ khác khi phần đất ấy liên quan đến sinh kế. Ông Hoa và gia đình đứng trước đúng điểm khó ấy, giữ lại phần đất của mình hay chấp nhận để con đường đi qua. Không có lựa chọn nào hoàn toàn không mất mát. Nhưng câu chuyện ở Phú Tảo có một chi tiết đáng chú ý. Trước khi những lời giải thích, vận động tuyên truyền của chính quyền được nói đến nhiều hơn, thì những người hàng xóm đã tìm đến nhau.
10: Rất biết là gia đình bác rất thiệt thòi, nhưng mong gia đình xem xét, hiểu được việc mở rộng tuyến đường mang lại rất nhiều lợi ích cho gia đình và cộng đồng dân cư.
5: Họ không phải là những người đứng ngoài câu chuyện, bởi nếu một hộ không lùi hàng rào, con đường của cả khu dân cư cũng không thể đi theo thiết kế ban đầu. Một quyết định tưởng như của một gia đình, hóa ra lại liên quan đến tất cả những gia đình còn lại.
9: Về cái phần việc hiến đất này thì nhà em cũng đã đồng thuận. Nói chung mà bây giờ thì gia đình cũng thấy là việc hiến đất là nó là hợp lý rồi.
8: Bây giờ thì thông suốt rồi, thực ra mà nói thì thôi đành rằng mà thôi đằng nào người ta hiến động mình yếu, thực ra là đẹp xã hội, đẹp cái nhà mình. Chứ còn cứ nghĩ chuyện thiệt hơn thì chẳng ai làm được.
5: Từ mất đất đến mở đường, khoảng cách đôi khi không nằm trên bản đồ. Nó nằm trong chính cách mỗi người nhìn phần đất của mình.
11: Nhà tôi thì ở đây như vậy là từ những khi cải cách đất năm 1950.
5: Ông Trần Xuân Bắc, người dân tại tổ dân phố Phú Tảo và cũng là tổ trưởng tổ dân phố, với tinh thần gương mẫu đi đầu của bản thân và gia đình trong mọi hoạt động của cộng đồng dân cư.
11: Xuất đất được từ các cụ để lại của chúng tôi là đây là 600 mét, 4 anh em tôi ở. Độc một mình nhà tôi 2 mặt đường là tôi đã hiến vào là 68,4 mét vuông. Còn các em tôi nó mỗi một gia đình nó rơi vào khoảng 18 vuông rồi, trên 20.

0: tôi thì có chật có hẹp mà có cái đường rộng, nhất là em tôi nó cũng đồng tình, nó bảo là ôi ôi mở ra thì đẹp nhà mình như đẹp nhà ai thôi, ở gọi là hết đâu mà sót mới không sót.
1: Có lẽ đó mới là câu trả lời thật nhất, bởi một sự tự nguyện có ý nghĩa không phải vì người trao không có gì để mất, mà bởi họ biết mình đang trao cái gì. Câu chuyện của ông Hoa là một quyết định khó, và câu chuyện của ông Bắc là một sự chờ đợi kéo dài. Hai gia đình, hai hoàn cảnh, nhưng cuối cùng phần đất của họ lại gặp nhau ở một điểm, đó chính là con đường.
2: Trước kia thì con đường này nó rất chi là hẹp, tất cả khu vực đây là ao hết nhé, đằng trước đây nhà cô cũng là ao hết này. Khi người ta cứ họp tổ dân phố này thì là cứ bà con ta cứ bảo thôi ông bà ơi hay là anh chị ơi, thôi thì hiến đất để cho người ta làm đường cho văn minh mà nó sau này trước nhất là nhìn ra cảnh nhà mình nó cũng đẹp. Nên là cũng trong vòng chỉ nửa tháng đâu vào đấy hết, dân cứ vào đây này. Tình cảm, tình làng nghĩa xóm, người ta sống nó theo lề lép ấy. Mà làm được như thế này là cô ấy nói là dân tình, người ta phấn khởi lắm. Cuộc sống này nó thay đổi nhiều lắm.
3: Thực sự nó là ngoài sự mong đợi của rất nhiều người và rất nhiều thế hệ, chứ không riêng tôi. Cũng không phải dễ mà làm được, cũng phải chung tay của cán bộ và nhân dân cùng làm mới được. Thế là tôi cũng rất đồng hành. Là một cá nhân thì tôi cảm thấy cũng rất phấn khởi.
1: Điều đáng chú ý không nằm ở một lời kêu gọi, mà ở chỗ người dân bắt đầu nhìn thấy phần đất trước cửa nhà mình trong một bức tranh rộng hơn chính ngôi nhà ấy. Trên tuyến đường Lý Thái Tông qua tổ dân phố Phú Tả, 58 hộ dân đã đồng thuận hiến hơn 6.000 mét vuông đất để thực hiện dự án mở rộng đường. Hơn 6.000 mét vuông, nhưng nếu chỉ nghe một con số rất khó hình dung đó là bao nhiêu sự nhường lại, bởi phía sau con số ấy là những hàng rào lùi vào, những khoảng sân nhỏ đi, những mặt bằng kinh doanh bị thu hẹp và cả những quyết định được đưa ra bên trong từng gia đình.
4: Thưa các ông, các bà, các bác, cô chú trong tổ dân phố, và theo kế hoạch, nếu điều kiện thời tiết thuận lợi thì trong năm 26, Ủy ban nhân phường tổ dân phố sẽ có con đường mới để đón Tết âm lịch và Tết dương lịch.
1: Một cuộc họp dân cho một dự án giao thông, một con đường đã chờ gần 3 thập kỷ. Nhưng điều đáng nghe nhất có lẽ không nằm trên bàn họp, mà nằm ở những gì đã xảy ra trước khi mọi người cùng ngồi trong căn phòng này. Từ tuyến đường Lý Thái Tông, câu chuyện tiếp tục xuất hiện ở những tuyến đường khác của tổ dân phố Phú Tả. Tại ngõ 36 và ngõ 68 đường Gia Phúc, dù dự án chưa chính thức triển khai, trên 90% số hộ trong diện giải tỏa đã chủ động ký cam kết hiến đất. Một sự tự nguyện nếu chỉ xuất hiện ở một gia đình có thể là một lựa chọn cá nhân, nhưng khi hàng loạt gia đình trong cùng một cộng đồng cùng lựa chọn như vậy, câu hỏi đặt ra không chỉ là vì sao họ hiến đất, mà còn là điều gì đã tạo nên niềm tin để người dân sẵn sàng trao đi một phần tài sản của mình vì lợi ích chung. Đất đai vốn là một trong những tài sản lớn nhất được mỗi gia đình tích lũy qua nhiều thế hệ. Trước khi đi đến quyết định hiến đất, hẳn mỗi người dân đều đã có những cân nhắc, trăn trở rất riêng. Do đó, khi một gia đình tự nguyện lùi hàng rào để con đường rộng thêm, họ không chỉ trao đi một phần diện tích đất của mình, mà đó còn là trọng trách đặt lên vai chính quyền, phải biến sự hy sinh ấy thành những giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Thưa quý vị và các bạn, người ta vẫn nói tấc đất tấc vàng, nhưng câu chuyện ở Phú Tảo cho thấy có những lúc giá trị của một tấc đất không chỉ nằm ở việc nó đáng giá bao nhiêu, mà còn ở việc khi trao nó đi, người ta đang gửi gắm điều gì. Và nếu người dân đã trao đi một phần tài sản của mình, thì phía nhận sự trao gửi ấy phải làm gì để xứng đáng? Câu chuyện ấy sẽ được tiếp tục trong kỳ 2 của phóng sự Mở đất với nhan đề, những con đường mở tương lai. Đến đây, chuyên mục đô thị chuyển động kỳ này xin được tạm dừng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

0: Thưa quý vị, nông nghiệp công nghệ cao đang mở ra những hướng đi mới cho người trẻ. Khi khoa học kỹ thuật ngày càng được đưa sâu vào sản xuất, từ nhà kính, nhà lưới đến hệ thống tưới tiêu và quản lý hiện đại. Tại Hải Phòng, từ những mảnh đất quê hương, nhiều thanh niên đang từng bước tạo dựng sinh kế, nâng giá trị nông sản và tìm cho mình một hướng đi phù hợp. Trong chuyên mục Người hay việc tốt hôm nay, Hồng Phượng mời quý vị cùng gặp gỡ những người trẻ đang ứng dụng công nghệ để làm nông nghiệp theo một cách khác. Tại tổ dân phố Kiều Trung, phường An Hải, chúng tôi được đưa tới một không gian sản xuất khá khác biệt. Trên diện tích hơn 5.000 m², những vườn cà chua bi sai quả, những luống dưa lưới, dưa vàng được trồng trong hệ thống nhà kính, nhà lưới. Từng hàng cây được chăm sóc ngay ngắn, hệ thống tưới nhỏ giọt chạy dọc theo luống, đưa nước trực tiếp đến từng gốc cây. Đây là thành quả của anh Nguyễn Đức Thành, người đã lựa chọn ứng dụng công nghệ thay cho phương thức sản xuất truyền thống. Cùng với nhà kính, nhà lưới, anh Thành đưa các thiết bị khoa học kỹ thuật vào quá trình chăm sóc, qua đó giảm thời gian, công sức, chi phí sản xuất và chủ động hơn trong việc kiểm soát chất lượng nông sản. Để có được những vườn cây như hôm nay, anh Thành cũng phải bắt đầu từ những bài toán, vốn đầu tư, kỹ thuật và đầu ra cho sản phẩm. Từng bước tìm hiểu, thử nghiệm và điều chỉnh cách làm, mô hình đã cho thấy hiệu quả khi công nghệ không chỉ giúp giảm sức lao động mà còn góp phần nâng giá trị sản phẩm.
1: Xác định là làm nông nghiệp truyền thống ấy nó rất là khó khăn, phụ thuộc vào tự nhiên khá nhiều. Với lại một số cái cây trồng giá trị năng suất cao thì lại không thể trồng ở bên ngoài theo truyền thống được, nên phải làm ở trong nhà lưới, nhà kính thì mới kiểm soát được hàm lượng dinh dưỡng và quá trình phát triển của cây. Công nghệ cao trong nhà lưới, nhà kính này khó khăn nhất là cái nguồn vốn và cái học hỏi về kỹ thuật và nguồn phân bón. Tôi rất muốn là phát triển rộng và quy mô hơn nữa, cung ứng được nhiều sản phẩm nông sản sạch để ra cho thị trường.
0: Về Kiều Trung, chúng tôi đến với EcoFarm của anh Nguyễn Trường Giang tại đặc khu Cát Hải. Đây là mô hình nông nghiệp sinh thái kết hợp giữa trồng trọt và chăn nuôi, hướng tới sản xuất xanh, tuần hoàn và phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Điểm đáng chú ý ở EcoFarm không chỉ nằm ở cách tổ chức sản xuất, mà còn ở việc đưa chuyển đổi số vào quản lý, theo dõi quá trình sản xuất và đặc biệt là kết nối quảng bá tiêu thụ nông sản. Từ cách làm này, công nghệ trở thành một phần trong hành trình của sản phẩm, từ khâu sản xuất đến thị trường và người tiêu dùng.
2: Việc ứng dụng công nghệ số vào sản xuất kinh doanh là điều tất yếu. Nông nghiệp gắn với chuyển đổi số hay chuyển đổi xanh là một bước chuyển mình. Được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương cùng với đoàn thanh niên, tôi đã áp dụng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh vào lao động sản xuất. Mô hình EcoFarm hiện tại là có trồng trọt và chăn nuôi. Nhờ chuyển đổi số và các trang mạng xã hội, các sản phẩm của tôi kết nối được với lại nhiều tệp khách hàng khác nhau.
0: Hai người trẻ, hai cách làm, nhưng cùng bắt đầu từ một mong muốn, tạo dựng sinh kế ngay trên quê hương và nâng giá trị từ sản xuất nông nghiệp. Công nghệ giúp họ có thêm công cụ, còn tư duy mới giúp những mảnh đất quen thuộc mở ra những giá trị khác. Để những ý tưởng ấy có thể bắt đầu và từng bước phát triển, phía sau mỗi người trẻ còn có sự đồng hành của tổ chức đoàn và các cấp ngành, từ chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo kiến thức, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn đến kết nối xúc tiến thương mại, tìm đầu ra cho sản phẩm. Những điểm tựa này giúp thanh niên giảm bớt khó khăn trong những bước đầu lập nghiệp. Trong giai đoạn 2022-2025, Hải Phòng đã tổ chức 93 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 8.400 đoàn viên thanh niên. Gần 58 tỷ đồng được giải ngân qua các chương trình tín dụng ưu đãi cho hơn 1.000 thanh niên phát triển sản xuất kinh doanh. Toàn thành phố đã thực hiện hóa 77 ý tưởng mô hình khởi nghiệp. Có thể thấy, nông nghiệp trong cách nghĩ của người trẻ hôm nay đang có những thay đổi rõ rệt. Họ không chỉ làm ra sản phẩm mà còn tìm cách ứng dụng công nghệ, tính toán hiệu quả, quan tâm đến thị trường và hướng tới sản xuất bền vững. Khởi nghiệp từ nông nghiệp chắc chắn vẫn còn nhiều thử thách, nhưng những mô hình ấy đang cho thấy một điều. Khi người trẻ có ý tưởng, dám bắt tay vào làm và được tiếp sức đúng lúc, chính mảnh đất quê hương có thể trở thành nơi mở ra những cơ hội mới để lập thân, lập nghiệp, tạo việc làm và làm giàu bằng những giá trị bền vững. Đến đây, chuyên mục Người hay việc tốt của chúng tôi cũng xin được khép lại. Thực hiện chương trình, phóng viên Hồng Phượng, kỹ thuật viên Đức Cường. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: những thông tin mang tính thời sự về hoạt động du lịch, kinh nghiệm cần thiết trong những chuyến đi và trải nghiệm. Tất cả sẽ có trong chương trình phát hành Chuyển động du lịch.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Triều Dương và Hoàng Anh rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Chuyển động du lịch của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng.
2: Quý vị thân mến, Hải Phòng hiện có một hệ thống di sản văn hóa phi vật thể đa dạng gắn với đời sống của các cộng đồng cư dân từ miền biển, đồng bằng đến những vùng đất giàu truyền thống văn hóa. Nhiều di sản đang hiện diện trong các lễ hội, sinh hoạt tín ngưỡng, nghệ thuật dân gian và phong tục cộng đồng. Những chất liệu ngày càng được quan tâm trong quá trình xây dựng sản phẩm du lịch.
1: Đặc biệt, tháng 8 âm lịch là thời điểm nhiều lễ hội truyền thống diễn ra trên địa bàn thành phố. Đây không chỉ là những sinh hoạt văn hóa của cộng đồng mà còn mở ra cơ hội để du khách tiếp cận di sản ngay trong chính không gian đã sản sinh và nuôi dưỡng di sản ấy.
2: Vậy làm thế nào để những giá trị vốn được trao truyền trong cộng đồng trở thành những trải nghiệm du lịch hấp dẫn mà vẫn giữ được bản sắc và sức sống vốn có? Đó là câu chuyện của di sản văn hóa phi vật thể mà chúng ta cùng tìm hiểu trong Chuyển động du lịch hôm nay.
1: Nhưng trước tiên, mời quý vị cùng mở đầu chương trình với một điểm tin để nhìn lại những hoạt động ngoại giao tăng cường quản lý và bảo tồn phát triển gắn với di tích di sản diễn ra trong thời gian gần đây. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
2: Hải Phòng thúc đẩy triển khai các thỏa thuận hợp tác du lịch với Nam Ninh. Sáng ngày 17 tháng 9 vừa qua, trong khuôn khổ chương trình lễ khai mạc hội chợ Trung Quốc ASEAN và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại và Đầu tư Trung Quốc ASEAN lần thứ 23 diễn ra từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 9 tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hoàng Minh Cường cùng đoàn công tác thành phố Hải Phòng đã đến chào xã giao lãnh đạo thành phố Nam Ninh. Tiếp và làm việc với đoàn công tác thành phố Hải Phòng có đồng chí Trung Đắc Chí, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Thị trưởng, quyền Thị trưởng thành phố Nam Ninh. Tại cuộc gặp mặt chào xã giao, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hoàng Minh Cường trân trọng cảm ơn lãnh đạo thành ủy, chính quyền và các cơ quan thành phố Nam Ninh đã dành cho đoàn công tác Hải Phòng sự đón tiếp trọng thị, chu đáo và nồng hậu. Đề cập các định hướng hợp tác thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường kết nối, duy trì thường xuyên hoạt động trao đổi đoàn, đồng thời thúc đẩy triển khai cụ thể các thỏa thuận hợp tác đã ký kết, trong đó có du lịch, qua đó tạo nền tảng mở rộng hợp tác trên những lĩnh vực mới mà hai bên có thế mạnh, tăng cường kết nối giao thông, cảng biển, logistics và đẩy mạnh hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và trí tuệ nhân tạo. Nam Ninh và Hải Phòng là hai địa phương có quan hệ hữu nghị lâu năm với nhiều nét tương đồng và hoạt động giao lưu văn hóa, du lịch được duy trì thường xuyên, đặc biệt là du lịch di tích di sản. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hoàng Minh Cường bày tỏ tin tưởng trên nền tảng 20 năm quan hệ hữu nghị cùng những lợi thế mới của mỗi địa phương, quan hệ hợp tác giữa Hải Phòng và Nam Ninh sẽ tiếp tục được củng cố, mở rộng và đi vào chiều sâu, mang lại những kết quả thiết thực.
1: Hải Phòng ra soát toàn bộ các bãi đỗ xe tại khu di tích, khu du lịch. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố vừa ban hành kế hoạch số 358 triển khai ứng dụng giải pháp công nghệ trong quản lý, vận hành, hoạt động trông giữ xe tại các bến xe, bãi đỗ xe, điểm trông giữ xe trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Theo kế hoạch, thành phố sẽ rà soát toàn bộ các bãi đỗ xe đô thị, gồm bãi đỗ tại các khu di tích, khu du lịch, những nơi gắn liền với các di sản văn hóa phi vật thể, các trường học, bệnh viện, công viên và các điểm trông giữ xe tạm thời, triển khai ứng dụng giải pháp công nghệ trong quản lý, vận hành, thực hiện thu giá dịch vụ theo hình thức không dừng theo lộ trình phù hợp. Thành phố sẽ triển khai ứng dụng giải pháp công nghệ vận hành thu giá dịch vụ trông giữ xe theo hình thức không dùng tiền mặt tại các bến xe trên địa bàn. Trong đó, toàn bộ bến xe loại 1 trong đô thị phải hoàn thành lắp đặt thiết bị vận hành thu phí điện tử không dừng trước ngày 31 tháng 12 năm 2026. Đối với bến xe loại 2 trong đô thị, hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2027. Tại kế hoạch này, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tuyên truyền về thu phí không dừng, ứng dụng công nghệ tìm kiếm bãi đỗ và thanh toán không dùng tiền mặt, hướng dẫn các ban quản lý di tích di sản triển khai giải pháp công nghệ tại các điểm trông giữ xe theo lộ trình. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu các đơn vị quản lý kinh doanh bãi đỗ xe có trách nhiệm ban hành niêm yết công khai nội quy, giá dịch vụ và thông tin cơ quan quản lý để tiếp nhận phản ánh khiếu nại. Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử phải thực hiện đầy đủ quyền nghĩa vụ theo quy định và hợp đồng, bảo đảm hoạt động ổn định liên tục, bảo vệ dữ liệu cá nhân, an toàn thông tin, kịp thời phối hợp xử lý sự cố, không để gián đoạn hoạt động tại bến xe, bãi đỗ xe. Quý vị và các bạn thân mến, nói về những hoạt động hấp dẫn du khách trong dịp này, không thể không kể đến lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026. một lễ hội đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2012, nằm trong không gian di sản văn hóa thế giới đã được UNESCO công nhận. Và tại Hải Phòng vừa qua, các nghệ sĩ nhiếp ảnh cũng đóng góp một phần tâm sức cho việc quảng bá, truyền thông về di sản tầm cỡ quốc tế này thông qua hoạt động sáng tác ảnh nghệ thuật với photo tour Nét đẹp làng nghề, sứ Đông Văn Hiến. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về hoạt động ý nghĩa này qua phóng sự ngay sau đây.
2: Sáng sớm một ngày đầu thu tháng 9, hơn 120 thành viên của Câu lạc bộ Nhiếp ảnh nghệ thuật Hải Phòng, đơn vị trực thuộc Trung tâm Văn hóa Điện ảnh và Triển lãm, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng đã lên xe tham dự photo tour về với miền di sản xứ Đông. Trong chuyến đi sáng tác ngoại cảnh này, họ sẽ ghé thăm di tích quốc gia đặc biệt Chùa Côn Sơn, di sản văn hóa thế giới đã được UNESCO công nhận. Chùa Côn Sơn, tên chữ là Thiên Tư Phúc Tự, di tích quốc gia đặc biệt thuộc quần thể di tích Côn Sơn Kiếp Bạc, là điểm đến nổi bật nằm trong quần thể di sản thế giới Yên Tử Vĩnh Nghiêm Côn Sơn Kiếp Bạc được UNESCO công nhận năm 2025. Đây là ngôi cổ tự gắn liền với tên tuổi của ba vị tổ của thiền phái Trúc Lâm, đệ nhất tổ Phật Hoàng Trần Nhân Tông, đệ nhị tổ Thiền Sư Pháp Loa và đệ tam tổ Thiền Sư Huyền Quang. Đây là ba vị tổ sư kiệt xuất có công sáng lập, kế thừa và phát triển dòng Trúc Lâm Tam Tổ mang đậm bản sắc Việt Nam thời nhà Trần. Ngay tại ngôi chùa này, cả ba vị tổ đều từng trụ trì, tu hành và thuyết pháp, biến nơi đây thành một trong ba trung tâm lớn của Phật giáo nước ta. Tại ngôi chùa đặc biệt này, các nghệ sĩ nhiếp ảnh cùng học viên lớp nhiếp ảnh do Trung tâm Văn hóa Điện ảnh và Triển lãm thành phố tổ chức sẽ cùng sáng tác những tấm ảnh đậm chất nghệ thuật, góp phần lan tỏa nét đẹp của di sản vô giá nơi xứ Đông Văn Hiến. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Văn Giáp, trưởng chi nhánh Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hải Phòng nói với chúng tôi về hoạt động ý nghĩa này.
3: Chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức các cái buổi mà chụp photo tour trải nghiệm đến các cái khu di tích lịch sử văn hóa với mấy cái mong muốn rằng là góp một cái phần nhỏ bé vào cái việc mà thúc đẩy cũng như là phát triển cái du lịch. Mỗi cái bức ảnh sẽ là in đậm cái dấu ấn của văn hóa xứ Đông. Đây nó cũng là một cái thông điệp góp phần là mọi người hiểu rõ hơn về cái lịch sử và văn hóa của bên xứ Đông Văn Hiến.
2: Không chỉ là nơi lưu giữ nhiều dấu tích văn hóa lịch sử có giá trị, chùa Côn Sơn còn là nơi danh lam cổ tích với bất cứ địa điểm nào trong khuôn viên, từ con đường, bậc thang, phiến đá, gốc cây, góc tường đều có thể làm bối cảnh cho du khách chụp được những bức ảnh tuyệt đẹp, ghi dấu hành trình khám phá di sản. Và như một lẽ tự nhiên, những giá trị của di sản văn hóa thế giới đã vượt qua mọi biên giới về ngôn ngữ, sắc tộc để lan tỏa đến cả những du khách ngoại quốc ghé thăm chùa Côn Sơn. Ông Tokuno Hiro Ioki, một nghệ sĩ nhiếp ảnh Nhật Bản, cùng đi trong chuyến photo tour của Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hải Phòng hôm đó, xúc động chia sẻ với chúng tôi.
4: Tôi rất ấn tượng với chùa Côn Sơn. Nơi đây phải nói là tuyệt đẹp. Hôm nay được đi cùng, tôi thấy các nghệ sĩ nhiếp ảnh của Hải Phòng rất năng động và sáng tạo. Cách mà các bạn gìn giữ, lan tỏa giá trị của những di tích cổ kính này thông qua nghệ thuật nhiếp ảnh sẽ có hiệu quả cao. Tôi nhận thấy những điểm tương đồng của người Nhật Bản và người Việt Nam trong việc phát huy các giá trị truyền thống. Bạn biết không, người Nhật chúng tôi cũng từng học hỏi từ người cao tuổi và truyền dạy văn hóa cho các thanh niên. Hàng chục năm trước, chính tôi đã từng làm điều đó. Nhưng đến ngày nay, điều đó không còn phổ biến ở Nhật Bản nữa. Hôm nay, tôi lại được bắt gặp điều đó ở người Việt Nam. Khi thấy các cháu nhỏ đi lễ chùa cùng người lớn, tôi rất xúc động. Hy vọng bằng nghệ thuật nhiếp ảnh, tôi có thể góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam với thế giới. Và thêm nữa, tôi phải nói, sống ở Hải Phòng rất là thoải mái, vì con người thân thiện, mến khách và hào sảng.
2: Văn hóa xứ Đông là những mắt xích liên kết chặt chẽ và liền mạch. Từ Côn Sơn Thiên Tư Phúc Tự, photo tour có thể đưa du khách đến với làng Hương Tống Xá, ngôi làng còn lưu giữ nghề làm hương bài truyền thống, với sân đình là sân phơi hương chung của cả làng. Hay ngay gần đó là chùa Trăm Gian, ngôi chùa ngót 1.000 năm tuổi, từng là trung tâm Phật giáo lớn từ thời Lý thế kỷ thứ 11. Đây đều là những địa điểm đặc sắc, cho du khách những khung hình check-in ấn tượng không thể nào quên. Hành trình photo tour đồng hành cùng di sản của các nghệ sĩ nhiếp ảnh nghệ thuật Hải Phòng đã khép lại, nhưng những bức ảnh sẽ còn tiếp tục được chia sẻ trên nhiều nền tảng để nét đẹp văn hóa, mảnh đất, con người tại di sản văn hóa thế giới Côn Sơn Kiếp Bạc còn mãi lan tỏa đến bạn bè trong nước và đóng góp vào sự thành công của lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026 sắp tới. quý vị, Hải Phòng hiện đang sở hữu kho tàng di sản văn hóa phi vật thể được đánh giá là phong phú bậc nhất khu vực Duyên Hải Bắc Bộ. Thành phố hiện có hàng chục di sản được ghi danh, trong đó có 24 di sản cấp quốc gia. Không chỉ phong phú về số lượng, di sản Hải Phòng còn có sự phân bố rộng khắp gắn với từng vùng văn hóa, từ vùng biển Đồ Sơn, Cát Hải đến vùng đồng bằng An Dương, Ninh Giang, Trần Hưng Đạo. Mỗi địa phương đều có những giá trị riêng, tạo nên bức tranh đa sắc của văn hóa vùng. Nếu như lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026 là sự kiện hấp dẫn sắp diễn ra, thì một di sản phi vật thể cấp quốc gia khác tại Hải Phòng cũng vừa có một ngày chính hội thành công rực rỡ, đó chính là lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn. Xin mời quý vị cùng nhìn lại những điểm nhấn đổi mới đặc sắc của công tác tổ chức lễ hội chọi trâu năm nay qua phóng sự sau.
1: Được khôi phục từ năm 1990 đến ngày 27 tháng 12 năm 2012, lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Và đến năm 2026 này, sau ngót 10 năm giản lược, lễ hội được tổ chức đầy đủ 2 vòng, vòng đấu loại và vòng chung kết, đúng theo hồ sơ di sản. Đây là một trong những nét mới quan trọng của lễ hội năm nay, đồng thời thể hiện nỗ lực đưa việc tổ chức trở về gần hơn với cấu trúc truyền thống, bảo đảm tính kế thừa của di sản. Nói về tầm quan trọng của các nghi lễ, tâm linh đối với lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, ông Phạm Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Đồ Sơn, trưởng ban tổ chức lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn VTV 2026, chia sẻ với chúng tôi.
5: Tại sao lễ hội chọi trâu Đồ Sơn được công nhận là di sản phi vật thể cấp quốc gia? Tôi cho rằng là một buổi sáng tổ chức phần hội nó chưa nói hết nên được. Mà lễ hội chọi trâu Đồ Sơn được kéo dài từ ngày 1 tháng 8 cho đến ngày 16 tháng 8 với các nghi lễ hết sức quan trọng được kế thừa truyền tụng lại từ bao đời nay của người dân Đồ Sơn. Từ lễ thượng cờ khai hội 1 tháng 8, rồi lễ rước nước, một nghi lễ hết sức quan trọng vào ngày 7 tháng 8, rồi trình châu vào ngày 8. Và phần hội diễn ra vào ngày 9 với các nghi lễ tế thần linh tại các đình làng, rồi tại sân vận động, rồi là lễ tạ ngày 10, lễ tống thần vào ngày 16. Đối với các nghi lễ đã được trao truyền, gìn giữ lại từ bao đời nay của người dân Đồ Sơn. Và đến nay thì đối cấp ủy đảng, chính quyền và người dân Đồ Sơn đang tiếp tục để mà làm sao khôi phục và làm giàu thêm hình ảnh của lễ hội.
1: Một điểm mới nổi bật của phần hội năm nay là lần đầu tiên một chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, thương mại, ẩm thực và du lịch được Đồ Sơn tổ chức với quy mô lớn, kéo dài đến ngày 20 tháng 9, tạo thêm không gian sinh hoạt văn hóa, vui chơi, trải nghiệm cho người dân và du khách. Bên cạnh đó, ban tổ chức lễ hội cũng đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, chia sẻ rộng rãi dữ liệu di sản, tăng cường hoạt động biểu diễn, quảng bá trên nền tảng số, phối hợp với các đơn vị uy tín tầm cỡ để xây dựng các sản phẩm tour tuyến du lịch gắn liền với dịp lễ hội và các giá trị đặc sắc của di sản văn hóa phi vật thể. Đây là bước đi quan trọng để di sản tiếp cận rộng rãi hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Ông Ngô Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Du lịch Hòa Bình, nói với chúng tôi về sức hấp dẫn của các sản phẩm du lịch được triển khai tại mùa lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm nay.
6: Hòa Bình Travel cũng đã xây dựng các cái tour với các tiêu chí là văn minh, hiện đại và giữ gìn được cái nét di sản văn hóa của lễ hội chọi trâu Đồ Sơn. Nhân dịp này thì Hòa Bình Travel cũng tổ chức bán tất cả các tour về với Đồ Sơn và tặng vé cho du khách. Thì chúng tôi bán các tour 2 ngày, 1 đêm. Thì cũng tham quan các cái điểm đền Bà Đế, chùa Tháp Tượng Long, di tích lịch sử bến tàu không số cao 15 và rừng ngập mặn. Đặc biệt là cái sức hút của lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn rất là lớn. Sức mua của du lịch sản phẩm đó thì rất là tốt. Đây là những cái điểm du lịch mà khách trong nước và quốc tế rất là ấn tượng khi đến với Đồ Sơn.
1: Đánh giá về sự thành công của mùa lễ hội năm nay, ông Phạm Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân phường Đồ Sơn, trưởng ban tổ chức lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn VTV 2026, chia sẻ thêm với chúng tôi.
5: Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn VTV năm 2026 là lễ hội thành công trên mọi lĩnh vực, từ vấn đề về an toàn, vấn đề các cấp trâu chọi hay cống hiến cho khán giả, và đặc biệt là vấn đề về đảm bảo hình ảnh của Đồ Sơn trong lòng du khách khi đến với Đồ Sơn.
1: Một mùa lễ hội chọi trâu với vô vàn cảm xúc để lại dấu ấn trong lòng mỗi du khách đã thành công tốt đẹp. Với những đổi mới trong công tác tổ chức cùng việc giữ gìn các giá trị truyền thống, lễ hội chọi trâu Đồ Sơn tiếp tục khẳng định là điểm nhấn văn hóa du lịch hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến với Hải Phòng, và qua đó cũng cho thấy được một cách làm thiết thực, hiệu quả trong việc bảo tồn, phát huy giá trị của những di sản văn hóa phi vật thể vô giá của thành phố Hải Phòng trong nhịp sống đương đại.
2: Quý vị và các bạn thân mến, tới đây thì thời lượng của chương trình Chuyển động Du lịch hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.
1: Chương trình được thực hiện bởi ekip Thanh Trâm, Triều Dương, Hoàng Anh và Đức Cường. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
7: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc?
8: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc?
7: Hãy cùng bật radio lên và cùng kết nối với chương trình Khúc Hát Trên Đường.
8: Khúc Hát Trên Đường.
9: Hữu Quỳnh cùng ekip thực hiện chương trình Qua Trên Đường ngày hôm nay xin gửi lời chào tốt lành tới các thính giả và các bác tài. Hy vọng rằng là tất cả chúng ta đang đi trên những cung đường thuận lợi, đang có công việc hiệu quả và luôn vui vẻ với từng cung đường mà chúng ta đi qua. Chúng tôi cũng mong rằng là sự góp thêm một phần nhỏ bé trong không gian thư giãn của các thính giả, đó là Qua Trên Đường, mang đến cho mọi người những giai điệu đẹp, ý nghĩa, những khoảng thời gian chúng ta thư giãn, nghỉ ngơi sau tay lái cùng với Khoa Trên Đường, giúp cho mọi người chúng ta cũng bớt đi những sự cô đơn trong những hành trình của mình. Và đương nhiên không thể thiếu được đó chính là những gửi gắm, những yêu cầu âm nhạc, những món quà âm nhạc mà các thính giả gửi về cho chương trình trong mỗi số phát sóng của Khoa Trên Đường. Có hai cách thức để mọi người chúng ta tham gia vào chương trình, đó là gọi điện đến số máy 0225 3610969 để yêu cầu ca khúc mà mình muốn nghe, hoặc là quý vị có thể là để lại tin nhắn lời thoại qua Zalo Qua Trên Đường là 0985741781. Bộ phận thư ký của chương trình cũng sẽ tiếp nhận và sắp xếp, hy vọng là sẽ có thể đáp ứng được yêu cầu của các thính giả một cách nhanh nhất, đúng không ạ? Mọi người ai cũng sẽ vui với những món quà âm nhạc được đáp ứng sớm. Và chúng tôi nếu như có hơi chậm trễ một chút thì cũng mong mọi người thông cảm. Yêu cầu âm nhạc thì cũng có ngày rất là nhiều, nhưng có hôm thì có lẽ là mọi người cũng bận rộn hơn với công việc, mà chúng tôi cũng có thể là đáp ứng nhanh hơn những yêu cầu mới được các thính giả chúng ta gửi về. Có một số những thông tin giao thông mà chương trình cũng cập nhật nhanh để các thính giả chúng ta chú ý trước giờ lên sóng. Khoảng hơn 8 giờ thì chúng tôi cũng có những ghi nhận thông tin về một vụ va chạm giao thông ở phía đường 5, quốc lộ 5 qua khu vực ngã tư Cổ Dũng. Có xảy ra va chạm giao thông giữa xe container và xe ô tô con di chuyển cùng chiều, gây khó cho các phương tiện theo hướng đi Hà Nội. Không biết là đến thời điểm này đã có sự giải quyết ổn thỏa chưa, di rời hay chưa? Chúng tôi cũng còn băn khoăn, mong các bác tài, các thính giả hỗ trợ thêm về chương trình, về diễn biến giao thông ở khu vực đường 5 qua khu vực ngã tư Cổ Dũng, hướng di chuyển đi Hà Nội. Hơn 8 giờ có va chạm giao thông giữa xe container và xe con di chuyển cùng chiều. Giao thông bị cản trở hai làn, các xe chỉ còn một làn thô sơ và xe máy để lưu thông qua thôi. Chúng ta chú ý ạ. Trong những ngày này, chương trình cũng ghi nhận liên tục những va chạm, va quệt giao thông, thậm chí là tai nạn giao thông xảy ra nữa. Hành trình của chúng ta có an toàn hay không thì cũng phụ thuộc rất nhiều vào mỗi người. Thêm phần thận trọng, thêm phần cảnh giác và luôn luôn chấp hành theo đúng các quy định của luật trật tự an toàn giao thông và nâng cao văn hóa giao thông, ý thức tham gia của chúng ta khi lái xe ở trên đường nữa, để hạn chế tối đa những rủi ro dù là nhỏ nhất có thể xảy ra trong hành trình tham gia giao thông của mình. Rất mong sẽ nhận được thông tin hỗ trợ từ các bác tài, các thính giả về tình hình giao thông trên lộ trình qua số máy 0225 3610969 ạ. Bây giờ thì mở đầu chương trình, chúng ta sẽ đến với một yêu cầu âm nhạc đầu tiên. Thính giả với số máy cuối là 9577 có gửi yêu cầu ca khúc mang tên Lá Ngọc Cành Vàng để gửi tặng tất cả các thính giả. Đây là một sáng tác của Tuấn Cry, cũng được nhiều thính giả gửi về chương trình. Mong yêu cầu âm nhạc này được phát sóng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Lá Ngọc Cành Vàng qua tiếng hát của Kiều Anh.

Mời thưa quý vị, thưa các bạn, vừa rồi là Lá Ngọc Cành Vàng qua tiếng hát của Kiều Anh. Bắt đầu cho chương trình giai điệu hy vọng là mang đến cho mọi người một trạng thái thoải mái nhất để chúng ta tiếp tục hành trình, tiếp tục công việc của mình. Và bây giờ thì sẽ là yêu cầu nhà tiếp theo. Anh Minh có số máy cuối là 4182 có yêu cầu ca khúc mang tên Trở Về Dòng Sông Tuổi Thơ, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Hiệp qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Mỹ Linh. Gửi tặng anh em lái xe môi trường, chúc cho anh em sẽ có một ngày làm việc hiệu quả, lái xe an toàn và nghe nhạc vui vẻ nữa. Bây giờ thì mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe ca khúc Trở Về Dòng Sông Tuổi Thơ qua tiếng hát của nữ ca sĩ Mỹ Linh.

Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa dành ít phút để lắng đọng với ca khúc Trở Về Dòng Sông Tuổi Thơ. Trong mỗi người thì ai cũng có tuổi thơ của riêng mình, đúng không ạ? Những góc nhỏ mà đôi khi khi trưởng thành rồi, chúng ta lại bất giác lúc nào đó lại quay trở về, muốn quay trở về với tuổi thơ của mình. Quay trở về chỉ để hồn nhiên thêm một chút, để không phải lo nghĩ một chút, để có thể là tránh đi cái thực tại đang còn nhiều áp lực, đang còn nhiều khó khăn, đúng không ạ? Hay đơn giản thôi, chúng ta đang tiếc nhớ về một thời đã qua với nhiều những dấu ấn, nhiều những kỷ niệm đẹp, hồn nhiên, trong sáng mà không bao giờ có thể quay trở lại được nữa. Áp lực cuộc sống thì lúc nào cũng có, quan trọng là chúng ta có đủ động lực, đủ niềm tin để vượt qua những áp lực đó hay không mà thôi, phải không ạ? Giai điệu Trở Về Dòng Sông Tuổi Thơ qua tiếng hát của ca sĩ Mỹ Linh và quý vị và các bạn chúng ta vừa thưởng thức. Hy vọng là sẽ góp thêm một khoảnh khắc giúp đồng hành cùng các thính giả thư giãn hơn với công việc, với hành trình của mình. Tiếp nối yêu cầu âm nhạc trong chương trình hôm nay, thính giả có tên Zalo là Quyết Thắng có gửi yêu cầu về chương trình một ca khúc cũng rất phù hợp với bối cảnh thời gian thời điểm này. Đó chính là ca khúc mang tên Hoa Sữa Mùa Thu. Có lẽ là bây giờ mọi người mà đi trên các tuyến đường trong khu vực nội thành thì có lẽ là sẽ thưởng thức được những cái mùi hương rất nồng, chứ không phải là phảng phất nữa của hoa sữa, phải không ạ? Hoa sữa đã bung nở, mùa thu cũng đã đi qua một nửa chặng đường của mình. Bây giờ sắp sang đến tháng 10 rồi, thu vẫn đó và chúng ta vẫn có những thời điểm ngắm mùa thu một cách lặng lẽ. Và bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với ca khúc này, một sáng tác và thể hiện của Đinh Mạnh Ninh. Qua ca khúc này thì thính giả Quyết Thắng có gửi tới bạn Minh Hoàn với lời chúc: chúc vợ một ngày tràn ngập niềm vui và chúc anh chị em ban biên tập chương trình cùng các thính giả có một ngày làm việc vui vẻ, có những giây phút thư giãn cùng âm nhạc và luôn tham gia giao thông an toàn trên mọi cung đường. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe.

Dạ vâng, vừa rồi là giai điệu khá thiết tha và cũng rất là lãng đãng trong tâm hồn mỗi người khi nhìn thấy mùa thu đi qua. Bây giờ thì một yêu cầu âm nhạc khác đến từ thính giả với số máy cuối là 5788, ca khúc mà thính giả gửi về chương trình mang tên Vô Giá. Giai điệu nhạc ngoại lời Việt này thính giả muốn gửi tặng tất cả quý vị đang nghe đài, các bác tài đang trên hành trình của mình một ngày làm việc hiệu quả, lái xe luôn luôn thận trọng để bảo đảm an toàn. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Vô Giá qua phần thể hiện của Minh Vương, Em For You.

Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Khung Hoa Trên Đường được phát trên sóng FM của báo Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Những giai điệu âm nhạc vẫn đang tiếp tục vang lên, những yêu cầu âm nhạc của các thính giả liên tiếp được gửi về. Trân trọng những tình cảm yêu mến từ các thính giả. Quý vị và các bạn, chúng ta muốn lắng nghe những yêu cầu âm nhạc, muốn gửi những lời nhắn gửi yêu thương tới những người mà chúng ta quan tâm. Quý vị và các bạn đồng hành cùng với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 0225 361 0969, hoặc gửi tin nhắn thoại, lời nhắn qua Zalo Khoa Trên Đường 0985 741 781 ạ. Có một thông tin về giao thông, quý vị và các bạn chúng ta chú ý là ở phía ngã tư Nguyễn Đức Cảnh, Mê Linh, đèn tín hiệu giao thông đang không hoạt động ạ. Các phương tiện chúng ta chú ý khi đi qua, mật độ không quá cao nên chúng ta hoàn toàn có thể chủ động được. Còn với tuyến phố Cầu Đất thì đang có khá nhiều xe ô tô dừng đỗ ở hai bên đường gây cản trở giao thông, mật độ xe đông, và đây cũng là một trong những lý do khiến cho mật độ phương tiện trở nên đông đúc hơn khi mà chúng ta đi vào tuyến đường Cầu Đất hướng ngã tư Thành Nội để di chuyển về khu vực ngã tư Giáp Công Nhân. Quý vị các bạn lưu ý ạ, hơi lộn xộn một chút đấy. Tiếp tục đến với những yêu cầu tiếp theo của chương trình Khoa Trên Đường ngày hôm nay, các khúc hóa ra. Một yêu cầu âm nhạc đến từ thính giả với số máy cuối là 5887 có gửi về chương trình. Với giai điệu âm nhạc này, thính giả gửi tặng tất cả các bác tài, các thính giả đang nghe đài. Chúc mọi người sẽ có những cung đường an toàn và luôn vui vẻ với những hành trình của mình. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Hóa Ra, một sáng tác và thể hiện của Grady.

Vâng, vừa rồi là Hóa Ra qua tiếng hát của Grady đi. Bây giờ thì yêu cầu âm nhạc tiếp theo sẽ được vang lên ngay sau đây ạ. Chúng tôi đáp ứng yêu cầu âm nhạc từ thính giả với số máy cuối là 0578. Các khúc mà thính giả gửi về chương trình trong ít phút vừa rồi mà chúng tôi tiếp nhận mang tên Thư Chưa Gửi Anh, một sáng tác của Nguyễn Hải Phong qua tiếng hát của Hoàng Minh Di thể hiện. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Đây cũng là yêu cầu âm nhạc từ bạn Ngọc Bùi có gửi về chương trình qua Zalo qua trên đường. Chúc cho tất cả các thính giả một ngày làm việc hiệu quả, lái xe an toàn.

0: Vâng, thưa quý vị, chỉ khi mà nghe những giai điệu remix được nổi lên thì những ca từ buồn cũng khiến cho mọi người lắc lư theo điệu nhạc, phải không ạ? Có một cái điều rất là lạ là như vậy, chúng ta chỉ cần nghe nhạc thôi chứ cũng không cần để ý nhiều đến giai điệu. Nếu mà không có sự thay đổi của những hợp âm trong những bản remix thì có lẽ là đây là một bản rất buồn, rất não nề đấy ạ. Bây giờ thì sẽ là một yêu cầu âm nhạc tiếp theo. Chúng tôi sẽ dành thời gian để lắng nghe, chia sẻ yêu cầu đến từ một thính giả đang đợi máy đầu dây bên kia. Hữu Quỳnh và Khoa trên đường, xin chào thính giả.
1: Chào anh nha.
0: Một giọng nói quen thuộc, xin chào bạn Vinh ạ.
1: Đúng anh.
0: Dạ vâng, hôm nay mình kết nối với chương trình. Có điều gì mới mẻ không hả Vinh?
1: Thì hôm nay đăng ký chương trình khó anh này.
0: Nó có
1: Khó anh, khó.
0: khó đâu, làm gì có khó, đơn giản mà. Quan trọng là mình có đủ kiên nhẫn hay không thôi. Hôm nay ở trong đấy thì thời tiết thế nào ạ?
1: Trời chuyển mưa anh.
0: À, lại chuyển mưa ạ. Ngoài này thì nắng đẹp.
1: Dạ.
0: Vâng, nếu mà được thì xin gửi chút nắng vào trong đó và gửi chút mưa ra ngoài này ạ.
1: Nghe thời tiết hình như mưa lớn từ hôm nay tới ngày

0: May mình quá.
1: Dạ vâng, ở trong miền Trung và Nam Bộ thì mấy ngày gần đây là cũng mưa liên miên đấy ạ.
0: Đúng rồi, anh không biết ngoài gì ông ngoại phòng nó không bị dữ vậy.
1: Dạ vâng, thời tiết bây giờ thì nó cũng thay đổi liên tục và mưa thì cũng ngày càng lớn ở nhiều nơi, những ngày vừa qua là cũng ngập lụt rất là ảnh hưởng đến sinh hoạt đi
0: Lần
1: lại.
0: lần thứ mấy em cũng không nhớ gặp anh lần thứ mấy, tại đa số em lên gặp mấy mấy chị em phụ nữ của chúng ta không à.
1: Đấy, đấy, thế là cũng kết nối được nhiều rồi, có gì đâu mà khó. Đơn giản, dễ thế cơ mà. Kết nối được mấy
0: Gặp
1: lần, nhiều lần.
0: gặp chị Hằng này và chị Vi này, chị rồi đại loại là nhiều lắm.
1: Đại loại là toàn gặp người đẹp thôi đúng không
0: Người đẹp
1: ạ? Người đẹp thật đấy ạ.
0: đẹp,
1: Kênh giao thông thì toàn người đẹp không thôi ạ.
0: người đẹp không có hình như có hình như của mình anh là năm em xin là duy nhất ha.
1: Không nhiều chứ, nhiều MC lắm. Chẳng qua là mình vẫn chưa có duyên để gặp thôi.
0: Gặp em thấy gặp 90% là chị em sinh nữ.
1: À, 90% MC nữ chứ, tức chứng tỏ là khoảng 90% tỷ lệ ở đây là nữ. Rồi, hôm nay thì mình đến với chương trình sẽ mang tới thính giả một món quà âm nhạc nào đây ạ?
0: Chương trình hôm nay cho em yêu cầu bài hát cũng khá là lâu mới phát lại, để hát được một tình thôi xót xa do anh 25 trường hát à.
1: À, có lẽ là với nhiều người thì ca khúc này cũng tính bằng tuổi đời của nhiều người đúng không ạ? Ca khúc rất là lâu rồi, mấy chục năm rồi thì phải.
0: Thập niên 90 hai ngày phải, thời của anh 25 trường này, anh Bo
1: Anh
0: Đăng
1: Bo
0: Trường
1: này,
0: này,
1: đấy.
0: đại loại là nhiều lắm,
1: Dạ.
0: không không nhớ nữa.
1: Vâng, đúng là một thời âm nhạc đỉnh cao của thế hệ 8X, 9X.
0: 89
1: Đúng rồi.
0: trước khi sau này nổi lên anh.
1: Đúng rồi. Bây giờ thì nhiều người thế hệ đấy vẫn muốn nghe lại những giai điệu đó. Nó lại gợi cho chúng ta rất nhiều những kỷ niệm, những ký ức quen thuộc, phải không ạ?
0: Gu âm nhạc em như thế nào?
1: Gu âm nhạc của mình thì cũng tương đối. Mình thì liên tục thay đổi, bắt kịp với xu hướng. Lúc thì nghe nhạc thời điểm thập niên 70-80, lúc thì nghe nhạc Làn Sóng Xanh. Bây giờ thì thị trường có nhiều ca sĩ cũng tài năng cũng giỏi thì mình cũng cũng nghe nhạc theo đúng xu
0: Thời
1: thế,
0: xưa
1: đúng thị
0: thời
1: hiếu.
0: của Phương Thanh này, nữ thì có Phương Thanh này,
1: Nhiều.
0: đại loại như vậy.
1: Đúng rồi,
0: Nhiều
1: những cái cây đa cây đề gạo cội rồi đúng không? Bây giờ thì
0: đúng rồi anh,
1: thế hệ trẻ bây giờ cũng rất là giỏi, rất là tài năng, nhiều ca khúc cũng rất là hay nữa phải không ạ?
0: đúng rồi,
1: À, bây giờ là
0: như
1: mình
0: những ca sĩ trẻ rồi đấy, Phương Mỹ Chi rồi
1: đấy, Phương Mỹ Chi, một trong những cái giọng
0: đấy.
1: hát nổi tiếng rất là lâu rồi. Bây giờ thì cô
0: Nhật
1: ấy nổi hơn đúng không?
0: chuyển qua Nhật trẻ luôn rồi, với đại loại và mới ghi một album mới luôn đây.
1: Đúng rồi, có một album mới cũng rất là hay. Nói đây là một album kể về một cái câu chuyện. Cô ấy cũng mang đến tiếp cận một cái thể loại cũng rất là khó, đó chính là âm nhạc dân gian hiện đại.
0: Em thích nhất là hi bài Thiên Đường Với Người Hương,
1: Thiên đường với người thương.
0: và bài thứ hai là Ếch Ngồi Đáy Giếng gì đó.
1: Thế là Vinh cũng nghe khá nhiều nhạc của Phương Mỹ Chi đúng không? Theo dõi hành trình của cô ấy trong từng giai đoạn một.
0: Đúng rồi,
1: Phải nói là
0: em cũng
1: Phương Mỹ
0: nghe nhiều
1: Chi giọng hát rất là hay,
0: à.
1: rất nội lực, rất đặc biệt nữa. Giỏi.
0: Từ hồi của người ca quê hương rồi đó, à nhạc trữ tình cho tới nhạc không nhạc trẻ.
1: Nói nôm na là nhạc nào cô ấy cũng nhảy được đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Vâng, và làm rất giỏi nữa. Đúng là một
0: Đúng
1: tài
0: rồi.
1: năng trong trong trong cái ngôi nhà nhạc Việt của chúng ta trong giai đoạn vừa qua. Phương Mỹ Chi hoạt động nghệ
0: Đúng rồi anh.
1: thuật cũng rất là sôi nổi nữa, gần như là cứ một khoảng thời gian lại ra album mới.
0: Hy vọng lần sau em cũng sẽ yêu cầu về hát cô ấy à.
1: Được rồi, thế thì hôm nay thì chúng ta sẽ dành thời gian để quay trở lại thập niên 90, nghe giai điệu mang tên Tình Thôi Xót Xa do ca sĩ Lam
0: Dạ,
1: Trường thể hiện.
0: cho em tặng và người bạn đúng không anh ạ?
1: Được.
0: Bài hát này đầu tiên thì cho em tặng cho tất cả các anh chị của báo Đài Phát thanh Truyền hình Hải Phòng.
1: Cảm ơn Vinh.
0: Chúc các anh chị có một ngày làm việc vui vẻ nha. Cho em tặng và người bạn đúng không anh?
1: Được, Vinh cứ nói đi.
0: Bài hát này cho em tặng cho anh Đức, bạn Xíu, anh Thanh Sơn, dì Hường và tất cả những ai là người bạn của em. Chào anh trai nha, có gì gặp anh lần sau nha.
1: Ok, cảm ơn Vinh một lần nữa. Chúc cho tất cả chúng ta luôn luôn có được những khoảnh khắc vui tươi và đầy ý nghĩa cùng với âm nhạc. Bây giờ thì mời tất cả các thính giả chúng ta cùng lắng nghe ca khúc Tình Thôi Xót Xa, một sáng tác của nhạc sĩ Bảo Trấn qua tiếng hát của ca sĩ Lam Trường.

Quý vị và các bạn vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Lam Trường với ca khúc Tình Thôi Xa Xa. Yêu cầu âm nhạc tiếp theo trong chương trình, chúng tôi đáp ứng yêu cầu từ anh Trung với số máy cuối là 3113. Ca khúc mà anh yêu cầu mang tên Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè, một sáng tác của nhạc sĩ Bắc Sơn qua tiếng hát của ca sĩ Dương Hồng Loan, để gửi tới bạn Trung Kiên hiện đang công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự thành phố. Hai anh em mới phải chia tay mỗi người một đơn vị, và chúc cho anh Trung Kiên công tác tốt. Vâng, cảm ơn yêu cầu âm nhạc từ anh Trung. Bây giờ thì mời tất cả mọi người, các thính giả, chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Con Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè qua tiếng hát của ca sĩ Dương Hồng Loan.

Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, ca khúc cuối cùng trong chương trình Khuất trên đường ngày hôm nay, chúng tôi đáp ứng yêu cầu từ thính giả về số máy cuối là 6449. Ca khúc mà thính giả mang đến cho chương trình ngày hôm nay mang tên Lời Ca Dâng Bác, một sáng tác của nhạc sĩ Trọng Loan qua tiếng hát của ca sĩ Tần Nhàn, gửi tặng bác Bắc ở Hải Phòng. Chúc các bác tài lái xe an toàn và làm việc hiệu quả. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với ca khúc này.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, ca khúc Lời ca dâng Bác qua tiếng hát của ca sĩ Tâm Nhàn cũng đã kết thúc chương trình Khoa Trên Đường ngày hôm nay. Một lần nữa, Hữu Quỳnh cùng với các thực hiện chương trình cảm ơn sự quan tâm, đồng hành, lắng nghe từ tất cả các thính giả và các bác tài. Chúc tất cả quý vị và các bạn có một ngày làm việc hiệu quả và luôn tham gia giao thông an toàn. Đến đây Khoa Trên Đường xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những chương trình tiếp theo.
1: Chuyên mục Chìa khóa sức khỏe. Chìa khóa sức khỏe. Hiểu đúng hôm nay, sống khỏe mỗi ngày.
2: Lâm Thắng xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chìa khóa sức khỏe của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Quý vị thính giả thân mến,

0: quên chìa khóa, quên mật khẩu hay giật mình không nhớ mình vừa định làm gì. Những hiện tượng từng được coi là bệnh của người già nay lại xuất hiện dồn dập ở giới trẻ văn phòng và người trung niên. Nhịp sống gấp gáp cùng áp lực công việc đang biến chứng hay quên thành một hội chứng phổ biến, gây ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống và hiệu suất làm việc. Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe ghi nhận của chương trình về thực trạng này.
1: Quên lịch hẹn quan trọng, khó tập trung khi xử lý công việc, thường xuyên mất đồ đạc hay rơi vào trạng thái sương mù não. Những biểu hiện tưởng chừng chỉ xuất hiện ở tuổi già, nay lại đang trở nên phổ biến ở lực lượng lao động trẻ và người trung niên. Ghi nhận từ các trang y tế uy tín và các bệnh viện chuyên khoa thần kinh lớn tại Việt Nam cho thấy tỷ lệ người trẻ từ 20 đến 40 tuổi đến khám vì các triệu chứng suy giảm trí nhớ, giảm khả năng tập trung đã gia tăng khoảng 20 đến 30% trong những năm gần đây. Thậm chí, thống kê tại một số cơ sở y tế ghi nhận có tới 50% người đến khám vì suy giảm trí nhớ nằm trong nhóm tuổi còn rất trẻ. Đây cũng không phải là câu chuyện riêng của Việt Nam mà đã trở thành xu hướng chung mang tính toàn cầu. Theo các báo cáo y học quốc tế, khoảng 85% người trẻ tuổi dưới 45 từng trải qua ít nhất một đợt suy giảm trí nhớ ngắn hạn hoặc giảm chú ý kéo dài do căng thẳng tâm lý quá mức. Các chuyên gia thần kinh cảnh báo, áp lực công việc kéo dài, thói quen thức khuya, lạm dụng thiết bị điện tử, lối sống ít vận động và chế độ ăn uống thiếu lành mạnh đang khiến não bộ của thế hệ trẻ rơi vào trạng thái quá tải liên tục. Đáng lo ngại, suy giảm trí nhớ ở người trẻ nếu không được can thiệp kịp thời có thể làm tăng rủi ro phát triển thành các bệnh lý thoái hóa thần kinh nguy hiểm khi về già. Suy giảm trí nhớ rõ ràng không còn là căn bệnh đặc trưng của tuổi già mà đã trở thành một thách thức sức khỏe cộng đồng đáng báo động trong xã hội hiện đại.
0: Trở lại với chuyên mục ngày hôm nay. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe cuộc trao đổi của phóng viên chương trình với tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Duy Mạnh, trưởng khoa thần kinh Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp để làm rõ hơn về nguyên nhân và giải pháp cho tình trạng này.
2: Vâng, xin chào tiến sĩ Nguyễn Duy Mạnh ạ.
3: Xin chào Lương Thắng, xin chào quý khán giả.
2: Và nguyên nhân cốt lõi nào mà khiến triệu chứng hay quên xuất hiện nhiều ở người trẻ cũng như là người trung niên làm công việc văn phòng nhiều như vậy thưa bác sĩ?
3: Một là căng thẳng kéo dài hay gọi là stress ấy, có thể do áp lực công việc tăng làm cho tăng hormone cortisol trong máu. Lượng cortisol cao lâu ngày sẽ làm cho teo nhỏ vùng hải mã. Đây là cái cơ quan mà chịu trách nhiệm tạo ra và lưu giữ ký ức ấy. Cái nguyên nhân thường gặp thứ hai đó là tình trạng là một người khám nhiều việc cùng một lúc. Nguyên nhân tiếp theo nữa rất hay gặp đó là thiếu ngủ và mất ngủ. Giấc ngủ sâu là lúc não giống như là dọn dẹp rác thải thần kinh ấy và sắp xếp lại các dữ liệu trong ngày. Chính vì thế mà thiếu ngủ làm cho gián đoạn quá trình này, gây ra hiện tượng như là sương mù của não. Một cái nguyên nhân tiếp theo đó là cái tình trạng lệ thuộc vào thiết bị công nghệ. Cái việc dùng điện thoại và máy tính để lưu lịch hẹn này, số điện thoại hay tìm kiếm thông tin khiến não ít phải vận động và ghi nhớ. Chính vì thế mà cái khả năng ghi nhớ tự nhiên giống như là cơ bắp ấy, không dùng lâu sẽ suy yếu dần. Ngồi nhiều một chỗ làm cho tình trạng giảm lưu lượng máu và giảm đưa oxy lên não. Não thiếu dinh dưỡng, thiếu oxy sẽ tạo ra các cái kết nối thần kinh mới.
2: Nhiều người trẻ thì cho rằng là chứng hay quên do mệt mỏi tạm thời. Vậy thì dưới cái góc độ thần kinh học thì khi nào hay quên nó trở thành một cái căn bệnh nguy hiểm thưa bác sĩ?
3: Dưới góc độ thần kinh học ấy, hay quên do mệt mỏi tạm thời và hay quên do bệnh lý nó có một ranh giới rất rõ ràng. Nó trở thành bệnh lý nguy hiểm khi các tế bào thần kinh bị tổn thương thực thể hoặc là khi não bộ bắt đầu thoái hóa sớm dẫn đến suy giảm chức năng nhận thức không thể phục hồi. Các dấu hiệu cảnh báo đỏ ví dụ như là một là cái tần suất và mức độ nghiêm trọng của tăng dần. Cái dấu hiệu bệnh lý là quên những việc mà vừa mới xảy ra vài phút trước thôi, vừa hỏi xong lại hỏi tiếp, quên tên người thân ví dụ như bố mẹ anh chị em ruột chẳng hạn, hoặc là quên cách sử dụng mấy cái đồ vật như rất quen thuộc như là điện thoại hoặc là cái điều khiển TV và hoàn toàn không thể nhớ lại dù đã cố gắng nhớ lại không nhớ ra. Cái thứ hai nữa là cái tình trạng là ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất công việc và cuộc sống. Quên tạm thời chỉ làm bạn mất thời gian tìm kiếm hoặc là chậm trễ một chút thôi, nhưng mà nếu dấu hiệu bệnh lý thực sự ấy là bắt đầu xuất hiện lỗi sai nghiêm trọng trong công việc mà trước đó vốn là sở trường của mình. Tiếp theo đó là tình trạng là đi kèm với sự thay đổi về hành vi, tâm lý và định hướng. Đây là dấu hiệu cho thấy là tổn thương đã lan rộng ngoài vùng trí nhớ. Cái tình trạng này nó có thể xảy ra như là mất định hướng không gian và thời gian. Đó đi từ công sở về nhà mình nhưng cũng lạc đường ở những nơi rất quen thuộc. Đấy là một tình trạng giảm trí nhớ đấy nhé. Tình huống tiếp theo đó là tình trạng là thay đổi tính cách, trở nên dễ cáu gắt hơn, hay lo quá mức hoặc thờ ơ, trầm cảm, thu mình lại khỏi các mối quan hệ xã hội, đặc biệt với gia đình và các đồng nghiệp trong cùng cơ quan. Với tình trạng hay quên xuất hiện liên tục là các biểu hiện của căn bệnh, ví dụ như là sa sút trí tuệ sớm hay gọi là Alzheimer trẻ tuổi ấy. Xu hướng cái bệnh này thì có vẻ như là ngày càng gia tăng ở cái lứa tuổi từ 30 đến 50 tuổi. Nguyên nhân tiếp theo thường có thể gặp nữa đó là tổn thương mạch máu, ví dụ như các cơn thiếu máu cục bộ thoáng qua hoặc đột quỵ thầm lặng do ngồi nhiều, stress vỡ máu cao làm chết các tế bào não. Các nguyên nhân hiếm gặp hơn ví dụ như là u não hoặc viêm não thì cũng ít xảy ra hơn. Tuy nhiên cũng đấy là một cái tổn thương ở trên não có thể có.
2: Tiến sĩ có lời khuyên gì để giúp cho mọi người có thể là phục hồi bảo vệ cái trí nhớ của mình ạ?
3: Thực tế thì có rất nhiều cái phương

0: pháp, những phương pháp đơn giản nhất, nó là những phương pháp mà trong cuộc sống hàng ngày thôi. Cái đầu tiên ấy là chúng ta phải có một khẩu hiệu, đó là kích hoạt dòng máu não bằng vận động và dinh dưỡng thôi. Cứ 50 phút vừa làm việc thì chúng ta có 5 phút ngồi dậy, đi uống nước, vươn vai hoặc là các động tác co duỗi cơ, giải phóng áp lực cho mạch máu và tăng cái lưu lượng tuần hoàn, đặc biệt là tăng oxy lên não. Tăng cường nhóm thực phẩm giàu chất chống oxy hóa nhé, và omega 3 để bảo vệ màng tế bào. Các hạt hạnh nhân, óc chó, hạt điều vào các bữa phụ buổi chiều thay cho bánh ngọt, hạn chế bánh ngọt nhé. Ưu tiên ăn cá béo, ví dụ cá hồi, cá thu hoặc là rau xanh đậm, hoặc là những cái quả mọng nhiều nước. Đặc biệt tôi thì đề cao cái câu chuyện uống nhiều nước, uống nước chủ động. Ở não bộ chúng ta chứa khoảng 8% là nước, chỉ cần cơ thể thiếu 2% nước thôi là trí nhớ ngắn hạn đã bị suy giảm rồi. Chúng ta cần phải rèn luyện về não bộ, rèn luyện trí nhớ. Có thể cai hoặc là hạn chế các công nghệ chủ động, ví dụ như là tắt toàn bộ các cái thông báo ứng dụng trong giờ làm việc, dành ra ít nhất là 1 tiếng trước khi ngủ, tuyệt đối là không chạm vào điện thoại. Qua các bài tập, ví dụ như là bài tập bàn tay không thuận, thử đánh răng, cầm chuột hoặc là rót nước bằng tay không thuận. Hành động ép não này là có thể làm cho tăng hình thành các cái đường dẫn truyền thần kinh mới để điều khiển, giúp kích thích các cái vùng xám phát triển hơn. Quan trọng nữa là gì? Chúng ta hãy ghi chép bằng tay. Thông tin cần ghi nhớ chúng ta lên ghi ra giấy. Ghi ra cũng là một cái cách để chúng ta tập trí nhớ. Một phương pháp nữa đó là kích hoạt cơ chế tự dọn dẹp, đó là giấc ngủ và giảm stress. Giấc ngủ thì lên cố định, cố gắng làm sao mà chúng ta ngủ đủ giấc, tế bào não sẽ được khỏe nhất, mạnh nhất và ghi nhận trí nhớ tốt nhất.
1: Và xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Duy Mạnh, trưởng khoa thần kinh Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Thưa quý vị, nếu như y học hiện đại nhìn nhận chứng hay quên dưới góc độ tổn thương thần kinh và áp lực tâm lý, thì đông y lại coi đây là biểu hiện của sự mất cân bằng âm dương, ngũ tạng trong cơ thể. Trong y học cổ truyền, chứng hay quên được gọi là kiện vong, có mối liên hệ chặt chẽ với chức năng tâm, tỳ, thận. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ từ bác sĩ Cao Thanh Phong, trưởng khoa châm cứu dưỡng sinh, Bệnh viện Y học cổ truyền để có cái nhìn toàn diện hơn về vấn đề này.
2: Theo y học cổ truyền, muốn hiểu chứng hay quên thì không nên chỉ nhìn vào riêng bộ não, mà phải nhìn vào trong mối quan hệ giữa tạng tâm, tỳ, thận, can và thần. Y học cổ truyền có câu tâm tàng thần, nghĩa là hoạt động tinh thần, tư duy trí nhớ, sự tập trung và khả năng ghi nhớ có quan hệ mật thiết với tạng tâm, tỳ, lại liên quan đến nguồn sinh hóa khí huyết, thận thì tàng tinh, mà tinh có quan hệ với tủy và hoạt động của não bộ. Vì vậy, một người trẻ hay quên có thể gặp nhiều cơ chế khác nhau. Có người do tâm tỳ khí huyết hư, biểu hiện là mệt mỏi, suy nghĩ nhiều, khó tập trung, ngủ không tốt. Có người lại do can khí uất kết, thường xuyên căng thẳng, áp lực công việc, đầu óc luôn trong trạng thái xử lý quá nhiều thông tin. Một nhóm khác có thể là biểu hiện đàm thấp, chẳng hạn cảm giác đầu nặng, buồn ngủ, cơ thể trì trệ, tư duy chậm. Ở người trung niên, nếu tình trạng kéo dài và đi kèm những biểu hiện như mỏi lưng gối, ù tai, suy giảm sức lực, thì y học cổ truyền có thể xem xét đến yếu tố thận tinh bất túc. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh một điểm, không phải cứ hay quên là thận hư, và cũng không phải cứ hay quên là phải dùng nguyên thuốc bổ não.
1: Như bác sĩ đông y vừa phân tích, gốc rễ của chứng hay quên không nằm riêng ở não bộ mà liên quan mật thiết đến sự suy yếu của tâm, tỳ, thận. Việc điều trị hay phòng ngừa theo y học cổ truyền do đó không chỉ chú trọng vào triệu chứng mà tập trung vào việc bồi bổ tạng phủ, dưỡng tâm an thần và điều hòa khí huyết toàn thân. Bác sĩ Cao Thanh Phong chia sẻ thêm.
2: Đầu tiên là đừng vội tìm thuốc. Hãy bắt đầu bằng việc điều chỉnh giấc ngủ, vận động và trạng thái tinh thần. Về dưỡng sinh, có thể sử dụng những món ăn đơn giản như cháo hạt sen kết hợp với chế độ ăn đa dạng, đủ đạm rau xanh, cá và các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt. Nếu muốn sử dụng bài thuốc đông y thì cần có biện chứng luận trị. Ví dụ như người mất ngủ, suy nghĩ nhiều, không giống người mệt mỏi, khí huyết hư. Người đàm thấp cũng không giống với người thận tinh bất túc. Vì vậy không nên tự mua một bài thuốc bổ và sử dụng kéo dài. Một phương pháp đơn giản hơn là xoa bóp bấm huyệt. Có thể thực hiện mỗi chuỗi khoảng 5 đến 10 phút. Ví dụ sử dụng huyệt ấn đường, bách hội, nội quan, thần môn, túc tam lý. Mỗi huyệt chỉ cần day nhẹ, nhàng, tạo cảm giác dễ chịu, không cần dùng lực mạnh. Đặc biệt với người làm việc trí óc căng thẳng, kết hợp bấm huyệt với điều thân, điều tức và điều tâm. Kết hợp cái phương pháp ngồi thiền để thả lỏng tâm trí mình. Chúng ta có thể ngồi thả lỏng vai và cổ, sau đó thở chậm, nhẹ nhàng, không cố gắng hít thật sâu. Cuối cùng đưa sự chú ý trở về với hơi thở. Mỗi lần chỉ cần 5 phút. Nhưng nếu thực hiện đều đặn, đây có thể trở thành một cái khoảng nghỉ rất tốt giữa ngày làm việc.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chứng hay quên dù ở độ tuổi nào cũng là lời cảnh báo mà cơ thể đang gửi đến chúng ta. Hãy chủ động cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần ngay từ hôm nay. Thời lượng của chuyên mục Chìa khóa sức khỏe kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thực hiện chương trình, phóng viên Lâm Thắng, kỹ thuật viên Trường Thanh. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
3: Mục đèn xanh đèn đỏ. Kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với chuyên mục Đèn xanh đèn đỏ trên kênh THP Giao thông của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, tai nạn giao thông là điều không ai mong muốn. Để giải quyết hậu quả, cách ứng xử, ý thức đạo đức và trách nhiệm pháp lý của người gây tai nạn có vai trò quan trọng, thậm chí quyết định mạng sống của người gặp nạn. Theo quy định, khi xảy ra sự cố, người liên quan bắt buộc phải dừng xe, cứu giúp người bị nạn, bảo vệ hiện trường và báo ngay cho cơ quan chức năng. Thế nhưng thời gian qua, vẫn xảy ra không ít vụ việc tài xế lạnh lùng tăng ga rời khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân. Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà còn tước đi giờ vàng cấp cứu của người bị nạn. Nội dung này sẽ được đề cập trong chuyên mục Đèn xanh đèn đỏ kỳ này. Mời quý vị cùng lắng nghe. Thời gian gần đây, Công an thành phố đã phải nhiều lần phát thông báo tìm người chứng kiến các vụ tai nạn giao thông, nhất là những vụ mà phương tiện liên quan rời khỏi hiện trường. Việc tìm kiếm nhân chứng, thu thập hình ảnh từ camera và các nguồn dữ liệu khác trở thành những manh mối quan trọng để xác minh vụ việc. Mới đây nhất, vào lúc 4 giờ 45 phút ngày 1 tháng 8 năm 2026, tại khu vực ngã tư Tứ Thông, phường Tứ Minh, xảy ra vụ tai nạn giữa xe ô tô và xe mô tô do một người đàn ông sinh năm 1989 ở xã Khúc Thừa Dụ, thành phố Hải Phòng điều khiển. Sau va chạm, lái xe ô tô rời khỏi hiện trường, nạn nhân tử vong tại khu vực mương nước. Sau quá trình xác minh, cơ quan điều tra đã xác định được người điều khiển ô tô liên quan. Vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ. Trước đó, một vụ tai nạn nghiêm trọng khác xảy ra vào chiều 26 tháng 6 tại km 39-500 quốc lộ 5, đoạn qua thôn Phúc Cầu, xã Mao Điền. Một người đàn ông sinh năm 1987 ở xã Mao Điền đi xe máy theo hướng Hà Nội - Hải Phòng và chạm với xe ô tô, bị chiếc xe này chèn qua người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, lái xe ô tô gây tai nạn rời khỏi hiện trường. Sau nhiều ngày xác minh, truy tìm, cơ quan công an đã xác định được lái xe và phương tiện liên quan. Điểm chung trong các vụ việc trên là người điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường, không cứu giúp nạn nhân và không trình báo cơ quan chức năng. Không chỉ vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật, hành vi này còn gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra xác minh, xử lý vụ việc và bị dư luận xã hội lên án.
4: Tôi nghĩ mặc dù bất cứ lý do nào thì cái hành động lái xe gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn thì nó đều là không thể chấp nhận được.
5: Nếu mà người ta mắc về tai nạn thì phải đứng ở lại để cứu người ta, đưa người ta đến bệnh viện.
6: Người lái xe có lương tâm thì người ta sẽ xuống giúp đỡ và những người đi xung quanh cùng tham gia giao thông hỗ trợ cho người bị thương thì mọi việc cái hậu quả nó không bị nghiêm trọng đến như thế.
3: Tai nạn giao thông là sự cố không ai mong muốn. Tuy nhiên sau va chạm, tâm lý hoảng loạn, mất bình tĩnh có thể khiến một số người lựa chọn rời khỏi hiện trường thay vì dừng lại giải quyết. Trước hậu quả của những vụ tai nạn cùng với áp lực từ những người xung quanh, có người đã không kiểm soát được hành vi của mình. Bên cạnh đó là tâm lý lo ngại trách nhiệm pháp lý và những thiệt hại về kinh tế có thể phát sinh, nhất là khi vụ tai nạn gây hậu quả nghiêm trọng. Với những trường hợp trước đó đã có vi phạm như sử dụng rượu bia, ma túy, không có giấy phép lái xe hoặc vi phạm các quy định khác về giao thông, tâm lý né tránh trách nhiệm càng có thể trở thành nguyên nhân dẫn đến việc rời khỏi hiện trường. Nhưng dù xuất phát từ lý do nào, việc rời khỏi hiện trường không chỉ vi phạm quy định của pháp luật mà còn có thể khiến nạn nhân mất đi cơ hội được hỗ trợ, cấp cứu kịp thời, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng hơn. Điển hình là vụ tai nạn tại ngã tư Tứ Thông, phường Tứ Minh ngày 1 tháng 8 năm 2026. Theo kết quả điều tra ban đầu, nạn nhân tử vong do ngạt nước sau khi rơi xuống mương. Trong tình huống này, việc người điều khiển phương tiện liên quan rời khỏi hiện trường khiến quá trình phát hiện, tiếp cận và hỗ trợ nạn nhân trở nên khó khăn hơn. Anh Nguyễn Thành Sơn, thành viên HLX Hải Dương cho biết.
7: Trường hợp bất khả kháng là gây ra tai nạn giao thông ngoài ý muốn rồi thì mình phải có trách nhiệm ở đấy để giải quyết xử lý vụ việc chứ lại bỏ đi như thế này không được. Hành động này thì phải lên án và có các cái chế tài khắc phục những việc đấy, tránh để xảy ra những việc thấy là không ổn. Tiên là phải ở đấy và giữ nguyên hiện trường rồi lần các cái biện pháp giải quyết báo cơ quan chức năng rồi công an, thí dụ chạy xe của công ty là phải báo cho công ty để khắc phục hậu quả. Mình phải tuân thủ các cái quy định của luật giao thông. Chứ không phải vì bất kỳ lý do gì khác mà lại không tuân thủ sẽ gây tai nạn, sẽ ảnh hưởng đến trực tiếp đến mình và những người tham gia giao thông khác.
3: Không chỉ ảnh hưởng đến người bị nạn, phương tiện và các mảnh vỡ sau va chạm nếu không được cảnh báo, xử lý cũng có thể trở thành nguy hiểm đối với những người tham gia giao thông đi qua sau đó. Đối với gia đình nạn nhân, việc người gây tai nạn chưa được xác định còn có thể khiến quá trình giải quyết vụ việc, xác định trách nhiệm và yêu cầu bồi thường gặp thêm khó khăn. Đây cũng là vấn đề lực lượng công an phải đối mặt trong quá trình tiếp nhận, xác minh các vụ việc. Thời gian qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là hệ thống camera giám sát và nguồn dữ liệu hình ảnh từ người dân, đang hỗ trợ tích cực cho công tác truy vết, xác định phương tiện và người điều khiển liên quan. Từ hình ảnh được ghi nhận, lực lượng chức năng có thể xác định được hướng di chuyển, đặc điểm phương tiện, đối chiếu với các dữ liệu liên quan, qua đó rút ngắn thời gian xác minh và kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm. Trong nhiều vụ việc,

0: Hình ảnh từ camera đã trở thành nguồn thông tin quan trọng giúp cơ quan chức năng lần tìm phương tiện, người điều khiển sau khi rời khỏi hiện trường. Vì vậy, cùng với việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tăng cường ứng dụng công nghệ và khai thác hiệu quả các nguồn dữ liệu hình ảnh cũng là một giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả xử lý tai nạn giao thông, nhất là những vụ việc có dấu hiệu bỏ trốn. Trung tá Phạm Đình Sơn, Phó trưởng Công an phường Ái Quốc, thành phố Hải Phòng cho biết.
1: Việc xác minh có thể thông qua nhân chứng, những người cùng tham gia giao thông khác. Trường hợp nếu như xảy ra tai nạn giao thông tại một đoạn vắng, ít người qua lại, không người chứng kiến thì phải mở rộng ra các cung đường khác, có thể là cùng tuyến hoặc là mở rộng xa hơn để tiến hành để rà soát các camera của nhà dân. Sau đấy là sẽ tiến hành xác minh làm rõ đặc điểm của các phương tiện, người điều khiển có liên quan, rồi mở rộng dần ra. Sau khi loại trừ tất cả các yếu tố về người điều khiển và các phương tiện khác mà không có liên quan đến vụ việc tai nạn thì sẽ có thể sẽ chứng minh cái phương tiện trực tiếp liên quan đến người va chạm là phương tiện nào, do ai điều khiển. Nhưng tuy nhiên là với tất cả những hình ảnh thu thập được, nó là cái tài liệu vật chất, nhưng vẫn phải chuyển hóa từ tài liệu thành chứng cứ. Nên là trong cái quá trình điều tra thì vẫn phải đấu tranh cái đối tượng khai nhận phù hợp với các cái đặc điểm dấu vết thu thập được ở hiện trường, như là những lời khai của nhân chứng, những người có liên quan thì mới đảm bảo được các yếu tố khách quan, minh bạch và đúng quy định pháp luật.
0: Theo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024, người điều khiển phương tiện gây ra tai nạn và người liên quan trực tiếp phải dừng ngay phương tiện, cảnh báo nguy hiểm, giữ nguyên hiện trường, trợ giúp người bị nạn và báo tin cho cơ quan công an, cơ sở khám bệnh chữa bệnh hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Người điều khiển phương tiện phải ở lại hiện trường cho đến khi người của cơ quan công an đến, trừ một số trường hợp được pháp luật quy định. Khi đó vẫn phải trình báo ngay với cơ quan có thẩm quyền. Việc không thực hiện những trách nhiệm này có thể bị xử phạt hành chính. Theo Nghị định 168 năm 2024 của Chính phủ, người điều khiển ô tô gây tai nạn nhưng không dừng ngay phương tiện, không giữ nguyên hiện trường, không trợ giúp người bị nạn, không ở lại hiện trường hoặc không đến trình báo ngay với cơ quan công an, ủy ban nhân dân nơi gần nhất có thể bị phạt từ 16 đến 18 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 8 đến 10 triệu đồng, đồng thời bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Trong những vụ việc có hậu quả nghiêm trọng và hành vi vi phạm đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người gây tai nạn còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Khoản 2 điều 260 Bộ luật hình sự quy định trường hợp người tham gia giao thông đường bộ vi phạm quy định về an toàn giao thông thuộc trường hợp phải chịu trách nhiệm hình sự, sau đó bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm. Để hiểu rõ hơn về xác định trách nhiệm trong từng trường hợp cũng như những yếu tố được xem xét khi xử lý người gây tai nạn rời khỏi hiện trường, luật sư Nguyễn Mạnh Hà, đoàn luật sư thành phố Hải Phòng cho biết.
2: Hành vi lái xe gây tai nạn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường bị xử lý nghiêm, trước hết bởi vì sau khi tai nạn xảy ra, người điều khiển phương tiện không chỉ có trách nhiệm đối với hậu quả mình đã gây ra mà còn có nghĩa vụ dừng xe, giữ nguyên hiện trường, cứu giúp người bị nạn và phối hợp với cơ quan chức năng để giải quyết vụ việc. Tùy tính chất, mức độ và hậu quả của vụ việc, người gây tai nạn có thể phải chịu trách nhiệm hành chính, trách nhiệm dân sự và trách nhiệm hình sự. Đáng chú ý, trường hợp bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn là tình tiết định khung hình phạt tại khoản 2 điều 260 với hình phạt tù từ 3 năm cho đến 10 năm. Vì vậy, cần phân biệt rõ bỏ trốn không phải là một tình tiết tăng nặng chung theo điều 52 Bộ luật hình sự mà trong trường hợp này là một tình tiết định khung hình phạt được quy định trực tiếp tại khoản 2 điều 260 Bộ luật hình sự.
0: Để hạn chế tình trạng gây tai nạn rồi rời khỏi hiện trường, bên cạnh việc xử lý theo quy định của pháp luật, cần triển khai đồng bộ các giải pháp. Trước hết, từ chính người tham gia giao thông, khi xảy ra va chạm, người điều khiển phương tiện cần giữ bình tĩnh, dừng xe, bật tín hiệu cảnh báo, kiểm tra và hỗ trợ người bị nạn trong khả năng của mình, đồng thời báo ngay cho cơ quan công an, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc chính quyền nơi gần nhất để được hỗ trợ, hướng dẫn giải quyết, rời khỏi hiện trường, không làm mất đi trách nhiệm. Ngược lại, việc ở lại, hỗ trợ người bị nạn và phối hợp với cơ quan chức năng sẽ góp phần hạn chế hậu quả và giúp vụ việc được xác minh, xử lý đúng quy định. Về phía cơ quan chức năng, việc tiếp tục đầu tư mở rộng hệ thống camera giám sát tại các tuyến đường, địa bàn trọng điểm, đồng thời khai thác hiệu quả dữ liệu hình ảnh từ camera giám sát, camera hành trình và các nguồn thông tin khác sẽ hỗ trợ tích cực cho quá trình truy tìm phương tiện, xác định người điều khiển và làm rõ vụ việc. Cùng với đó, người dân khi chứng kiến hoặc có thông tin liên quan đến vụ tai nạn có thể chủ động cung cấp hình ảnh, dữ liệu camera và thông tin mình biết cho cơ quan chức năng. Đây là nguồn thông tin quan trọng, nhất là trong những trường hợp người điều khiển phương tiện đã rời khỏi hiện trường. Tai nạn giao thông là sự cố không ai mong muốn, nhưng cách chúng ta ứng xử sau va chạm lại thể hiện rõ ý thức trách nhiệm và văn hóa giao thông. Dừng lại cứu giúp người bị nạn không chỉ là trách nhiệm

0: pháp lý, mà còn là trách nhiệm và lương tâm của mỗi lái xe. Đến đây, chuyên mục đèn xanh đèn đỏ xin được khép lại. Những người thực hiện chuyên mục, phóng viên Hoàng Hiển, Nhà Giang, kỹ thuật viên Trường Thanh, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
1: Bạn muốn đắm chìm trong giai điệu tự hào của những bài ca đi cùng năm tháng?
2: Giai điệu tổ quốc tôi, dịu dàng trong tiếng du hơi.
3: Hay muốn lắng đọng cảm xúc với những ca khúc bolero trữ tình tha thiết?
4: Con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai.
1: Những giọng ca đình đám một thời.

0: hay những ca khúc đang được nhiều bạn trẻ yêu thích.
1: Dừng lại một chút thôi, người ngủ say đang tìm kiếm, chẳng còn điều gì khó khăn để cản ngăn anh tới bên em.
0: Hãy đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên tần số FM 102.2 MHz để hòa cùng dòng chảy nhạc Việt.
2: Bánh Xe Âm Nhạc, giai điệu thăng hoa cùng cảm xúc.

Xin kính chào quý vị thính giả. Hoài Thương rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Bánh Xe Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Hy vọng những giai điệu âm nhạc mà chúng ta cùng thưởng thức trong chương trình Bánh Xe Âm Nhạc hôm nay sẽ giúp cho tinh thần của quý vị cảm thấy nhẹ nhàng, tham gia giao thông an toàn. Quý vị có thể cập nhật thông tin giao thông trên những chặng hành trình của mình bằng việc tương tác với chương trình qua hai cách thức, đó là ấn số 0225-3610969 hoặc quý vị có thể phản ánh qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2MHz. Quý vị thân mến, sở hữu gương mặt điển trai, vóc dáng ưa nhìn cùng giọng hát nhẹ nhàng, ấm áp, ca sĩ Quang Vinh từng làm say đắm biết bao trái tim yêu nhạc. Trải qua gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, Quang Vinh đã có nhiều bản hit nhận được sự yêu mến của công chúng nghe nhạc. Bởi vậy mà người hâm mộ yêu ái gọi anh bằng cái tên thân thương Hoàng tử Sơn Ca. Hôm nay, trong chương trình Bánh Xe Âm Nhạc, chúng ta sẽ cùng trở về với những ca khúc gắn liền tên tuổi nam ca sĩ Quang Vinh đã từng làm nên một phần thanh xuân của rất nhiều người. Lần đầu biết nhớ một người, lần đầu mong chờ một tin nhắn, lần đầu nhận ra rằng chỉ một ánh mắt, một nụ cười cũng có thể khiến trái tim mình xao động. Đó là những cảm xúc rất chân thật được thể hiện qua ca khúc Nhạc Hoa Lời Việt, Lần Đầu Tiên Anh Biết. Trong âm nhạc của Quang Vinh, những cảm xúc ấy thường được kể bằng một cách rất nhẹ, nhưng đủ để người nghe nhận ra đâu đó hình bóng của chính mình. Và khi một tình yêu đã bắt đầu, điều người ta sợ nhất có lẽ là một ngày nó trở thành ký ức.

Phai Dấu Cuộc Tình được nhạc sĩ Thái Thịnh viết lời, nằm trong album Vân 2 Nói Với Em của ca sĩ Quang Vinh, được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2001, nói về nỗi đau chia ly của mối tình đầu. Có những cuộc tình không kết thúc bằng một điều gì quá lớn lao, chỉ là hai người ít chia sẻ với nhau hơn, những cuộc hẹn thưa dần, những điều từng rất quen thuộc cũng trở nên xa lạ. Rồi đến một ngày, chúng ta nhận ra mình đã đi qua một câu chuyện tình. Phai Dấu Cuộc Tình mang đến một Quang Vinh nhiều suy tư hơn, một chàng trai đứng giữa những kỷ niệm và cố gắng níu giữ điều dường như đã thuộc về quá khứ. Nhưng nếu có thể quay lại thời điểm bắt đầu, liệu chúng ta có lựa chọn khác?

Vòng quay của những bánh xe đã đưa quý vị đến đâu trên hành trình hôm nay của mình rồi ạ? Cung đường của quý vị đi qua vẫn diễn ra an toàn đúng không ạ? Nếu có những thông tin cần chia sẻ, khuyến cáo tới mọi người, quý vị vui lòng gọi về số điện thoại đường dây nóng 0225 3610969 hoặc phản ánh qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2MHz. Quý vị thân mến, tiếp tục cùng chương trình Bánh Xe Nhạc hôm nay với những ca khúc gắn liền tên tuổi nam ca sĩ Quang Vinh. Hoài Thương mời quý vị cùng lắng nghe sáng tác của nhạc sĩ Thái Thịnh, ca khúc Nếu Lúc Trước Em Đừng Tới. Có những người bước vào cuộc đời ta không phải để ở lại, mà chỉ để tạo nên một phần ký ức. Giá như chúng ta gặp nhau vào một thời điểm khác, giá như ngay từ đầu mọi chuyện đừng bắt đầu. Nhưng tình yêu vốn không có nút quay lại, và đôi khi điều duy nhất chúng ta có thể làm là giữ lại những điều đẹp nhất rồi bước tiếp.

Năm 2007, Quang Vinh kết hợp cùng Bảo Thi ra mắt album Ngôi Nhà Hoa Hồng với số lượng phát hành lên đến 100.000 bản, tạo ra nhiều ca khúc hit như Ngôi Nhà Hoa Hồng, Vẫn Tin Mình Có Nhau, Ngọn Đồi Trong Chóng. Sự kết hợp này đã giúp cho Quang Vinh và Bảo Thi trở thành một trong những cặp song ca được khán giả trẻ yêu thích nhất. Tiếp theo chương trình, Hoài Thương mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Vẫn Tin Mình Có Nhau, sáng tác Bảo Thạch với sự thể hiện của cặp song ca này.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Bánh Xe Nhạc, nơi chúng ta lắng nghe những giai điệu âm nhạc để giúp cho tinh thần của quý vị và các bạn cảm thấy thoải mái, thư thái để tham gia giao thông an toàn. Hy vọng quý vị sẽ luôn tập trung, chú ý quan sát, để tâm đến quá trình điều khiển phương tiện, sẵn sàng xử lý những tình huống giao thông bất ngờ xảy ra trên đường. Tiếp tục cùng hành trình cảm xúc ngày hôm nay, tình yêu đôi khi rất lạ. Ta có thể tìm kiếm nó trong nhiều tháng năm, nhưng cuối cùng lại gặp nhau vào một ngày chẳng hề chuẩn bị trước. Một người xuất hiện khiến những ngày bình thường trở nên có ý nghĩa. Những con đường quen thuộc bỗng nhiên

đẹp hơn, và những bản nhạc tình yêu mà trước đây ta từng nghe vu vơ, bất chợt lại có một câu hát dành riêng cho mình. Tình yêu tìm thấy do nhạc sĩ Vĩnh Tâm sáng tác là một trong những giai điệu gợi nhớ rất rõ màu sắc âm nhạc của Quang Vinh, trẻ trung, lãng mạn và đầy những cảm xúc của tuổi đôi mươi.

Quý vị thân mến, và bây giờ chúng ta sẽ khép lại hành trình hôm nay bằng một miền ký ức rất đẹp. Một miền cát trắng, có biển xanh, có nắng, có những bước chân đi bên nhau và có cả những kỷ niệm mà dù thời gian trôi qua, người ta vẫn không muốn quên. Miền cát trắng, sáng tác nhạc sĩ Lê Quang là một trong những ca khúc gợi nhớ mạnh mẽ đến hình ảnh Quang Vinh trong lòng khán giả một thời. Lãng tử, trẻ trung và gắn với những câu chuyện tình yêu đầy mộng mơ.

Thời gian có thể làm thay đổi rất nhiều thứ. Những con đường ngày xưa giờ đã khác. Những người từng bên cạnh ta có thể đã rời đi. Nhưng thật kỳ lạ, chỉ cần một giai điệu quen thuộc vang lên, mọi ký ức bỗng chợt ùa về với những rung động đầu đời, với một người mà tưởng rằng mình đã quên. Có lẽ đó chính là điều kỳ diệu nhất mà âm nhạc có thể làm được, giữ lại những khoảnh khắc mà thời gian không thể giữ. Hy vọng rằng những ca khúc gắn liền tên tuổi nam ca sĩ Quang Vinh mà chúng ta lắng nghe trong chương trình hôm nay cũng phần nào giúp quý vị trở về với một thời thanh xuân thật đẹp. Đến đây, chương trình Bánh Xe Nhạc xin được tạm dừng. Nếu trên lộ trình của mình có những thông tin về giao thông cần đến sự lưu ý cẩn trọng từ mọi người, quý vị hãy nhấc máy lên bấm số 0225 3610969, hoặc có thể truy cập vào fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz chia sẻ thông tin hình ảnh gửi đến chương trình. Hoài Thương cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe chương trình. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị luôn là

0: Đây đây đây đây đây, riêu cua nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây.
1: Thơm quá. May hôm nay á, con gái về tôi mới được ăn ké đây.
0: Chuyện, con gái rượu của tôi mà lại. Ông gọi xem là con nó về đến đâu rồi.
1: Tôi vừa gọi rồi, chắc 10-15 phút nữa là về đến nhà thôi. Mấy bà đi tắm rửa đi, nó về là vừa đấy. Alo, vâng đúng rồi. Hả, sao, cậu nói cái gì hả?
2: Những thông tin về tai nạn giao thông liên quan đến xe container xuất hiện ngày càng nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Tai nạn với xe container, hậu quả hầu như rất thảm khốc. Chính vì vậy, phương tiện này được ví như là hung thần xa lộ. Tuy nhiên, cần phải nhớ, không phải khi nào xe container và người điều khiển nó cũng là bên có lỗi. Do đặc điểm thiết kế và đặc tính lưu thông, phương tiện này không dễ điều khiển linh hoạt trước những tình huống bất ngờ. Do đó, nếu người cùng tham gia giao thông không có những hiểu biết nhất định về nó, thì sẽ rất dễ chuốc lấy nguy hiểm cho mình. Để bảo vệ bản thân cũng như người cùng đồng hành, chúng ta nên trang bị cho mình những kỹ năng khi lưu thông cùng xe tải, xe container trên đường. 1. Giữ khoảng cách an toàn với xe container. Xe container có chiều dài và trọng lượng lớn, trọng tâm lại cao nên rất dễ lật khi vào cua, nhất là ở tốc độ cao hoặc cua gấp. Luồng gió cuốn tạo ra khi xe đầu kéo chạy qua khiến bạn có thể bị cuốn vào gầm xe nếu chạy quá gần. Do vậy, đi cạnh xe container sẽ cực kỳ nguy hiểm.
3: 2. Tránh điểm mù của xe container. Xe tải, xe container có kích thước lớn, thân xe dài, nên cho dù có hệ thống gương chiếu hậu, người lái các loại xe này vẫn khó có thể bao quát được toàn bộ tầm nhìn và tình trạng giao thông xung quanh khi lưu thông. Những điểm không bao quát hết được gọi là điểm mù, bao gồm vị trí ở sát phía trước, phía sau hay sát hai bên thân xe. Để tránh xảy ra các sự cố đáng tiếc, người điều khiển xe ô tô, xe máy khi gặp xe tải lớn, xe siêu trường, siêu trọng cần lưu ý tránh xa những điểm mù này.
2: 3. Không bám đuôi, đi trước mũi xe, chạy song song với xe container. Xe container có trọng lượng rất lớn, khi gặp tình huống bất ngờ, tài xế sẽ phanh gấp. Theo quán tính, chiếc xe có thể đổ sang một bên. Khi đó, những xe đi song song hoặc bám đuôi có thể sẽ bị đè hoặc chui vào gầm xe container. Còn nếu bạn đi ngay trước mũi xe, khi gặp tình huống bất ngờ, bạn sẽ phải phanh gấp. Nhưng xe container thì không thể làm được điều đó một cách an toàn. Khi đó, hoặc là xe container sẽ đè qua bạn, hoặc nếu phanh gấp thì chính nó sẽ bị lật.
3: 4. Ưu tiên xe container. Trước khi vượt, hãy chú ý quan sát để tránh trường hợp tự đưa mình vào thế khó. Ngoài đèn tín hiệu, xi nhan, người lái nên nháy đèn pha, cốt hoặc còi để báo hiệu với xe container. Nếu nhận thấy người điều khiển xe container đã sẵn sàng cho việc này thì hãy vượt một cách dứt khoát. Trong trường hợp xe container muốn vượt qua xe bạn, hãy giảm tốc độ, nhường đường, tạo không gian cho xe dễ dàng vượt qua.
2: Hãy trang bị kiến thức để tham gia giao thông an toàn cùng xe container.
3: Hãy trang bị kiến thức để tham gia giao thông an toàn cùng xe container.
4: Anh ngược đường, ngược nắng để yêu em.
5: Thôi thôi thôi, em xin. Anh tập trung và đi cho nhanh lên. Bọn bạn chúng nó đang giục mình rồi đấy.
4: Ờ kìa, em cứ yên tâm. Chỉ phút mốt là đến nơi.
5: Sao anh lại đi vào đường này? Đây là đường một chiều. Anh định đi ngược chiều đấy à?
4: Giời ơi, không sao đâu. Đi có một đoạn ngắn đấy thôi mà. Chứ đi đường vòng kia, xa lắm.
5: Ôi, không được đâu anh ơi. Đi thế nguy hiểm lắm. Mà biển báo lù lù thế này.
4: Em cứ khéo lo. Ngược nắng ngược gió để yêu em anh còn làm được. Thì cái đoạn đường con này đã là cái gì phải chứ?
5: Ngược nắng ngược gió thì được, nhưng mà đi ngược chiều thì nhất định là không nhé.
2: Đi ngược chiều là hành vi vi phạm, không chỉ gây cản trở cho các phương tiện khác đang lưu thông, mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, biển báo cấm đi ngược chiều được ký hiệu là P.102. Biển báo này có hình tròn, nền đỏ và một gạch ngang to màu trắng ở giữa. Báo hiệu đường cấm tất cả các loại xe đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên đi làm nhiệm vụ khẩn cấp.
6: Theo Nghị định 168 năm 2024, NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều của đường một chiều. Đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều, trừ các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô

0: đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc. Mức phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều.
1: Đi ngược chiều, cách đi liều nguy hiểm.
2: Vì an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông.

0: Giờ cao điểm.
1: Giờ cao điểm. Phương Thúy và Thanh Hằng xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang đến với chương trình phát thanh trực tiếp giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay, ngày 23 tháng 9 năm 2026. Và lúc này số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi 0225-360-969 và qua địa chỉ fanpage của chương trình là kênh THP Giao thông FM 102.2MHz đang sẵn sàng tiếp nhận những thông tin giao thông đến từ quý vị. Chúc quý thính giả sẽ có những chặng hành trình di chuyển an toàn trong buổi trưa ngày hôm nay.

0: Thưa quý vị thính giả, những phút đầu giờ chúng tôi cũng đang bắt đầu nhận được những thông tin giao thông đến từ các phóng viên của chương trình cùng với những thông tin đến từ các thính giả của chương trình ngày hôm nay. Hôm nay thì ở phía ngã tư Nguyễn Bình, Lạch Tray, mật độ đang khá đông, đan xen qua tim đường. Mật độ giao thông đang tăng trong giờ cao điểm trưa ngày hôm nay. Hướng từ ngã tư Nguyễn Bình, Lạch Tray đi về cầu vượt Lạch Tray thì dòng xe cũng tương đối là dày và di chuyển chậm lại về phía ngã tư cầu vượt Lạch Tray. Nút giao ngã tư cầu vượt Lạch Tray thì bắt đầu đông, áp lực các hướng di chuyển chậm. Quý vị cũng lưu ý, từ khu vực nút giao ngã tư cầu vượt Lạch Tray đi về cầu vượt Nguyễn Văn Linh, hai chiều xe tấp nập, đông hơn ở đoạn đường gom đi vào vòng xuyến Hồ Sen. Qua khu vực ngã năm Thiên Lôi hướng từ dốc cầu vượt Nguyễn Văn Linh về thì đang ùn dài theo hướng đi Hà Nội. Còn chiều về cảng thì các phương tiện vẫn đang di chuyển được bình thường. Ngoài trời nắng gay gắt cũng là một yếu tố mà quý vị cũng cần phải chú ý hơn. Với thông tin được chia sẻ đến từ anh Thịnh, thành viên HLX, anh cho biết là tuyến đường Tô Hiệu mật độ xe đang khá đông hai chiều, các phương tiện vẫn đang di chuyển được. Hiện tại thì ghi nhận là qua các khu vực điểm giao trên tuyến đường Tô Hiệu có đông, tuy nhiên thì vẫn chưa ùn ứ như các bác tài, chúng ta cũng bình tĩnh và di chuyển tuần tự thôi. Trục đường Võ Nguyên Giáp thì lượng xe nhộn nhịp qua các điểm giao cắt, chú ý qua những khu vực công trường thi công. Ở phía khu vực ngã năm Thiên Lôi tiếp tục là thông tin được chia sẻ đến từ anh Trinh, thành viên HLX. Anh cho biết là qua khu vực nút giao ngã năm Thiên Lôi hướng cầu Nguyễn Văn Linh về thì di chuyển khá là khó khăn. Các bác tài chúng ta cũng chủ động và di chuyển tuần tự. Trục đường Trần Nguyên Hãn lúc này thì đang đông qua các điểm giao cắt ngã năm Trần Nguyên Hãn, ngã tư An Dương hay là di chuyển về phía ngã tư Tam Kỳ. Các bác tài chúng ta cũng chú ý là di chuyển bình tĩnh và tuần tự thôi. Cầu Niệm Trường Chinh tấp nập đi được. Đường Trường Chinh thì những phút trước thì thính giả chương trình có cho biết là có mưa nhưng hiện tại thì đã tạnh rồi và lộ trình di chuyển của các thính giả chúng ta cũng đã có phần khả quan hơn khi mà di chuyển ở trên trục đường này. Cầu vượt Lạch Tray đi về ngã tư Bixi trên trục đường Nguyễn Bình Khiêm hai chiều tấp nập, dòng xe di chuyển tương đối ổn định. Ở phía ngã tư cầu vượt Lạch Tray đi về ngã tư Quán Mau thì mật độ giao thông hai chiều đều đang đông và chú ý qua lối rẽ vào trường trung học và phổ thông Thăng Long, thời điểm học sinh đang tan học ra về khá đông và có phần lộn xộn, chúng ta cũng chú ý. Ngã tư Quán Mau đi về ngã tư Thành Đội hai chiều tấp nập đan xen qua các điểm giao cắt. Ngã tư Thành Đội thì không khó, chỉ đông khi chờ đèn theo hướng di chuyển về tuyến phố Cầu Đất. Lúc này thì lượng phương tiện cũng đang đông hơn chiều về Cầu Đất, còn trục đường Tô Hiệu hay là Lê Lợi và cũng như là Lạch Tray di chuyển về đây thì các phương tiện chỉ đang đông khi chờ đèn thôi. Với lộ trình di chuyển của các thính giả lúc này cũng đã chia sẻ về cho chương trình thông tin đến từ anh Tạ Văn, thành viên HLX ở phía Tây Hải Phòng. Anh cho biết là quốc lộ 5 qua ga Phạm Xá có xảy ra va chạm giao thông giữa phương tiện xe container và xe ô tô con. Theo chiều về trung tâm thành phố, giao thông qua đây đang chậm và dự báo là những phút tới sẽ còn khó khăn. Thanh Hằng xin được nhắc lại là ở quốc lộ 5 qua ga Phạm Xá, va chạm giao thông giữa xe container và phương tiện xe ô tô con. Các bác tài khi mà có lộ trình di chuyển qua đây chắc chắn là cũng sẽ bị ảnh hưởng. Do đó thì cũng mong rằng là các bác tài và quý vị thính giả chúng ta sẽ chủ động thông tin này và vòng tránh một cách an toàn cũng như là di chuyển bình tĩnh và tuần tự một chút để bảo đảm lộ trình lưu thông qua khu vực được diễn ra thuận lợi hơn.
1: Thưa quý vị, như vậy là cho tới thời điểm trưa ngày hôm nay, chúng tôi cũng đã ghi nhận được những thông tin về tình hình giao thông. Và có lẽ là với một ngày, áp lực giao thông cũng hiện diện ở mức độ cao hơn. Ngay từ buổi sáng, chúng tôi đã ghi nhận một vài những vụ va chạm xảy ra, và cụ thể là với những đoạn tuyến mà có lượng xe tham gia giao thông nhiều, với lượng xe ô tô, xe trọng tải lớn. Cụ thể là sáng ngày hôm nay thì đã có vụ va chạm xảy ra tại khu vực vòng xuyến cao tốc theo hướng từ khu vực ngã tư ngã ba Đặng Kinh Đình Vũ để đi về ngã ba Mạc Thế Tổ, và tiếp đó là một vụ va chạm cũng lại giữa hai phương tiện xe ô tô ở ngay đoạn đường gom Nguyễn Bình Khiêm hướng về ngã tư cầu vượt Lạch Tray. Và trưa ngày hôm nay lại đang có một thông tin về vụ va chạm mà vừa rồi MC Thanh Hằng cũng đã chia sẻ với quý vị và các bạn qua địa bàn phía Tây Hải Phòng. Rõ ràng là những vụ va chạm này xảy ra đều là những điều không mong muốn. Tuy nhiên thì khi mà có lộ trình di chuyển ở các cung đường, đặc biệt là với những cung đường có lượng xe trọng tải lớn hoạt động nhiều, thì chúng ta cũng cần phải chú ý hơn một chút để đảm bảo có được một lộ trình di chuyển tốt. Tiếp theo sẽ là một thông tin lại một vụ va chạm giao thông xảy ra giữa hai phương tiện xe ô tô con.

0: theo hướng về ngã 6 Máy Tơ trên tuyến đường Điện Biên Phủ. Chúng tôi ghi nhận thông tin này đến từ anh Bình có số điện thoại cuối là 5438 thưa quý vị. Xin được nhắc lại tới quý vị và các bạn, đó là vụ va chạm xảy ra giữa hai xe ô tô con theo hướng về ngã 6 Máy Tơ trên tuyến đường Điện Biên Phủ. Cảm ơn thông tin đến từ anh Bình và mong rằng các bác tài chúng ta chú ý di chuyển qua khu vực này thận trọng, vòng tránh và như là mong rằng là hai chủ phương tiện xe ô tô con sẽ sớm thỏa thuận và di rời được phương tiện để trả lại đường hè thông thoáng hơn qua khu vực này. Điểm giao cắt ngã tư An Dương mật độ đông có áp lực, tuy nhiên thì cũng đang giảm một chút và đi về ngã tư Tam Kỳ khá đông, Nguyễn Đức Cảnh nhộn nhịp qua khu vực cổng trường. Một số những thông tin mà chúng tôi có ghi nhận đó là tại khu vực đường tỉnh 351 từ khu vực ngã tư Linh Thành để di chuyển về ngã tư Cống Đôi, mật độ cũng đang tấp nập và chúng ta vẫn đang có một lộ trình di chuyển tốt thưa quý vị. Và với khu vực Võ Thị Sáu mật độ cũng đã giảm, hiện tại không còn đông, đi bình thường. Ngã 6 Máy Tơ đang di chuyển chậm một chút do có xung đột, và tại tuyến đường Phạm Minh Đức đang đi ổn định thôi. Đó cũng là những thông tin mà chúng tôi cũng đã ghi nhận. Và thưa quý vị và các bạn, với khu vực quốc lộ 10 đoạn cầu Hỗ về cầu Kiền, chú ý qua những điểm giao cắt có xung đột. Ngã 5 Thiên Lôi đi về cầu An Đồng hiện tại đi được, dốc cầu An Đồng xuống ngã 3 PG xe đông, chiều ngược lại thì cũng đang là một lộ trình di lưu thông ổn định. Trước đó chúng tôi có ghi nhận tại nút giao Bùi Viện Võ Nguyên Giáp về ngã tư Bùi Viện Trực Cát đang xảy ra tình trạng ùn tương đối nghiêm trọng. Hiện tại các xe đang di chuyển rất khó và chậm. Ngã tư Quán Toan đông khi dừng chờ đèn đi được, đi về cầu Kiền thì ổn định và vẫn đang có một lộ trình di chuyển bình thường thưa quý vị.
1: Và thưa quý vị, 11 giờ 8 phút và chúng tôi cũng tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông đến từ các thính giả của chương trình. Lúc này, một thông tin mà chúng tôi cũng chia sẻ với quý vị ở từ khu vực nút giao Bùi Viện Võ Nguyên Giáp về ngã tư Bùi Viện Trực Cát. Phóng viên Nhật Giang có cho biết là đang ùn tương đối nghiêm trọng, các xe đi rất chậm và khó từ nút giao Bùi Viện Võ Nguyên Giáp về ngã tư Bùi Viện Trực Cát. Và theo chiều về cảng, lúc này cũng đang đi chậm qua khu vực ngã tư Bùi Viện Trực Cát. Qua khu vực có công trường thi công cho nên là đường khá là bụi, cũng như là những cái yếu tố làm ảnh hưởng đến cái lộ trình lưu thông của quý vị thính giả. Thì chúng ta di chuyển qua đây, chúng ta cũng hãy bình tĩnh và di chuyển thận trọng thôi, khi mà lượng phương tiện đang tăng rất cao và di chuyển chậm chạp qua khu vực này thì quý vị cũng chú ý. Còn từ nút giao Bùi Viện Trực Cát để di chuyển tiếp về cầu Bùi Viện, mật độ xe tấp nập, các phương tiện có thể di chuyển được bình thường. Ngã tư Bích Di tấp nập từ ngã tư Bích Di đi về cầu vượt Đông Hải, hai chiều xe nhộn nhịp. Chú ý là trên cầu vượt Đông Hải thì có nhiều học sinh di chuyển và các em học sinh dừng đỗ ở trên cầu khá là nhiều, di chuyển lộn xộn. Đây cũng là những yếu tố mà tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi mà thời điểm vào giờ tan học của các em học sinh, lượng phương tiện sẽ tăng lên và có những cái sự xung đột về giao thông. Do đó các bác tài chúng ta cũng hết sức thận trọng và di chuyển bình tĩnh thôi. Còn thông qua hệ thống camera giám sát trong phòng thu, lúc này thì chúng tôi cũng đang ghi nhận mật độ phương tiện trên hầu hết các tuyến đường nội đô lúc này cũng đã bắt đầu có những sự gia tăng. Dù chưa gây ùn ứ ở đoạn điểm nào, các trục đường như là Trần Nguyên Hãn, Tô Hiệu hay là Lạch Tray thì cũng đang có những cái sự đông đúc. Dù vậy thì các bác tài chúng ta cũng bình tĩnh và di chuyển tuần tự là có thể lưu thoát được qua các khu vực điểm giao cắt. Về thời tiết thì hầu hết các tuyến đường lúc này thì chúng tôi cũng đang ghi nhận là ngoài trời nắng nóng gay gắt. Ở riêng khu vực nút giao ngã tư Nguyễn Trường Tộ 351, có lẽ là những phút trước qua khu vực này có mưa cho nên ở thời điểm hiện tại dù đã tạnh thì mặt đường vẫn còn trơn ướt. Các bác tài và quý vị thính giả chúng ta lưu thông qua khu vực nút giao Nguyễn Trường Tộ 351 cũng hãy di chuyển bình tĩnh, vững chắc tay lái và nhẹ chân ga để tránh chân trượt bánh xe. Còn những cung đường khác ở nội đô thành phố lúc này nắng nóng gay gắt, nhạc bác tài quý vị thính giả chúng ta cũng chú ý giữ gìn sức khỏe và bảo đảm những cái vật dụng tư trang cần thiết, áo chống nắng, kính mũ che chắn thận trọng để bảo đảm cái lộ trình di chuyển một cách an toàn. Thông tin mới chúng tôi ghi nhận đến từ anh Bằng, thành viên diễn đàn tin tức giao thông. Anh cho biết là quốc lộ 5 từ ngã tư Quán Toan đến trạm thu phí số 2 và từ trạm thu phí số 2 về ngã tư Long Thành, lượng xe trung bình di chuyển tốt, ngoài trời nắng nóng gay gắt. Còn trên tuyến đường Lê Lợi từ ngã tư Thành Độ đi về ngã 3 Phạm Minh Đức, mật độ khá đông, các phương tiện đang di chuyển được, chú ý qua điểm giao cắt ngã 3 Lê Quang Đạo. Ngã 3 Minh Đức đi về ngã 6 Lạc Viên thì lượng xe tấp nập thôi, chú ý xe quanh rẽ qua khu vực chợ. Ngã 6 Lạc Viên mật độ nhộn nhịp. Tuyến đường Võ Thị 6 thì đang

0: tấp nập thời điểm này thì không quá khó. Các bác tài và quý vị thính giả, chúng ta vẫn đang lưu thông được qua khu vực tuyến đường Võ Thị Sáu thời điểm này, khi mà có công trường thi công ở khu vực nút giao ngã Sáu Lạc Viên và có những sự điều chỉnh phân luồng về giao thông, thì khiến cho những tuyến đường mà các phương tiện lưu thông sẽ tập trung đông hơn như là Võ Thị Sáu, thì quý vị thính giả, chúng ta cũng cần phải chú ý di chuyển vào những khung giờ cao điểm, khi mật độ gia tăng thì chúng ta cũng di chuyển bình tĩnh, thận trọng và nhường nhịn nhau một chút. Và lúc này thì ở trên trục đường Nguyễn Văn Linh từ ngã năm Thiên Lôi về cầu An Đồng, mật độ xe tấp nập lưu thông được. Giúp cầu An Đồng đi xuống ở ba Pi An Đồng, xe đông chiều ngược lại di chuyển tương đối ổn định. Anh Bắc thành viên HLX những phút trước có cho biết là quốc lộ 10 đoạn cầu Hỗ về cầu Kiền thì có xung đột qua các điểm giao cắt thôi, chứ nhìn chung thì mật độ giao thông buổi trưa ngày hôm nay qua khu vực này thì không quá khó khăn, nên các bác tài chúng ta vẫn đang yên tâm di chuyển. Cảm ơn những thông tin đến từ các phóng viên cùng với các thính giả của chương trình, và những thông tin giao thông mới hơn sẽ quay trở lại với quý vị sau một ít phút nữa.
1: Anh, vừa em xem clip trên mạng ha, mọi người quay hai thanh niên đi mở đường cho xe cứu thương suốt một đoạn dài cơ. Đây đây, anh nhìn này, đường thì đông, thế mà mọi người phải xẹp hết sang hai bên, chuyên nghiệp lắm ấy.
2: Ừ, anh cũng vừa xem rồi, lại nhớ năm ngoái, cảm giác lúc một chiếc xe cứu thương với mẹ mà đường thì tắt, đi mãi không đến được bệnh viện, bất lực thật ấy. Giá như lúc ấy ai cũng như hai thanh niên này, thì chắc giờ mẹ vẫn ở đây với vợ chồng mình rồi.
3: Theo điều 27 Luật Trật tự An toàn Giao thông đường bộ năm 2024,
4: có 5 loại xe được ưu tiên khi lưu thông trên đường đi làm nhiệm vụ. Thứ tự, mức độ ưu tiên lần lượt là:
5: xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ,
4: xe quân sự, công an, kiểm sát đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát giao thông dẫn đường,
5: xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu,
4: xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật,
5: đoàn xe tang.
4: Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường, không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.
3: Nghị định 168 năm 2024 đã quy định mức phạt từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng với tài xế không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.
4: Nhường đường cho xe ưu tiên là nét đẹp văn hóa giao thông.
5: Có văn hóa giao thông là bạn đang sống vì cộng đồng.
6: Này này này này, chú chạy xe thì chạy chậm chậm thôi, nhìn kìa, gần 100 cây số rồi.
7: Ôi dào, bác cứ lo quá, em chạy thế này là còn chậm đấy.
6: Ôi giời
7: bác
6: ơi,
7: bác thấy không, xe mới cứ gọi là quá mượt.
6: Chết, chú chạy xe mà chả để ý gì cả. Đường đẹp thật đấy, nhưng đoạn đường này chỉ được phép chạy có 60 cây số một giờ thôi, mà chú chạy rẽ gió như cao tốc thế này thì nguy hiểm quá.
7: Ô thế à bác, đúng là em không để ý, đường đẹp quá nên cứ dí thôi.
6: Chú ngồi trong xe mà cứ như ngồi trên mây, không được, mới có bằng lái mà đã như thế này rồi.
7: Thôi được rồi, em rút kinh nghiệm.
6: Chú lúc nào cũng mang họ nhà rút, phải nhớ là chậm lại vài giây hơn gây tai nạn.
7: Đấy, em hiểu bác quá mà.
0: Thưa quý vị và các bạn, thời điểm hiện tại chúng tôi cũng đang ghi nhận những thông tin mới hơn qua tuyến đường Điện Biên Phủ. Trước đó thì có ghi nhận vụ va chạm xảy ra trên tuyến đường Điện Biên Phủ, nhưng cho tới thời điểm này thì va chạm đã giải quyết và các xe đang di chuyển bình thường qua đây. Nhưng chúng ta cũng không chủ quan, đi qua bất cứ những điểm nút giao cắt nào trên đoạn tuyến này thì quý vị và các bạn chúng ta cũng cần phải lưu tâm giảm tốc độ và chú ý quan sát, đặc biệt là những nơi mà đang có công trình thi công, cụ thể là với khu vực điểm giao giữa tuyến đường Lý Tự Trọng Điện Biên Phủ để hướng về khu vực điểm giao với Trần Hưng Đạo. Tại đây thì thời gian vừa qua cũng có công trường thi công và cũng khiến cho việc lưu thông của quý vị gặp nhiều khó khăn, nhất là trong giờ cao điểm khi mà mật độ giao thông tăng lên cao. Còn với khu vực dọc tuyến phố Phương Khê, chúng tôi ghi nhận là tình trạng học sinh tan học nhiều, mật độ gia tăng. Chúng ta chú ý, ngã ba Phương Khê, Trường Chinh có đông và thường xuyên xảy ra tình trạng xung đột qua tin đường. Anh Bằng, diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng, có cho biết là quốc lộ 5 từ ngã tư Quán Toan đến trạm thu phí số 2 và từ trạm thu phí số 2 về ngã tư Long Thành xe đi bình thường và mật độ đang ở mức trung bình thôi. Tuy nhiên, ngoài trời thì nắng gay gắt khiến cho quá trình lưu thông của quý vị gặp nhiều những khó khăn về tâm lý cũng như là áp lực về điều kiện thời tiết. Lê Lợi từ ngã tư Thành Đội để đi về

0: ba Phạm Minh Đức, mật độ khá đông, các phương tiện vẫn di chuyển được nhưng cần chú ý giảm tốc độ và thường xuyên xung đột tại khu vực ngã ba Lê Quang Đạo khi các xe có lộ trình quanh rẽ. Ngã ba Phạm Minh Đức đi về ngã 6 Lạc Viên, mật độ cũng đang tấp nập. Và lưu ý một chút qua khu vực họp chợ, ngã 6 Lạc Viên thì nhộn nhịp, Võ Thị 6 lúc này đang di chuyển được không khó. Đây cũng là thông tin khả quan để quý vị các bạn chúng ta lựa chọn chặng hành trình Võ Thị 6. Bởi vì trong thời gian vừa qua thì cũng có ghi nhận rất nhiều cái tình trạng khó khăn diễn biến từ khu vực điểm giao Võ Thị 6 Nguyễn Trãi để di chuyển về khu vực ngã 6 Mây Tơ. Trưa ngày hôm nay thì đang là một lộ trình di chuyển được và chúng ta sẽ cùng tiếp tục nối máy với phóng viên Khánh Hạ đang có mặt tại khu vực ngã 6 Mây Tơ để xem tình hình giao thông cụ thể tại khu vực này diễn ra như thế nào. Vâng, xin chào chị Khánh Hạ.
1: Vâng, xin cảm ơn chị Phương Thúy. Xin chào chị Thanh Hằng. Xin chào tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Giờ Cao Điểm trưa nay. Hiện tại Khánh Hạ đã có mặt ở khu vực ngã 6 Mây Tơ rồi. Mật độ giao thông ở thời điểm hiện tại hơn 11 giờ, lượng phương tiện cũng bắt đầu gia tăng khá là nhanh. Tuy nhiên là rất là may mắn chưa có sự ùn ứ ở khu vực này. Từ hướng từ các đường như khu vực đường Điện Biên Phủ, đường Lương Khánh Thiện hay là khu vực đường Võ Thị 6 di chuyển ra, lượng phương tiện cũng đang gia tăng đáng kể. Gia tăng hơn rất nhiều so với ít phút trước rồi. Ở thời điểm hiện tại thì cũng là thời điểm mà công nhân tan sở bắt đầu trở về nhà, hay là học sinh cũng bắt đầu tan học, phụ huynh đưa đón các em trở từ trường trở về nhà. Lưu thông qua khu vực ngã 6 Mây Tơ cũng đang gặp ít nhiều những khó khăn. Qua khu vực này thì sự xung đột giao thông qua khu vực vòng xuyến thì vẫn liên tục diễn ra, đặc biệt là theo hướng từ khu vực đường Võ Thị 6 thì di chuyển qua đây. Lưu thông hướng về khu vực ở trục đường Phạm Minh Đức thì các phương tiện chúng ta cũng đã bắt đầu gặp khó rồi. Dòng xe ô tô cá nhân cũng đã bắt đầu đi chậm hơn rất là nhiều rồi. Đặc biệt là trên khu vực đường Phạm Minh Đức thì diện tích lưu thông không quá lớn. Và bên cạnh đó thì ở trên trục đường này cũng có các khu vực họp chợ, hàng rong bày bán tương đối nhiều. Đây là cũng ảnh hưởng ít nhiều đến tình hình giao thông ở thời điểm hiện tại. Ở thời điểm hiện tại thì ngay ít phút trước thôi thì đã xảy ra một va chạm giao thông nhẹ giữa một phương tiện, hai phương tiện xe máy. Nên là người phụ nữ điều khiển phương tiện xe máy thì cũng ngã ra đường. Tuy nhiên thì rất nhanh chóng đã được hỗ trợ và trở lại tới lộ trình lưu thông của mình. Nên là khi lưu thông qua khu vực ngã 6 Quán Chữ thì quý vị thính giả chúng ta cũng hết sức lưu ý lượng phương tiện di chuyển trong những ngày này khi mà ngã 6 Lạc Viên đang trong quá trình thi công hầm chui. Thì qua khu vực ngã 6 Mây Tơ luôn là một trong những cái điểm giao thông và sẽ gặp nhiều sự xung đột và sẽ thường xuyên tiềm ẩn những cái tình huống giao thông nguy hiểm xảy ra. Nên là các bác tài, các quý vị thính giả lưu thông qua đây thì cũng thận trọng quan sát, chú ý đến tín hiệu xi nhan để mà đảm an toàn tránh những cái sự xung đột thường xuyên qua khu vực này. Hướng từ khu vực đường Võ Thị 6 di chuyển ra thì và hướng di chuyển về đường Phạm Minh Đức, đây là hai hướng chiều đường đang có mật độ giao thông cao hơn hẳn so với tất cả các chiều đường còn lại. Lượng phương tiện từ đường Điện Biên Phủ hay đường Đà Nẵng 26 đến đây thì cũng chỉ ở mức tương đối tấp nập thôi. Tuy nhiên thì qua khu vực đường Võ Thị 6 và đường Phạm Minh Đức thì quý vị thính giả chúng ta cũng hết sức lưu ý lượng phương tiện đã gia tăng rất là nhanh rồi ạ. Qua khu vực vòng xuyến thì các bác tài, các quý vị thính giả lưu ý khi vào cua thì cũng di chuyển nhẹ chân ga là chân phanh thôi, di chuyển với một vận tốc vừa phải để tránh những cái sự cố va chạm giao thông có thể xảy ra. Bên cạnh những cái yếu tố về mật độ giao thông tăng cao tại khu vực ngã 6 Mây Tơ thì điều kiện thời tiết ngoài trời cũng đang là một cái yếu tố mà khiến cho quý vị thính giả chúng ta cảm thấy mệt mỏi khi di chuyển trong buổi trưa ngày hôm nay. Thì nắng rất là gay gắt rồi, ở thời điểm gần giữa trưa nữa cái nắng càng gay gắt hơn và gay gắt hơn rất nhiều so với thời điểm đầu buổi sáng và cuối buổi chiều. Nên là quý vị thính giả chúng ta lưu thông trên tất cả các con đường tuyến phố thì cũng nên trang bị cho mình những vật dụng tư trang cá nhân cần thiết để bảo đảm sức khỏe cũng như là hỗ trợ quý vị sẽ có những cái lộ trình lưu thông được an toàn nhất. Và thời điểm hiện tại xin trở lại phòng thu với chị Phương Thúy ạ.
0: Dạ vâng, cảm ơn phóng viên Khánh Hạ với những thông tin giao thông chia sẻ qua khu vực nút giao ngã 6 Mây Tơ. Những phút trước thì chúng ta đã gặp những khó khăn về giao thông khi mà có những vụ va chạm đã xảy ra qua khu vực nút giao ngã 6 Mây Tơ. May mắn là những vụ va chạm này cũng ở mức độ nhẹ thôi và các bác tài chúng ta cũng đã di chuyển nhanh chóng để không ảnh hưởng đến lộ trình lưu thông qua khu vực. Nhưng rõ ràng là với những khu vực nút giao, những điểm giao cắt có những sự xung đột nhất định và phức tạp về giao thông thì đặc biệt là chúng ta cũng không nên chủ quan di chuyển qua từ các hướng về vòng xuyến cũng như là từ vòng xuyến di chuyển ra thì cũng hãy chú ý là bật xi nhan sớm, vành rẽ một cách thận trọng để bảo đảm lộ trình lưu thông an toàn. Ở các khu vực khác trên tuyến đường Lê Hồng Phong từ ngã tư Bixi về ngã 6 Lạc Viên tấp nập ở các điểm giao cắt, chú ý đoạn từ ngã tư Hoàng Mậu về ngã 6 Lạc Viên hai chiều khá đông và nhiều phương tiện

0: xe bánh còn đi sai làn, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn giao thông, quý vị cũng lưu ý. Nút giao gầm cầu vượt Lãm Khê, các xe đang di chuyển chậm theo cả hai chiều qua khu vực công trường thi công. Chậm một chút thôi nhưng vẫn di chuyển được, không quá nghiêm trọng khi mà di chuyển qua khu vực này. Nên mong rằng là quý vị thính giả chúng ta cũng bình tĩnh và di chuyển tuần tự thôi. Đoạn từ cầu Niệm về nút giao Trường Chinh Lãm Khê các xe đi bình thường. Nút giao Lãm Khê về ngã 6 Quán Chữ thì đi tốt. Ngã 6 Quán Chữ tương đối đan xen qua khu vực đảo Xuyến. Và giao thông thì cũng tương đối là ổn định, ngoài trời nắng to. Ở trên tuyến đường Bạch Đằng ở thời điểm hiện tại sẽ có những lưu ý gì về giao thông? Chúng tôi kết nối với phóng viên Thu Hằng đang có mặt tại khu vực này. Vâng, xin mời chị Thu Hằng ạ.
1: Xin chào chị Thanh Hằng, xin chào chị Phương Thúy và quý vị khán giả nghe đài. Lúc này thì tôi đang có mặt ở trên tuyến đường Bạch Đằng, đoạn tuyến khảo sát từ khu vực ngã tư Bạch Đằng để di chuyển về đến cầu Lạc Long. Buổi trưa ngày hôm nay thì điều kiện thời tiết nắng nóng khá là gay gắt, mặc dù là cũng có những cái thời điểm tạm thời nhiều mây nhưng chỉ diễn ra trong chốc lát thôi, sau đó thì một không khí oi nóng cũng lại quay trở lại. Quá trình lưu thông của các phương tiện, đặc biệt là xe bánh, thì cũng sẽ gặp phải cá nhân cái khó khăn khi di chuyển. Thời điểm hiện tại thì nắng gây chói mắt, cản trở tầm nhìn, chỉ cần bỏ chiếc kính mát ra thôi thì đến bản thân Thu Hoàng cũng cảm thấy là phải nhau mắt lại thì mới có thể quan sát được đường đi. Nếu như các bác tài mà chúng ta lưu thông ở trên tuyến không có cái tầm nhìn tốt thì cũng sẽ rất dễ rơi vào những trạng thái nguy hiểm, khó vòng tránh cái phương tiện lưu thông ở trên đường hoặc là bằng các đường đột ngột. Ở các điểm giao cắt ở trên tuyến Bạch Đằng thời điểm này ghi nhận một giao thông nhộn nhịp, thì có điểm giao ngã ba Phùng Duệ Vương, khu vực chân cầu Thượng Lý để hướng về khu vực ngã ba Phạm Vũ Thứ và khu vực chân cầu Lạc Long. Mặc dù là xung đột thì chỉ diễn ra trong thời điểm thôi, tuy nhiên thì các bác tài vẫn cần phải lưu ý thận trọng. Đâu đó thì vẫn còn xuất hiện rải rác một vài thanh niên điều khiển phương tiện xe máy, rồi xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, lưu thông một cách rất là chủ quan trong cái điều kiện thời tiết nắng nóng buổi trưa như thế này. Mật độ xe có thể không cao nhưng đôi khi một vài những cái hành vi chủ quan vi phạm luật trật tự an toàn giao thông của người dân lại là cái yếu tố tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn. Theo như ghi nhận của Thu Hằng thì ở các cái khu vực trường trung học phổ thông Lê Hồng Phong để di chuyển ra khu vực ngã ba Phạm Phú Thứ, lượng xe lúc này cũng chưa quá đông, hay là các em học sinh ở trường cấp 2 Trần Văn Ơn cũng vậy. Tình hình giao thông thì có tăng nhẹ trong những phút vừa qua nhưng vẫn duy trì ở trong sự ổn định và lưu thông được bình thường. Ngoài yếu tố thời tiết thì có lẽ là cái khó khăn về mật độ là không đáng kể, nhưng quý vị chúng ta vẫn đảm bảo được tốc độ lưu thông trong buổi trưa ngày hôm nay. Đặc biệt lưu ý với các điểm giao cắt hay là vạch rẽ ở chân cầu phía cầu Lạc Long hay là cầu Thượng Lý để tránh xảy ra những sự xung đột, và đồng thời các bác tài khi mà lên dốc cầu hay là đủ dốc cầu thì cũng chú ý đến tốc độ để có thể là chủ động xử lý những cái tình huống bất ngờ. Đường rộng là tụ xe không quá đông, nếu mà bán phát phương tiện và không đảm bảo khoảng cách an toàn thì sẽ có cái nguy cơ cao xảy ra va chạm đấy ạ. Và một lần nữa thì còn cũng xin khuyến cáo lượng xe lúc này thì cũng có dấu hiệu gia tăng nhẹ ở trên tuyến trong hai chiều khi mà bước vào khung giờ cao điểm, học sinh tan học và phụ huynh đưa đón con. Mong rằng ít phút tới thì tình hình giao thông cũng sẽ duy trì cái trạng thái khả quan để các bác tài chúng ta không gặp phải khó khăn gì khi lưu thông qua tuyến đường Bạch Đằng ạ. Và bây giờ thì xin mời chị Phương Thúy và chị Thanh Hằng tiếp tục chương trình.
0: Vâng, cảm ơn chị Thu Hằng. Qua trục đường Bạch Đằng thời điểm hiện tại thì mật độ giao thông cũng đã bắt đầu có những sự gia tăng. Quý vị cũng lưu ý di chuyển qua những khu vực điểm giao cắt, quanh rẽ và di chuyển một cách thận trọng. Anh Bằng, thành viên diễn đàn tin tức giao thông, có lộ trình di chuyển trên tuyến đường tỉnh 351 từ ngã tư Long Thành về ngã tư Cống Đôi. Anh cho biết là mật độ giao thông tấp nập, di chuyển ổn định hai chiều. Lưu ý cụm đèn tín hiệu tại ngã tư Cầu Đen không hoạt động, do đó cũng gây nên những sự xung đột giao thông qua khu vực nút giao này. Bác tài chúng ta cũng lưu ý thông tin và di chuyển một cách thận trọng. Anh Trinh, thành viên HLX cho biết tuyến đường An Đồng từ ngã năm Cơ Điện đi về trung tâm An Dương, mật độ xe trung bình, di chuyển được bình thường. Dọc tuyến đường Lê Duẩn lúc này thì mật độ xe cũng đang ở mức trung bình cả hai chiều đường. Chú ý qua các điểm mở giải phân cách, các phương tiện quanh rẽ băng cắt sang đường và tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn cao, cho nên các bác tài và quý vị thính giả chúng ta cũng chú ý thận trọng quan sát và di chuyển một cách an toàn. Đi về Hoàng Thiết Tân thì nhộn nhịp, chú ý qua các điểm giao với phố Mạc Định Chi và phố Lê Quốc Uy, thường xuyên xung đột do các phương tiện quanh rẽ. Thời điểm này học sinh cũng tan học và di chuyển khá là đông ở trên khu vực tuyến đường Hoàng Thiết Tân. Một số học sinh di chuyển ngược chiều ở trên đường. Và quý vị cũng chú ý di chuyển thận trọng để bảo đảm an toàn. Quốc lộ 17B qua chợ Ngọ Dương, thông tin chúng tôi cập nhật đến từ anh Cường, thành viên HLX. Anh cho biết là mật độ xe không quá đông, các phương tiện vẫn đang có những lộ trình di chuyển bình thường. Đi về cầu Chui thì giao thông tương đối tốt. Tuyến đường Đà Nẵng từ ngã 6 Lạc Viên đi về ngã 3 Chùa Vẽ hai chiều tấp nập di chuyển được. Ngã 3 Chùa Vẽ thì tương đối thông thoáng, và thời điểm hiện tại thì cũng rất mong là các bác tài và quý vị thính giả chúng ta cũng di chuyển bình tĩnh thận trọng qua các cung đường. Lúc này mật độ xe đang có sự gia tăng và đặc biệt là học sinh còn đang tan học nữa, và ra về có phần lộn xộn, nên mong rằng là quý vị thính giả chúng ta cũng bình tĩnh và hỗ trợ nhường nhịn các em học sinh di chuyển một cách an toàn. Thưa quý vị và các bạn, 11:26 đó cũng là những thông tin mà chúng tôi cũng đã ghi nhận thông qua số điện thoại đường dây nóng là 0225 360 969. Với những khu vực mà có cổng trường học tập trung, chắc chắn là cũng sẽ là nơi mà các bác tài chúng ta lưu tâm, chú ý và nhường nhịn nhau hơn. Bởi vì là với những khu vực qua tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh thì lượng xe lúc này cũng đang ở mức độ đông, và với khu vực có cổng trường học tập trung thì việc lưu thoát qua cũng gặp nhiều những sự trở ngại. Còn với khu vực tuyến đường Phan Đăng Lưu, chúng tôi cũng cần khuyến cáo tới các bác tài di chuyển qua những điểm nút giao cắt hay tiến về ngã tư Cống Đôi hay ngã năm Kiến An thì quý vị cũng cần phải thận trọng hơn một chút khi mà mật độ giao thông trên đoạn tuyến Phan Đăng Lưu cũng đang ở mức độ đông, chưa kể tới việc là qua những khu vực mà cổng trường học vào thời điểm này gần 11:30 thì lượng xe cũng ở mức độ cao. Chúng tôi đã nối máy được với phóng viên Nhật Giang đang có mặt trên tuyến đường này. Vâng, xin chào chị Nhật Giang ạ.
1: Cảm ơn chị Trung Thúy. Xin chào quý vị thính giả và các bác tài đang nghe từ các điểm trưa ngày hôm nay. Lúc này thì Nhật Giang đang có mặt trên tuyến đường Phan Đăng Lưu, cụ thể là qua khu vực cổng trường Trung học phổ thông Kiến An. Thời điểm này cũng là thời điểm mà các em học sinh bắt đầu tan học ạ. Và lúc này thì theo Nhật Giang quan sát, các em học sinh bắt đầu từ trường di chuyển ra phía ngoài cổng trường rất đông. Chính vì thế nên là tình hình giao thông qua khu vực cổng trường Trung học phổ thông Kiến An trên tuyến đường Phan Đăng Lưu ở thời điểm hiện tại đang có những sự chậm chạp nhất định, và có những thời điểm xe cũng bị gián đoạn tạm thời ở khu vực cổng trường do các em học sinh băng cắt và quành rẽ sang đường. Có những thời điểm các em sẽ phải đứng chờ để chờ các phương tiện xe ô tô di chuyển qua, sau đó thì mới tiếp tục sang đường được, khiến cho dòng xe thường xuyên bị gián đoạn tại khu vực này và tình hình giao thông cũng tương đối phức tạp. Cùng với đó là tình trạng các bậc phụ huynh dừng đỗ xe ô tô ở phía ngoài cổng trường để đón con em, nhiều khi là cũng sẽ ảnh hưởng tới diện tích lưu thông và làm thu hẹp đáng kể diện tích lưu thông ở cả hai chiều đường của các phương tiện, cho nên là buộc là chúng ta cũng đang phải đi khá chậm qua khu vực cổng trường học này. Thì ra quan sát thấy là cũng có những thời điểm xe ô tô cũng đi khá chậm từ khu vực ngã tư Cống Đôi để di chuyển về đây đấy ạ. Và khi mà chúng ta đi qua được khu vực cổng trường Trung học phổ thông Kiến An và di chuyển tiếp về phía ngã năm Kiến An thì tình hình giao thông mới tốt hơn. Mặc dù là chưa ghi nhận xảy ra tình trạng ùn ứ đâu, nhưng mà bây giờ sự chậm chạp đã bắt đầu hiện diện rồi. Và cùng với đó, khi mà một lượng lớn các em học sinh đang tan trường và đổ ra phía ngoài cổng trường như thế này thì cũng khó tránh khỏi những sự phức tạp và lộn xộn qua khu vực cổng trường học. Rất mong là quý vị thính giả khi mà chúng ta lưu thông qua đây thì cũng hết sức bình tĩnh, chúng ta nhẹ chân ga và chủ động quan sát cũng như là nhường nhịn các em học sinh khi mà lưu thông qua để tránh rủi ro có thể xảy ra. Chứ nếu mà tình hình giao thông đang phức tạp như thế này thì chỉ cần chúng ta chủ quan hoặc là sơ sẩy một chút thôi thì những cái sự cố đáng tiếc hoàn toàn có thể xảy ra ở khu vực này. Cùng với việc là các em học sinh đang di chuyển ra phía ngoài cổng trường rất đông ra thì một số em học sinh còn đi ngược chiều hay là di chuyển khá là ẩu trên đường, thậm chí là còn di chuyển băng cắt sang đường tương đối là tùy tiện nữa. Điều đó thì cũng sẽ khiến cho tình hình giao thông thêm phần phức tạp và tiềm ẩn cái rủi ro đối với các bác tài trong quá trình lái xe. Chúng ta hết sức cẩn trọng khi mà đi qua khu vực cổng trường Trung học phổ thông Kiến An ở thời điểm hiện tại. Thì ta nhắc lại là mật độ xe vẫn rất đông và tình hình giao thông rất là phức tạp qua khu vực cổng trường đấy ạ. Nên là chúng ta càng cẩn trọng bao nhiêu thì sự an toàn sẽ những cái lộ trình của chúng ta sẽ càng an toàn bấy nhiêu. Điều kiện thời tiết trên tuyến đường Phan Đăng Lưu thì đang thấy là có nắng tương đối là chói chang, nhưng là nắng gián đoạn trong buổi trưa ngày hôm nay, và chúng ta cũng không loại trừ những cái sự thay đổi thất thường đến từ yếu tố thời tiết. Hãy trang bị những cái vật dụng tư trang cần thiết trước mỗi chặng hành trình để có thể ứng phó với bất kỳ sự thay đổi nào của thời tiết trong buổi trưa ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin được mời chị Trung Thúy tiếp tục chương trình ạ.
0: Cảm ơn những thông tin, những khuyến cáo đến từ phóng viên Nhật Giang khi chị đang có mặt trên tuyến đường Phan Đăng Lưu. Và thực là với mật độ giao thông tăng cao và kèm theo đó nữa là khi di chuyển qua những khu vực có cổng trường học tập trung thì lượng xe cũng sẽ lộn xộn hơn và có thể xảy ra những rủi ro. Mong rằng quý vị các bạn chúng ta lưu ý hơn trên những chặng hành trình này để đảm bảo an toàn. Còn thời điểm hiện tại chúng ta sẽ cùng dành ít phút để đến với một món quà âm nhạc mà chương trình gửi tặng, ca khúc mang tựa đề Hoa Sữa qua tiếng hát của Just Tati, Mr. A và Kimmy's.

Vâng, thưa quý vị, 11:35 phút và quay trở lại với những diễn biến giao thông trên địa bàn thành phố. Lúc này ở khu vực nút giao ngã tư Cống Đôi thì các phương tiện đang di chuyển bình thường từ ngã tư Cống Đôi đi về trường Trung học phổ thông Kiến An. Các phương tiện sẽ di chuyển chậm lại qua các khu vực cổng trường học do thời điểm học sinh tan học và giao thông cũng đang tương đối là phức tạp qua khu vực này vào thời điểm hiện tại. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta cũng nhẹ chân ga và di chuyển nhẹ nhàng qua khu vực các khu vực cổng trường học, đặc biệt là thời điểm hiện tại khi mà học sinh

Bình thường từ ngã ba Đình Vũ về ngã tư Cảng 128 thì nhộn nhịp hơn theo hướng di chuyển về cảng và tập trung đan xen qua các điểm giao cắt. Ngã tư Hoàng Văn Thụ Điện Biên Phủ mật độ xe đông hướng từ cầu Lạc Long để di chuyển xuống. Tuyến đường Nguyễn Tri Phương thì cũng đang đông qua các điểm giao, học sinh đang tan học ra về. Tuyến đường Đinh Tiên Hoàng đông hơn ở phía cổng trường cấp 2 Hồng Bàng để di chuyển ra. Lúc này thì các em học sinh cũng như là phụ huynh đưa đón con di chuyển từ các khu vực cổng trường ra tương đối đông qua khu vực ở trục đường Đinh Tiên Hoàng rồi di chuyển về Nguyễn Tri Phương. Bác tài chúng ta cũng di chuyển thận trọng để bảo đảm an toàn. Quảng trường Nhát lớn thành phố thì giao thông tương đối ổn định, di chuyển tốt. Tuyến đường Bạch Đằng dọc tuyến mật độ xe khá đông, chú ý đông hơn ở đoạn nối giữa hai cầu Thượng Lý và cầu Lạc Long, đan xen qua khu vực này thường xuyên. Đặc biệt là qua các điểm giao là Phạm Phú Thứ và điểm giao Hùng Duệ Vương, các phương tiện quành rẽ xung đột qua khu vực hầm chui thì tương đối thoáng xe. Tuyến đường Hồng Bàng mật độ xe tấp nập di chuyển được. Ngã tư Metro lúc này thì đang đông, di chuyển lộn xộn do học sinh trường Trung học phổ thông Hồng Bàng đang tan học. Các em học sinh di chuyển qua khu vực trục đại lộ và đặc biệt là qua khu vực nút giao ngã tư Metro, khi mà các em dừng đỗ và di chuyển ở quanh rẽ qua khu vực nút giao này thì cũng tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Bác tài chúng ta cũng lưu ý là di chuyển thận trọng thôi. Anh Trinh thành viên HLX cho biết là ngã tư Cống Đôi không đông, các phương tiện đang di chuyển được bình thường. Ngã năm Kiến An thì mật độ xe trung bình, di chuyển tốt. Ngoài trời nắng nóng gay gắt vẫn là yếu tố mà quý vị cũng cần phải chú ý thận trọng hơn trên lộ trình di chuyển của mình. Còn ở trên trục đường Cầu Đất lúc này, thông qua hệ thống camera giám sát trong phòng thu, lúc này chúng tôi đang ghi nhận là lượng phương tiện có đông hơn qua khu vực nút giao ngã tư Thành Độ đi về ngã tư Giáp Công Nhân. Và lưu ý với quý vị là từ khu vực ngã tư Giáp Công Nhân di chuyển về điểm giao với tuyến đường Cầu Đất. Ở trên đoạn tuyến này thì đang có một hố ga đang sửa chữa có rào chắn xung quanh. Hố ga nằm ở vị trí sát lề đường bên trái, do đó thì cũng gây nên chiếm cái diện tích lưu thông ở phía làn đường lưu thông hướng từ ngã tư Giáp Công Nhân đi về ngã tư Cầu Đất Trần Phú. Các bác tài và quý vị thính giả, chúng ta có lộ trình di chuyển qua đây thì cũng chú ý để vòng tránh di chuyển một cách an toàn. Một số những khu vực đoạn tuyến khác thời điểm hiện tại thì mật độ xe cũng đã bắt đầu đông và có những sự di chuyển chậm chạp như là trên trục đường Mê Linh. Lúc này thì đông qua khu vực điểm giao ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng, ngã tư Hồ Sen Tô Hiệu cũng đang di chuyển chậm hướng từ Mê Linh để di chuyển về đây. Lượng phương tiện khá là dày đặc và học sinh tan học ra về nữa, cho nên qua khu vực này, trục đường Mê Linh, các bác tài chúng ta cũng di chuyển bình tĩnh. Hướng từ phía nút giao ngã tư Mê Linh Nguyễn Đức Cảnh để di chuyển về thì chúng tôi cũng quan sát thấy là có một số phương tiện xe ô tô của phụ huynh đưa đón con dừng đỗ rải rác qua khu vực, cũng gây cản trở đến sự lưu thông của các phương tiện, thu hẹp diện tích lưu thông. Do đó thời điểm hiện tại thì cũng mong rằng là phụ huynh khi mà di chuyển qua các khu vực cổng trường học đưa đón dừng đỗ để đưa đón con thì cũng hãy nhanh chóng là di chuyển khỏi khu vực, cũng như là nếu với những đoạn tuyến mà đang ùn ứ thì chúng ta có thể là lựa chọn những vị trí dừng đỗ phù hợp ở phía xa hơn để có thể là giảm bớt những cái áp lực giao thông trên những tuyến đường đang có những sự di chuyển khó khăn như vậy. Tương tự ở phía khu vực nút giao ngã tư cầu vượt Lạch Chay, lúc này cũng đang ghi nhận là lượng phương tiện các hướng đều đang đông, có sự gia tăng rất nhanh chóng vào khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay, đặc biệt là hướng từ phía ngã tư Quán Mau di chuyển về ngã tư cầu vượt Lạch Chay, cũng như là hướng từ Nguyễn Bình để di chuyển về hai chiều trên trục Lạch Chay đều đang rất đông, phương tiện di chuyển dày và thậm chí là đã bắt đầu có những sự ùn ứ khi di chuyển từ hướng Nguyễn Bình về khu vực nút giao ngã tư cầu vượt Lạch Chay. Các bác tài chúng ta có lẽ là sẽ phải di chuyển chậm chạp qua khu vực này, nên cũng mong rằng là chúng ta cũng bình tĩnh và di chuyển tuần tự, nhường nhịn nhau một chút để bảo đảm lộ trình lưu thoát an toàn. Ở phía khu vực nút giao Cột Đèn qua khu vực nút giao ngã tư Cột Đèn trên trục đường Tô Hiệu cũng tương đối là đông xe, lượng phương tiện cả hai chiều ở trên trục Tô Hiệu đều đang đông và dày đặc. Vâng, thưa quý vị, ngay ở thời điểm hiện tại thì chúng tôi đang ghi nhận ở khu vực nút giao ngã tư Cột Đèn có một phương tiện xe máy đã gặp sự cố và ngã ra đường. Phương tiện này có lẽ là khi lưu thông quanh rẽ từ phía trục đường Tô Hiệu, từ ngã tư Hồ Sen Tô Hiệu để quanh rẽ về tuyến đường ở chợ hàng, ở thời điểm hiện tại thì cũng gặp xung đột khi mà lưu thoát qua tim đường, cho nên là đã không vững tay lái và ngã ra đường. Tuy nhiên là cũng rất là nhanh chóng, các phương tiện
cũng như là người dân ở quanh khu vực thì cũng nhanh chóng là hỗ trợ và giúp cho phương tiện này di chuyển lưu thoát được qua khu vực này. Vâng, thưa quý vị, đã có những cái sự va chạm giao thông.

0: đặc biệt là trên những cung đường mà đang có những cái sự ùn ứ và giao thông phức tạp qua các khu vực điểm giao cắt. Do đó thời điểm hiện tại mong rằng là quý vị thính giả, các bác tài chúng ta cũng hãy hết sức thận trọng, vững tay lái, và đặc biệt qua các khu vực điểm giao cắt khi quanh rẽ chúng ta cũng hãy lưu ý là di chuyển một cách thận trọng, quan sát kỹ để có những cung đường lưu thông an toàn.
1: Thưa quý vị và các bạn, những thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng đã ghi nhận những thông tin về tình hình giao thông. Và với khu vực ngã tư Cầm 128 để di chuyển về ngã tư K9, hướng này thì tấp nập. Chiều ngược lại thì có đông xe hơn, tại ngã tư K9 đi về ngã ba Mạc Thế Tổ cũng tương tự như vậy. Ngoài trời thì nắng chói và đường thì cũng rất là bụi. Với việc mà chúng ta tham gia giao thông, chưa kể tới điều kiện thời tiết không mấy thuận lợi, thì đi trên một tuyến đường mà có lượng xe trọng tải lớn hoạt động nhiều, chúng ta đã cảm thấy áp lực rất lớn rồi. Và kèm theo đó là những người tham gia giao thông một xe bánh mà muốn băng cắt qua những điểm nút giao cắt, và cụ thể là với khu vực điểm giao cắt cây xăng dầu Hải Lộc này, hay là qua khu vực điểm giao cao tốc, thì thường là có những cái áp lực nhất định. Còn chưa kể tới những thời điểm mà tình trạng nắng nóng ở ngoài trời gay gắt nữa, càng khiến cho chúng ta tâm lý hơn rất là nhiều. Còn tại khu vực cao tốc Nội Bài Lào Cai, hiện tại thì trời đang có mưa ở một số khu vực, thận trọng khi đi qua những điểm mà đang công trường thi công, cải tạo, sửa chữa. Đây là thông tin từ thính giả mà chúng tôi cũng ghi nhận, là trên cao tốc Nội Bài Lào Cai đang có những sự thay đổi về điều kiện thời tiết, trời bắt đầu có mưa ở một số đoạn rồi. Dọc trên tuyến đường Trần Nhân Tông, xe cũng đang tấp nập. Hiện tại thì đi được, chú ý một chút qua những điểm giao với ngõ nhỏ, đường nhánh. Mê Linh đang đông qua những điểm giao chậm về ngã tư Hồ Sen. Tại điểm lên ngã tư Cột Đèn khá tấp nập, hiện tại vẫn đi được. Đi về ngã tư An Dương thì ổn định, cũng đang có một lộ trình di chuyển bình thường. Với một số những tuyến đường mà chúng tôi quan sát qua hệ thống camera, có thể thấy rằng hầu hết là ở ngoài trời cũng đang có nắng, thậm chí là nắng gay gắt. Tình trạng oi nóng với mức nhiệt độ tăng cao cũng đang khiến cho chúng ta e ngại, và cũng khuyến cáo tới quý vị, nếu không có những lộ trình quá cần thiết thì khoảng thời gian từ 11 giờ đến 14 giờ chúng ta cũng hạn chế di chuyển ra ngoài trời để tránh những tác động xấu tới sức khỏe của quý vị. Còn qua điểm giao cắt ngã tư Cầu Lạch Chay, mật độ vẫn đang nhộn nhịp, đặc biệt là hướng từ ngã tư Nguyễn Bình đi về, có những thời điểm thì xe cũng phải xếp hàng để dừng chờ đèn tín hiệu tại đây. Dọc trên tuyến đường Trần Nhân Tông như vừa có chia sẻ thì mật độ cũng đang tấp nập. Còn tại điểm nút ngã tư Metro đi về ngã tư Ác Quy khá đông, chú ý rải rác có xe hay bánh đi ngược chiều. Điểm giao ngã tư Ác Quy có tấp nập hơn khi dừng chờ đèn tín hiệu nhưng đi được. Cầu vượt nút giao Cơ Điện thì thoáng xe. Tại khu vực ngã ba Pi Gien Đồng theo hướng đi Hà Nội thì xe cũng đang xếp hàng, có thời điểm xếp từ dốc cầu An Đồng phía bên điểm giao với Lán Bè để có thể di chuyển qua khu vực cầu An Đồng và tiến tới điểm nút ngã ba PG. Như vậy là cũng đã có những sự ùn ứ trong buổi trưa ngày hôm nay qua điểm nút này theo hướng đi Hà Nội. Còn đi tiếp về khu vực cầu Cơ Điện thì mật độ cũng đang tấp nập, hướng về cảng thì lưu thông ổn định thôi. Chúng tôi ghi nhận rất nhiều những thông tin qua số điện thoại đường dây nóng là 0225 361 0969, hay là tại khu vực ngã tư Cống Đôi, lúc này mật độ không đông, vẫn đang di chuyển được theo các hướng. Trục tuyến đường Phan Đăng Lưu trong ít phút vừa qua thì khi có học sinh tan học trên đoạn tuyến này tiến về những điểm giao hay là với khu vực ngã năm Kiến An thì có phần lộn xộn, nhưng hiện tại thì cũng đã ổn định hơn rồi. Dọc Bạch Đằng đang khá đông, đông hơn ở đoạn núi giữa hai cây cầu Lạc Long và cầu Thượng Lý, đang xen thường xuyên qua điểm giao Phạm Phú Thứ, hoặc là với khu vực đổ dốc cầu Thượng Lý đi về ngã tư Bạch Đằng, chúng ta chú ý qua điểm giao Hùng Duệ Vương. Những khu vực này chúng tôi thường xuyên khuyến cáo bởi vì rất hay có tình trạng bị dồn ứ qua đây, tạo ra những bức xúc cho những người tham gia giao thông. Khi mà mật độ giao thông tăng cao, thế việc mà chúng ta quành rẽ hay là chuyển hướng, thậm chí là việc nhường cho các phương tiện đi trên trục đường Bạch Đằng thì cũng là một trong những cái yếu tố thì chúng ta cần quan tâm. Ở Hầm Chui lúc này thì thoáng xe đi tốt thôi. Đường Hồng Bàng thì tương đối tấp nập, vẫn đi bình thường. Ngã tư Metro thì đang đông và cũng khá nhiều học sinh tan học quanh khu vực này, di chuyển lộn xộn qua điểm giao cắt ngã tư. Ở trường Trung học Phổ thông Hồng Bàng thì chúng ta cũng cần chú ý một chút. Các bậc phụ huynh cũng như là xe ô tô chúng ta di chuyển qua thì đi chậm lại để đảm bảo an toàn cho những người tham gia giao thông quanh đây.
0: Và thưa quý vị, còn những thông tin giao thông trên những cung đường khác thì chúng tôi cũng tiếp tục cập nhật và chia sẻ với quý vị. Lúc này thì ở các khu vực nút giao mà chúng tôi cũng đang quan sát thông qua hệ thống camera giám sát trong phòng thu, nút giao cầu vượt Nguyễn Văn Linh thì giao thông vẫn đang thuận lợi ở các hướng, có nhộn nhịp hơn từ phía đường gom hướng cầu vượt Lạch Chay cũng như là hướng Hồ Sen di chuyển về, và quanh đảo giao thông đan xen nhưng không quá đông nên vẫn đang di chuyển tương đối ổn định. Tương tự ngã tư Bích Si, qua vòng xuyến ngã tư Bixi thì có những sự nhộn nhịp đan xen nhẹ, vẫn đang là những lộ trình di chuyển tốt của quý vị. Qua khu vực nút giao ngã tư Tam Kỳ thì ở thời điểm hiện tại lượng phương

tiện cũng đang khá đông theo hướng Trần Nguyên Hãn để di chuyển về, cũng như là hướng từ cầu Tam Bạc, các phương tiện di chuyển qua tìm đường đan xen, nhưng cũng không khó. Và quý vị thính giả chúng ta vẫn đang có những lộ trình di chuyển tốt. Chú ý trục đường Lạch Tray hướng ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray để di chuyển về ngã tư cầu vượt Lạch Tray, lượng phương tiện tương đối đông và dày xe. Và cả hai chiều ở trên trục Lạch Tray qua khu vực nút giao ngã tư cầu vượt Lạch Tray, những phút trước thì chúng tôi cũng đang ghi nhận là sự di chuyển chậm chạp. Thời điểm hiện tại thì lượng phương tiện vẫn đang tiếp tục có những sự gia tăng, học sinh tan học và di chuyển tương đối lộn xộn qua khu vực, thì quý vị cũng hãy chú ý và di chuyển bình tĩnh và tuần tự. Trục đường Minh Linh những phút vừa qua thì cũng đang đông qua các điểm giao cắt, thời điểm này thì cũng đã có những dấu hiệu giảm bớt rồi, chỉ đang tập trung đông qua các điểm giao thôi, không gây ùn ứ. Trục đường Trần Nguyên Hãn qua nút giao ngã 5 Trần Nguyên Hãn thì lượng phương tiện đông hơn trên trục đường Trần Nguyên Hãn, xe tập trung đông hơn khi chờ đèn, đặc biệt là hướng từ ngã tư An Dương về, và các bác tài, quý vị thính giả vẫn đang di chuyển được bình thường. Ở phía khu vực nút giao ngã tư Thành Bội thì cũng đang đông các hướng khi chờ đèn, đặc biệt là hướng di chuyển về cầu Đất. Không chỉ là lượng phương tiện xe tương đối là đông đúc mà hai bên đường đều đang ghi nhận là nhiều phương tiện xe ô tô dừng đỗ nối tiếp nhau, gây thu hẹp diện tích lưu thông. Các bác tài chúng ta cũng hãy lưu ý là di chuyển thận trọng và cũng như là tìm những cái điểm dừng đỗ một cách phù hợp và an toàn. Bên cạnh đó thì ở phía khu vực nút giao ngã tư Lê Lai, Lê Thánh Tông buổi trưa ngày hôm nay thì không đông, các phương tiện đang di chuyển tốt theo tất cả các hướng. Ngoài trời nắng nóng cũng là yếu tố mà quý vị cũng cần phải chú ý thận trọng và bảo đảm giữ gìn sức khỏe để có những cái lộ trình lưu thông an toàn. Bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với một giai điệu âm nhạc của chương trình, và chúng tôi cũng gửi tặng tới quý vị ca khúc Liệu Yếu Đào Tơ qua giọng hát của ca sĩ Phương Mỹ Chi.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cũng đang đi đến những phút cuối của chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Và có thể thấy rằng là thời điểm càng gần về 12 giờ thì áp lực giao thông cũng có những cái dấu hiệu giảm bớt để giúp cho quý vị và các bạn chúng ta có phần yên tâm hơn khi di chuyển trên các cung đường. Tuy nhiên, với những cái đoạn tuyến mà có lượng xe trọng tải lớn hoạt động nhiều thì việc tham gia giao thông trên những cung đường này chắc hẳn là quý vị và các bạn cũng vẫn cần phải thận trọng và đi đúng làn đường phân đường của mình. Còn với khu vực nút giao Bùi Viện Lũng Đông, tình hình giao thông đang có những diễn biến ra sao, chúng ta cùng nối máy với phóng viên Phương Liên đang có mặt tại khu vực này. Vâng, xin chào chị Phương Liên ạ.
1: Chào chị Phương Thúy, xin chào quý vị và các bạn. Khu vực nút giao Bùi Viện Lũng Đông về mật độ phương tiện không quá cao. Đúng như chị Phương Thúy có nói, đó là gần 12 giờ trưa rồi thì áp lực giao thông qua khu vực nút giao Bùi Viện Lũng Đông cũng đã giảm đáng kể. Có điều là qua khu vực tim đường thì thỉnh thoảng vẫn có những cái sự xung đột giao thông hướng từ khu vực ngã 6 Bùi Viện Lê Hồng Phong để đi về nút giao Bùi Viện Lũng Đông. Hướng này có phần nhộn nhịp hơn so với chiều đi từ khu vực ngã ba Bùi Viện Liên Phường để về đây. Các xe thì vẫn có thể di chuyển được, chú ý quan sát và chủ động nhường nhịn nhau. Ở thời điểm buổi trưa mà độ phương tiện không quá cao, nhưng chính vì thoáng xe như vậy nên có một số người điều khiển phương tiện xe hai bánh cũng chủ quan và di chuyển khá nhanh. Theo lối đường Lũng Đông để giao cắt với Bùi Viện, hướng này thì thường khuất tầm nhìn và việc quan sát cũng sẽ gặp nhiều những sự khó khăn hơn. Chính vì vậy mà nếu như có những trường hợp xe hai bánh di chuyển nhanh và thiếu cẩn trọng thì rất dễ xảy ra những sự cố ngoài ý muốn. Nên rất mong rằng các bác tài, hiện tại thì đường đang khá là thoáng xe và dễ đi, nhưng không nên chủ quan, vẫn chú ý để quan sát khi qua điểm giao cắt và đồng thời là sử dụng tín hiệu cảnh báo phù hợp để tránh xảy ra va chạm. Theo hướng từ khu vực nút giao Bùi Viện Lũng Đông để đi về nút giao Bùi Viện Nam Phong, ở cách đó khoảng chừng 100m thì có một phương tiện là xe đầu kéo container dừng ở làn của xe ô tô sát với giải phân cách, với là đường hỗn hợp đấy ạ. Nên các phương tiện chúng ta cũng chú ý để tránh xảy ra va chạm với phương tiện này. Mật độ phương tiện không quá cao cho nên việc dừng đỗ này ở thời điểm hiện tại đang chưa gây nhiều ảnh hưởng đến lộ trình của các phương tiện. Ở thời điểm này gần 12 giờ trưa và trời đang có nắng khá chói chang, cảm giác oi nóng khi di chuyển trên đường cũng khiến cho nhiều người muốn di chuyển nhanh hơn để sớm hoàn thành lộ trình của mình. Và điều đó thì cũng vẫn sẽ tiềm ẩn cái nguy cơ mất an toàn giao thông. Theo hướng đi về khu vực ngã 6 Bùi Viện Lê Hồng Phong, tình hình giao thông có phần tấp nập. Ngay gần đó có một nút giao và cũng sẽ có những xung đột giao thông, đặc biệt là qua khu vực công trường ở gần đó thì quý vị khán giả cũng lưu ý, vì qua khu vực này đường khá là bụi và diện tích lưu thông cũng đã thu hẹp đáng kể bởi công trường. Nên một lần nữa lưu ý để các bác tài chúng ta chủ động với lộ trình của mình qua khu vực nút giao Bùi Viện Lũng Đông. Trở lại phòng thư để chị đăng ký.
0: Cảm ơn những thông tin trực tiếp đến từ phóng viên Phương Liên khi chị có mặt tại khu vực điểm giao Bùi Viện Lũng Đông. Trong buổi trưa ngày hôm nay thì cho tới lúc này gần về 12 giờ áp lực giao thông đã giảm. Tuy nhiên thì những khuyến cáo như vậy mong rằng quý vị, các bạn, những bác tài và ngay cả những người điều khiển phương tiện xe bánh thì chúng ta chú ý nhìn nhận nhau hơn. Với khu vực ngã ba Nguyễn Văn Linh Cầu Niệm, chúng tôi đang ghi nhận thông tin đến từ phóng viên Nhật Giang. Chị cho biết tại đây các xe đi tốt. Chiều về cảng từ số nhà 851 Nguyễn Văn Linh về khu vực ngã 5 Thiên Lôi đang xảy ra tình trạng ùn đi rất là khó khăn và chậm. Chiều đi Hà Nội thì cũng đang ùn dài từ phía đỉnh cầu Nguyễn Văn Linh đi về ngã 5, áp lực cao. Rõ ràng là từ sáng sớm ngày hôm nay khi di chuyển trên trục hành trình Nguyễn Văn Linh theo chiều đi Hà Nội, chúng ta đã phải đối mặt với tình trạng đi khó do áp lực tăng cao và kèm theo đó là cũng có những cái yếu tố tác động thêm như là xảy ra vụ va chạm vào buổi sáng ngày hôm nay, và từ đó là cũng đã khiến cho tuyến đường Nguyễn Văn Linh trong suốt khung giờ cao điểm buổi sáng cho tới lúc này thì vẫn hiện diện ở mức độ cao, và lúc này thì tình trạng ùn từ khu vực đỉnh cầu Nguyễn Văn Linh để đi về ngã 5 Thiên Lôi chưa có những dấu hiệu thuyên giảm. Còn cầu An Dương để đi về ngã tư cơ điện đan xen qua khu vực điểm mở vào chợ, chú ý là các phương tiện quanh rẽ và mật độ thì cũng không hẳn đã quá đông, nhưng mà nút giao cơ điện thì chúng ta vẫn cần phải chú ý chậm lại một chút, mặc dù lúc này mật độ cũng đang ở mức độ tấp nập thôi. Đại lộ thì ở mức trung bình theo cả hai chiều. Ngã ba đường vòng cầu Niệm đông hơn khi giờ dừng chờ đèn và đi khá là ổn. Đi tiếp về ngã 5 Thiên Lôi thì vẫn như là những thông tin mà chúng tôi có ghi nhận từ phóng

0: viên Nhật Giang. Thính giả cũng cho biết là đang xếp hàng dài và dừng chờ đèn. Chiều đi Hà Nội thì về ngã năm Thiên Lôi vẫn đang có những lộ trình di chuyển khó khăn ạ.
1: Và thưa quý vị, lúc này 11:57 chúng ta đang đi dần với khung giờ 12 giờ trưa. Nhiều đoạn tuyến thì đã bắt đầu giảm, tuy nhiên vẫn còn những yếu tố mà quý vị cũng cần phải lưu ý. Ở thời điểm này thì trên trục đường Nguyễn Văn Linh qua ngã năm Thiên Lôi, cái chiều thì vẫn đang có những cái áp lực giao thông. Bác tài chúng ta cũng di chuyển bình tĩnh, tuần tự. Các bác cầu Niệm đông khi chờ đèn đi về ngã năm Thiên Lôi hướng ngã ba cầu Niệm. Và về đây thì cũng xếp hàng tương đối dài. Phương tiện cũng có những cái sự ùn ứ và vẫn đang ùn ứ qua khu vực. Ở trên cầu An Dương về ngã tư Cơ Điện thì đan xen qua khu vực điểm mở của chợ, chú ý các phương tiện quanh rẽ, với giao Cơ Điện thì nhộn nhịp thôi. Trên cầu vượt 403 Hữu Bằng đi về phà Dương Áo, anh Trinh thành viên HX cho biết là mật độ thoáng, các phương tiện đang di chuyển bình thường. Từ ngã tư An Dương để di chuyển về khu vực cầu An Dương thì mật độ giao thông trung bình, đan xen qua ngã tư Phạm Huy Thông. Các phương tiện thường xuyên quanh rẽ qua khu vực cũng gây nên những sự xung đột. Chân cầu An Dương thì xung đột hơn ở đoạn giao với phố Lán Bè. Chú ý một số phương tiện còn di chuyển ngược chiều và xe quanh rẽ. Lúc này thì ở trên khu vực ở ngã năm Trần Nguyên Hãn, lượng phương tiện vẫn đang tập trung chủ yếu là ở trên trục Trần Nguyên Hãn hướng ngã tư An Dương về, tương đối tấp nập. Hướng đi về chân cầu Niệm thì cũng chỉ đan xen qua ngã ba Thiên Lôi Trần Nguyên Hãn thôi. Với giao Trường Chinh thì xe đông theo cả hai chiều nhưng không khó, vẫn đang di chuyển được, mật độ đã giảm dần. Từ nút giao cầu Lãm Khê đi về cầu Niệm tương đối nhộn nhịp, chú ý qua các điểm giao cắt. Bên cạnh đó thì qua hệ thống camera giám sát trong phòng thu, chúng tôi cũng đang ghi nhận mật độ xe trên các tuyến cũng bắt đầu thuyên giảm. Tuy nhiên là ở trên khu vực nút giao ngã tư cầu vực Lạch Tray, lúc này thì vẫn đang đông ở trên khu vực trục đường Lạch Tray hướng ngã tư Nguyễn Bình về. Cũng đang ùn, thưa quý vị, lượng xe tương đối là dày, đặc biệt là lượng xe ô tô xếp thành 3 và thậm chí là 4 hàng ở trên đường. Do đó là các phương tiện xe bánh cũng phải len lỏi qua những khoảng trống còn sót lại để lưu thoát từ phía khu vực nút giao ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray để di chuyển về ngã tư cầu vượt Lạch Tray. Qua tim đường thì cũng thường xuyên có những sự xung đột về giao thông. Thời điểm này các bác tài chúng ta vẫn cần phải hết sức lưu ý khi di chuyển qua khu vực nút giao cầu vượt Lạch Tray. Còn ở trên khu vực trục đường Nguyễn Tri Phương qua ngã tư bưu điện thành phố thì lượng phương tiện cũng tương đối tấp nập, các hướng di chuyển được bình thường. Ngã tư Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Tri Phương hướng di chuyển về cầu Lạc Long cũng di chuyển bình thường thôi. Chân cầu Lạc Long có những sự xung đột khi các phương tiện quanh rẽ qua khu vực thì quý vị thính giả chúng ta cũng di chuyển bình tĩnh và tuần tự qua khu vực đoạn tuyến này. Trục đường Tô Hiệu cũng đông qua các điểm giao cắt nhưng cũng đã bắt đầu có dấu hiệu giảm, nên các bác tài chúng ta đang có lộ trình di chuyển ổn định hơn. Thưa quý vị, lúc này thì những diễn biến về giao thông đã có những sự khả quan hơn và mong rằng là quý vị sẽ tiếp tục vững tay lái và di chuyển thận trọng trên các cung đường để có một chặng hành trình di chuyển thật thuận lợi và an toàn. Cảm ơn thông tin đến từ thính giả, các bác tài, các thành viên diễn đàn tin tức giao thông Hội Lái Xe HLX, Hội Lái Xe Hải Phòng 15-16 và diễn đàn tin tức giao thông cũng đã đồng hành và chia sẻ thông tin về cho chương trình. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Chúc quý vị lái xe an toàn, vạn dặm bình an. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.
2: Gắn kết,
3: trao gửi yêu thương,
2: quà tặng âm nhạc, chương trình ca nhạc quốc tế.
4: Xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình ca nhạc quốc tế theo yêu cầu của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, có những ca khúc trở thành ký ức của nhiều thế hệ khi gắn liền với tình yêu, những cuộc gặp gỡ hay những năm tháng tuổi trẻ. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng trở lại với những giai điệu quen thuộc của thập niên 1960-1970, từ những bản tình ca sâu lắng đến các ca khúc vui tươi, trẻ trung. Mở đầu là Unchained Melody qua phần thể hiện của The Righteous Brothers, một bản tình ca nổi tiếng với giai điệu da diết và ca từ về nỗi nhớ, tình yêu. Đây là yêu cầu của chị Nguyễn Thị Thu Hương, giáo viên tại phường Lê Chân, Hải Phòng. Chị gửi tặng ca khúc tới người chồng như lời nhắn rằng dù cuộc sống bận rộn, sự quan tâm và sẻ chia sẽ luôn giữ gìn tình yêu.

Thưa quý vị, chia tay với bản tình ca sâu lắng Unchained Melody, chúng ta cùng chuyển sang một giai điệu nhẹ nhàng và tươi sáng hơn, Raindrops Keep Falling on My Head, qua giọng hát của BJ Thomas, là ca khúc nổi tiếng gắn với bộ phim Butch Cassidy and the Sundance Kid. Giai điệu vui tươi cùng hình ảnh những hạt mưa rơi đã tạo nên một ca khúc có tinh thần lạc quan. Dù cuộc sống đôi khi không như mong muốn, chúng ta vẫn có thể giữ cho mình một thái độ nhẹ nhàng và bước tiếp. Với ca khúc này, chương trình xin được đáp ứng yêu cầu của anh Trần Minh Quang, kỹ sư tại phường Hải An, Hải Phòng. Anh gửi tặng người bạn đồng nghiệp của mình với lời nhắn rằng công việc có thể có những ngày áp lực, nhưng hãy luôn giữ tinh thần vui vẻ và cùng nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

0: Sau những giai điệu về tình yêu và sự lạc quan, chương trình tiếp tục với một ca khúc mang màu sắc soul pop rất đặc trưng của những năm 1960. Sunny của Bobby Hope là một ca khúc được viết từ những trải nghiệm riêng của người nghệ sĩ, nhưng với giai điệu tươi sáng và lời ca hướng về những điều tốt đẹp, bài hát đã trở thành một bản nhạc được yêu thích trên toàn thế giới. Sunny giống như lời cảm ơn dành cho một người đã mang ánh sáng và niềm vui đến cuộc sống của mình. Đây là yêu cầu của chị Lê Ngọc Mai, nhân viên văn phòng tại phường Hồng Bàng, Hải Phòng. Chị muốn gửi tặng ca khúc với người bạn thân là chị Phạm Phương Anh, người đã luôn ở bên động viên chị trong những giai đoạn khó khăn. Chị mong tình bạn của hai người sẽ luôn bền chặt theo thời gian.
1: Sunny, yesterday my life was filled with rain. Sunny,

Thưa quý vị, có những lúc tình yêu để lại những khoảng trống mà không dễ gì lấp đầy. Khi một mối quan hệ kết thúc, điều người ta cần đôi khi chỉ là thời gian và một lời sẻ chia để có thể bước tiếp. How Can You Mend My Broken Heart của Bee Gees là một trong những bản ballad nổi tiếng của nhóm, được viết về nỗi đau sau một cuộc chia tay và câu hỏi làm thế nào để một trái tim có thể tìm lại sự bình yên. Giai điệu chậm rãi cùng giọng hát giàu chiều sâu của Bee Gees đã giúp ca khúc trở thành một tình khúc được yêu thích qua nhiều thế hệ. Đây là yêu cầu của anh Nguyễn Văn Hùng, nhân viên kỹ thuật tại phường Hải An, Hải Phòng. Ca khúc là món quà âm nhạc anh muốn gửi tặng tới một người bạn thân với lời nhắn rằng những chuyện buồn rồi cũng sẽ qua. Mong bạn luôn mạnh khỏe và tìm được niềm vui trong cuộc sống.

Quý vị đang nghe chương trình ca nhạc quốc tế theo yêu cầu của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, không phải tình yêu nào cũng bắt đầu bằng những lời nói rõ ràng. Đôi khi chỉ là một tín hiệu nhỏ để người mình thương nhận ra. Nocturne Time của Tony Orlando và Don mang giai điệu vui tươi, trẻ trung, kể về một chàng trai gửi tín hiệu tới cô gái mình yêu và chờ đợi lời hồi đáp. Chương trình xin được đáp ứng yêu cầu của anh Phạm Đức Long, nhân viên kỹ thuật tại phường Kiến An, Hải Phòng. Anh gửi tặng một người bạn gái với lời nhắn rằng đôi khi những điều giản dị nhất lại là cách để bắt đầu một câu chuyện đẹp. Và anh mong cô sẽ luôn giữ nụ cười như trong những ngày đầu hai người gặp nhau.

Tiếp nối không khí trẻ trung của Nocturne Times là một ca khúc cũng rất quen thuộc với khán giả yêu nhạc những năm 1960, Building Me a Buttercup của The Foundations, gây ấn tượng bởi tiết tấu sôi động, phần điệp khúc dễ nhớ và câu chuyện tình yêu có chút hờn dỗi nhưng vẫn đầy lạc quan. Ca khúc kể về một người luôn hy vọng đối phương sẽ giữ lời hứa, dù đôi khi lại phải chờ đợi và thất vọng. Chính sự gần gũi ấy đã khiến bài hát được nhiều thế hệ khán giả yêu thích. Đây là yêu cầu của chị Hoàng Thị Lan Anh, nhân viên kinh doanh tại phường Ngô Quyền, Hải Phòng. Chị muốn gửi tặng ca khúc tới nhóm bạn thân của mình, những người thường cùng nhau nghe lại những ca khúc cũ và chia sẻ những câu chuyện về thời tuổi trẻ. Chị mong những người bạn, dù mỗi người một công việc, một cuộc sống riêng,

Quý vị thân mến, khép lại chương trình hôm nay là một ca khúc cũng nói về những rung động đầu đời, khi một người bắt đầu nhận ra rằng tình cảm dành cho ai đó đã trở nên đặc biệt. I Think I Love You của The Patrick Family là một ca khúc nổi tiếng đầu những năm 1970. Giai điệu nhẹ nhàng, trẻ trung cùng câu chuyện về một người đang băn khoăn trước những rung động mới mẻ đã khiến bài hát trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều khán giả trẻ thời bấy giờ. Xin được đáp ứng yêu cầu của anh Nguyễn Hoàng Nam, cán bộ công chức tại phường Dương Kinh, Hải Phòng. Anh muốn gửi tặng ca khúc tới người vợ của mình như một lời nhắc về những rung động từ những ngày đầu hai người quen nhau. Anh chia sẻ rằng, sau nhiều năm, tình yêu có thể thay đổi cách thể hiện, nhưng sự quan tâm và trân trọng dành cho nhau vẫn luôn còn đó.

0: Thưa quý vị, những ca khúc hôm nay đã đưa chúng ta qua nhiều sắc thái của tình yêu và cuộc sống, từ nỗi nhớ, sự lạc quan đến những rung động trẻ trung. Mỗi yêu cầu gửi về chương trình cũng là một lời nhắn gửi riêng để những giai điệu quen thuộc tiếp tục đồng hành cùng những câu chuyện của mỗi người. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình Ca nhạc quốc tế theo yêu cầu của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Chương trình Ca nhạc quốc tế theo yêu cầu, chỉ đạo nội dung Lưu Thị Thanh Hà, biên tập và chỉ đạo sản xuất Công Minh, kịch bản và tổ chức sản xuất Trà Hân. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo với những giai điệu quen thuộc và những lời nhắn gửi thân tình qua âm nhạc.
1: Chương trình phát thanh Nhìn ra thế giới.
2: Kính chào quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Nhìn ra thế giới của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, hãy hình dung một vết xước nhỏ trên bàn tay. Ban đầu, máu chảy ra, vùng da đau rát và đỏ lên. Nhưng chỉ sau vài ngày, máu ngừng chảy, vết thương khô lại, lớp da mới dần xuất hiện. Không có ai đứng bên trong cơ thể để khâu vết thương ấy. Vậy ai đã làm công việc sửa chữa? Câu trả lời nằm ở chính cơ thể chúng ta. Ngay sau khi bị tổn thương, cơ thể huy động một hệ thống phản ứng để cầm máu, chống vi khuẩn, loại bỏ tế bào hỏng và xây dựng mô mới. Hàng ngày, nhiều tế bào già chết đi và được thay thế. Khả năng ấy khiến cơ thể con người giống như một công trình luôn có đội ngũ bảo trì hoạt động bên trong. Da có thể liền lại, xương có thể tự nối sau khi gãy, niêm mạc đường ruột liên tục được đổi mới, còn gan có khả năng tái tạo đáng kể sau khi mất một phần mô. Nhưng tại sao một số vết thương lại để lại sẹo? Vì sao gan có thể phục hồi đáng kể, trong khi cơ tim bị tổn thương lại khó tái tạo? Và tại sao những tổn thương nghiêm trọng ở não hoặc tủy sống có thể để lại hậu quả lâu dài? Câu hỏi không chỉ là cơ thể có thể tự chữa lành hay không, mà là cơ thể con người có thể tự chữa lành đến đâu? Đâu là giới hạn được quyết định bởi sinh học và liệu khoa học có thể giúp chúng ta vượt qua những giới hạn ấy? Để trả lời, trước hết, cần nhìn vào cách cơ thể khởi động quá trình chữa lành ngay từ những giây phút đầu tiên sau một tổn thương và cách các tế bào phối hợp với nhau. Thưa quý thính giả, đó là một quá trình diễn ra âm thầm nhưng cực kỳ chính xác. Khi một mạch máu bị tổn thương, việc đầu tiên cơ thể cần làm là ngăn máu tiếp tục chảy. Các tiểu cầu nhanh chóng tập trung tại vị trí tổn thương và tham gia hình thành cục máu đông. Có thể hình dung như lập tức bịt một đường ống bị thủng trước khi sửa chữa toàn bộ hệ thống. Sau đó, hệ miễn dịch được huy động, các tế bào miễn dịch di chuyển đến vùng tổn thương, kiểm soát vi khuẩn, loại bỏ tế bào chết và dọn dẹp những mô đã hư hỏng. Trong giai đoạn đầu, viêm là một phần quan trọng của quá trình chữa lành. Vấn đề xuất hiện khi phản ứng này kéo dài hoặc mất kiểm soát. Khi khu vực bị thương được kiểm soát, cơ thể chuyển sang giai đoạn xây dựng. Các tế bào tăng sinh, tạo collagen, hình thành mạch máu mới và đưa thành phần cần thiết đến vùng tổn thương. Lớp da mới che phủ vết thương, trong khi mô liên kết tạo cấu trúc tạm thời giúp vùng bị thương ổn định. Nhưng chữa lành không đồng

0: nghĩa với tái tạo hoàn toàn. Khi cơ thể phục hồi một mô bằng cách tạo ra cấu trúc mới giống hệt mô ban đầu về hình dạng và chức năng, đó là tái tạo. Còn khi cơ thể nhanh chóng đóng vết thương bằng mô sẹo, quá trình ấy chủ yếu là sửa chữa. Ở người, cơ thể thường ưu tiên đóng vết thương và khôi phục sự ổn định hơn là tái tạo nguyên trạng. Khả năng tái tạo phụ thuộc một phần vào các tế bào gốc và tế bào tiền thân. Đây là những tế bào có khả năng tự đổi mới và, tùy loại, tạo ra một số tế bào chuyên biệt. Chúng giúp duy trì nhiều mô và tham gia phục hồi sau tổn thương. Tuy nhiên, không phải cơ quan nào cũng có khả năng tái tạo giống nhau. Da có tốc độ đổi mới cao, niêm mạc ruột cũng liên tục được thay thế. Gan là một ví dụ đặc biệt về khả năng phục hồi mô sau khi bị mất một phần. Nhưng khả năng ấy không có nghĩa gan có thể chống lại mọi tổn thương. Khi tổn thương kéo dài và quá trình sơ hóa diễn ra, cấu trúc bình thường của gan có thể bị phá vỡ. Cơ thể phải kiểm soát rất chặt quá trình tăng sinh tế bào. Để chữa lành, tế bào phải phân chia. Nhưng nếu tế bào phân chia không kiểm soát, nguy cơ hình thành ung thư có thể tăng lên. Cơ thể vì thế phải biết khi nào tạo thêm tế bào và khi nào phải dừng lại. Đây cũng là lý do một vết thương lớn thường để lại sẹo. Khi mô bị phá hủy quá nhiều, cơ thể cần nhanh chóng khép vùng tổn thương. Mô sẹo có thể không giống mô ban đầu, nhưng giúp khôi phục phần nào độ bền và chức năng. Thưa quý thính giả, một trong những ví dụ dễ hình dung nhất là xương. Khi xương bị gãy, cơ thể không chỉ đơn giản nối hai đầu xương lại. Máu tụ hình thành quanh vùng tổn thương, các tế bào sửa chữa được huy động, mô liên kết và mô sụn tạm thời xuất hiện, sau đó xương mới được tạo ra và tiếp tục được tái cấu trúc. Sau đó, vùng gãy có thể trở nên chắc chắn và đảm nhận lại chức năng. Gan còn cho thấy một khả năng đặc biệt hơn. Sau khi mất một phần mô, gan có thể phục hồi đáng kể khối lượng và chức năng trong những điều kiện nhất định. Khả năng này vẫn có giới hạn, phụ thuộc vào nguyên nhân và mức độ tổn thương. Trong khi đó, tim lại cho thấy mặt khác của khả năng tự chữa lành. Khi cơ tim bị tổn thương nghiêm trọng, chẳng hạn sau nhồi máu cơ tim, các tế bào cơ tim đã mất không dễ dàng được thay thế. Cơ thể thường hình thành mô sơ để củng cố vùng tổn thương, nhưng mô sẹo không thể thực hiện đầy đủ chức năng co bóp như cơ tim ban đầu. Các nghiên cứu đang tìm cách kích thích khả năng tái tạo hạn chế của tim người trưởng thành. Não và tủy sống cũng đặt ra những thách thức lớn. Một số tế bào thần kinh và mạng lưới kết nối có khả năng phục hồi hạn chế sau tổn thương nghiêm trọng. Cơ thể còn phải đưa tế bào đến đúng vị trí, kết nối chính xác và khôi phục hoạt động của cả mạng lưới. Giáo sư Anthony Atala, giám đốc Viện Y học tái tạo Wake Forest, từng viết:
1: Y học tái tạo hướng tới việc sửa chữa hoặc khôi phục chức năng của các mô và cơ quan. Lĩnh vực này đã đạt được những tiến bộ lớn trong thời gian gần đây, dù vẫn còn những thách thức nghiêm trọng, chủ yếu bắt nguồn từ sự phức tạp vốn có của cơ thể con người.
0: Nhận định này chạm tới giới hạn quan trọng nhất của quá trình tự chữa lành. Tạo thêm tế bào chưa đủ. Một cơ quan phải có đúng cấu trúc, mạch máu, tín hiệu phân tử và những kết nối phức tạp. Chính vì vậy, khoa học hiện nay không chỉ quan sát cơ thể tự chữa lành mà còn tìm cách hiểu và hỗ trợ quá trình đó. Tế bào gốc, vật liệu sinh học, kỹ thuật mô và chỉnh sửa gen đang được nghiên cứu để sửa chữa hoặc thay thế những tế bào, mô và cơ quan bị tổn thương. Các organoid, những cấu trúc tế bào ba chiều được nuôi trong phòng thí nghiệm đang được dùng để mô phỏng một phần cơ quan người, nghiên cứu bệnh và phát triển điều trị. Từ mô nhỏ đến một cơ quan hoàn chỉnh vẫn là khoảng cách lớn. Và câu chuyện chuyển sang câu hỏi, nếu tự nhiên chỉ cho chúng ta khả năng phục hồi có giới hạn, liệu khoa học có mở rộng giới hạn ấy? Nếu cơ thể đã có sẵn những cơ chế tự sửa chữa, liệu con người có thể học cách hỗ trợ, thậm chí mở rộng khả năng ấy hay không? Đây chính là hướng đi của y học tái tạo, lĩnh vực tìm cách phục hồi tế bào, mô và cơ quan bị tổn thương thay vì chỉ kiểm soát triệu chứng. Một trong những hướng được nghiên cứu nhiều nhất là tế bào gốc. Một số tế bào gốc có khả năng tự đổi mới và tạo ra những loại tế bào chuyên biệt. Các nhà khoa học đang tìm cách điều khiển chúng để tạo ra tế bào cơ tim, thần kinh, gan hoặc những loại mô khác. Nhưng biến một tế bào thành đúng loại cần thiết mới chỉ là bước đầu. Một cơ quan hoạt động được phải có cấu trúc chính xác, mạch máu cung cấp oxy và chất dinh dưỡng, các tín hiệu hóa học điều khiển hoạt động có thể cần kết nối thần kinh phức tạp. Đó là lý do các nhà khoa học phát triển organoid, những cấu trúc tế bào ba chiều mô phỏng một phần đặc điểm của các cơ quan. Organoid não, ruột, gan hay thận đang được sử dụng để nghiên cứu bệnh và thử nghiệm thuốc. Một hướng khác là kỹ thuật mô. Các nhà nghiên cứu kết hợp tế bào với vật liệu sinh học đóng vai trò như bộ khung, giúp tế bào bám vào, phát triển và tổ chức thành mô. Trong tương lai, kỹ thuật này có thể hỗ trợ tạo ra mô thay thế cho

0: Thưa quý thính giả, từ một vết xước nhỏ trên bàn tay đến những nghiên cứu về tế bào gốc và cơ quan được nuôi trong phòng thí nghiệm, có thể thấy cơ thể con người sở hữu một hệ thống tự sửa chữa đáng kinh ngạc. Nhưng cơ thể không phải một cỗ máy có thể thay mới mọi bộ phận khi chúng bị hỏng. Da có thể phục hồi, xương có thể liền, gan có khả năng tái tạo đáng kể, nhưng cơ tim, não và tủy sống lại cho thấy giới hạn của tự nhiên. Điều đó khiến câu chuyện về khả năng tự chữa lành trở nên thú vị hơn. Mục tiêu của y học tái tạo không nhất thiết là biến con người thành một sinh vật có khả năng tái sinh vô hạn. Hiểu những quy luật cơ thể vốn sử dụng để duy trì và sửa chữa chính mình, sau đó tìm cách hỗ trợ chúng. Một ngày nào đó, chúng ta có thể chứng kiến những phương pháp giúp cơ thể tạo lại mô cơ tim sau tổn thương, phục hồi những kết nối thần kinh bị đứt hoặc thay thế những mô đã mất. Nhưng để đi tới đó, khoa học vẫn phải giải quyết nhiều câu hỏi. Làm thế nào để tế bào đến đúng vị trí, phát triển đúng cách, kết nối đúng cấu trúc và dừng lại đúng lúc? Vì vậy, câu hỏi, cơ thể con người có thể tự chữa lành đến đâu? Chưa có một giới hạn cuối cùng. Những gì chúng ta biết hôm nay cho thấy khả năng ấy vừa mạnh mẽ, vừa có giới hạn. Có lẽ điều kỳ diệu nhất không nằm ở việc cơ thể có thể tự sửa chữa bao nhiêu, mà ở chỗ mỗi ngày, trong từng tế bào, quá trình ấy đang diễn ra âm thầm trong cơ thể chúng ta. Khi khoa học ngày càng hiểu rõ ngôn ngữ của tế bào, tín hiệu của mô và cơ chế tái tạo, con người có thể không chỉ chữa lành tốt hơn những tổn thương mà còn tiến gần hơn tới việc phục hồi những phần cơ thể khó tái tạo. Từ một vết thương nhỏ, hành trình ấy mở ra một câu hỏi lớn về tương lai của y học. Liệu chúng ta có thể giúp cơ thể làm tốt hơn công việc mà sự sống đã thực hiện hàng triệu năm? Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình Nhìn ra thế giới của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Chịu trách nhiệm nội dung Lưu Thị Thanh Hà, chỉ đạo sản xuất Công Minh, kịch bản và tổ chức sản xuất Lương Trang. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
1: Câu chuyện thời sự.
2: Thưa quý vị và các bạn, thép, xi măng, hóa chất, nhựa, cao su kỹ thuật, vật liệu điện tử là những nguyên vật liệu đầu vào không thể thiếu của nền sản xuất. Tại Việt Nam, công nghiệp vật liệu trong nước đã hình thành năng lực sản xuất ở nhiều lĩnh vực, từng bước đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế. Tuy nhiên thì vẫn còn nặng về khai thác, chế biến ở mức thấp, nhiều loại vật liệu chất lượng, vật liệu cao, công nghệ cao, vật liệu đặc biệt, đặc chủng vẫn phụ thuộc vào nhập khẩu.
3: Kết luận số 83 ngày 8 tháng 8 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển công nghiệp vật liệu đã xác định, công nghiệp vật liệu là ngành nền tảng quan trọng cần chuyển dịch mạnh mẽ từ khai thác tài nguyên sang làm chủ công nghệ, chế biến sâu và phát triển bền vững. Đáng chú ý, công nghiệp vật liệu được định hướng phát triển đồng bộ theo 3 nhóm: vật liệu cơ bản, vật liệu chiến lược và vật liệu tương lai.
2: Câu chuyện thời sự hôm nay bàn về chủ đề công nghiệp vật liệu Việt Nam từ lợi thế tài nguyên đến năng lực công nghệ với sự tham gia bàn luận của tiến sĩ Nguyễn Văn Hội, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công thương, Bộ Công thương. Bây giờ xin mời biên tập viên Nguyên Long bắt đầu câu chuyện thời sự.
4: Vâng, biên tập viên Nguyên Long xin chào quý vị và các bạn. Và trước tiên xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Hội, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công thương, Bộ Công thương đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay ạ.
5: Vâng, xin kính chào quý khán giả nghe đài.
4: Và để bắt đầu câu chuyện thì xin mời quý vị cùng nghe chúng tôi tổng hợp những điểm nhấn trọng tâm của kết luận số 83 của Bộ Chính trị về phát triển công nghiệp vật liệu Việt Nam.
6: Điểm nhấn quan trọng nhất của kết luận là thay đổi cách tiếp cận từ khai thác lợi thế tài nguyên sang làm chủ công nghệ vật liệu, từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, từ tham gia chuỗi cung ứng sang từng bước làm chủ những công đoạn có giá trị gia tăng cao trong chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời quản lý khoáng sản chiến lược theo toàn bộ chuỗi, hạn chế tối đa xuất khẩu khoáng sản thô. Kết luận yêu cầu trong năm 2026 xây dựng chiến lược quốc gia phát triển công nghiệp vật liệu đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, đồng thời hình thành các chuỗi công nghiệp vật liệu khép kín và cơ chế điều phối quốc gia thống nhất. Một mục tiêu đáng chú ý là đến năm 2028 hình thành tối thiểu 3 đến 5 trung tâm nghiên cứu vật liệu quốc gia, đến năm 2030 làm chủ một số công nghệ chế biến sâu, đất hiếm, vật liệu bán dẫn, vật liệu pin và phấn đấu nội địa hóa một số vật liệu chiến lược đạt 50%. Cùng với đó, công nghiệp vật liệu được phát triển theo 3 nhóm: vật liệu cơ bản, vật liệu chiến lược và vật liệu tương lai. Trong đó ưu tiên đến năm 2030, các vật liệu bán dẫn, đất hiếm, pin và lưu trữ năng lượng, vật liệu mới, vật liệu đặc chủng và lưỡng dụng. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao được xác định là động lực chủ yếu với mô hình nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp trung tâm

0: trường nền tảng, địa phương là không gian thực thi. Đồng thời, ngành phải được nâng cấp theo hướng xanh, tuần hoàn, tiết kiệm tài nguyên và năng lượng, giảm phát thải, gắn với hội nhập quốc tế, thu hút công nghệ cao và yêu cầu chuyển giao công nghệ, tăng tỷ lệ nội địa hóa, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
1: Và trước đó thì tại cuộc họp của Bộ Công Thương và các bộ ngành về dự thảo đề cương chiến lược phát triển công nghiệp vật liệu Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, ông Đỗ Nam Bình là Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Bộ Công Thương đã nhấn mạnh như thế này.
2: Công nghiệp vật liệu là ngành công nghiệp nền tảng cung cấp đầu vào cho hầu hết các lĩnh vực quan trọng như xây dựng, giao thông, năng lượng, cơ khí, chế tạo, điện tử, bán dẫn, y tế, quốc phòng, an ninh, kinh tế biển và các ngành công nghiệp công nghệ cao. Trình độ phát triển công nghiệp vật liệu phản ánh trình độ công nghiệp hóa, năng lực khoa học công nghệ và năng lực tự chủ quốc gia. Trong bối cảnh mới, cạnh tranh quốc tế không chỉ diễn ra ở sản phẩm cuối cùng mà diễn ra rất mạnh ở nguyên liệu, vật liệu, công nghệ chế biến sâu, tiêu chuẩn dữ liệu và chuỗi cung ứng. Các lĩnh vực bán dẫn, AI, pin, lưu trữ năng lượng, điện gió ngoài khơi, xe điện, công nghiệp quốc phòng, y sinh, dược đều phụ thuộc rất lớn vào vật liệu. Vì vậy, nếu không tự chủ về phát triển công nghiệp vật liệu, chúng ta sẽ khó nâng cao năng lực tự chủ công nghiệp và khó tham gia sâu vào chuỗi giá trị gia tăng. Tinh thần chung là chuyển từ lợi thế tài nguyên sang năng lực vật liệu, chuyển từ khai thác xuất khẩu nguyên liệu thô sang chế biến sâu, chuyển từ sản xuất đơn lẻ sang phát triển theo chuỗi giá trị và chuyển từ phụ thuộc nhập khẩu sang từng bước tự chủ các vật liệu thiết yếu.
1: Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Văn Hội ạ, trước tiên thì xin được hỏi ông là nhìn vào thực tế phát triển hiện nay thì ông đánh giá công nghiệp vật liệu Việt Nam đang ở đâu trên bản đồ công nghiệp của chúng ta?
3: Phải khẳng định rằng trong suốt quá trình phát triển công nghiệp, lịch sử phát triển công nghiệp Việt Nam thì công nghiệp vật liệu đóng vai trò vô cùng quan trọng, nền tảng của nền tảng trong phát triển ngành công nghiệp nền tảng. Cái thành quả của công nghiệp của chúng ta ngày hôm nay, chỉ số tăng trưởng công nghiệp và công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng như thu hút đầu tư tất cả mọi cái thì vai trò của công nghiệp vật liệu rất quan trọng rồi. Tuy nhiên thì chúng ta phải thực sự, chúng ta chưa nhận ra cái vai trò đó một cách riêng biệt, nó độc lập, tức là phải trả lại tên cho chính cái tên của công nghiệp vật liệu. Và bây giờ chúng ta đã gần như là một cái bước tái cơ cấu chuyển mình của công nghiệp vật liệu. Thứ đầu tiên phải khẳng định cái tên, từ cái tên đó mới định hướng phát triển. Và trong cái bước của phát triển Việt Nam thì công nghiệp vật liệu chúng ta đã có rất nhiều cái nguồn tài nguyên khoáng sản, nền tảng của công nghiệp vật liệu, ví dụ như đất hiếm, titan, bauxit, graphite, rồi là vân vân, các loại đá quý, các loại nguyên liệu quý, chúng ta rất nhiều. Vì vậy đấy là cái nền của công nghiệp vật liệu chúng ta đã có sẵn. Cái thứ hai là chúng ta có nhiều cái hỗ trợ phát triển, thế tuy nhiên thì phải chuyển đổi, bởi vì cái quan trọng nhất là phải đặt trong cái bối cảnh trong suốt thời gian qua chúng ta mới tận dụng cái khai thác gọi là sơ chế biến chưa sâu và cần phải chế biến sâu hơn nữa và đặt khoa học công nghệ vào trong cái nền tảng phát triển của công nghiệp vật liệu trong thời gian tới. Đấy là cái sự cần thiết thúc đẩy tất cả cái nội lực của ngành công nghiệp cũng như là tỷ lệ nội địa hóa và phát triển. Bây giờ không phải tham gia, tức là xây dựng cái chuỗi từ sản xuất đến chế biến sâu và thị trường trong nước, thị trường quốc tế của ngành công nghiệp.
1: Thưa ông, cụ thể thì những cái nhóm vật liệu nào đã có năng lực sản xuất ở trong nước cũng như là những cái nhóm nào thì vẫn đang phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu ạ?
3: Rất nhiều ngành công nghiệp vật liệu chúng ta vừa có lợi thế về sản xuất trong nước cũng như vừa lợi thế xuất khẩu. Lấy ví dụ như là ngành sản xuất thép, chúng ta có lợi thế về khoáng sản sắt. Chúng ta đã có rất nhiều các mặt hàng thép và sản phẩm thép về xây dựng, thép cơ bản hoạt động cho sản xuất của Việt Nam. Thế tuy nhiên chúng ta vẫn phải nhập khẩu rất nhiều các sản phẩm về thép hợp kim, thép chất lượng cao và các cấu hình. Thế đấy, vì vậy mà chúng ta vừa có lợi thế trong sản xuất trong nước cũng như chúng ta vẫn cần phụ thuộc vào nước ngoài. Cái thứ hai là hóa chất, là chúng ta có rất nhiều hóa chất cơ bản, chúng ta nhiều cái mỏ tài nguyên, từ kể cả dầu mỏ đến các tài nguyên khoáng sản hóa chất, và chúng ta đã khai thác và sản xuất được rất nhiều hóa chất cơ bản tự chủ được. Thế nhưng mà rất nhiều cái hóa chất cần thiết phục vụ cho sản xuất công nghiệp chiến lược, công nghiệp mới thì chúng ta lại phải nhập khẩu. Đấy là bên cạnh đó chúng ta khẳng định rằng chúng ta cũng đã có một số ngành công nghiệp và vật liệu về cơ bản là sản xuất trong nước bước đầu. Tuy nhiên thì đúng là trong cái bối cảnh hiện nay là chúng ta vẫn phụ thuộc rất nhiều vào ngành công nghiệp vật liệu, ví dụ như là công nghiệp vật liệu về điện tử, các ngành công nghiệp vật liệu về công nghệ cao, chúng ta đang phụ thuộc và quá nhiều vào cái chuỗi doanh nghiệp FDI cũng như đầu tư nước ngoài, hoặc là kể cả những ngành công nghiệp vật liệu liên quan đến rất là đơn giản như dệt may, da giày và các ngành công nghiệp hóa chất cao su khác, chúng ta cũng đang phụ thuộc và nhập khẩu, và chúng ta hoàn toàn có thể tính toán đến phương tác là tự chủ hơn nữa trong giai đoạn tới.
1: Như ông vừa thông tin thì chúng ta có rất là nhiều những cái nguồn tài nguyên quý. Tuy nhiên thì xin được hỏi ông là vì sao chúng ta có tài nguyên nhưng mà chưa có được cái năng lực vật liệu tương xứng với lại cái nguồn tài nguyên mà chúng ta đang có? Và có thể thấy rằng là Việt Nam chúng ta có tài nguyên, có thị trường và cũng đã hình thành được cái năng lực sản xuất ở một số lĩnh vực như là ông.

0: vừa kể ra. Vậy thì theo ông đâu là cái nguyên nhân cốt lõi của cái nghịch lý này?
1: Chúng ta cũng có thể nói là vấn đề vốn, vấn đề công nghệ, vấn đề quy mô sản xuất thì chúng ta nói rõ rồi. Thế tuy nhiên quan trọng nhất ở đây chúng ta phải nói, đầu tiên chúng ta phải nói thiếu một cái cơ chế chính sách định hướng. Phải xây dựng những cơ chế chính sách định hướng từ khai thác, chế biến sâu đến sản phẩm theo chuỗi. Chúng ta phải chuỗi giá trị, chuỗi sản xuất phải đảm bảo như vậy. Cơ chế chính sách phải thúc đẩy như vậy. Xây dựng những tiêu chí để nó không bị cắt khúc, tức là đứt đoạn trong từng khâu đoạn. Nói ví dụ như này, tức là nhiều nước đưa ra cái tiêu chí mà tức là chỉ cấp quyền khai thác đối với doanh nghiệp đã sẵn sàng về chế biến sâu, về sẵn sàng phục vụ cho đầu ra thì mới được cấp quyền khai thác. Nhưng chúng ta ở Việt Nam là chính sách chúng ta cắt khúc, ông khai thác cứ khai thác, ông sản xuất phụ trợ cứ sản xuất phụ trợ, ông sản phẩm cuối cùng cứ sản xuất cuối cùng. Vì vậy mà sự cắt khúc liên kết chúng ta là chưa có một cái chuỗi như vậy, và chúng ta cần phải có một cái hệ sinh thái của các doanh nghiệp công nghiệp, và đặc biệt nhất là chúng ta cái khâu công nghiệp hỗ trợ là chúng ta đã có bước phát triển. Tuy nhiên để kết nối được từ những cái tài nguyên khoáng sản, những cái nền tảng của chúng ta đã có với những sản phẩm cuối cùng với thị trường thực sự là cái công nghiệp hỗ trợ, chúng ta phải cân đối được. Và vốn công nghệ cần phải, đặc biệt nhất là công nghệ vốn thì có thể trong thời gian ngắn chúng ta có thể giải quyết được với cái sự huy động vốn của trong nước quốc tế cũng như vốn trong nước chúng ta giải quyết được. Nhưng mà vấn đề công nghệ là vấn đề chúng ta thực sự là cần phải giải quyết trong tới để làm sao mà kết nối được cái chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị, như nói là từ khâu khai thác, tức là doanh nghiệp mà đã sẵn sàng về công nghệ, doanh nghiệp mà sẵn sàng sản xuất những sản phẩm cuối cùng thì được ưu tiên cấp quyền khai thác, đầu tư khai thác tài nguyên khoáng sản của chúng ta, thì chúng ta phải cơ quan chế như vậy thì chúng ta mới tạo được một chuỗi liên thông.
0: Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Văn Hội ạ, rất là nhiều những cái lĩnh vực như là đất hiếm, vật liệu bán dẫn, vật liệu cho pin và lưu trữ năng lượng, rồi vật liệu mới, vật liệu đặc chủng và lưỡng dụng thì cũng đã được ông vừa chỉ ra. Tuy nhiên là Việt Nam thì không thể cùng lúc làm tất cả. Theo ông thì Việt Nam nên lựa chọn những cái khâu nào để tập trung nguồn lực, và tiêu chí thì nên là lựa chọn về lợi thế tài nguyên, về năng lực doanh nghiệp, thị trường hay là cái khả năng làm chủ công nghệ lõi của chúng ta?
1: Tiêu chí phải nhìn một cách tổng thể. Đầu tiên phải xác định được chúng ta, như tôi đã nói ban đầu, chúng ta còn rất nhiều lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, từ đất hiếm, tuổi quặng titan, bauxite, graphite, rất nhiều quặng tài nguyên khoáng sản mà chúng ta đã có. Chúng ta phải rà soát đánh giá lại cái gì chúng ta lợi thế. Nhưng tuyệt đối không khai thác chế biến thô nữa, phải tập trung vào chế biến sâu. Và để chế biến sâu thì phải tập trung vào hỗ trợ phát triển về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu như hỗ trợ như vậy, và năng lực doanh nghiệp là vô cùng quan trọng. Tôi lấy ví dụ nó phải ưu tiên doanh nghiệp có khả năng đầu tư sản xuất sản phẩm cùng, có khả năng đầu tư tự chủ khoa học công nghệ, và những doanh nghiệp đấy được quyền có những cái ưu tiên hoặc đặc quyền hoặc quy định tiêu chí thôi để họ có quyền khai thác những cái tài nguyên khoáng sản mà họ thể sản xuất được theo chuỗi, họ không bị phụ thuộc. Chứ doanh nghiệp phụ thuộc doanh nghiệp cũng là một cái đứt đoạn. Vì vậy mà cái ưu tiên và cái lợi thế tài năng cũng như quan trọng nhất là cũng đặt lợi thế ưu tiên doanh nghiệp nó phải theo cái hình thức tổng thể, từ công nghệ, từ sản xuất, và từ đó nhìn ra cái ưu tiên về tức là quyền khai thác tài nguyên khoáng sản.
0: Thưa ông, nhìn vào một cái thực tế mà chúng ta đã sản xuất những cái ngành công nghiệp vật liệu cơ bản như là thép, xi măng, hóa chất hay là cao su như là lúc đầu ông chỉ ra, thì chúng ta cũng đã nhìn thấy những cái điểm nghẽn, và cụ thể như là khoảng cách giữa nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa. Vậy xin được hỏi ông là vì sao Việt Nam lại có những cái kết quả nghiên cứu nhưng mà chúng ta lại khó biến thành các cái sản phẩm và năng lực sản xuất có quy mô lớn?
1: Đầu tiên vẫn phải nói là cơ chế chính sách. Chúng ta đã có những cơ chế chính sách rất đầy đủ, rất là nhiều chủ trương chiến lược về hỗ trợ doanh nghiệp, về hỗ trợ các trường viện nghiên cứu, về hỗ trợ về địa phương thực hiện. Nhưng cần phải có những cơ chế ràng buộc chặt chẽ hơn nữa với quan điểm nhà nước là định hướng, doanh nghiệp phải là trung tâm, và viện trường là nền tảng thực thi, và địa phương thì là không gian của phát triển thì rõ rồi. Và chúng ta ở đây chúng ta hiện nay là bị cắt khúc rất nhiều. Doanh nghiệp thì cũng lại loay hoay gọi mong muốn tìm hiểu công nghệ, trong khi chính sách nhà nước thì có. Cái thứ hai là cái viện trường thì đôi khi là xây dựng những cái định hướng nghiên cứu khoa học công nghệ theo ý chí chủ quan của, tức là nó không có một cái thị trường cụ thể, không xác định thị trường cụ thể. Và các địa phương cũng vậy. Các địa phương thì bây giờ là rất nhiều địa phương chúng ta phải nói rằng cái thu hút đầu tư là chạy theo nhiệm kỳ, chúng phải khẳng định như vậy, không có một chiến lược lâu dài. Vì vậy phải có những cái cơ chế chính sách vừa làm sao gắn kết được để triển khai được cái chủ trương chính sách nhà nước, đảm bảo tức là sự gắn kết giữa viện trường, doanh nghiệp và địa phương. Bây giờ rất nhiều địa phương là chỉ mong muốn những cái sản phẩm gì có thể tạo ra cái sản phẩm, tạo ra cái sức sản xuất nhanh để nhanh thực hiện những nhiệm vụ của nhiệm kỳ thì khó khăn. Nhưng doanh nghiệp cũng lại loay hoay. Vì vậy mà cái sự liên kết là cái sự rất vô cùng quan trọng, không tạo ra sự cắt khúc như vậy.
0: Vâng, ông vừa nhắc tới mối quan hệ viện trường. Xin được hỏi ông là dưới góc độ là viện trưởng của Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công thương và đang quản lý các cái trường nghề thuộc Bộ Công thương thì theo ông nhà nước và doanh nghiệp và cụ thể là viện trường thì cần phải thay đổi các cái cách phối hợp này như thế nào ạ?
1: Đầu tiên là phải thay đổi kiến nghị là phải nhà nước là từ nghị quyết 57 đã đầu tư rất nhiều về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo. Thế tuy nhiên thì bây giờ cái quan trọng nhất là cái thủ tục hành chính, thủ tục hỗ trợ, các cơ chế hỗ trợ cần phải gọn hơn nữa, rõ hơn nữa, và bên cạnh nó phải gắn với các quỹ đầu tư mạo hiểm, tức là phải có rủi ro. Nghiên cứu khoa học là rủi ro, thành công và thất bại về rủi ro, bởi vì đó là nghiên cứu. Thế vì vậy mà cái sản phẩm của viện nghiên cứu, các trường đại học là phải có mang tính là đặt hàng từ các doanh nghiệp, phải nhìn vào doanh nghiệp làm, nhìn vào thị trường để làm, chứ không thể nào bây giờ đa phần các viện trường lại cũng xây dựng theo kế hoạch. Cơ chế chính sách hiện nay nó vướng như này, rất nhiều cái viện trường mong muốn nghiên cứu khoa học nhưng lại phải xây dựng theo kế hoạch định hướng của chính sách nhà nước, theo cơ quan quản lý về cái tiền, cái quỹ khoa học công nghệ đấy, thì cái đấy cứ vướng như thế. Thế thì vì vậy mà có lại sự tách rời so với doanh nghiệp, cái đòi hỏi nó khác nhau. Thế vì vậy mà tất cả cơ chế chính sách tài chính hỗ trợ doanh nghiệp khoa học công nghệ là phải thông thoáng hơn nữa, minh bạch hơn nữa, gọn hơn nữa, và từ đó các doanh nghiệp, các viện trường nhìn vào doanh nghiệp là phải phối hợp gắn kết với doanh nghiệp để cùng phân tích đánh giá thị trường, cùng dự báo thị trường, xây dựng lên những cái ngành hàng cần thiết, và từ đó là định hướng phát triển cái chuỗi công nghiệp vật liệu theo cái hướng đó thì nó mới đạt được hiệu quả hơn nữa. Và viện trường phải phối hợp chặt chẽ hơn địa phương, phải có không gian để phát triển, không gian để định cư, cái hạ tầng cứng thì cũng về giao thông, về khu công nghiệp, về các logistics gắn kết với nhau thì mới tạo ra thị trường được, chứ nếu không thì cũng rất khó phát triển. Và sự liên kết rộng cả về chiều dọc, chiều sâu cũng như cơ chế chính sách và tầng cứng và tầng mềm.
0: Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Văn Hội ạ, kết luận số 83 của Bộ Chính trị thì cũng đặt vấn đề là phải chuẩn bị từ sớm từ xa đối với lại vật liệu tương lai như là vật liệu nano, rồi vật liệu hai chiều, vật liệu lượng tử, vật liệu thông minh và vật liệu phục vụ lưu trữ, chuyển hóa năng lượng thế hệ mới. Và cùng với đó thì Bộ Công Thương cũng đang xây dựng cái chiến lược phát triển công nghiệp vật liệu Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo ông thì cái chiến lược này cần giải quyết những cái điểm nghẽn nào để công nghiệp vật liệu thực sự trở thành nền tảng cho một cái nền công nghiệp tự chủ hiện đại và có sức cạnh tranh?
1: Kết luận 83 đã đề ra phải xây dựng một chiến lược. Trong đó cái chiến lược ấy thì phải có một định hướng, quan điểm, mục tiêu, định hướng rất rõ ràng về cơ chế chính sách hỗ trợ, để từ đó các doanh nghiệp, các viện, các trường, các địa phương triển khai thực thi. Và cơ chế phải rõ ràng, công khai, minh bạch, dễ biết, dễ đoán, dễ thực thi. Quan trọng nhất là phải tập trung vào các hỗ trợ các ngành công nghiệp vật liệu mà chúng ta có thế mạnh, ví dụ như kể cả xác định công nghiệp vật liệu cơ bản, công nghiệp vật liệu chiến lược hoặc công nghiệp vật liệu tương lai, các ngành công nghiệp như vậy. Vật liệu cơ bản ví dụ như định hướng phát triển các ngành công nghiệp về hóa chất, về sắt thép, về các ngành công nghiệp cao su, vân vân. Các ngành công nghiệp chiến lược chúng ta phải xác định những ngành công nghiệp thực sự có chiến lược trong tương lai và của Việt Nam có thế mạnh phục vụ cho ngành công nghiệp chiến lược, ví dụ như là tập trung vào ngành công nghiệp lưu trữ và ngành công nghiệp về điện tử. Và trong đó chúng ta phải chuẩn bị trước các ngành công nghiệp tương lai, ví dụ như là nano, composite xanh, rồi các ngành công nghiệp đặc chủng, công nghiệp vật liệu lưỡng dụng, và quan trọng nhất là ngành công nghiệp và tương lai chúng ta phải nghiên cứu sâu. Thế vì vậy đầu tiên phải là định hướng cơ chính sách. Cái thứ hai, chiến lược chắc chắn là phải định hướng lại toàn bộ quy hoạch về kết cấu hạ tầng cho nền công nghiệp Việt Nam. Trong đó tất cả các định hướng kết cấu hạ tầng liên quan đến khu công nghiệp, cụm công nghiệp và phát triển các tổ hợp công nghiệp môn hạ tầng, và cũng phải quan trọng đến là cái quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh là phải có định hướng kết cấu hạ tầng công nghiệp rất rõ ràng từ các khu công nghiệp và các điểm công nghiệp, các cụm công nghiệp như thế nào đó để kết nối với nhau. Và cái thứ ba là chúng ta cũng phải định hướng phát triển các doanh nghiệp mang tính gọi là đầu đàn hoặc tính tiên phong, không chỉ là chuyên về lĩnh vực công nghiệp vật liệu mà phải có khoa học công nghệ, có tiềm lực công nghệ, có khả năng hấp thụ công nghệ, có khả năng nghiên cứu đổi mới sáng tạo doanh nghiệp lớn để tập trung phát triển theo các chuỗi. Và định hướng cũng cần phải phát triển các trung tâm nghiên cứu, các viện, các trường là đã vai trò cầu nối quan trọng giữa nhà nước, giữa doanh nghiệp và triển khai thực tế địa phương, cũng như là kết nối về nghiên cứu hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học công nghệ có liên quan đến công nghiệp vật liệu. Và các trung tâm nghiên cứu này thực sự, các trung tâm nghiên cứu, các viện trường này có thể là có sẵn rồi, có rất nhiều viện trường có sẵn cái trung tâm phát triển họ lên. Cái cuối cùng về tổng thể, chúng ta vẫn phải có những định hướng phát triển một cái môi trường kinh doanh cho tất cả các doanh nghiệp có thể tham gia. Doanh nghiệp nhỏ có thể tham gia vào công nghiệp hỗ trợ, tham gia vào nghiên cứu khoa học công nghệ, tham gia vào hưởng thụ những thành quả khoa học công nghệ mang lại, và kể cả tham gia vấn đề có liên quan như bảo vệ môi trường, phát triển các ngành các lĩnh vực công nghiệp vật liệu, ví dụ từ kể cả vật liệu cơ bản, vật liệu chiến lược và vật liệu tương lai.
0: Xin được hỏi là nếu đến năm 2030 chỉ được chọn một vài cái năng lực cốt lõi mà Việt Nam nhất định phải làm chủ trong công nghiệp vật liệu, thì ông sẽ lựa chọn những cái năng lực nào? Và vì sao đó lại là những cái năng lực có ý nghĩa và quyết định đối với quá trình nâng cao tự chủ công nghiệp của Việt Nam, thưa ông?
1: Nếu được lựa chọn thì tôi kiến nghị là phải lựa chọn vào công nghiệp đầu tiên phải là công nghiệp đất hiếm. Bởi vì chúng ta là một trong những nước có tức là cái nguồn lực đất hiếm rất nhiều, tương đối cao. Thứ hai là đất hiếm là gần như là một ngành công nghiệp vật liệu mà tức là trung tâm của trung tâm, nền tảng của nền tảng trong rất nhiều lĩnh vực phát triển về công nghệ cao, khoa học công nghệ đổi mới trong thời gian tới, ví dụ như là tất cả công nghiệp về thiết bị điện, năng lượng, thiết bị về kể cả công nghiệp an ninh quốc phòng, rồi các công nghiệp có liên quan đến bán dẫn, vân vân. Cái thứ hai thì chúng ta vẫn phải tập trung vào cái công nghiệp bán dẫn cho các thiết bị điện, điện tử, các thiết bị năng lượng và các thiết bị khác có liên quan mà chúng ta đang có sự mạnh phát triển. Và cái thứ ba, chúng ta cũng cần phải phát triển những ngành công nghiệp vật liệu tham gia sâu hơn vào chuỗi toàn cầu, mặc dù đó là những ngành công nghiệp rất cơ bản nền tảng thôi, ví dụ như ngành công nghiệp hóa chất. Chúng ta phải định hình được một ngành công nghiệp hóa chất của Việt Nam, bởi vì thực sự là hóa chất là một trong ngành công nghiệp rất nền tảng, tham gia vào hầu hết các lĩnh vực sản xuất rồi là kinh tế xã hội của Việt Nam. Vì vậy mà cái khoa công nghệ của ngành công nghiệp hóa chất sẽ phải cần phải tập trung hơn nữa. Bên cạnh đó thì rất nhiều ngành công nghiệp vật liệu khác để chúng ta cũng cần phải quan tâm. Nhưng mà tuy nhiên nếu được lựa chọn, theo quan điểm học của tôi là lựa chọn ưu tiên thứ tự như vậy.
0: Vâng, rất là nhiều những cái gợi mở vừa chuyên sâu và vừa bao quát. Thời gian của câu chuyện thời sự đến đây là hết. Và một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ đã tham gia chương trình. Và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình trên kênh THP Giao thông tần số 102.2 MHz. Từ 13 giờ đến 17 giờ hôm nay, 23 tháng 9 năm 2026, chúng tôi gửi tới quý vị những nội dung chính sau. Board game đang trở thành một hình thức giải trí được nhiều bạn trẻ lựa chọn. Mỗi ván chơi vừa mang đến những giây phút thư giãn, vừa rèn luyện tư duy, kỹ năng làm việc nhóm và tạo nên những mối quan hệ mới. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu qua 10 phút của chuyên mục Xuống phong cách lên sóng vào lúc 13 giờ 10. Sự gia tăng phương tiện cá nhân đang gây áp lực nặng nề lên hạ tầng đô thị và mục tiêu cắt giảm phát thải CO2. 10 phút trong chuyên mục Net Zero Hành Trình Xanh lên sóng vào lúc 13 giờ 55 sẽ có những phân tích về tầm quan trọng của việc thay đổi tư duy giao thông, vai trò của khu vực công và giải pháp kết nối hạ tầng xanh từ đường sắt đến phương tiện công cộng, qua đó tạo thói quen di chuyển bền vững cho cộng đồng. Thời gian qua trên địa bàn Hải Phòng xảy ra một số vụ tai nạn giao thông mà người gây tai nạn bỏ trốn, không chỉ vi phạm pháp luật, đây còn là hành vi thiếu trách nhiệm, có thể khiến nạn nhân chậm được cấp cứu dẫn đến hậu quả đau lòng. Vì vậy cần xử lý nghiêm hành vi gây tai nạn rồi bỏ trốn, qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người khi tham gia giao thông. Nội dung cụ thể sẽ có trong 10 phút chuyên mục Đèn xanh đèn đỏ lên sóng lúc 14 giờ 15. 14 giờ 25 phút, quý vị và các bác tài đừng quên đón nghe chương trình Bánh xe âm nhạc với những bản hit làm nên thành công cho năm ca sĩ Quang Vinh. Đô thị xanh là một mô hình thành phố được quy hoạch và xây dựng nhằm bảo tồn hệ sinh thái, sử dụng tài nguyên hiệu quả, giảm phát thải khí nhà kính và thích ứng với biến đổi khí hậu. Mô hình này tập trung nâng cao chất lượng môi trường sống thông qua không gian thiên nhiên, giao thông sạch và năng lượng tái tạo. Nội dung cụ thể sẽ được chia sẻ qua 30 phút của chương trình Chuyện Phố Chiều lên sóng trực tiếp vào lúc 15 giờ. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị, có nhiều câu chuyện thực tiễn sinh động về người dân tự nguyện hiến đất mở đường. Để có những kết quả đó, các cấp ủy địa phương đã có nhiều giải pháp linh hoạt, sáng tạo, huy động sự đồng thuận của nhân dân. Nội dung cụ thể này sẽ được đề cập trong bài viết Mở đất mở lòng vượt rào cản giữ đất bạc tỷ, phát trong chuyên mục Đô thị chuyển động lên sóng vào lúc 16 giờ 30. Những năm gần đây, cùng với việc trang bị kiến thức, nội dung tuyên truyền giáo dục an toàn giao thông học đường ngày càng phong phú hơn, từ hình ảnh, câu chuyện, trò chơi, tiểu phẩm, xử lý tình huống đến ứng dụng công nghệ số, mỗi phương pháp có một cách tiếp cận riêng phù hợp với đặc điểm và khả năng tiếp nhận của học sinh, từ đó hình thành ý thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Đây sẽ là nội dung được đề cập trong 10 phút của chuyên mục Văn hóa giao thông lên sóng vào lúc 16 giờ 40. Bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông lên sóng vào lúc 16 giờ 50 sẽ cập nhật tới quý vị thính giả những thông tin đáng chú ý về an ninh trật tự và an toàn giao thông trong ngày. Chúc quý vị và các bạn nghe đài vui vẻ, lái xe an toàn và đồng hành cùng FM 102.2 MHz.
3: Alo,
4: còn cái rượu này à?
3: Ừ,
4: 10 phút nữa là đưa về tới nhà.
3: Thế nhá. Nào mọi người, hôm nay vui quá.
4: Kìa bác Mão, bác có lái xe về được không?
3: Chú yên tâm, anh đi được.
4: Vâng, thì bác về cẩn thận nhé.

0: rất nhiều người trong chúng ta đã phải nói từ giá như. Rượu bia không phải là bạn, rượu bia là những rủi ro.
1: Tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia luôn là vấn đề của toàn xã hội. Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, rượu bia là một trong ba nguyên nhân hàng đầu làm gia tăng tỷ lệ tai nạn giao thông ở Việt Nam.
0: Lái xe sau khi uống rượu bia là hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi này có thể bị phạt mức cao nhất là 10 triệu đồng, tước giấy phép lái xe tới 24 tháng đối với người điều khiển mô tô, xe máy. Phạt tiền lên tới 40 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô, tước giấy phép lái xe đến tối đa 24 tháng. Ngoài ra, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.
1: Mỗi người phải tự ý thức tiết chế sử dụng rượu bia, tránh gây những hệ lụy cho bản thân, gia đình và xã hội. Nêu cao khẩu hiệu, đã uống rượu bia, không lái xe.

0: Ôi giời ơi, đã muộn rồi lại còn tắc đường.
1: Anh, làm gì mà cứ còi liên tục thế?
0: Thì anh còi cho người đằng trước, người ta còn đi chứ. Chứ đợi thế này, khi nào mới về được đến nhà?
1: Mà anh nhìn cái kìa, đằng trước thì có còn xe nào nhích nổi nữa đâu. Giờ này thì đường nào mà chả thế. Thôi, đừng coi nữa. Ui, anh, chuyện gì đấy?
0: Thôi rồi, hai bác đằng trước mình va quẹt nhau rồi.
1: Đấy, anh thấy chưa? Đường đông, xe đông, không cẩn thận là va chạm ngay được. Còn anh ấy, lúc nào lái xe cũng vội vàng vàng, thiếu kiên nhẫn. Có khi vì anh thúc nhiều mà khiến hai xe trên va chạm cũng nền ấy.
0: Thôi được rồi, anh nghe vợ, lưu thông đi đúng làn, đèn đỏ, dừng đúng vạch. Ngoài đường không bấm còi, giữa đường nhường nhịn nhau, ok?
1: Chưa đủ, phải thêm là đi sau vẫn về mau.
0: Vâng, thưa vợ, anh đã rõ.

0: sống phong cách sống chất mỗi ngày.
1: Thì Vi rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong khung giờ quen thuộc của sống phong cách. Quý vị thân mến, giữa rất nhiều hình thức giải trí hiện đại, đôi khi chỉ cần một chiếc bàn, vài bộ quân cờ và một nhóm bạn lại đủ để tạo nên một buổi gặp gỡ đầy tiếng cười. Board game đang dần trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều bạn trẻ, đặc biệt là những người muốn tìm một không gian để vừa giải trí, vừa trò chuyện và tương tác trực tiếp với nhau. Điều thú vị ở board game nằm ở việc mọi người cùng ngồi lại trong một không gian, cùng tham gia vào một cuộc chơi và cùng tạo nên những câu chuyện của riêng mình. Có thể sau một ván chơi, người thắng mang về niềm vui, người thua có chút tiếc nuối, nhưng điều ở lại là tiếng cười, những cuộc trò chuyện thú vị và những mối quan hệ mới được hình thành. Trong chuyên mục Sống Phong Cách hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với chủ đề Board Game, kết nối không khoảng cách.
2: Sống chất.
1: Board Game là tên gọi chung cho những trò chơi được thực hiện trực tiếp trên bàn, trong đó người chơi sử dụng các dụng cụ như bàn chơi, quân cờ, thẻ bài, xúc xắc hoặc những vật phẩm đi kèm để cùng tham gia một cuộc chơi. Thế giới board game cũng rất đa dạng, có những trò quen thuộc như cờ tỷ phú, cờ cá ngựa, cờ vua thiên về tính toán và chiến thuật, những trò sử dụng thẻ bài, yêu cầu người chơi ghi nhớ, suy luận hoặc xây dựng chiến lược, hay những trò chơi theo nhóm, trong đó các thành viên phải cùng thảo luận, đưa ra quyết định và phối hợp để hoàn thành mục tiêu. Một số trò lại tập trung vào khả năng suy luận, chẳng hạn người chơi phải tìm ra nhân vật bí ẩn, đoán ý đồng đội hoặc phát hiện người đang giữ vai trò đặc biệt trong nhóm. Cũng có những trò chơi có luật chơi đơn giản, thiên về tương tác và tạo tiếng cười, rất phù hợp với những nhóm bạn muốn tìm một hoạt động giải trí nhẹ nhàng. Sự đa dạng về cách chơi khiến board game có thể phù hợp với nhiều sở thích khác nhau. Người thích tư duy có thể lựa chọn những trò mang tính chiến thuật, người thích giao tiếp có thể tìm đến các trò chơi theo nhóm, còn những người mới làm quen cũng có nhiều lựa chọn đơn giản để bắt đầu. Thời gian gần đây, hình thức giải trí này ngày càng được các bạn trẻ quan tâm. Nhiều người tìm đến các quán board game sau giờ học, giờ làm để gặp gỡ bạn bè, thử những trò chơi mới hoặc đơn giản là dành vài tiếng cùng nhau trò chuyện và thư giãn. Trong số đó là bạn trẻ Nguyễn Hoàng Long cũng đã có những khoảng thời gian gắn bó với nhiều trò chơi khác nhau, từ những ván chơi cùng bạn bè đến việc thử sức với những trò có luật chơi và cách tương tác phức tạp hơn. Board game dần trở thành một hoạt động quen thuộc trong thời gian rảnh của bạn.
3: Mình biết đến cái board game qua nhóm bạn của mình, mọi người thì rủ nên mình cũng đi thử. Lúc đấy thì cũng chưa biết nhiều về board game, cũng như đơn giản là mấy trò chơi ngồi quen bàn với nhau. Lúc đã chơi thử vài lần rồi thì mình cũng thấy khá là thích. Mỗi trò thì lại có một cái cách chơi khác nhau. Có trò thì mình phải suy nghĩ, tính toán khá là nhiều. Có trò thì thiên về giao tiếp, giao lưu với nhau cũng khá là vui. Điều khiến mình thích nhất ở cái board game là khi chơi thì mọi người có thể rời xa điện thoại để tập trung vào ván chơi, nói chuyện trực tiếp với nhau. Những buổi chơi như thế này thì giúp mọi người có thêm thời gian gặp nhau hơn, nói chuyện với nhau cũng nhiều hơn. Có khi trong nhóm cũng có những cái người mà mình chưa quen, nhưng mà khi chơi chung một vài ván thì mọi người cũng có thể trò chuyện thoải mái hơn, có thể làm quen thêm bạn mới nữa.
2: Đánh thức cảm hứng.

Để một trò chơi có thể trở thành cầu nối giữa những người xa lạ, phía sau đó cần có những người thực sự yêu thích và dành nhiều thời gian để xây dựng cộng đồng. Gắn bó với Board Game khoảng 10 năm, anh Nguyễn Hồng Anh bắt đầu từ những buổi tụ tập cùng bạn bè vào cuối tuần. Càng tìm hiểu, anh càng nhận ra thế giới Board Game rộng lớn hơn rất nhiều so với những trò chơi quen thuộc.

0: như cờ cá ngựa hay cờ tỷ phú. Nhận thấy Hải Phòng vẫn còn thiếu những không gian vui chơi về board game, nơi những người có chung sở thích có thể gặp gỡ và giao lưu, anh quyết định xây dựng một không gian board game nhỏ với mong muốn tạo nên một điểm hẹn văn minh cho cộng đồng. Với anh, điều giữ chân mình suốt một thập kỷ qua chính là sự phong phú của trải nghiệm và những tương tác giữa người với người, những điều rất khó có thể được tái hiện trọn vẹn qua màn hình điện tử. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ anh Nguyễn Hồng Anh để lắng nghe chia sẻ về hành trình gắn bó với board game và câu chuyện xây dựng một không gian dành cho những người cùng chung niềm yêu thích này. Vâng, với những người chưa từng chơi thì anh có thể giới thiệu đôi nét về board game và những điểm đặc biệt tạo nên sức hút của bộ môn này ạ.
1: Board game thực chất là một trong những trò tương tác trực tiếp bằng những thành phần vật lý như là thẻ bài, xúc xắc hoặc là bản đồ. Sức hút lớn nhất vẫn là nằm ở cái tính là mình sẽ chơi với ai, với độ tuổi nào hay là cá tính nào. Những người mà thích những cái trò chơi nhẹ nhàng thì có thể chơi những cái game tiệc tùng. Những người thích logic thì có thể chơi game chiến thuật. Những người thích gắn kết thì có thể chơi game đồng đội. Nó xóa bỏ mọi cái khoảng cách xã hội, một khi đã ngồi ở bàn chơi thì mọi người chỉ còn là những người bạn cùng chơi thôi.
0: Khi đến quán thì khách hàng thường lựa chọn những loại board game như thế nào và những trò chơi nào thì được nhiều người yêu thích nhất ạ?
1: Khách đến chỗ mình thì có đa dạng các trò chơi. Nếu là những cái nhóm bạn mới đến thì thường sẽ thích những game tiệc tùng ẩn vai hoặc là phản xạ nhanh như là mèo nổ, ma sói, đi xít. Còn những người thích những cái game nhẹ nhàng gia đình thì thường họ sẽ thích những game như là Catan, Surrender. Ngoài ra thì có những nhóm chơi lâu năm, nhóm này thì đặc biệt ít, lại thích những game kiểu mang yếu tố chiến thuật nặng, đòi hỏi quy hoạch tài nguyên, tối ưu hóa nước đi hoặc là quản lý rủi ro qua từng vòng chơi.
0: Qua quá trình đón tiếp và hướng dẫn khách chơi thì anh nhận thấy những người tìm đến board game thường mong muốn điều gì? Giải trí, thử thách tư duy hay là tìm kiếm một không gian để có thể giao lưu và kết nối ạ?
1: Tùy thuộc vào cái nhóm khách hàng ấy thì mình tự chung lại ấy là nó sẽ có cái sự hài hòa của ba yếu tố. Một là những người chơi mới, họ tìm những cái sự giải trí và tiếng cười xả xì chén sau giờ học. Hoặc là khi mà đã chơi quen ấy, họ muốn bắt đầu tìm kiếm thử thách tư duy, muốn thử tài phán đoán và lập chiến lược. Nhưng mà yếu tố cốt lõi giữ chân mọi người lâu nhất chính là nhu cầu kết nối. Có nhiều bạn ban đầu đi một mình nhưng mà đến đây thì được ghép bàn, rồi từ những người xa lạ thì trở thành bạn thân ngoài đời.
0: Board game thì thường yêu cầu người chơi trực tiếp trò chuyện, tương tác và phối hợp với nhau. Theo anh thì điều này tạo nên sự khác biệt như thế nào so với những hình thức giải trí trên điện thoại hay là máy tính?
1: Khác biệt lớn nhất nằm ở ánh mắt, cử chỉ và cảm xúc thật. Game điện tử có thể kết nối hàng triệu người qua mạng, nhưng mà chúng ta chỉ nhìn vào máy tính, nghe giọng nói qua tai nghe. Với board game bạn phải nhìn vào đối phương để đọc nét mặt, phán đoán xem họ đang có tung hỏa bùng hay không. Cùng cụm ly ăn mừng một pha lội ngược dòng hay là thở phào khi mà đội bạn vượt qua những thử thách. Đấy mới là cái trải nghiệm cảm xúc thật, hiện diện 100% ở thế giới thực.
0: Theo anh thì board game có thể mang lại những kỹ năng hoặc là giá trị gì cho người chơi? Chẳng hạn như là tư duy, giao tiếp, làm việc nhóm hay là khả năng xử lý tình huống ạ?
1: Giá trị của board game thì vượt xa một trò chơi điều khiển đơn thuần. Tư duy logic và đưa ra quyết định, những người chơi học cách quản lý tài nguyên, cân nhắc chi phí, cơ hội và chịu trách nhiệm với nước đi của mình. Kỹ năng giao tiếp và đàm phán, nhiều game đòi hỏi bạn phải thương thuyết, thuyết phục người chơi khác để cùng có lợi. Học cách chấp nhận thất bại, một ván thua giúp người chơi rèn luyện tâm lý vững vàng, biết rút kinh nghiệm và bắt đầu lại tốt hơn.
0: Em mong muốn không gian board game của mình sẽ mang đến điều gì cho những người tìm đến đây ạ?
1: Thật ra thì cái chỗ mình nó cũng không hẳn là một quán chơi game. Nó chỉ là một ngôi nhà cho bất kỳ ai muốn tìm niềm vui lành mạnh. Dù bạn có là một học sinh, sinh viên hay là người đi làm hoặc là những bậc phụ huynh muốn chơi cùng con cái, thì khi mà mọi người bước vào đây, áp lực có thể bỏ lại đằng sau. Mình vẫn mong là cái ngọn lửa bắt game này sẽ luôn luôn văn minh, gắn kết được nhiều người hơn nữa tại Hải Phòng.
2: Bí kíp sống phong cách.
0: Đôi khi điều chúng ta cần sau những giờ học tập và làm việc căng thẳng là một khoảng thời gian được ngồi lại cùng nhau, trò chuyện và thực sự có mặt trong cuộc gặp gỡ. Một ván board game có thể là một cách rất đơn giản để tạo ra khoảng thời gian ấy. Khi chơi, hãy tạm cất điện thoại sang một bên, tập trung vào những người đang ngồi cùng mình và tận hưởng những diễn biến của ván chơi. Có thể đó là một cuộc đấu trí căng thẳng, một lần phối hợp ăn ý hay đơn giản là những tình huống khiến cả nhóm bật cười. Với những người mới bắt đầu, hãy lựa chọn những trò có luật chơi vừa phải, dễ làm quen và phù hợp với số lượng người tham gia. Đừng quá đặt nặng chuyện thắng hay thua, bởi giá trị của một buổi chơi nằm ở những câu chuyện được tạo ra trong suốt quá trình chơi. Quan sát, lắng nghe, trao đổi với đồng đội và tôn trọng cách chơi của những người khác cũng là cách để mỗi ván game trở thành một trải nghiệm vui vẻ.

0: Nếu có cơ hội, hãy thử một lần bước vào thế giới board game, dù chỉ bắt đầu bằng một trò chơi đơn giản. Có thể sau đó bạn lại tìm thấy một sở thích mới, một nhóm bạn mới, hoặc đơn giản là có thêm một lý do để cuối tuần bước ra khỏi nhà và gặp gỡ mọi người. Từ những bộ cờ, thẻ bài và quân chơi trên một chiếc bàn nhỏ, board game mở ra một thế giới với những câu chuyện, thử thách và trải nghiệm khác nhau. Mỗi ván chơi có thể kết thúc bằng một người chiến thắng, nhưng điều đáng nhớ lại nằm ở những cuộc trò chuyện, tiếng cười và những khoảnh khắc mọi người cùng phối hợp, tranh luận, rồi bất ngờ trước những diễn biến trên bàn chơi. Trong một cuộc sống mà nhiều tương tác được diễn ra qua màn hình, việc ngồi lại cùng nhau, trực tiếp nhìn thấy biểu cảm của nhau và cùng tham gia một trò chơi trở thành một trải nghiệm rất thú vị. Với những người yêu thích board game, mỗi ván chơi cũng là một dịp để gặp gỡ, làm quen và xây dựng thêm những mối quan hệ mới. Chuyên mục Sống Phong Cách xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Những người thực hiện chương trình Thúy Vi, Huy Tường xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
1: Chuyên mục Người Hay Việc Tốt.
2: Thưa quý vị, nông nghiệp công nghệ cao đang mở ra những hướng đi mới cho người trẻ. Khi khoa học kỹ thuật ngày càng được đưa sâu vào sản xuất, từ nhà kính, nhà lưới đến hệ thống tưới tiêu và quản lý hiện đại. Tại Hải Phòng, từ những mảnh đất quê hương, nhiều thanh niên đang từng bước tạo dựng sinh kế, nâng giá trị nông sản và tìm cho mình một hướng đi phù hợp. Trong chuyên mục Người Hay Việc Tốt hôm nay, Hồng Phượng mời quý vị cùng gặp gỡ những người trẻ đang ứng dụng công nghệ để làm nông nghiệp theo một cách khác. Tại tổ dân phố Kiều Trung, phường An Hải, chúng tôi được đưa tới một không gian sản xuất khá khác biệt. Trên diện tích hơn 5.000 m², những vườn cà chua bi sai quả, những luống dưa lưới, dưa vàng được trồng trong hệ thống nhà kính, nhà lưới. Từng hàng cây được chăm sóc ngay ngắn, hệ thống tưới nhỏ giọt chạy dọc theo luống, đưa nước trực tiếp đến từng gốc cây. Đây là thành quả của anh Nguyễn Đức Thành, người đã lựa chọn ứng dụng công nghệ thay cho phương thức sản xuất truyền thống. Cùng với nhà kính, nhà lưới, anh Thành đưa các thiết bị khoa học kỹ thuật vào quá trình chăm sóc, qua đó giảm thời gian, công sức, chi phí sản xuất và chủ động hơn trong việc kiểm soát chất lượng nông sản. Để có được những vườn cây như hôm nay, anh Thành cũng phải bắt đầu từ những bài toán, vốn đầu tư, kỹ thuật và đầu ra cho sản phẩm. Từng bước tìm hiểu, thử nghiệm và điều chỉnh cách làm, mô hình đã cho thấy hiệu quả khi công nghệ không chỉ giúp giảm sức lao động mà còn góp phần nâng giá trị sản phẩm.
3: Xác định là làm nông nghiệp truyền thống ấy nó rất là khó khăn, phụ thuộc vào tự nhiên khá nhiều. Với lại một số cái cây trồng giá trị năng suất cao thì lại không thể trồng ở bên ngoài theo truyền thống được, nên phải làm ở trong nhà lưới, nhà kính thì mới kiểm soát được hàm lượng dinh dưỡng và quá trình phát triển của cây. Công nghệ cao trong nhà lưới, nhà kính này khó khăn nhất là cái nguồn vốn và cái học hỏi về kỹ thuật và nguồn phân bón. Tôi rất muốn là phát triển rộng và quy mô hơn nữa, cung ứng được nhiều sản phẩm nông sản sạch để ra cho thị trường.
2: Rời Kiều Trung, chúng tôi đến với EcoFarm của anh Nguyễn Trường Giang tại đặc khu Cát Hải. Đây là mô hình nông nghiệp sinh thái kết hợp giữa trồng trọt và chăn nuôi, hướng tới sản xuất xanh, tuần hoàn và phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Điểm đáng chú ý ở EcoFarm không chỉ nằm ở cách tổ chức sản xuất, mà còn ở việc đưa chuyển đổi số vào quản lý, theo dõi quá trình sản xuất và đặc biệt là kết nối quảng bá tiêu thụ nông sản. Từ cách làm này, công nghệ trở thành một phần trong hành trình của sản phẩm, từ khâu sản xuất đến thị trường và người tiêu dùng.
4: Việc ứng dụng công nghệ số vào sản xuất kinh doanh là điều tất yếu. Nông nghiệp gắn với chuyển đổi số hay chuyển đổi xanh là một bước chuyển mình. Được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương cùng với đoàn thanh niên, tôi đã áp dụng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh vào lao động sản xuất. Mô hình EcoFarm hiện tại là có trồng trọt và chăn nuôi. Nhờ chuyển đổi số và các trang mạng xã hội, các sản phẩm của tôi kết nối được với lại nhiều tệp khách hàng khác nhau.
2: Hai người trẻ, hai cách làm, nhưng cùng bắt đầu từ một mong muốn, tạo dựng sinh kế ngay trên quê hương và nâng giá trị từ sản xuất nông nghiệp. Công nghệ giúp họ có thêm công cụ, còn tư duy mới giúp những mảnh đất quen thuộc mở ra những giá trị khác. Để những ý tưởng ấy có thể bắt đầu và từng bước phát triển, phía sau mỗi người trẻ còn có sự đồng hành của tổ chức đoàn và các cấp ngành, từ chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào

0: tạo kiến thức, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn đến kết nối xúc tiến thương mại, tìm đầu ra cho sản phẩm. Những điểm tựa này giúp thanh niên giảm bớt khó khăn trong những bước đầu lập nghiệp. Trong giai đoạn 2022-2025, Hải Phòng đã tổ chức 93 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 8.400 đoàn viên thanh niên. Gần 58 tỷ đồng được giải ngân qua các chương trình tín dụng ưu đãi cho hơn 1.000 thanh niên phát triển sản xuất kinh doanh. Toàn thành phố đã thực hiện hóa 77 ý tưởng mô hình khởi nghiệp. Có thể thấy, nông nghiệp trong cách nghĩ của người trẻ hôm nay đang có những thay đổi rõ rệt. Họ không chỉ làm ra sản phẩm mà còn tìm cách ứng dụng công nghệ, tính toán hiệu quả, quan tâm đến thị trường và hướng tới sản xuất bền vững. Khởi nghiệp từ nông nghiệp chắc chắn vẫn còn nhiều thử thách, nhưng những mô hình ấy đang cho thấy một điều. Khi người trẻ có ý tưởng, dám bắt tay vào làm và được tiếp sức đúng lúc, chính mảnh đất quê hương có thể trở thành nơi mở ra những cơ hội mới để lập thân, lập nghiệp, tạo việc làm và làm giàu bằng những giá trị bền vững. Đến đây, chuyên mục Người Hay Việc Tốt của chúng tôi cũng xin được khép lại. Thực hiện chương trình, phóng viên Hồng Phượng, kỹ thuật viên Đức Cường. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
1: Những thông tin mang tính thời sự về hoạt động du lịch, kinh nghiệm cần thiết trong những chuyến đi và trải nghiệm, tất cả sẽ có trong chương trình phát thanh Chuyển động du lịch.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Triều Dương và Hoàng Anh rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Chuyển động du lịch của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng.
3: Quý vị thân mến, Hải Phòng hiện có một hệ thống di sản văn hóa phi vật thể đa dạng gắn với đời sống của các cộng đồng cư dân từ miền biển, đồng bằng đến những vùng đất giàu truyền thống văn hóa. Nhiều di sản đang hiện diện trong các lễ hội, sinh hoạt tín ngưỡng, nghệ thuật dân gian và phong tục cộng đồng. Những chất liệu ngày càng được quan tâm trong quá trình xây dựng sản phẩm du lịch.
2: Đặc biệt, tháng 8 âm lịch là thời điểm nhiều lễ hội truyền thống diễn ra trên địa bàn thành phố. Đây không chỉ là những sinh hoạt văn hóa của cộng đồng mà còn mở ra cơ hội để du khách tiếp cận di sản ngay trong chính không gian đã sản sinh và nuôi dưỡng di sản ấy.
3: Vậy làm thế nào để những giá trị vốn được trao truyền trong cộng đồng trở thành những trải nghiệm du lịch hấp dẫn mà vẫn giữ được bản sắc và sức sống vốn có? Đó là câu chuyện của di sản văn hóa phi vật thể mà chúng ta cùng tìm hiểu trong Chuyển động du lịch hôm nay.
2: Nhưng trước tiên, mời quý vị cùng mở đầu chương trình với một điểm tin để nhìn lại những hoạt động ngoại giao tăng cường quản lý và bảo tồn phát triển gắn với di tích di sản diễn ra trong thời gian gần đây. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
3: Hải Phòng thúc đẩy triển khai các thỏa thuận hợp tác du lịch với Nam Ninh. Sáng ngày 17 tháng 9 vừa qua, trong khuôn khổ chương trình lễ khai mạc hội chợ Trung Quốc ASEAN và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại và Đầu tư Trung Quốc ASEAN lần thứ 23 diễn ra từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 9 tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hoàng Minh Cường cùng đoàn công tác thành phố Hải Phòng đã đến chào xã giao lãnh đạo thành phố Nam Ninh. Tiếp và làm việc với đoàn công tác thành phố Hải Phòng có đồng chí Trung Đắc Chí, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Thị trưởng, quyền Thị trưởng thành phố Nam Ninh. Tại cuộc gặp mặt chào xã giao, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hoàng Minh Cường trân trọng cảm ơn lãnh đạo thành ủy, chính quyền và các cơ quan thành phố Nam Ninh đã dành cho đoàn công tác Hải Phòng sự đón tiếp trọng thị, chu đáo và nồng hậu. Đề cập các định hướng hợp tác thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường kết nối, duy trì thường xuyên hoạt động trao đổi đoàn, đồng thời thúc đẩy triển khai cụ thể các thỏa thuận hợp tác đã ký kết, trong đó có du lịch, qua đó tạo nền tảng mở rộng hợp tác trên những lĩnh vực mới mà hai bên có thế mạnh, tăng cường kết nối giao thông, cảng biển, logistics và đẩy mạnh hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và trí tuệ nhân tạo. Nam Ninh và Hải Phòng là hai địa phương có quan hệ hữu nghị lâu năm với nhiều nét tương đồng và hoạt động giao lưu văn hóa, du lịch được duy trì thường xuyên, đặc biệt là du lịch di tích di sản. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường bày tỏ tin tưởng trên nền tảng 20 năm quan hệ hữu nghị cùng những lợi thế mới của mỗi địa phương, quan hệ hợp tác giữa Hải Phòng và Nam Ninh sẽ tiếp tục được củng cố, mở rộng và đi vào chiều sâu, mang lại những kết quả thiết thực.
2: Hải Phòng ra soát toàn bộ các bãi đỗ xe tại khu di tích, khu du lịch. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố vừa ban hành kế hoạch số 358 triển khai ứng dụng giải pháp công nghệ trong quản lý, vận hành, hoạt động trông giữ xe tại các bến xe, bãi đỗ xe, điểm trông giữ xe trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Theo kế hoạch, thành phố sẽ rà soát toàn bộ các bãi đỗ xe đô thị, gồm bãi đỗ tại các khu di tích, khu du lịch, những nơi gắn liền với các di sản văn hóa phi vật thể, các trường học.

0: bệnh viện, công viên và các điểm trông giữ xe tạm thời, triển khai ứng dụng giải pháp công nghệ trong quản lý vận hành, thực hiện thu giá dịch vụ theo hình thức không dừng theo lộ trình phù hợp. Thành phố sẽ triển khai ứng dụng giải pháp công nghệ vận hành thu giá dịch vụ trông giữ xe theo hình thức không dùng tiền mặt tại các bến xe trên địa bàn. Trong đó, toàn bộ bến xe loại 1 trong đô thị phải hoàn thành lắp đặt thiết bị vận hành thu phí điện tử không dừng trước ngày 31 tháng 12 năm 2026. Đối với bến xe loại 2 trong đô thị, hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2027. Tại kế hoạch này, Ủy ban nhân dân thành phố cũng giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tuyên truyền về thu phí không dừng, ứng dụng công nghệ tìm kiếm bãi đỗ và thanh toán không dùng tiền mặt, hướng dẫn các ban quản lý di tích di sản triển khai giải pháp công nghệ tại các điểm trông giữ xe theo lộ trình. Ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu các đơn vị quản lý kinh doanh bãi đỗ xe có trách nhiệm ban hành niêm yết công khai nội quy, giá dịch vụ và thông tin cơ quan quản lý để tiếp nhận phản ánh khiếu nại. Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử phải thực hiện đầy đủ quyền nghĩa vụ theo quy định và hợp đồng, bảo đảm hoạt động ổn định, liên tục, bảo vệ dữ liệu cá nhân, an toàn thông tin, kịp thời phối hợp xử lý sự cố, không để gián đoạn hoạt động tại bến xe, bãi đỗ xe. Quý vị và các bạn thân mến, nói về những hoạt động hấp dẫn du khách trong dịp này, không thể không kể đến lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026. Một lễ hội đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2012, nằm trong không gian di sản văn hóa thế giới đã được UNESCO công nhận. Và tại Hải Phòng vừa qua, các nghệ sĩ nhiếp ảnh cũng đóng góp một phần tâm sức cho việc quảng bá, truyền thông về di sản tầm cỡ quốc tế này thông qua hoạt động sáng tác ảnh nghệ thuật với photo tour Nét đẹp làng nghề xứ Đông Văn Hiến. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về hoạt động ý nghĩa này qua phóng sự ngay sau đây.
1: Sáng sớm một ngày đầu thu tháng 9, hơn 120 thành viên của câu lạc bộ nhiếp ảnh nghệ thuật Hải Phòng, đơn vị trực thuộc Trung tâm Văn hóa Điện ảnh và Triển lãm, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng đã lên xe tham dự photo tour về với miền di sản xứ Đông. Trong chuyến đi sáng tác ngoại cảnh này, họ sẽ ghé thăm di tích quốc gia đặc biệt chùa Côn Sơn, di sản văn hóa thế giới đã được UNESCO công nhận. Chùa Côn Sơn, tên chữ là Thiên Tư Phúc Tự, di tích quốc gia đặc biệt thuộc quần thể di tích Côn Sơn Kiếp Bạc, là điểm đến nổi bật nằm trong quần thể di sản thế giới Yên Tử Vĩnh Nghiêm Côn Sơn Kiếp Bạc được UNESCO công nhận năm 2025. Đây là ngôi cổ tự gắn liền với tên tuổi của ba vị tổ của thiền phái Trúc Lâm, đệ nhất tổ Phật Hoàng Trần Nhân Tông, đệ nhị tổ Thiền Sư Pháp Loa và đệ tam tổ Thiền Sư Huyền Quang. Đây là ba vị tổ sư kiệt xuất có công sáng lập, kế thừa và phát triển dòng Trúc Lâm Tam Tổ mang đậm bản sắc Việt Nam thời nhà Trần. Ngay tại ngôi chùa này, cả ba vị tổ đều từng trụ trì, tu hành và thuyết pháp, biến nơi đây thành một trong ba trung tâm lớn của Phật giáo nước ta. Tại ngôi chùa đặc biệt này, các nghệ sĩ nhiếp ảnh cùng học viên lớp nhiếp ảnh do Trung tâm Văn hóa Điện ảnh và Triển lãm thành phố tổ chức sẽ cùng sáng tác những tấm ảnh đậm chất nghệ thuật, góp phần lan tỏa nét đẹp của di sản vô giá nơi xứ Đồng Văn Hiến. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Văn Giáp, trưởng chi nhánh câu lạc bộ nhiếp ảnh nghệ thuật Hải Phòng nói với chúng tôi về hoạt động ý nghĩa này.
2: Chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức các cái buổi mà chụp photo tour trải nghiệm đến các cái khu di tích lịch sử văn hóa với mấy cái mong muốn rằng là góp một cái phần nhỏ bé vào cái việc thúc đẩy cũng như là phát triển cái du lịch. Mỗi cái bức ảnh sẽ là in đậm cái dấu ấn của văn hóa xứ Đông. Đây nó cũng là một cái thông điệp góp phần là mọi người hiểu rõ hơn về cái lịch sử và văn hóa của bên xứ Đông Văn Hiến.
1: Không chỉ là nơi lưu giữ nhiều dấu tích văn hóa lịch sử có giá trị, chùa Côn Sơn còn là nơi danh lam cổ tích với bất cứ địa điểm nào trong khuôn viên, từ con đường, bậc thang, phiến đá, gốc cây, góc tường đều có thể làm bối cảnh cho du khách chụp được những bức ảnh tuyệt đẹp, ghi dấu hành trình khám phá di sản. Và như một lẽ tự nhiên, những giá trị của di sản văn hóa thế giới đã vượt qua mọi biên giới về ngôn ngữ, sắc tộc để lan tỏa đến cả những du khách ngoại quốc ghé thăm chùa Côn Sơn. Ông Tokuno Hiro Ioki, một nghệ sĩ nhiếp ảnh Nhật Bản, cùng đi trong chuyến photo tour của câu lạc bộ nhiếp ảnh nghệ thuật Hải Phòng hôm đó, xúc động chia sẻ với chúng tôi.
3: Tôi rất ấn tượng với chùa Côn Sơn. Nơi đây phải nói là tuyệt đẹp. Hôm nay được đi cùng, tôi thấy các nghệ sĩ nhiếp ảnh của Hải Phòng rất năng động và sáng tạo. Cách mà các bạn gìn giữ, lan tỏa giá trị của những di tích cổ kính này thông qua nghệ thuật nhiếp ảnh sẽ có hiệu quả cao. Tôi nhận thấy những điểm tương đồng của người Nhật Bản và người Việt Nam trong việc phát huy các giá trị truyền thống. Bạn biết không, người Nhật chúng tôi cũng từng học hỏi từ người cao tuổi và truyền dạy văn hóa cho các thanh niên. Hàng chục năm trước, chính tôi đã từng làm điều đó. Nhưng đến ngày nay, điều đó không còn phổ biến.

0: ở Nhật Bản nữa. Hôm nay tôi lại được bắt gặp điều đó ở người Việt Nam. Khi thấy các cháu nhỏ đi lễ chùa cùng người lớn, tôi rất xúc động. Hy vọng bằng nghệ thuật nhiếp ảnh, tôi có thể góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam với thế giới. Và thêm nữa, tôi phải nói, sống ở Hải Phòng rất là thoải mái, vì con người thân thiện, mến khách và hào sảng.
1: Văn hóa xứ Đông là những mắt xích liên kết chặt chẽ và liền mạch. Từ Côn Sơn Thiên Tư Phúc Tự, Photo Tour có thể đưa du khách đến với làng Hương Tống Xá, ngôi làng còn lưu giữ nghề làm hương bài truyền thống. Với sân đình là sân phơi hương chung của cả làng. Hay ngay gần đó là chùa Trăm Gian, ngôi chùa ngót 1.000 năm tuổi, từng là trung tâm Phật giáo lớn từ thời Lý thế kỷ thứ 11. Đây đều là những địa điểm đặc sắc, cho du khách những khung hình check-in ấn tượng không thể nào quên. Hành trình Photo Tour đồng hành cùng di sản của các nghệ sĩ nhiếp ảnh nghệ thuật Hải Phòng đã khép lại, nhưng những bức ảnh sẽ còn tiếp tục được chia sẻ trên nhiều nền tảng để nét đẹp văn hóa, mảnh đất, con người tại di sản văn hóa thế giới Côn Sơn Kiếp Bạc còn mãi lan tỏa đến bạn bè trong nước và đóng góp vào sự thành công của lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026 sắp tới. Thưa quý vị, Hải Phòng hiện đang sở hữu kho tàng di sản văn hóa phi vật thể được đánh giá là phong phú bậc nhất khu vực Duyên Hải Bắc Bộ. Thành phố hiện có hàng chục di sản được ghi danh, trong đó có 24 di sản cấp quốc gia. Không chỉ phong phú về số lượng, di sản Hải Phòng còn có sự phân bố rộng khắp gắn với từng vùng văn hóa, từ vùng biển Đồ Sơn, Cát Hải đến vùng đồng bằng An Dương, Ninh Giang, Trần Hưng Đạo. Mỗi địa phương đều có những giá trị riêng, tạo nên bức tranh đa sắc của văn hóa vùng. Nếu như lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026 là sự kiện hấp dẫn sắp diễn ra, thì một di sản phi vật thể cấp quốc gia khác tại Hải Phòng cũng vừa có một ngày chính hội thành công rực rỡ. Đó chính là lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn. Xin mời quý vị cùng nhìn lại những điểm nhấn đổi mới đặc sắc của công tác tổ chức lễ hội chọi trâu năm nay qua phóng sự sau.
2: Được khôi phục từ năm 1990 đến ngày 27 tháng 12 năm 2012, lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Và đến năm 2026 này, sau ngót 10 năm giản lược, lễ hội được tổ chức đầy đủ 2 vòng, vòng đấu loại và vòng chung kết, đúng theo hồ sơ di sản. Đây là một trong những nét mới quan trọng của lễ hội năm nay, đồng thời thể hiện nỗ lực đưa việc tổ chức trở về gần hơn với cấu trúc truyền thống, bảo đảm tính kế thừa của di sản. Nói về tầm quan trọng của các nghi lễ, tâm linh đối với lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, ông Phạm Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân phường Đồ Sơn, trưởng ban tổ chức lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn VTV 2026, chia sẻ với chúng tôi.
3: Tại sao lễ hội chọi trâu Đồ Sơn được công nhận là di sản phi vật thể cấp quốc gia? Tôi cho rằng là một buổi sáng tổ chức phần hội nó chưa nói hết nên được. Mà lễ hội chọi trâu Đồ Sơn được kéo dài từ ngày 1 tháng 8 cho đến ngày 16 tháng 8 với các nghi lễ hết sức quan trọng được kế thừa truyền tụng lại từ bao đời nay của người dân Đồ Sơn. Từ lễ thượng cờ khai hội 1 tháng 8, rồi lễ rước nước, một nghi lễ hết sức quan trọng vào ngày 7 tháng 8, rồi trình châu vào ngày 8 và phần hội diễn ra vào ngày 9 với các nghi lễ tế thần linh tại các đình làng, rồi tại sân vận động. Rồi là lễ tạ ngày 10, lễ tống thần vào ngày 16. Đối với các nghi lễ đã được trao truyền, gìn giữ lại từ bao đời nay của người dân Đồ Sơn. Và đến nay thì đối với cấp ủy đảng, chính quyền và người dân Đồ Sơn đang tiếp tục để mà làm sao khôi phục và làm giàu thêm hình ảnh của lễ hội.
2: Một điểm mới nổi bật của phần hội năm nay là lần đầu tiên một chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, thương mại, ẩm thực và du lịch được Đồ Sơn tổ chức với quy mô lớn, kéo dài đến ngày 20 tháng 9, tạo thêm không gian sinh hoạt văn hóa, vui chơi, trải nghiệm cho người dân và du khách. Bên cạnh đó, ban tổ chức lễ hội cũng đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, chia sẻ rộng rãi dữ liệu di sản, tăng cường hoạt động biểu diễn, quảng bá trên nền tảng số, phối hợp với các đơn vị uy tín tầm cỡ để xây dựng các sản phẩm tour tuyến du lịch gắn liền với dịp lễ hội và các giá trị đặc sắc của di sản văn hóa phi vật thể. Đây là bước đi quan trọng để di sản tiếp cận rộng rãi hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Ông Ngô Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Du lịch Hòa Bình, nói với chúng tôi về sức hấp dẫn của các sản phẩm du lịch được triển khai tại mùa lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm nay.
4: Hòa Bình Travel cũng đã xây dựng các cái tour với các tiêu chí là văn minh,

0: mà khách trong nước và quốc tế rất là ấn tượng khi đến với Đồ Sơn.
1: Đánh giá về sự thành công của mùa lễ hội năm nay, ông Phạm Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân phường Đồ Sơn, trưởng ban tổ chức lễ hội Chợ Châu truyền thống Đồ Sơn VTV 2026, chia sẻ thêm với chúng tôi.
2: Lễ hội Chợ Châu truyền thống Đồ Sơn VTV năm 2026 là lễ hội thành công trên mọi lĩnh vực, từ vấn đề về an toàn, vấn đề các khắp châu chọi hay cống hiến cho khán giả, và đặc biệt là vấn đề về đảm bảo hình ảnh của Đồ Sơn trong lòng du khách khi đến với Đồ Sơn.
1: Một mùa lễ hội Chợ Châu với vô vàn cảm xúc để lại dấu ấn trong lòng mỗi du khách đã thành công tốt đẹp. Với những đổi mới trong công tác tổ chức cùng việc giữ gìn các giá trị truyền thống, lễ hội Chợ Châu Đồ Sơn tiếp tục khẳng định là điểm nhấn văn hóa du lịch hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến với Hải Phòng. Và qua đó cũng cho thấy được một cách làm thiết thực, hiệu quả trong việc bảo tồn, phát huy giá trị của những di sản văn hóa phi vật thể vô giá của thành phố Hải Phòng trong nhịp sống đương đại.
3: Quý vị và các bạn thân mến, tới đây thì thời lượng của chương trình Chuyển động du lịch hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.
1: Chương trình được thực hiện bởi ekip Thanh Trâm, Triều Dương, Hoàng Anh và Đức Cường. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Dòng chảy kinh tế.
5: Biên tập viên Bảo Ngọc và Trung Hiếu xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Nâng hạng và bài toán đặt ra đối với thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn mới. Lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo luật nhà ở. Cộng đồng hiệu quả năng lượng Việt Nam kết nối thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong công nghiệp. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đang tiến gần đến một bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển thị trường vốn, đó là từ thứ hai tuần tới, ngày 21 tháng 9 năm 2026, tổ chức định hạng tín nhiệm quốc tế là FTSE Russell sẽ chính thức chuyển hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ nhóm cận biên lên mới nổi thứ cấp. Nhưng việc nâng hạng không chỉ là mở ra cơ hội mới về thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp từ quốc tế, mà quan trọng hơn là cần giữ chân được dòng vốn này ở lại lâu dài với thị trường Việt Nam, đúng như tinh thần nghị quyết 10 của Bộ Chính trị đã đặt ra.
6: Theo ước tính, việc nâng hạng lần này có thể mang lại khoảng 3,4 tỷ đô la dòng vốn đầu tư từ quốc tế vào các cổ phiếu Việt Nam, trong đó khoảng 1,5 tỷ đô la đến từ các quỹ đầu tư thụ động sau khi Việt Nam chính thức được đưa vào các bộ chỉ số tham chiếu đầu tư của FTSE. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thu hút vốn này trở thành hiện thực thì có khoảng cách không hề nhỏ, bởi tiêu chuẩn lựa chọn hàng hóa để giải ngân vốn của các nhà đầu tư nước ngoài là rất cao. Bà Nguyễn Thị Hằng Nga, Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ Vietcombank nêu thực tế.
7: Tiếp xúc với cả các nhà đầu tư thì chúng tôi thấy là nhà đầu tư họ đánh giá rất là cao về cái triển vọng vĩ mô của Việt Nam và họ rất là muốn đầu tư vào thị trường Việt Nam. Tuy nhiên khi mà họ nghiên cứu chi tiết đến cái từng cơ hội đầu tư ấy, các công ty ở trên thị trường thì lại rất là khó cho họ để mà chọn được những cái công ty mà có cái triển vọng tăng trưởng dài hạn bền vững, nằm trong những cái ngành mà nó có thể tăng trưởng bền vững, thì lựa chọn ở Việt Nam thực sự là rất khó với họ, mặc dù là họ đã tìm kiếm các cái cơ hội đầu tư ở Việt Nam rất là lâu rồi.
6: Yêu cầu chất lượng hàng hóa tốt, tức là các doanh nghiệp niêm yết có triển vọng tăng trưởng dài hạn và bền vững mới là yếu tố tiên quyết để nhà đầu tư nước ngoài, nhất là các quỹ đầu tư quyết định giải ngân vốn. Từ kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư của các quỹ quốc tế, ông Thái Văn Truyện, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thành Thành Công Biên Hòa chia sẻ.
8: Các quỹ đầu tư tham gia thì họ không chỉ quan tâm các yếu tố về các chỉ số tài chính không, mà họ quan tâm tới cái việc phát triển bền vững, bởi vì đó là một cái yếu tố cốt lõi đối với doanh nghiệp mà xã hội rất là quan tâm, và là đây là một cái xu hướng mà đầu tư của các quỹ quan tâm tới sự phát triển ổn định và bền vững. Và muốn như vậy thì họ quan tâm tới những doanh nghiệp làm sao có thể vận hành ESG, có nghĩa là bao gồm yếu tố về môi trường, yếu tố về xã hội và cái yếu tố về quản trị chuẩn mực trong cái quá trình vận hành. Và khi các doanh nghiệp mà đã ứng dụng và tuân thủ đó tốt thì họ sẽ có cái sự quan tâm và đầu tư tốt hơn.
6: Bên cạnh yêu cầu về chất lượng hàng hóa thì việc nâng hạng thị trường cũng đặt yêu cầu cao hơn về tăng cường tính chuyên nghiệp của công chúng đầu tư, đảm bảo sự phát triển ổn định bền vững của thị trường chứng khoán. Hiện nay sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam mới chỉ hơn 10%, tức là 90% là nhà đầu tư trong nước. Dù việc nâng hạng sẽ thu hút thêm dòng vốn quốc tế, nhưng chủ lực của thị trường vẫn là nhà đầu tư trong nước. Đồng thời, nhân lực chất

0: lượng cao cho ngành chứng khoán để đáp ứng yêu cầu của thị trường sau khi nâng hạng cũng là bài toán đặt ra. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Xuân Quế, Viện trưởng Viện Ngân hàng Tài chính của Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết.
1: Cũng liên tục trong các cái năm gần đây thì chúng tôi cũng tạo ra các cái sân chơi cho các sinh viên. Và ngoài các cái bài giảng thì đây là tổ chức các cái câu lạc bộ chứng khoán sinh viên và giúp cho các em bên cạnh những kiến thức được trang bị thì đấy là các em trực tiếp luôn trao đổi về học thuật, trao đổi về nghiệp vụ và trực tiếp tham gia trên thị trường chứng khoán. Thì tôi nghĩ rằng là với cái sự am hiểu về thị trường chứng khoán của các em ngay khi đang ngồi trên ghế nhà trường thì các em dễ tiếp cận với thị trường chứng khoán, thì chúng tôi cũng cố gắng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nguồn chất lượng cao cho xã hội.
0: Như vậy, mốc nâng hạng vào tuần tới không phải đã là đích đến, mà mới là một bước tiến mới trong quá trình đổi mới và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam. Việc nâng hạng không chỉ mở ra cơ hội mới về thu hút dòng vốn đầu tư từ quốc tế, mà quan trọng hơn là cần giữ chân được dòng vốn này ở lại lâu dài với thị trường Việt Nam bằng sự phát triển ổn định và bền vững của thị trường. Khi đó, thị trường chứng khoán sẽ làm tốt hơn vai trò kênh dẫn vốn chung và dài hạn quan trọng của doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam, góp phần tích cực hơn vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và bền vững đã được Đảng và Nhà nước đặt ra.

0: Thưa quý vị và các bạn, dự án luật nhà ở sửa đổi đang được Bộ Xây dựng soạn thảo và lấy ý kiến đối tượng tác động. Đây là dự án luật quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến hoạt động của doanh nghiệp và dự kiến được Quốc hội thông qua vào kỳ họp khai mạc vào tháng 10 tới. Do đó, chiều qua, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý hoàn thiện dự án luật, đảm bảo tính hợp lý, khả thi của quy định, đảm bảo quyền và lợi ích của doanh nghiệp. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Bản dự thảo luật nhà ở sửa đổi lần này đã tiếp thu và giải trình nhiều ý kiến góp ý tham vấn và hồ sơ dự án. Chuyên gia đánh giá, dự thảo đã có nhiều sửa đổi quan trọng nhằm tháo gỡ vướng mắc và hoàn thiện cơ chế phát triển, quản lý nhà ở, đặc biệt là có những quy định đáp ứng chủ trương mới của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực nhà ở. Đơn cử như đối với các dự án nhà ở thương mại đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn chủ đầu tư theo quy định của pháp luật trước thời điểm luật này có hiệu lực thi hành mà vẫn dành quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội và chủ đầu tư có nhu cầu hoán đổi thành xây dựng nhà ở cho thuê, thì Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định việc hoán đổi theo quy định của Chính phủ. Ông Hà Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản thuộc Bộ Xây dựng cho biết.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng như là Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo về định hướng phát triển cái nhà ở cho thuê trong cái thời gian tới là trụ cột của chính sách về nhà ở. Thế cho nên là ngoài cái việc dành cái quỹ đất này để làm nhà ở xã hội thì chúng ta có thể sử dụng cái quỹ đất này để làm nhà ở cho thuê. Thế còn thực hiện cái nghĩa vụ như thế này, dành để làm nhà ở xã hội hay dành để làm nhà ở cho thuê hay là hỗn hợp thì Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh sẽ quyết định tại cái thời điểm chấp thuận chủ trương đầu tư. Đề bài nó rõ để cho các cái chủ đầu tư xây dựng cái phương án kinh doanh đối với dự án của mình.
1: Tuy nhiên, vẫn còn vướng mắc được chuyên gia đề nghị bổ sung để đảm bảo thực thi trong thực tiễn như cơ chế cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, đặc biệt là bồi thường, tái định cư, đồng thuận và di dời, cưỡng chế di dời. Luật sư Phạm Thanh Tuấn, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, chuyên gia pháp lý trong lĩnh vực bất động sản đề nghị
3: câu chuyện về cải tạo chung cư là chúng ta bảo đảm cái quyền thống nhất về cái lựa chọn cái phương thức bồi thường hỗ trợ tái định cư của người dân khi mà dự án không tiếp tục xây dựng chung cư tại vị trí cũ, và chúng ta quy định trong dự thảo trong trường hợp theo quy hoạch được duyệt không tiếp tục xây dựng lại chung cư thì chủ sở hữu được bồi thường bằng tiền hoặc bố trí tái định cư. Vậy trong trường hợp này là chủ sở hữu nhà chung cư họ được lựa chọn hay họ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định bồi thường bằng tiền hay bồi thường bằng tái định cư. Nếu họ được lựa chọn, câu chuyện nó sẽ khác hoàn toàn. Nhưng nếu họ không được lựa chọn mà cơ quan có thẩm quyền xác định bồi thường bằng tiền hay là trả bằng cái suất tái định cư ấy, thì cái câu chuyện nó lại khác. Thế thì theo chúng tôi trong trường hợp này, để bảo đảm thống nhất cái quy định của dự thảo thì chúng tôi đề nghị chúng ta có thêm một câu là gì? Trường hợp theo quy hoạch được duyệt mà không tiếp tục xây dựng lại chung cư, chúng ta ghi rõ là gì? Lựa chọn hình thức bồi thường bằng tiền hoặc bồi thường theo hình thức là tái định cư. Thì ở đây chúng ta quy định là được lựa chọn thì nó để đảm bảo tính thống nhất và nó phù hợp hơn với cả cái quy định của luật đất đai trong trường hợp là nếu mà họ bị thu hồi nhà.
1: Các đại biểu tham gia hội thảo cũng góp ý hoàn thiện nhiều vấn đề như về thuê mua nhà, thời hạn sở hữu nhà ở cho thuê, đối tượng mua nhà ở xã hội. Đại diện cơ quan soạn thảo của Bộ Xây dựng cùng Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết, các ý kiến góp ý hoàn thiện dự thảo luật nhà ở sửa đổi sẽ được tiếp tục tiếp thu, rà soát và sửa đổi phù hợp. Tinh thần chủ đạo là bảo đảm tính hợp lý, khả thi của quy định, bảo đảm quyền lợi và lợi ích của doanh nghiệp.
4: Dòng chảy kinh tế,
5: dòng chảy cuộc sống.
0: Xin chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác, thưa quý vị và các bạn. Ngày 16 tháng 9 vừa qua tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức hội thảo tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp từ chính sách đến hành động thực tiễn. Hội thảo nhằm cập nhật chủ trương chính sách mới, đồng thời chia sẻ các giải pháp công nghệ và tài chính hỗ trợ doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm chi phí sản xuất, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới phát triển bền vững. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Các thị trường hiện nay đặt ra những yêu cầu rất lớn trong vấn đề về báo cáo phát thải khí nhà kính theo scope 1, scope 2, scope 3, các cái yêu cầu liên quan đến báo cáo phù hợp với lại tiêu chí ESG. Và đây chính là những cái nền tảng là sau khi chúng ta đã thực hiện được, xây dựng được hệ thống đo đạc báo cáo phù hợp với lại quy định của Việt Nam, thì các cái báo cáo này ít nhiều nó đã phù hợp với lại những cái thông lệ của quốc tế, và do đó trong cái trường hợp mà những cái đối tác mà xuất khẩu của chúng ta người ta có yêu cầu, hoặc là trong cái chuỗi cung ứng mà những cái tập đoàn người ta yêu cầu chúng ta phải cung cấp những cái báo cáo thuộc về scope 3 của họ, thì trong trường hợp này là chúng ta có đầy đủ số liệu báo cáo theo một cái hệ thống phù hợp. Thì đây là những cái mà chúng ta cần nhìn nhận ở dưới một cái góc độ là nó không chỉ là tuân thủ, bởi vì nếu mà tuân thủ không thì thường là các doanh nghiệp chúng ta sẽ làm mang tính chất là hình thức nhiều hơn. Nhưng tuy nhiên đây nó là một cái cơ hội là khi tuân thủ ở đây thì chúng ta cũng sẽ đồng thời có khả năng để đáp ứng được những yêu cầu của phía khách hàng và tạo những cái cơ hội tốt hơn trong cái trường hợp là mở rộng các cái thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp.
7: Đó là chia sẻ của chuyên gia năng lượng Hà Đăng Sơn thuộc Ban Thư ký Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam khi cập nhật chính sách, văn bản và quy định pháp luật thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, cụ thể là Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả sửa đổi có hiệu lực từ đầu năm 2026. Thời gian qua nhằm giảm thiểu những tác động từ thay đổi của thị trường và biến động địa chính trị, đồng thời thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Bộ Công Thương cùng các bộ ngành, các cơ quan quản lý triển khai nhiều chương trình hoạt động trên phạm vi cả nước, trong đó có chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030, gọi tắt là VNEP3. Một trong những dấu ấn quan trọng của chương trình VNEP3 là việc Bộ Công Thương xây dựng và phát triển cộng đồng hiệu quả năng lượng Việt Nam, nền tảng kết nối mở dành cho các cơ quan quản lý, các đơn vị tư vấn cung cấp giải pháp công nghệ, các tổ chức tài chính và cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Với chuỗi hội thảo chuyên đề được Bộ Công Thương tổ chức năm 2026 tại nhiều địa phương nhằm thúc đẩy hoạt động của cộng đồng hiệu quả năng lượng Việt Nam. Đây là diễn đàn để các bên liên quan tăng cường trao đổi, kết nối, cập nhật các xu hướng công nghệ mới, đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan quản lý, các đơn vị tổ chức doanh nghiệp và các đơn vị cung cấp giải pháp, qua đó tạo nên một hệ sinh thái sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày càng phát triển và bền vững. Ông Nguyễn Đình Hiệp, Chủ tịch Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam nhấn mạnh.
8: Một trong những rào cản hiện nay là doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, còn gặp nhiều khó khăn trong việc huy động nguồn vốn để triển khai các dự án về hiệu quả năng lượng. Vì vậy, cần thúc đẩy các mô hình tài chính xanh, tín dụng xanh, ESCO và các cơ chế chia sẻ rủi ro phù hợp để biến các dự án tiết kiệm năng lượng thành những dự án hiệu quả, dễ tiếp cận với các nguồn vốn. Về chia sẻ kinh nghiệm trong cộng đồng hiệu quả năng lượng, mỗi doanh nghiệp có thể là một điểm sáng về hiệu quả năng lượng. Khi những kinh nghiệm được chia sẻ và nhân rộng, chúng ta sẽ tạo được sức lan tỏa lớn hơn, nhiều hơn so với những hoạt động riêng lẻ.
7: Trong khuôn khổ hội thảo kết nối thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong công nghiệp được tổ chức hôm 16 tháng 9 vừa qua, nhiều giải pháp công nghệ và mô hình ứng dụng thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong doanh nghiệp đã được chia sẻ. Các chuyên đề tập trung vào giải pháp xây dựng khu công nghiệp thông minh, nhà máy thông minh, ứng dụng khoa học công nghệ, tối ưu hóa sử dụng năng lượng trong ngành công nghiệp mỏ, v.v. Cụ thể về giải pháp xây dựng khu công nghiệp thông minh, ông Đỗ Thành Thắng, Giám đốc tối ưu vận hành khu vực Đông Á, kiêm phụ trách nhóm kinh doanh thị trường trung tâm dữ liệu và viễn thông Schneider Electric Việt Nam thông tin.
9: Ở Schneider Electric, chúng tôi đề xuất 5 nhóm giải pháp để chúng ta xây dựng một khu công nghiệp thông minh, phát triển bền vững. Nhóm giải pháp đó bao gồm, thứ nhất là các thiết bị nền tảng, là các thiết bị vận hành cần có khả năng kết nối và điều khiển thông minh. Nhóm thứ hai là hệ thống điều khiển biên các phòng điều khiển ở tại khu công nghiệp hoặc các nhà máy thì cần có khả năng có thể ra những quyết định giám sát thời gian thực và điều khiển theo thời gian thực cho các hệ thống trong nội bộ. Thứ ba là chúng tôi có những cái phần mềm để tối ưu hóa và đưa ra các cái dịch

0: vụ tư vấn giúp khai thác tối đa cái hiệu quả. Và nhóm thứ tư là về phát triển bền vững, rồi nhóm thứ năm là quản lý tích hợp. Thì năm nhóm giải pháp này khách hàng có thể lựa chọn để triển khai từng bước, không phải là triển khai đồng loạt, mà chúng ta sẽ lựa chọn theo những cái gì mà quan trọng và cấp thiết nhất với từng doanh nghiệp và từng khu công nghiệp.
1: Các giải pháp tài chính hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư các dự án sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giúp doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực tài chính phù hợp để đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất và hướng tới phát triển bền vững được tập trung làm rõ. Tiếp nối hội thảo tại Hải Phòng, hội thảo kết nối cộng đồng hiệu quả sử dụng năng lượng Việt Nam tiếp theo sẽ được Bộ Công Thương tổ chức tại tỉnh Tây Ninh vào cuối tháng 9 năm 2026.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe nội dung về cộng đồng hiệu quả năng lượng Việt Nam, kết nối thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong công nghiệp. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
3: Net Zero, hành trình xanh. Lâm Thắng chào mừng quý vị thính giả đã quay trở lại với chuyên mục Net Zero Hành trình xanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng, nơi chúng ta sẽ cùng cập nhật thông tin về những nỗ lực, giải pháp và các bước tiến mới nhất trong hành trình giảm phát thải hướng tới một tương lai bền vững. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sắp triển khai lộ trình kiểm định và hạn chế xe máy không đạt chuẩn khí thải tại các vùng phát thải thấp. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2027, bắt đầu kiểm định khí thải xe máy tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, mở rộng toàn quốc đến năm 2030. Từ năm 2028, Hà Nội sẽ cấm xe máy không đạt khí thải mức 3, tương đương Euro 3, lưu thông trong vùng phát thải thấp vành đai 1. Tại thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng mức 3 vào vùng phát thải thấp từ năm 2029, nâng lên mức 4 từ năm 2030. Và chuyển hoàn toàn sang xe điện, xe năng lượng xanh từ năm 2035. Các xe sản xuất từ năm 2017 đến tháng 6 năm 2026 hiện đáp ứng mức 3, trong khi xe từ mùng 1 tháng 7 năm 2026 bắt buộc đạt mức 4. Chủ phương tiện cần bảo dưỡng định kỳ các bộ phận đốt cháy và xử lý khí thải để đáp ứng lộ trình giao thông xanh. Nhiều quốc gia chọn miễn kiểm định khí thải xe máy trong 3 đến 5 năm đầu để tối ưu chi phí xã hội, do xe mới đáp ứng chuẩn Euro 3, Euro 4 và hệ thống đốt cháy vận hành ổn định. Nhật Bản miễn kiểm định xe dưới 250 phân khối, Thái Lan miễn 5 năm đầu, Jakarta, Indonesia yêu cầu kiểm tra từ năm thứ tư. Sau 3 đến 5 năm, thông thường linh kiện xuống cấp sẽ khiến phát thải gia tăng. Kinh nghiệm quốc tế sẽ là gợi ý để Việt Nam tham khảo khi triển khai lộ trình kiểm định khí thải xe máy từ mùng 1 tháng 7 năm 2027 tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh và mở rộng toàn quốc đến năm 2030, vừa bảo đảm mục tiêu net zero, vừa cân bằng lợi ích người dân. Theo dự báo từ Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, đến năm 2030, nước này sẽ phát sinh khoảng hơn 1 triệu tấn pin xe điện thải bỏ. Dù đặt mục tiêu tái chế 1 triệu tấn một năm, nhằm tự chủ từ 10 đến 15% nguồn kim loại thô cho sản xuất pin mới. Các nhà máy chính quy tại Trung Quốc hiện chỉ hoạt động khoảng 20 đến 30% công suất. Nguyên nhân do hơn 70% pin cũ bị các xưởng tái chế chui gom mua với giá cao tới 30% để mổ xeo, tân trang trái phép. Hoạt động tự phát này gây ô nhiễm nguồn nước, đất và nguy cơ cháy nổ nghiêm trọng. Nhằm khắc phục, chính quyền đã áp dụng nền tảng truy xuất mã định danh kỹ thuật số nhằm kiểm soát toàn bộ vòng đời pin. Quý vị thính giả thân mến, sự gia tăng nhanh chóng của các phương tiện cá nhân đang đặt lên hạ tầng đô thị một áp lực vô cùng nặng nề, đồng thời là thách thức lớn cho mục tiêu cắt giảm phát thải CO2. Để hướng tới một tương lai bền vững, chuyển đổi từ tư duy sử dụng xe cá nhân sang ưu tiên hạ tầng xanh đã trở thành yêu cầu cấp thiết. Trong đó, sự kết nối giữa đường sắt và hệ thống giao thông công cộng cùng vai trò của khu vực hành chính công chính là chìa khóa mở ra thói quen di chuyển xanh cho cộng đồng.
4: Tại các đô thị lớn cũng như các trục giao thông huyết mạch kết nối liên tỉnh, tình trạng ùn tắc vào giờ cao điểm cùng lượng khí thải khổng lồ từ ô tô, xe máy cá nhân đang ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng môi trường sống. Để giải bài toán này, hạ tầng xanh, đặc biệt là phương tiện vận tải khối lượng lớn như đường sắt, đang khẳng định vai trò

0: quan trọng trong hệ sinh thái giao thông bền vững. Đáng chú ý, việc thí điểm và duy trì tuyến tàu khách kết nối Hải Dương - Hải Phòng trong một năm qua đã tạo nên một điểm sáng thực tiễn. Không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại của đông đảo người dân, hành trình này còn thu hút lượng lớn cán bộ, công chức, viên chức di chuyển hàng ngày giữa hai địa phương. Bắt đầu từ ngày 22 tháng 9 năm 2025, đến nay, chuyến tàu đưa đón trung bình khoảng 560 khách mỗi chuyến, ngày 2 chuyến với khoảng 600 vé tháng đã được phát hành cho các hành khách di chuyển thường xuyên trên tuyến. Việc lực lượng trong khu vực công chủ động lựa chọn đường sắt thay cho ô tô, xe máy cá nhân không chỉ giảm tải áp lực cho quốc lộ 5 mà còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về văn hóa giao thông xanh, từng bước định hình thói quen di chuyển văn minh, phát thải thấp cho toàn xã hội.
1: Vâng, ghi nhận vừa rồi cũng đã cho thấy những tín hiệu rất tích cực từ việc thay đổi thói quen di chuyển. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với cuộc trò chuyện của chương trình với ông Trần Văn Hạnh, Giám đốc chi nhánh vận tải đường sắt Hải Phòng để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này.
2: Vâng, thưa ông Trần Văn Hạnh, Giám đốc chi nhánh vận tải đường sắt Hải Phòng. Từ thực tiễn vận hành tuyến tàu kết nối Hải Dương - Hải Phòng thời gian qua, đặc biệt là việc phục vụ lực lượng cán bộ, công chức và người dân di chuyển thường xuyên, ông đánh giá như thế nào về sự chuyển biến trong tư duy lựa chọn phương tiện của người đi làm hiện nay ạ?
3: Theo tôi, cái điểm đáng mừng nhất của chúng ta nhìn thấy là một cái sự thay đổi trong cái sự lựa chọn phương án đi làm của cán bộ công chức cũng như là người dân. Nếu trước đây xe cá nhân được xem là lựa chọn ưu tiên vì cái sự chủ động, thì hiện nay ngày càng nhiều bắt đầu đặt câu hỏi là làm thế nào để đi an toàn hơn, tiết kiệm hơn và sử dụng cái thời gian hiệu quả hơn. Những cái nhóm như trước đây là thuê xe ô tô hoặc là những nhóm kết hợp với nhau là dùng các cái xe cá nhân của mình để chạy, thì bây giờ cũng đã thay đổi và sử dụng bằng cái phương tiện đường sắt để phục vụ cho công việc của mình. Đối với hành khách đi làm thường xuyên như vậy thì tàu hỏa đang dần trở thành một cái sự lựa chọn phù hợp. Trên hành trình họ không phải trực tiếp điều khiển phương tiện, có thể nghỉ ngơi, đặt tài liệu làm việc hoặc chuẩn bị cho cái ngày làm việc. Chi phí cũng không phải là cao, nhưng cái việc này cũng là một trong những yếu tố mà tạo ra được lượng hành khách đi lại ổn định trên tuyến.
2: Theo ông, việc cán bộ công viên chức ưu tiên chọn đường sắt thay vì xe cá nhân có ý nghĩa như thế nào đối với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính và lan tỏa thói quen xanh này?
3: Theo tôi, việc cán bộ công chức viên chức ưu tiên lựa chọn phương tiện đường sắt thay cho phương tiện cá nhân thì nó có một cái ý nghĩa rất là thiết thực cho các việc giảm phát thải và xây dựng thói quen sử dụng các phương tiện công cộng, giúp cho khí phát thải nó ít hơn. Thì mỗi một người chuyển từ một chuyến xe cá nhân sang một hành trình bằng tàu là góp phần giảm các phương tiện giao thông lưu thông trên đường, giúp cho cái lượng khí thải giảm đi. Quan trọng hơn là cán bộ công chức viên chức là lực lượng có sức lan tỏa trong cộng đồng. Khi chúng ta chủ động đi tàu, đó không chỉ là lựa chọn cho bản thân mà còn là một hành động cụ thể để lan tỏa cái lối sống xanh, sử dụng các phương tiện công cộng. Tin rằng giao thông xanh bắt đầu từ những lựa chọn nhỏ mỗi ngày, nhiều người cùng thay đổi sẽ tạo nên một cái sự chuyển biến lớn cho môi trường và cho xã hội.
2: Để đường sắt thực sự trở thành một mắt xích trong hạ tầng xanh, bài toán kết nối từ ga tàu đến nơi làm việc hay nhà ở của người dân là vô cùng quan trọng. Đơn vị đường sắt Hải Phòng đã và đang phối hợp triển khai các giải pháp kết nối ra sao để tạo sự thuận tiện tối đa cho hành khách ạ?
3: Đường sắt hiện nay thì cũng đã phối hợp với cả các đơn vị vận tải với sự chỉ đạo của thành phố Hải Phòng tổ chức các chuyến xe buýt để đưa đón cán bộ công chức từ Thượng Lý về đến trung tâm thành phố hay là từ Hải Phòng về các cái trụ sở làm việc bên thành phố này. Thì đấy là những cái mà kết nối để giúp cho cái phương tiện đi lại tốt hơn, việc sử dụng các phương tiện cá nhân đi di chuyển trong nội đô thành phố nó giảm đi. Thì hiện nay là sắp đã triển khai các vé tháng, cán bộ công chức cũng rất là ủng hộ cùng với cả đường sắt để tạo ra những chuyến tàu đi với số lượng cán bộ công chức rất là lớn, giúp cho khối lượng khí thải ít đi. Cái nữa là kết nối giữa các đảo, các cái phương tiện cá nhân của mọi người không sử dụng đến ô tô nữa mà chỉ là những xe phương tiện xe máy hoặc xe điện hoặc là xe đạp, chuyển biến một cái nhận nhận của mọi người trong vấn đề tham gia giao thông ở các khu đô thị với đường sắt và đến nơi làm việc thì cũng đã sử dụng các phương tiện giúp cho cái lượng khí thải ít hơn, để giúp cho cái việc mà kết cấu của cái hành trình này nó ngày càng trở thành một hành trình xanh tốt đẹp hơn.
2: Hướng tới mục tiêu net zero chung của quốc gia, đơn vị đường sắt Hải Phòng có lộ trình hay kế hoạch nào tiếp theo để nâng cấp hạ tầng, chất lượng dịch vụ và thu hút thêm nhiều người dân rời bỏ xe cá nhân?
3: Trong cái thời gian tới thì ngành đường sắt đang phối hợp với các cơ quan chính phủ của các địa phương và các đơn vị vận chuyển trong nội đô để sẽ tập trung vào tăng cường các kết nối hạ tầng, đặc biệt là kết nối từ ga đến các khu dân cư, các cơ quan, khu công nghiệp bằng xe buýt, xe taxi hoặc là các phương tiện giao thông công cộng khác. nâng cao chất lượng dịch vụ, cải thiện không gian nhà ga, toa xe, buồng vệ sinh trên tàu cũng như là các tiện ích trên tàu, và đẩy mạnh cái việc mà bán vé điện tử cũng như là triển khai cái vé tháng và các cái dịch vụ chuẩn bị số về phía đường sắt để tạo thuận lợi cho hành khách mà khi sử dụng cái phương tiện đường sắt. Ngành sắt đang triển khai là tạo ra những sản phẩm phù hợp với từng nhóm khách hàng, nhất là những người đi làm thường xuyên. Chúng tôi muốn hành khách lựa chọn ngành sắt không chỉ vì giá hợp lý, mà bởi vì họ cảm thấy đi tàu an toàn hơn, đúng giờ hơn, thoải mái và tiết kiệm được cả cái thời gian cho mình. Khi mỗi một hành trình bằng tàu có thể thay thế được các cái phương tiện cá nhân, thì đó là một trong đóng góp cụ thể về phía đường sắt triển khai cái giao thông xanh, như là hướng tới giảm tối đa cái khí thải trong môi trường.
2: Vâng, xin cảm ơn ông.
1: Quý vị thính giả thân mến, hành trình tiến tới Net Zero bắt đầu từ chính sự đổi mới tư duy di chuyển của mỗi chúng ta ngày hôm nay. Chọn đường sắt, chọn phương tiện công cộng là chúng ta đang cùng nhau giảm áp lực cho hạ tầng và giữ gìn môi trường sống xanh cho tương lai. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi chuyên mục Net Zero Hành Trình Xanh. Thực hiện chương trình, phóng viên Lâm Thắng, kỹ thuật viên Trường Thanh. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Phương Liên xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Từ Hải Phòng tới Muôn Phương. Thưa quý vị, tại Trung Quốc, nhiều tuyến đường đã gây ấn tượng khi sử dụng hình ảnh các loại nông sản, đặc sản bản địa để thiết kế hệ thống đèn chiếu sáng. Những cột đèn vốn quen thuộc bỗng trở thành điểm nhấn sinh động, vừa tạo cảnh quan khác biệt, vừa góp phần quảng bá sản vật và bản sắc của từng vùng đất. Hành trình hôm nay mời quý vị cùng Từ Hải Phòng tới Muôn Phương khám phá chủ đề thú vị những con đường du lịch ở Trung Quốc. Trước hết, chúng ta hãy cùng khởi động với mục Đường xa lăn bánh.
1: Đường xa lăn bánh.
0: Theo báo cáo của Tổ chức An toàn Hàng không châu Âu, trong 2 tháng cao điểm của mùa du lịch hè 2026, mạng lưới hàng không châu Âu ghi nhận trung bình gần 36.000 chuyến bay mỗi ngày, tăng 2,4% so với năm 2025. Riêng ngày 10 tháng 7, lưu lượng đạt mức kỷ lục 37.640 chuyến bay. Dù gia tăng về số chuyến bay, nhưng lịch trình vẫn được bảo đảm. Theo Tổ chức An toàn Hàng không châu Âu, 72,6% số chuyến bay tại châu Âu trong mùa hè đã đến đúng giờ, tăng 1,2 điểm phần trăm so với năm 2025. Kết quả này đáng chú ý trong bối cảnh mạng lưới hàng không phải xử lý lượng chuyến bay cao chưa từng có. Trung tâm điều hành xe buýt mới của Công ty Giao thông Công cộng Singapore, một trong 2 nhà điều hành mạng lưới giao thông công cộng lớn nhất quốc gia, đã khánh thành vào ngày 28 tháng 8 vừa qua. Được đầu tư lên tới 6 triệu đô la Singapore, tương đương với hơn 156 tỷ đồng. Với gần 50 nhân viên, trung tâm sẽ giám sát 75 chuyến xe, hơn 1.200 xe buýt đang vận hành tại 3 bến xe lớn của đảo quốc Sư Tử, cùng với kế hoạch bổ sung thêm một bến xe lớn khác trong tương lai. Theo đó, trung tâm sử dụng tối đa công nghệ AI kết hợp viễn thông và tin học để xử lý và phân tích dữ liệu nhằm giám sát hành vi lái xe. Ví dụ như việc camera giám sát tài xế có thể phát hiện các dấu hiệu buồn ngủ như nhắm mắt trong thời gian dài, ngáp, ngủ gật, sau đó gửi cảnh báo theo thời gian thực về trung tâm điều hành. Ngoài ra, hệ thống cũng có thể phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường và xác định các xe cần được thu hồi để kiểm tra trước khi xảy ra hỏng hóc. Công ty Giao thông Công cộng Singapore cho biết, công nghệ này đã góp phần giúp giảm 20% số vụ xe buýt hỏng hóc kể từ tháng 11 năm 2024. Công nghệ này cũng đang được mở rộng sang đội xe buýt điện. Hiện hệ thống theo dõi 80 xe buýt điện của công ty, bao gồm tình trạng pin và dự kiến sẽ áp dụng cho toàn bộ 217 xe buýt điện vào cuối tháng 10 năm 2026. Pin lithium-ion chứa chất điện phân dễ cháy, viên pin có thể trở nên bất ổn trong một số điều kiện nhất định như bị đâm thủng, sạc quá mức, quá nhiệt hoặc lỗi sản xuất. Khi gặp trục trặc, một viên pin có thể quá nhiệt và bốc cháy nhanh chóng. Ở Mỹ, Cục Hàng không Liên bang đã từ lâu nghiêm cấm mang sạc dự phòng pin lithium-ion trong hành lý, cũng như bắt buộc các loại pin mang lên máy bay phải luôn ở vị trí dễ tiếp cận. Những vụ việc này có thể dẫn tới thảm họa với toàn bộ máy bay, như vụ tàu bay A321 ở Busan, Hàn Quốc. Theo điều tra, lửa có thể bắt nguồn từ pin sạc dự phòng trong khoang hành lý. Do đó, một số hãng hàng không đã cấm hoàn toàn thiết bị này trên các chuyến bay.
1: Tôi đi. Tôi nghe. Tôi kể.
0: Đi dạo trên một con phố ở Trung Quốc, du khách có thể bất ngờ bắt gặp những trái dứa đang phát sáng trên cao. Đó là những chiếc đèn đường được thiết kế theo hình dáng sản vật địa phương. Tại tỉnh Quảng Đông,

0: Ý tưởng ấy xuất hiện dưới nhiều hình thức: đèn hình dứa ở Trạm Giang, hình vải thiều ở Quảng Châu, hình bưởi ở Mai Châu. Ban ngày, những chiếc đèn tạo điểm nhấn cho đường phố. Khi đêm xuống, chúng vừa chiếu sáng, vừa gợi cho người qua đường tò mò, vùng đất này có gì đặc biệt. Một chi tiết nhỏ trong hạ tầng giao thông nhưng mở ra thêm một cách quảng bá du lịch. Du khách có thể dừng lại chụp ảnh với những chiếc đèn hình dứa, rồi muốn tìm hiểu nơi trồng dứa, nếm thử món ăn từ dứa hoặc mang một đặc sản về làm quà. Sản vật địa phương nhờ thế bước ra khỏi cửa hàng để trở thành một phần diện mạo của phố phường. Thiết kế đèn đường theo bản sắc mỗi vùng cũng nhắc chúng ta rằng một hành trình du lịch đáng nhớ đôi khi bắt đầu từ những điều rất giản dị. Chỉ cần ngước nhìn lên, người đi đường đã thấy quê hương đang tự giới thiệu mình bằng ánh sáng. Để tiếp tục nghe những điều thú vị, mời quý vị cùng trò chuyện với bạn Nguyễn Việt Anh ở phường Hồng Bàng, Hải Phòng, người có nhiều trải nghiệm trên những tuyến đường du lịch của Trung Quốc.
1: Em thấy văn hóa của Trung Quốc khá giống Việt Nam.
0: Ừ.
1: Cái nhịp điệu khá giống Việt Nam.
0: Ừ.
1: Nhưng mà vì là ở thành phố thì họ sẽ sống vội hơn. Và được cái là giao thông hạ tầng của nó được cái là hay như này nhá.
0: Ừ.
1: Nếu mà mình để ý nhá.
0: Ừ.
1: Ví dụ như là trong cái tỉnh của nó thì rất là rộng.
0: Ừ.
1: Tỉnh nó rất là rộng. Ví dụ Hải Phòng mình chẳng hạn là thành phố Hòn Đỏ, thì ở bên đấy nhá, nó sẽ có những cái thành phố mà cái đặc trưng của nó, nhưng mà mình sẽ nhìn được cái đặc trưng của nó bằng hình thức là mình khi mình đi trên đường ấy, mình nhìn cái đèn giao thông hoặc cái đèn đường họ, thì cái đèn đường đấy họ sẽ thiết kế làm sao để là cái hoa cái quả đặc trưng của cái vùng đấy. Để hình dung nhất là em thấy Vân Nam em dễ hình dung nhất. Nó có hình quả lựu. Quả lựu, có nghĩa cái khu vực mà trồng lựu của Vân Nam thì đi cái dọc đấy nó sẽ quả lựu. Có nghĩa là nhớ nó sẽ chia, ví dụ cái cả cái tỉnh đấy nó rất là rộng, nhưng mà cái vùng nào mà nông sản nó là cái gì hoặc cái đặc trưng nó là cái gì,
2: đặc sản của cái vùng đấy,
1: thì nó sẽ để cái biểu tượng của cái tỉnh đấy bằng cái hình cái đèn đấy. Ví dụ cái đèn nó treo như này thì là cái thả đèn xuống nó sẽ là cái thiết kế làm sao để cái mình nhìn mình giống, mình thấy giống. Nhưng một số cái thì em thấy nó cũng không giống ý, cái đặc trưng ấy lắm, nhưng mà do cái cách chiều tượng và cái cách nhìn nhận nó kiểu là như thế,
2: thì có những cái nó cũng hơi khó để có thể làm ra những cái biểu tượng như thế, đúng không?
1: Đấy là một cái là thú vị khi mà những du khách nước ngoài đấy thì họ thấy cái đấy là rất là hay và thú vị đó. Và Trung Quốc thì họ sẽ cái hệ thống giao thông của họ khá giống của Việt Nam. Và họ cũng phân đường nhá, là cái làn đường chính. Và trên vỉa hè thì trên vỉa hè họ là xe đạp hay là đi bộ là vẫn, hoặc là quán nào có nghĩa là giống như ở Việt Nam mình. Giống như Việt Nam mình, nhưng một số chỗ mà đặc thù thì họ vẫn có cái lan can. Thường ở những cái chỗ mà xe mà những cái lưu lượng của xe lớn, họ lan can đấy là một trong những cái để họ bảo vệ cho tránh trường hợp tai nạn giao thông mà va chạm ấy, thì nó sẽ không chạy lên vỉa hè. Đó, và hình thức là như vậy.
2: Lan can giữa vỉa hè và lòng đường ấy, đúng không?
1: Và nó cũng một phần nữa là thú thật là các thành phố là mình không nhìn đến nhà dân được. Vì là mình chỉ nhìn đến chung cư thôi. Vì Trung Quốc nhá, các chung cư của họ thường là toàn bộ dân họ cho hết lên chung cư. Và chung cư có thời hạn. Đó, chung cư có thời hạn. Về cả nhà là mà có xe cũng thế. Nhà có xe cũng thế thì họ sẽ phải mua một cái slot xe của cái chung cư đấy, họ mua kèm cùng ấy, giá trị bất động sản họ cũng khá cao. Nên là khi mà đi vào những làn đường lên là cạnh nó sẽ không có những trường hợp mà chen lấn nhau. Bởi vì lính tráng có suất, nhà là có cái suất nhà đấy rồi, và không có suất ông phải để cái vị trí xe rất là xa. Đó, nó quy hoạch, bởi vì nó cũng phạt mà nó cũng giám sát rất là kỹ. Thậm chí là hiện tại một số cái tỉnh có khách du lịch thì họ cũng sẽ họ sẽ có camera, còn một số cái địa phương ngoài họ cũng có, họ cũng giống như là nông thôn mới của mình ấy. Thì là em có tìm hiểu thì là nó là một cái chính sách của chính phủ Trung Quốc. Tức là đường nhựa có thể giải khắp toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc thì đúng thật nó cũng sẽ giải để những cái đường như thế, còn những cái vùng núi thì em chưa đi thì em không biết. Đấy, nên là họ cũng có đường, thậm chí đường bê tông như ở ngoài làng của mình ấy, họ cũng có những đường như thế. Đó, thậm chí là gần các khu du lịch đấy, để cho nhân dân và thuận tiện đi lại. Và họ cũng khá là đầu tư và trang trí, có nghĩa là vùng nào sẽ đặc trưng với vùng đấy. Thì nó cũng dễ dàng. Còn đâu về nó cũng không quá khác biệt so với Việt Nam. Đối với hệ thống giao thông Trung Quốc, nó chỉ hiện đại hơn là nó có tàu điện ngầm. Nó có tàu điện. Gọi là sao nhỉ?
2: Tàu siêu tốc ấy hả?
1: Tàu siêu tốc và tàu hỏa.
3: Gói mang về.

0: Thưa quý vị, điều thú vị từ những con đường du lịch ở Trung Quốc không chỉ nằm ở kiểu dáng ngộ nghĩnh của những chiếc đèn, mà còn ở cách địa phương biến hạ tầng giao thông thành phương tiện quảng bá văn hóa và sản vật bản địa. Một cột đèn mang hình dáng nông sản đặc trưng, vừa đẹp cảnh quan, vừa giúp du khách nhận diện và ghi nhớ vùng đất mình đi qua. Từ câu chuyện ấy, có thể thấy rằng bản sắc địa phương hoàn toàn có thể hiện diện trong những công trình rất gần gũi, nếu được thể hiện bằng tư duy sáng tạo và thiết kế hài hòa. Với Hải Phòng, những biểu tượng như hoa phượng đỏ, sóng biển, cánh buồm hay các sản vật đặc trưng cũng có thể trở thành cảm hứng cho hệ thống đèn chiếu sáng, biển chỉ dẫn trên một số tuyến đường du lịch. Khi mỗi con đường biết kể chuyện, hành trình sẽ để lại dấu ấn riêng trong lòng du khách. Quý vị và các bạn thân mến, với những cột đèn mang hình dáng sản vật địa phương, các tuyến đường ở Vân Nam và một số địa phương khác ở Trung Quốc đã biến một công trình giao thông quen thuộc thành dấu hiệu nhận diện đầy sáng tạo. Khi bản sắc được đưa vào không gian công cộng một cách gần gũi và tinh tế, mỗi hành trình cũng trở nên thú vị và đáng nhớ hơn. Chuyên mục từ Hải Phòng tới muôn phương đến đây xin được tạm dừng. Thực hiện chương trình, phóng viên Phương Liên, kỹ thuật viên Đức Cường. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và đồng hành. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Mục đèn xanh đèn đỏ.
2: Kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với chuyên mục đèn xanh đèn đỏ trên kênh THP Giao thông của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, tai nạn giao thông là điều không ai mong muốn. Để giải quyết hậu quả, cách ứng xử, ý thức đạo đức và trách nhiệm pháp lý của người gây tai nạn có vai trò quan trọng, thậm chí quyết định mạng sống của người gặp nạn. Theo quy định, khi xảy ra sự cố, người liên quan bắt buộc phải dừng xe, cứu giúp người bị nạn, bảo vệ hiện trường và báo ngay cho cơ quan chức năng. Thế nhưng thời gian qua vẫn xảy ra không ít vụ việc tài xế lạnh lùng tăng ga rời khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân. Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà còn tước đi giờ vàng cấp cứu của người bị nạn. Nội dung này sẽ được đề cập trong chuyên mục đèn xanh đèn đỏ kỳ này. Mời quý vị cùng lắng nghe. Thời gian gần đây, công an thành phố đã phải nhiều lần phát thông báo tìm người chứng kiến các vụ tai nạn giao thông, nhất là những vụ mà phương tiện liên quan rời khỏi hiện trường. Việc tìm kiếm nhân chứng, thu thập hình ảnh từ camera và các nguồn dữ liệu khác trở thành những manh mối quan trọng để xác minh vụ việc. Mới đây nhất, vào lúc 4 giờ 45 phút ngày 1 tháng 8 năm 2026, tại khu vực ngã tư Tứ Thông, phường Tứ Minh, xảy ra vụ tai nạn giữa xe ô tô và xe mô tô do một người đàn ông sinh năm 1989 ở xã Khúc Thừa Dụ, thành phố Hải Phòng điều khiển. Sau va chạm, lái xe ô tô rời khỏi hiện trường, nạn nhân tử vong tại khu vực mương nước. Sau quá trình xác minh, cơ quan điều tra đã xác định được người điều khiển ô tô liên quan. Vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ. Trước đó, một vụ tai nạn nghiêm trọng khác xảy ra vào chiều 26 tháng 6 tại km 39+500 quốc lộ 5, đoạn qua thôn Phúc Cầu, xã Mao Điền. Một người đàn ông sinh năm 1987 ở xã Mao Điền đi xe máy theo hướng Hà Nội Hải Phòng và chạm với xe ô tô, bị chiếc xe này chèn qua người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, lái xe ô tô gây tai nạn rời khỏi hiện trường. Sau nhiều ngày xác minh, truy tìm, cơ quan công an đã xác định được lái xe và phương tiện liên quan. Điểm chung trong các vụ việc trên là người điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường, không cứu giúp nạn nhân và không trình báo cơ quan chức năng. Không chỉ vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật, hành vi này còn gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra xác minh, xử lý vụ việc và bị dư luận xã hội lên án.
3: Tôi nghĩ mặc dù bất cứ lý do nào thì cái hành động lái xe gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn thì nó đều là không thể chấp nhận được.
4: Nếu mà là người ta mắc về tai nạn thì phải đứng lại để cứu người ta, đưa người ta đến bệnh viện.
5: Người lái xe có lương tâm thì người ta sẽ xuống giúp đỡ và những người đi xung quanh cùng tham gia giao thông hỗ trợ cho người bị thương thì mọi việc cái hậu quả nó không bị nghiêm trọng đến như thế.
2: Tai nạn giao thông là sự cố không ai mong muốn. Tuy nhiên sau va chạm, tâm lý hoảng loạn, mất bình tĩnh có thể khiến một số người lựa chọn rời khỏi hiện trường thay vì dừng lại giải quyết. Trước hậu quả của những vụ tai nạn cùng với áp lực từ những người xung quanh, có người đã không kiểm soát được hành vi của mình. Bên cạnh đó là tâm lý lo ngại trách nhiệm pháp lý và những thiệt hại về kinh tế có thể phát sinh, nhất là khi vụ tai nạn gây hậu quả nghiêm trọng. Với những trường hợp trước đó đã có vi phạm như sử dụng rượu bia, ma túy, không có giấy phép lái xe hoặc vi phạm các quy định khác về giao thông, tâm lý né tránh trách nhiệm càng có thể trở thành nguyên nhân dẫn đến việc rời khỏi hiện trường. Nhưng dù xuất phát từ lý do nào, việc rời khỏi hiện trường không chỉ vi phạm quy định của pháp luật mà còn có thể khiến nạn nhân mất đi cơ hội được hỗ trợ, cấp cứu kịp thời, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng hơn. Điển hình là vụ tai nạn tại ngã tư Tứ Thông, phường Tứ Minh ngày 1 tháng 8 năm 2026. Theo kết quả điều tra ban đầu, nạn nhân tử vong do ngạt nước sau khi rơi xuống mương. Trong tình huống này, việc người điều khiển phương tiện liên quan rời khỏi hiện trường khiến quá trình phát hiện, tiếp cận và hỗ trợ nạn nhân trở nên khó khăn hơn. Anh Nguyễn Thành Sơn, thành viên HLX Hải Dương cho biết.
6: Trường hợp bất khả kháng gây ra tai nạn giao thông ngoài ý muốn rồi thì mình phải có trách nhiệm ở đấy để giải quyết xử lý vụ việc, chứ lại bỏ đi như thế này không được. Hành động này thì phải lên án và có các cái chế tài khắc phục những việc đấy, tránh để xảy ra những việc thấy là không ổn. Tiên mình phải ở đấy và giữ nguyên hiện trường rồi lần các cái biện pháp giải quyết, báo cơ quan chức năng rồi công an, thì chạy xe của công ty là phải báo cho công ty để khắc phục hậu quả. Mình phải tuân thủ các cái quy định của luật giao thông, chứ không phải vì bất kỳ lý do gì khác mà lại không tuân thủ sẽ gây tai nạn, sẽ ảnh hưởng đến trực tiếp đến mình và những người tham gia giao thông khác.
2: Không chỉ ảnh hưởng đến người bị nạn, phương tiện và các mảnh vỡ sau va chạm nếu không được cảnh báo, xử lý cũng có thể trở thành nguy hiểm đối với những người tham gia giao thông đi qua sau đó. Đối với gia đình nạn nhân, việc người gây tai nạn chưa được xác định còn có thể khiến quá trình giải quyết vụ việc, xác định trách nhiệm và yêu cầu bồi thường gặp thêm khó khăn. Đây cũng là vấn đề lực lượng công an phải đối mặt trong quá trình tiếp nhận, xác minh các vụ việc. Thời gian qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là hệ thống camera giám sát và nguồn dữ liệu hình ảnh từ người dân, đang hỗ trợ tích cực cho công tác truy vết, xác định phương tiện và người điều khiển liên quan. Từ hình ảnh được ghi nhận, lực lượng chức năng có thể xác định được hướng di chuyển, đặc điểm phương tiện, đối chiếu với các dữ liệu liên quan, qua đó rút ngắn thời gian xác minh và kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm. Trong nhiều vụ việc, hình ảnh từ camera đã trở thành nguồn thông tin quan trọng giúp cơ quan chức năng lần tìm phương tiện, người điều khiển sau khi rời khỏi hiện trường. Vì vậy, cùng với việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tăng cường ứng dụng công nghệ và khai thác hiệu quả các nguồn dữ liệu hình ảnh cũng là một giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả xử lý tai nạn giao thông, nhất là những vụ việc có dấu hiệu bỏ trốn. Trung tá Phạm Đình Sơn, Phó trưởng Công an phường Ái Quốc, thành phố Hải Phòng cho biết.
7: Việc xác minh có thể thông qua nhân chứng, những người cùng tham gia giao thông khác. Trường hợp nếu như xảy ra tai nạn trong tại một đoạn vắng, ít người còn lại không người chứng kiến thì phải mở rộng ra các cung đường khác, có thể là cùng tuyến hoặc là mở rộng xa hơn để tiến hành để rà soát các cái camera của nhà dân. Sau đấy là sẽ tiến hành xác minh làm rõ cái đặc điểm của các phương tiện, người điều khiển có liên quan, rồi mở rộng dần ra. Sau khi loại trừ tất cả các yếu tố về người điều khiển và các phương tiện khác mà không có liên quan đến vụ việc tai nạn thì sẽ có thể sẽ chứng minh được cái phương tiện trực tiếp liên quan đến việc va chạm là phương tiện nào, do ai điều khiển. Nhưng tuy nhiên là với tất cả những hình ảnh thu thập được, nó là cái tài liệu vật chất, nhưng vẫn phải chuyển hóa từ tài liệu thành chứng cứ. Nên là trong cái quá trình điều tra thì vẫn phải đấu tranh cái đối tượng khai nhận phù hợp với các cái đặc điểm dấu vết thu thập được ở hiện trường, như là những lời khai của nhân chứng, những người có liên quan thì mới đảm bảo được các yếu tố khách quan, minh bạch và đúng quy định pháp luật.
2: Theo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024, người điều khiển phương tiện gây ra tai nạn và người liên quan trực tiếp phải dừng ngay phương tiện, cảnh báo nguy hiểm, giữ nguyên hiện trường, trợ giúp người bị nạn và báo tin cho cơ quan công an, cơ sở khám bệnh chữa bệnh hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Người điều khiển phương tiện phải ở lại hiện trường cho đến khi người của cơ quan công an đến, trừ một số trường hợp được pháp luật quy định. Khi đó vẫn phải trình báo ngay với cơ quan có thẩm quyền. Việc không thực hiện những trách nhiệm này có thể bị xử phạt hành chính. Theo Nghị định 168 năm 2024 của Chính phủ, người điều khiển ô tô gây tai nạn nhưng không dừng ngay phương tiện, không giữ nguyên hiện trường, không trợ giúp người bị nạn, không ở lại hiện trường hoặc không đến trình báo ngay với cơ quan công an, ủy ban nhân dân nơi gần nhất có thể bị phạt từ 16 đến 18 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 8 đến 10 triệu đồng, đồng thời bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Trong những vụ việc có hậu quả nghiêm trọng và hành vi vi phạm đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người gây tai nạn còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Khoản 2 điều 260 Bộ luật hình sự quy định trường hợp người tham gia giao thông đường bộ vi phạm quy định về an toàn giao thông thuộc trường hợp phải chịu trách nhiệm hình sự, sau đó bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm. Để hiểu rõ hơn về xác định trách nhiệm trong từng trường hợp cũng như những yếu tố được xem xét khi xử lý người gây tai nạn rời khỏi hiện trường, luật sư Nguyễn Mạnh Hà, đoàn luật sư thành phố Hải Phòng cho biết.
8: Hành vi lái xe gây tai nạn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường bị xử lý nghiêm, trước hết bởi vì sau khi tai nạn xảy ra, người điều khiển phương tiện không chỉ có trách nhiệm đối với hậu quả mình đã gây ra mà còn có nghĩa vụ dừng xe, giữ nguyên hiện trường, cứu giúp người bị nạn và phối hợp với cơ quan chức năng để giải quyết vụ việc. Tùy tính chất, mức độ và hậu quả của vụ việc, người gây tai nạn có thể phải chịu trách nhiệm hành chính, trách nhiệm dân sự và trách nhiệm hình sự. Đáng chú ý, trường hợp bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn là tình tiết định khung hình phạt tại khoản 2 điều 260 với hình phạt tù từ 3 năm cho đến 10 năm. Vì vậy, cần phân biệt rõ bỏ trốn không phải là một tình tiết tăng nặng chung theo điều 52 Bộ luật hình sự, mà trong trường hợp này là một tình tiết định khung hình phạt được quy định trực tiếp tại khoản 2 điều 260 Bộ luật hình sự.
2: Để hạn chế tình trạng gây tai nạn rồi rời khỏi hiện trường, bên cạnh việc xử lý theo quy định của pháp luật, cần triển khai đồng bộ các giải pháp. Trước hết, từ chính người tham gia giao thông, khi xảy ra va chạm, người điều khiển phương tiện cần giữ bình tĩnh, dừng xe, bật tín hiệu cảnh báo, kiểm tra và hỗ trợ người bị nạn trong khả năng của mình, đồng thời báo ngay cho cơ quan công an, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc chính quyền nơi gần nhất để được hỗ trợ, hướng dẫn giải quyết. Rời khỏi hiện trường không làm mất đi trách nhiệm. Ngược lại, việc ở lại, hỗ trợ người bị nạn và phối hợp với cơ quan chức năng sẽ góp phần hạn chế hậu quả và giúp vụ việc được xác minh, xử lý đúng quy định. Về phía cơ quan chức năng, việc tiếp tục đầu tư mở rộng hệ thống camera giám sát tại các tuyến đường, địa bàn trọng điểm, đồng thời khai thác hiệu quả dữ liệu hình ảnh từ camera giám sát, camera hành trình và các nguồn thông tin khác sẽ hỗ trợ tích cực cho quá trình truy tìm phương tiện, xác định người điều khiển và làm rõ vụ việc. Cùng với đó, người dân khi chứng kiến hoặc có thông tin liên quan đến vụ tai nạn có thể chủ động cung cấp hình ảnh, dữ liệu camera và thông tin mình biết cho cơ quan chức năng. Đây là nguồn thông tin quan trọng, nhất là trong những trường hợp người điều khiển phương tiện đã rời khỏi hiện trường. Tai nạn giao thông là sự cố không ai mong muốn, nhưng cách chúng ta ứng xử sau va chạm lại thể hiện rõ ý thức trách nhiệm và văn hóa giao thông. Dừng lại cứu giúp người bị nạn không chỉ là trách nhiệm pháp lý, mà còn là trách nhiệm và lương tâm của mỗi lái xe. Đến đây, chuyên mục Đèn xanh đèn đỏ xin được khép lại. Những người thực hiện chuyên mục, phóng viên Hoàng Hiển, Nhật Giang, kỹ thuật viên Trường Thanh, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
9: Bạn muốn đắm chìm trong giai điệu tự hào của những bài ca đi cùng năm tháng?
10: Giai điệu tổ quốc tôi, dịu dàng trong tiếng du hơi.
11: Hay muốn lắng đọng cảm xúc với những ca khúc bolero trữ tình tha thiết?
12: Chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai.
9: Những giọng ca đình đám một thời.

0: hay những ca khúc đang được nhiều bạn trẻ yêu thích.
1: Dừng lại một chút thôi, người ngủ say đang tìm kiếm, chẳng còn điều gì khó để cản ngăn anh tới bên em.
0: Hãy đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên tần số FM 102,2 MHz để hòa cùng dòng chảy nhạc Việt.
2: Bánh Xe Âm Nhạc, giai điệu thăng hoa cùng cảm xúc.
3: Xin chào quý vị thính giả, Hoài Thương rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Bánh Xe Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Hy vọng những giai điệu âm nhạc mà chúng ta cùng thưởng thức trong chương trình Bánh Xe Âm Nhạc hôm nay sẽ giúp cho tinh thần của quý vị cảm thấy nhẹ nhàng, tham gia giao thông an toàn. Quý vị có thể cập nhật thông tin giao thông trên những chặng hành trình của mình bằng việc tương tác với chương trình qua hai cách thức, đó là ấn số 0225-3610969 hoặc quý vị có thể phản ánh qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102,2 MHz. Quý vị thân mến, sở hữu gương mặt điển trai, vóc dáng ưa nhìn cùng giọng hát nhẹ nhàng, ấm áp, ca sĩ Quang Vinh từng làm say đắm biết bao trái tim yêu nhạc. Trải qua gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, Quang Vinh đã có nhiều bản hit nhận được sự yêu mến của công chúng nghe nhạc. Bởi vậy mà người hâm mộ yêu ái gọi anh bằng cái tên thân thương Hoàng tử Sơn Ca. Hôm nay, trong chương trình Bánh Xe Âm Nhạc, chúng ta sẽ cùng trở về với những ca khúc gắn liền tên tuổi nam ca sĩ Quang Vinh đã từng làm nên một phần thanh xuân của rất nhiều người. Lần đầu biết nhớ một người, lần đầu mong chờ một tin nhắn, lần đầu nhận ra rằng chỉ một ánh mắt, một nụ cười cũng có thể khiến trái tim mình xao động. Đó là những cảm xúc rất chân thật được thể hiện qua ca khúc Nhạc Hoa Lời Việt, Lần Đầu Tiên Anh Biết. Trong âm nhạc của Quang Vinh, những cảm xúc ấy thường được kể bằng một cách rất nhẹ, nhưng đủ để người nghe nhận ra đâu đó hình bóng của chính mình. Và khi một tình yêu đã bắt đầu, điều người ta sợ nhất có lẽ là một ngày nó trở thành ký ức.

Cái dấu cuộc tình được nhạc sĩ Thái Thịnh viết lời nằm trong album Vân 2 Nói với em của ca sĩ Quang Vinh, được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2001, nói về nỗi đau chia ly của mối tình đầu. Có những cuộc tình không kết thúc bằng một điều gì quá lớn lao, chỉ là hai người ít chia sẻ với nhau hơn. Những cuộc hẹn thưa dần, những điều từng rất quen thuộc cũng trở nên xa lạ. Rồi đến một ngày, chúng ta nhận ra mình đã đi qua một câu chuyện tình. Phai dấu cuộc tình mang đến một Quang Vinh nhiều suy tư hơn, một chàng trai đứng giữa những kỷ niệm và cố gắng níu giữ điều dường như đã thuộc về quá khứ. Nhưng nếu có thể quay lại thời điểm bắt đầu, liệu chúng ta có lựa chọn khác?

vòng quay của những bánh xe đã đưa quý vị đến đâu trên hành trình hôm nay của mình rồi ạ? Cung đường của quý vị đi qua vẫn diễn ra an toàn đúng không ạ? Nếu có những thông tin cần chia sẻ, khuyến cáo tới mọi người, quý vị vui lòng gọi về số điện thoại đường dây nóng 0225-3610-969 hoặc phản ánh qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2MHz. Quý vị thân mến, tiếp tục cùng chương trình Bánh Xe Nhạc hôm nay với những ca khúc gắn liền tên tuổi nam ca sĩ Quang Vinh. Hoài Thương mời quý vị cùng lắng nghe sáng tác của nhạc sĩ Thái Thịnh, ca khúc Nếu Lúc Trước Em Đừng Tới. Có những người bước vào cuộc đời ta không phải để ở lại, mà chỉ để tạo nên một phần ký ức. Giá như chúng ta gặp nhau vào một thời điểm khác, giá như ngay từ đầu mọi chuyện đừng bắt đầu. Nhưng tình yêu vốn không có nút quay lại, và đôi khi điều duy nhất chúng ta có thể làm là giữ lại những điều đẹp nhất rồi bước tiếp.

Năm 2007, Quang Vinh kết hợp cùng Bảo Thi ra mắt album Ngôi Nhà Hoa Hồng với số lượng phát hành lên đến 100.000 bản, tạo ra nhiều ca khúc hit như Ngôi Nhà Hoa Hồng, Vẫn Tin Mình Có Nhau, Ngọn Đồi Trong Chóng. Sự kết hợp này đã giúp cho Quang Vinh và Bảo Thi trở thành một trong những cặp song ca được khán giả trẻ yêu thích nhất. Tiếp theo chương trình, Hoài Thương mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Vẫn Tin Mình Có Nhau, sáng tác Bảo Thạch với sự thể hiện của cặp song ca này.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Bánh Xe Âm Nhạc, nơi chúng ta lắng nghe những giai điệu âm nhạc để giúp cho tinh thần của quý vị và các bạn cảm thấy thoải mái, thư thái để tham gia giao thông an toàn. Hy vọng quý vị sẽ luôn tập trung, chú ý quan sát, để tâm đến quá trình điều khiển phương tiện, sẵn sàng xử lý những tình huống giao thông bất ngờ xảy ra trên đường. Tiếp tục cùng hành trình cảm xúc ngày hôm nay, tình yêu đôi khi rất lạ. Ta có thể tìm kiếm nó trong nhiều tháng năm, nhưng cuối cùng lại gặp nhau vào một ngày chẳng hề chuẩn bị trước. Một người xuất hiện khiến những ngày bình thường trở nên có ý nghĩa, những con đường quen thuộc bỗng nhiên đẹp hơn, và những bản nhạc tình yêu mà trước đây ta từng nghe vu vơ, bất chợt lại có một câu hát dành riêng cho mình. Tình yêu tìm thấy do nhạc sĩ Vĩnh Tâm sáng tác là một trong những giai điệu gợi nhớ rất rõ màu sắc âm nhạc của Quang Vinh, trẻ trung, lãng mạn và đầy những cảm xúc của tuổi đôi mươi.

Quý vị thân mến, và bây giờ chúng ta sẽ khép lại hành trình hôm nay bằng một miền ký ức rất đẹp. Một miền cát trắng, có biển xanh, có nắng, có những bước chân đi bên nhau và có cả những kỷ niệm mà dù thời gian trôi qua, người ta vẫn không muốn quên. Miền cát trắng, sáng tác nhạc sĩ Lê Quang, là một trong những ca khúc gợi nhớ mạnh mẽ đến hình ảnh quang vinh trong lòng khán giả một thời. Lãng tử, trẻ trung và gắn với những câu chuyện tình yêu đầy

Thời gian có thể làm thay đổi rất nhiều thứ. Những con đường ngày xưa giờ đã khác. Những người từng bên cạnh ta có thể đã rời đi. Nhưng thật kỳ lạ, chỉ cần một giai điệu quen thuộc vang lên, mọi ký ức bỗng chợt ùa về với những rung động đầu đời, với một người mà tưởng rằng mình đã quên. Có lẽ đó chính là điều kỳ diệu nhất mà âm nhạc

có thể làm được, giữ lại những khoảnh khắc mà thời gian không thể giữ. Hy vọng rằng những ca khúc gắn liền tên tuổi nam ca sĩ Quang Vinh mà chúng ta lắng nghe trong chương trình hôm nay cũng phần nào giúp quý vị trở về với một thời thanh xuân thật đẹp. Đến đây, chương trình Bánh Xe Nhạc xin được tạm dừng. Nếu trên lộ trình của mình có những thông tin về giao thông cần đến sự lưu ý cẩn trọng từ mọi người, quý vị hãy nhấc máy lên bấm số 0225 3610969, hoặc có thể truy cập vào fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz chia sẻ thông tin hình ảnh gửi đến chương trình. Hoài Thương cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe chương trình. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị luôn lành.

0: Nhanh lên ông ơi, cái Lan nó vừa gọi giục tôi đấy. Mọi người đến hết cả rồi.
1: Muốn nhanh thì phải từ từ. Đường đông sẽ đông thế này thì nhanh làm sao được. Mà cũng tại bà đấy, lề ma lề mê.
0: Thì lâu lâu mới được gặp nhau, ông phải để tôi xinh đẹp với bạn bè một chút chứ.
1: À, một chút của bà đến cả tiếng đồng hồ.
0: Ơ này, mà sao ông không đi đường Nguyễn Văn Linh? Ôi giời ơi, đi trong phố nhiều đèn đỏ dừng chờ có mà hết ngày à? Đã muộn rồi thì chớ.
1: Thì bà chả bảo muốn nhanh như thế, đi đường trong phố cho gần. Giờ này làm gì có công an, tôi vượt được hết. Bà bám chắc vào nhá.
0: Ô kìa, ông ấy cẩn thận. Ôi.
2: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ là hành vi nghiêm cấm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chỉ vì muốn nhanh một vài giây mà nhiều người đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.
3: Theo quy định tại Nghị định số 168/2024 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, việc không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, mức xử phạt từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đối với xe máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
2: Đèn đỏ thì dừng lại, một điều tưởng chừng như đơn giản, dễ dàng thực hiện. Nhưng nhiều người tham gia giao thông lại không tuân thủ, bất chấp nguy hiểm.
4: Đèn đỏ qua rồi lại đến, nhưng chúng ta sẽ không có cơ hội sửa sai khi xảy ra tai nạn.
2: Đèn đỏ dừng đúng vạch, hãy lái xe cẩn trọng trên từng phút giây, để bình an trên từng cây số.
5: Đây, riêu cua nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây.
6: Thơm quá. May hôm nay á, con gái về tôi mới được ăn ké đây.
5: Chuyện, con gái rượu của tôi mà lại. Ông gọi xem là con nó về đến đâu rồi.
6: Tôi vừa gọi rồi, chắc 10-15 phút nữa là về đến nhà thôi. Mấy bà đi tắm rửa đi, nó về là vừa đấy. Alo, vâng đúng rồi. Hả? Sao? Cậu nói cái gì hả?
7: Những thông tin về tai nạn giao thông liên quan đến xe container xuất hiện ngày càng nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Tai nạn với xe container, hậu quả hầu như rất thảm khốc. Chính vì vậy, phương tiện này được ví như là hung thần xa lộ. Tuy nhiên, cần phải nhớ, không phải khi nào xe container và người điều khiển nó cũng là bên có lỗi. Do đặc điểm thiết kế và đặc tính lưu thông, phương tiện này không dễ điều khiển linh hoạt trước những tình huống bất ngờ. Do đó, nếu người cùng tham gia giao thông không có những hiểu biết nhất định về nó, thì sẽ rất dễ chuốc lấy nguy hiểm cho mình. Để bảo vệ bản thân cũng như người cùng đồng hành, chúng ta nên trang bị cho mình những kỹ năng khi lưu thông cùng xe tải, xe container trên đường. 1. Giữ khoảng cách an toàn với xe container. Xe container có chiều dài và trọng lượng lớn, trọng tâm lại cao nên rất dễ lật khi vào cua, nhất là ở tốc độ cao hoặc cua gấp. Luồng gió cuốn tạo ra khi xe đầu kéo chạy qua khiến bạn có thể bị cuốn vào gầm xe nếu chạy quá gần. Do vậy, đi cạnh xe container sẽ cực kỳ nguy hiểm.
2: 2. Tránh điểm mù của xe container. Xe tải, xe container có kích thước lớn, thân xe dài, nên cho dù có hệ thống gương chiếu hậu, người lái các loại xe này vẫn khó có thể bao quát được.

0: toàn bộ tầm nhìn và tình trạng giao thông xung quanh khi lưu thông. Những điểm không bao quát hết được gọi là điểm mù, bao gồm vị trí ở sát phía trước, phía sau hay sát hai bên thân xe. Để tránh xảy ra các sự cố đáng tiếc, người điều khiển xe ô tô, xe máy khi gặp xe tải lớn, xe siêu trường, siêu trọng cần lưu ý tránh xa những điểm mù này.
1: 3. Không bám đuôi, đi trước mũi xe, chạy song song với xe container. Xe container có trọng lượng rất lớn, khi gặp tình huống bất ngờ, tài xế sẽ phanh gấp. Theo quán tính, chiếc xe có thể đổ sang một bên. Khi đó, những xe đi song song hoặc bám đuôi có thể sẽ bị đè hoặc chui vào gầm xe container. Còn nếu bạn đi ngay trước mũi xe, khi gặp tình huống bất ngờ, bạn sẽ phải phanh gấp. Nhưng xe container thì không thể làm được điều đó một cách an toàn. Khi đó, hoặc là xe container sẽ đè qua bạn, hoặc nếu phanh gấp thì chính nó sẽ bị lật.
0: 4. Ưu tiên xe container. Trước khi vượt, hãy chú ý quan sát để tránh trường hợp tự đưa mình vào thế khó. Ngoài đèn tín hiệu, xi nhan, người lái nên nháy đèn pha, cốt hoặc còi để báo hiệu với xe container. Nếu nhận thấy người điều khiển xe container đã sẵn sàng cho việc này thì hãy vượt một cách dứt khoát. Trong trường hợp xe container muốn vượt qua xe bạn, hãy giảm tốc độ, nhường đường, tạo không gian cho xe dễ dàng vượt qua.
1: Hãy trang bị kiến thức để tham gia giao thông an toàn cùng xe container.
0: Hãy trang bị kiến thức để tham gia giao thông an toàn cùng xe container.

0: Chuyện phố chiều.
1: Chuyện phố chiều.
2: Lâm Ngọc và Chuyện phố chiều xin kính chào quý vị thính giả, kính chào các bác tài đang lắng nghe chương trình ngày hôm nay. Chương trình của chúng tôi đang được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Chúc quý vị và các bạn chúng ta sẽ có những hành trình lưu thông thuận lợi, bình an trên các cung đường và cũng mong rằng là trong hành trình di chuyển của quý vị và các bạn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có những cung đường lưu thông an toàn. Thời điểm hiện tại thì các bác tài chúng ta cũng cần phải lưu ý vì điều kiện thời tiết ngoài trời đang rất nắng nóng. Quá trình di chuyển của chúng ta sẽ cảm thấy không khí hơi ngột ngạt một chút do điều kiện thời tiết ngày thu thì trời nắng hanh, khiến cho cái áp lực lưu thông vì thế mà cũng tăng cao trên những cái chuyến hành trình. Về tình hình giao thông ở thời điểm này thì chúng tôi cũng đang ghi nhận được một số thông tin của các thính giả và các bác tài trên một số những cái đoạn tuyến như tuyến đường Mê Linh thì lượng xe lưu thông cũng đang cơ bản khá đông rồi. Ở khu vực ngã 5 Trần Nguyên Hãn cũng tương tự như vậy, tình hình giao thông không có sự khó khăn về mặt mật độ, nhưng có vẻ như là ngoài trời thì nắng đang gay gắt và ảnh hưởng tới tầm nhìn và tầm quan sát, đặc biệt là các cái tuyến khu vực xa mà không có hai bên đường những cái hàng cây che chắn thì chúng ta phải đặc biệt lưu ý. Trong cả tầm nhìn của chúng ta cũng sẽ có nhiều những cái yếu tố ảnh hưởng. Ở nút giao Liên Phường, Bùi Viện cũng tương tự như vậy, tuyến đường 363, 353 điểm giao khu vực này thì cũng chưa quá đáng ngại về tình hình giao thông. Ngã tư cầu vượt Lạch Tray ở thời điểm này thì chúng tôi ghi nhận là lượng xe cũng đang tương đối khả quan thôi, cũng không chưa có xuất hiện những cái điểm giao cắt quá khó khăn ở trên những cái chuyến hành trình của mình. Mọi người chú ý để có thể bảo đảm những cái sự lưu thông thuận lợi và bình an trong buổi chiều ngày hôm nay. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng xin được chuyển tới quý vị và các bạn thông tin giao thông về vụ tai nạn xảy ra vào tối ngày hôm qua lúc 20:15 tại km 56 quốc lộ 5 chiều Hà Nội Hải Phòng thuộc địa phận khu dân cư Phú Lương, phường Nam Đồng, xảy ra va chạm giao thông giữa xe ô tô đầu kéo, xe chở cọc bê tông do lái xe sinh năm 1985 ở phường Bạch Đằng, Hải Phòng điều khiển bên chiều đường Hà Nội Hải Phòng. Đến địa điểm trên, xe bị lật hàng cột bê tông xuống quốc lộ 5, va chạm vào xe ô tô khách, tài xế sinh năm 1972 ở phường Hải Dương điều khiển cùng chiều trên làn đường sát với giải phân cách giữa quốc lộ 5. Quá trình xảy ra va chạm thì cột bê tông văng sang chiều đường Hải Phòng đi Hà Nội, va chạm vào xe ô tô đầu kéo do tài xế sinh năm 1974 ở thôn 2 Việt Khê, Thủy Nguyên, Hải Phòng điều khiển bên chiều đường Hải Phòng đi Hà Nội, làm xe ô tô đầu kéo bị lật chắn ngang chiều đường Hải Phòng Hà Nội. Hậu quả rất may là không có thương tích và thiệt hại về người, nhưng ba phương tiện hàng hóa trên xe ô tô chở cột bê tông bị hư hỏng. Nguyên nhân sơ bộ do lái xe chở cọc bê tông không bảo đảm an toàn gây tai nạn giao thông. Đây là một vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng xảy ra trong buổi tối ngày hôm qua, không xảy ra những thiệt hại về người nhưng để lại những cái hậu quả về mặt vật chất khá là nặng nề và tổn thất với tất cả những cái phương tiện và ảnh hưởng tới quá trình tham gia giao thông của các phương tiện trên trục quốc lộ 5. Tuyến đường này thì vốn dĩ là tuyến đường có lượng xe lưu thông rất là rộng, và với mật độ phương tiện, đặc biệt là xe tải trọng lớn hoạt động nhiều, nên những vụ việc tương tự khi mà hàng hóa không được che chắn, đặc biệt là những xe mà chúng ta chở hàng nặng như những cái cột bê tông, đây cũng là một trong những cái vụ việc rất là nghiêm trọng và đã xảy ra trên đường có tính liên đới, tức là ảnh hưởng tới cả phương tiện khác nữa, cả cùng chiều, do là cột bê tông đổ gãy rơi xuống mặt đường và khiến cho những chiếc xe đi theo chiều đối diện cũng đã bị lật. Trong đó thì có một xe đầu kéo diện tích rất là cồng kềnh, và sau đó thì lực lượng chức năng cũng đã mất rất nhiều thời gian để có thể giải quyết được vụ việc. Mong rằng là mọi người chúng ta chú ý, các lái xe rồi các doanh nghiệp vận tải chúng ta sẽ thắt chặt hơn nữa quá trình đầu vào những cái hàng hóa chở đi, chúng ta cũng cần lưu ý chẳng buộc để bảo đảm yếu tố an toàn. Bây giờ là chủ đề của chương trình ngày hôm nay, đô thị xanh. Thưa quý vị, giữa tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, những thành phố xanh sạch và phát triển bền vững đang trở thành mục tiêu hướng tới của nhiều quốc gia. Đó không chỉ là những đô thị có thêm nhiều cây xanh mà còn là nơi mỗi công trình, mỗi phương tiện và mỗi nguồn năng lượng đều được tính toán để giảm tác động tới môi trường, như giảm phát thải carbon, hạn chế hiệu ứng nhà kính, tăng cường sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, phát triển giao thông công cộng và các phương tiện xanh. Đang từng bước định hình một cái mô hình đô thị mới, nơi mà tăng trưởng kinh tế sẽ song hành với bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống, hay người ta vẫn thường gọi là đô thị xanh. Từ những tòa nhà tiết kiệm, năng lượng, rồi những cái tuyến đường ưu tiên, phương tiện xanh, đến những cái không gian sinh thái được bảo tồn và mở rộng. Mỗi thay đổi sẽ đều góp phần giảm dấu chân carbon của thành phố. Bởi xây dựng đô thị xanh không chỉ là thay đổi diện mạo của một thành phố, mà còn là thay đổi cách con người phát triển và chung sống với môi trường, để những đô thị hôm nay thực sự trở thành không gian sống xanh, sạch, đẹp và bền vững cho tương lai. Và đó cũng là chủ đề của chương trình Chuyện Phố Chiều ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ mời quý vị và các bạn sẽ cùng có những trò chuyện với Thạc sĩ Quy hoạch Đô thị Nguyễn Thành Công để có những chia sẻ cùng với chương trình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu chủ đề của chương trình ngày hôm nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, và ngay bây giờ chúng tôi sẽ cùng mời quý vị và các bạn đến với trò chuyện cùng với khách mời của chương trình ngày hôm nay, Thạc sĩ Quy hoạch đô thị Nguyễn Thành Công. Trước tiên xin chào anh Công và cảm ơn anh Công đã nhận lời tham gia kết nối cùng với chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Vâng ạ, chào phóng viên Nam Ngọc và chào khán thính giả của đài.
0: Dạ vâng, anh Công thân mến, đây cũng là một vấn đề mà có rất nhiều những thính giả cũng dành sự quan tâm cho chủ đề này, đó là đô thị xanh. Quá trình đô thị hóa nhanh với mật độ xây dựng cao và diện tích bê tông hóa lớn tại nhiều đô thị trên cả nước hiện nay đã và đang cho thấy những cái hệ lụy về môi trường. Vậy thì chúng ta có thể nhìn lại cái quá trình phát triển đô thị tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và cả Hải Phòng hiện nay. Theo anh thì chúng ta cần rút ra những cái bài học gì về quy hoạch phát triển đô thị hạ tầng ạ?
1: Và theo quan sát của mình thì thấy rằng đúng là trong khoảng thời gian 10 đến 15 năm trở lại đây thì đô thị, diện mạo đô thị ở các thành phố lớn, nhất là thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và cả thành phố Hải Phòng, ba đô thị loại một cấp quốc gia đầu tiên ở Việt Nam, thì có cái sự phát triển thay đổi lớn về diện mạo đô thị theo hướng văn minh hiện đại. Tuy nhiên thì có những mặt tồn tại nổi cộm mà tất cả mọi người đều đã được chứng kiến ấy, thì tức là tình trạng, thứ nhất là tình trạng về thoát nước khi bị ngập úng. Khi những khi xảy ra trời mưa lớn thì chúng ta đều thấy là có một rất lớn các điểm ngập úng tại các thành phố. Ngoài ra thì việc sức ép lên cơ sở hạ tầng như về đường xá, cầu cống, trường học, bệnh viện thì là vấn đề hiện hữu. Và những trường học chúng ta thấy là có quy mô học sinh rất là lớn, đến 10.000 học sinh, thì đấy là một, nó gây một sức ép rất lớn lên cơ sở hạ tầng. Vì vậy bài học mà chúng ta có thể tóm lại hiện nay ấy, thì là đó là cái vấn đề lớn, đó là chính là vấn đề quy hoạch. Vấn đề quy hoạch theo mình ấy, thì quy hoạch luôn là vấn đề

0: để đi trước một bước, để tránh những cái tình trạng mà khi mà chúng ta luôn chạy đi sau cái sự phát triển quá nóng của quá trình đô thị hóa ấy, thì chúng ta không thể không có những biện pháp để ứng phó kịp thời, để xảy ra những trường hợp mà khi mà chúng ta đã xây dựng hết các cơ sở, xây hết các đô thị đã xong xuôi rồi, nhưng mà cái vấn đề kết nối với lại các đô thị đấy thì lại không được quan tâm và không được quy hoạch từ trước, dẫn đến những tình trạng là nó xảy ra rất là lãng phí. Cái thứ vấn đề thứ hai mình muốn nói ở đây đó, về quy hoạch, về vấn đề quy chuẩn và luật ứng xử môi trường hiện nay chúng ta đã có, nhưng mà vấn đề về về định lượng và chế tài thì chúng ta vẫn còn ở cái mức gọi là đang phát triển và chưa được được gọi là định lượng một cách cụ thể để giúp cho công việc quản lý và có những chế tài xử lý nó nhanh chóng và minh bạch hơn. Thì đấy, đấy là những vấn đề mà mình có thể rút ra từ đấy.
1: Vậy thì từ góc độ kế hoạch thì hệ thống cây xanh, mặt nước, sông hồ, hành lang sinh thái có vai trò như thế nào trong việc điều hòa khí hậu và góp phần giảm phát thải khí nhà kính hiện nay ạ?
0: Thì vấn đề bạn nêu ở đây là vấn đề mà rất được quan tâm hiện nay ở các đô thị trên trên cả thế giới, chứ không không chỉ là đô thị Việt Nam. Đó là vấn đề về khí thải gây hiệu ứng nhà kính mà mọi người hay hay hay có thói quen gọi là khí dioxide carbon đấy. Nhưng thực ra thì khí mà gây hiệu ứng nhà kính ấy, thì ngoài dioxide carbon ra còn có rất nhiều khí khác, ví dụ như khí metan, đấy cũng là tăng nhân, nhưng mà nhìn chung lại thì vẫn là khí dioxide carbon là nguyên nhân gây ra cái thủ phạm gây ra hiện tượng hiệu ứng nhà kính và làm trái đất nóng lên. Thì rất may thì diện tích cây xanh và mặt nước ao hồ và mặt biển nói chung ấy thì là những cái điều kiện tự nhiên rất tuyệt vời để giúp cho tự nhiên có thể hấp thụ được cái khí dioxide carbon này và chuyển hóa nó thành thành thành oxy. Đấy là một cái điều kiện rất tuyệt vời tự nhiên, và do vậy khi mà người ta xây dựng các đô thị hiện nay ấy, thì các quy chuẩn về bảo đảm diện tích cây xanh, mặt nước trong các đô thị là điều rất là gọi là tối quan trọng để giúp cho điều hòa cái vi khí hậu và cũng như là góp phần vào mà để giảm cái lượng khí thải nhà kính, để góp phần mà giảm cái tác động của việc trái đất nóng lên và thủ phạm này gây ra rất rất là nhiều các vấn đề, các hệ lụy hiện nay như vấn đề cực đoan hóa khí hậu ấy mà chúng ta được nghe rất là nhiều ấy. Thì do vậy luôn luôn đúng là cây cối là lá phổi xanh, là giúp cho việc điều hòa khí hậu được được được tốt.
1: Đấy là lý do tại sao mà những cái đô thị xanh thì người ta luôn luôn ưu tiên là những cái cây cối và những cái không gian xanh nhiều hơn đúng không ạ? Vậy
0: Đúng
1: thì
0: rồi, đúng rồi.
1: khi xây dựng quy hoạch một cái khu đô thị mới thì theo anh thì chúng ta cần có những yếu tố nào được tính toán ngay từ đầu để hướng tới một cái đô thị phát thải thấp ạ?
0: Khi mà người ta đưa ra cái định nghĩa đô thị phát thải thấp thì cần phải đưa ra những như bạn nói ấy, thì mình phải đưa ra những định nghĩa cụ thể để căn cứ vào đấy mà để mình thích ứng và phát triển, chứ không chỉ đưa ra những cái khái niệm chung chung ví dụ như là đô thị phát thải thấp, là đô thị dành diện tích lớn cho cây xanh, mặt nước hay là hành lang sinh thái. Điều đấy đúng nhưng mà nó vẫn chưa được lượng hóa một cách cụ thể. Thì theo kinh nghiệm của mình ấy, thì cần phải đặt ra ngay từ đầu, từ quy hoạch dự án, cái vấn đề chính hiện nay đấy là vấn đề về giao thông bền vững. Thì trong các đô thị được coi là phát thải thấp hiện nay ấy, thì hệ thống giao thông bền bền vững, tức là người ta hay là nói đến đấy là phát triển cái mạng lưới phương tiện giao thông công cộng một cách bài bản và khuyến khích giúp cho khuyến khích người dân từ bỏ những phương tiện cá nhân để sử dụng các phương tiện công cộng,

0: Và khi mà đã sử dụng trên đường công cộng thì cái vấn đề nó giảm thải rất là nhiều, giảm thiểu rất là nhiều cái việc tác động đến môi trường. Bởi vì hầu như là cái việc phát thải do giao thông công cộng gây ra thì nó không không đáng là bao nhiêu nếu mà đặt đặt đặt trước cái việc sử dụng phương tiện cá nhân phát thải, đặc biệt những phương tiện cá nhân phát thải gây ô nhiễm môi trường nhá. Mình không nói phương tiện cá nhân, ví dụ xe điện thì đấy là rất tốt, tức là gần như là phát thải bằng không. Nhưng mà những phương tiện sử dụng những cái nguyên liệu hóa thạch, nhất là về xăng dầu diesel ấy, thì nó gây ra rất nhiều vấn đề. Thì cái đấy mình sẽ nói ở phần sau. Nhưng mà như vậy thì cái vấn đề giao thông bền vững ấy thì là vấn đề được đặt lên hàng đầu trong đô thị phát thải thấp. Cái vấn đề thứ hai là vấn đề sử dụng tối ưu hóa năng lượng. Đây là cái vấn đề chủ chốt trong trong trong cái định nghĩa về đô thị phát thải thấp. Bởi vì như bạn biết thì đô thị nói chung là một thành phố nói chung hay một đô thị nói riêng ấy, thì không thể nào vận hành được nếu không có năng lượng, đúng không ạ? Thì vấn đề năng lượng, vấn đề ga, điện, khí và các phương tiện, các loại loại nhiên liệu khác để vận hành cái đô thị đấy. Thì đối với đô thị phát thải thấp thì người ta ưu tiên cái việc sử dụng năng lượng tái tạo. Thì như mọi người đã biết thì năng lượng tái tạo thì nó đến từ rất nhiều nguồn, ví dụ như là điện mặt trời, điện khí hoặc là điện nhiệt điện lấy từ lòng đất. Thì đối với đô thị phát thải thấp thì người ta ưu tiên là làm sao mà mình sử dụng một cách tối đa những nguồn năng lượng tái tạo tại chỗ để hướng tới làm sao một đô thị mà có thể tự mình nói nôm na là tự túc được cái vấn đề sử dụng năng lượng của chính đô thị đấy. Thì như vậy thì nó sẽ bớt thì tạo cái áp lực để cho cái lưới quốc gia. Bởi vì hiện nay thì vấn đề điện năng lượng nói chung ấy, ở Việt Nam thì vấn đề rất là nóng. Vì với nền kinh tế phát triển sắp tới thì có thể tới hai con số như hiện nay ấy, thì vấn đề mà mình tự chủ cái nguồn năng lượng thì vấn đề rất là nan giải. Mà khi mà muốn đang đô thị mà góp phần mà giúp giảm tải được cái việc tiết kiệm được nguồn năng lượng cho quốc gia thì đấy là vấn đề rất là tốt. Cái vấn đề thứ ba mình muốn nói đây đấy là mà đấy là cái mô hình mà hiện nay là một số chuyên gia đang nói tới, đấy là phát triển đô thị theo hướng bền vững và mô hình đô thị bọt biển. Thì tại sao gọi bọt biển? Thì đấy là đô thị mà nó có khả năng hấp thụ và chuyển hóa được, giảm thiểu được những tác động cực đoan của môi trường. Ví dụ như hiện nay ở một số đô thị lớn, là một số đô thị phát triển trên thế giới như Singapore, người ta đã làm từ lâu rồi. Tức là làm sao mà khi mà người ta sử dụng những hành lang sinh thái rồi hệ thống hồ, ao hồ, có thể là tự nhiên, có thể là do trong quy hoạch thì người ta tạo ra một cái nhân tạo, thì nó giúp cho cái việc điều hòa không khí trong thời điểm nắng cực đoan hoặc trong điều kiện mà người ta gọi là cực đoan hiện nay ấy, thì mưa lớn thì khi khi mà nước mưa rơi xuống thì họ thì sẽ được thẩm thấu. Và muốn như vậy thì khi xây dựng quy hoạch đô thị phát thải thấp thì mình phải đưa ra những quy chuẩn cụ thể để quy hoạch, để quy định là bao nhiêu diện tích là được bê tông hóa và bao nhiêu diện tích là phải sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường, để giúp cho vừa đảm bảo được công năng, vừa vừa giúp cho cái việc thẩm thấu về nước nước mặt đấy nó được tốt hơn. Thì nó tránh được cái hiện tượng mà khi mà xảy ra mưa lớn, nước nước không kịp thoát và nó sẽ gây ra ngập úng cục bộ. Và bởi vì hệ thống thoát nước hiện hữu ở các đô thị thì hầu như không, rất hiếm thì một đô thị ở trên thế giới nào có thể đáp ứng được cái vấn đề mà khi một lượng mưa trong vòng đôi ba giờ mà nó lại tương đương với mưa trong cả năm như vậy. Thì đấy là một vấn đề mà mà đang được quy chuẩn hóa và đã được áp dụng rồi đấy, đã được thử nghiệm và áp dụng và đã thành công ở một số đô thị và đến nào cái có thể mình học tập được.
1: Dạ vâng.
0: Và vấn đề thứ tư mà mình muốn nói đây là vấn đề về kinh tế tuần hoàn trong đô thị phát thải thấp, có nghĩa và đặc biệt là cái vấn đề mà người ta tái sử dụng ấy, người ta tái sử dụng những nguyên liệu tại chỗ để xây dựng khu đô thị và tái sử dụng cái vấn đề khi mà cái lượng rác thải người ta thải ra hàng ngày ấy thì cần để được người ta gọi là phân nguồn tại chỗ để làm sao mà giúp cho tăng cái tỷ trọng về tái sử dụng cái nguồn rác thải đấy một cách tối đa có thể. Và nhất là ví dụ như là những rác thải hữu cơ người ta có thể tận dụng được tại chỗ để người ta có thể làm phân bón hữu cơ hoặc là làm biogas, và cũng như là việc tái sử dụng lại cái nguồn nguồn ví dụ như nguồn nước mưa người ta có thể thu gom lại và người ta tái sử dụng đấy để dùng tưới tiêu và làm mát cho đô thị. Đấy cũng là một cách mà có thể giảm thiểu cái tác động đến môi trường và tận dụng được những cái sẵn có để làm sao mà giúp vận hành đô thị một cách tiết kiệm và hiệu quả nhất.
1: Dạ vâng. Việc quy hoạch giao thông hiện nay thì cũng ảnh hưởng rất lớn đến lượng phát thải của một thành phố. Theo anh thì chúng ta sẽ cần phải tổ chức không gian đô thị và hệ thống giao thông như thế nào để giảm cái sự phụ thuộc vào phương tiện cá nhân, và anh có thể chia sẻ một số những cái mô hình mà anh đã trực tiếp trải nghiệm ở những quốc gia trên thế giới để có thể áp dụng vào Việt Nam được không ạ?
0: Thực ra vấn đề giao thông là một vấn đề rất là lớn và phức tạp, đặc biệt là đối với những nước đang phát triển mạnh như ở Việt Nam, bởi vì người ta ví ấy, trong trong quy hoạch thì người ta ví giao thông là như huyết mạch để đi nuôi sống về kinh tế, nếu mà khi tất cả dừng lại thì nền kinh tế bị ngừng hoạt động. Do vậy mà làm sao mà tuy vậy thì giao thông thì người ta ước tính là chiếm đến hơn 50% lượng phát thải khí dioxide carbon là từ giao thông. Trong đấy trong giao thông thì giao thông cá nhân và giao thông về phương tiện chuyên chở hàng hóa xe tải ấy thì chiếm tới 80% tổng phát thải. Như vậy là phương tiện cá nhân sử dụng nguyên liệu hóa thạch và xe tải là nguyên nhân chính gây ra cái hiệu ứng nhà kính hiện nay. Trong khi đấy thì ở Việt Nam thì mình cái phương tiện giao thông sử dụng phương tiện cá nhân và xe tải trong chuyển hàng hóa thì vẫn là cái xương sống chính của các hoạt động kinh tế. Thì làm thế nào để mà mình vừa đảm bảo phát triển kinh tế không ảnh hưởng đến kinh tế lại vừa giúp tiến dần tới việc giảm dần cái phát thải khí dioxide carbon từ các hoạt động giao thông thì là một cái vấn đề mà hiện nay mà theo mình được biết ấy, thì ở Việt Nam mình có học tập các mô hình khác nhau người đang nghiên cứu để áp dụng phù hợp với điều kiện ở Việt Nam. Thì có một số mình có theo kinh nghiệm của mình ấy thì dù ở các thành phố ở Bắc Mỹ, ở châu Âu hay Đông Bắc Á ví như California, ở châu Âu thì có Paris, Frankfurt, Berlin, London, vùng Đông Bắc Á thì có Tokyo, Seoul, Bắc Kinh, Thượng Hải, những thành phố mà có tuy ở các vị trí địa lý khác nhau nhưng mà tiệm chung lại thì có người ta đều dựa trên một số các mô hình ít nhiều thành công về các việc về việc giảm cái phát thải hiệu ứng nhà kính từ các hoạt động giao thông. Đấy là mình có thể tóm tắt lại ở một số các biện pháp. Tất nhiên nó không đầy đủ hoàn toàn nhưng mà có thể đưa ra một số gợi ý. Đó là đối với phát triển mạng lưới giao thông công cộng tiện lợi, nó giúp cho người dân khi mà họ đã có những lựa chọn mà họ cảm thấy hợp lý hơn là việc sử dụng phương tiện giao thông cá nhân thì lúc đấy

sẽ từ bỏ các thói quen để sử dụng phương cá nhân để chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng tiện lợi, ví dụ như là tàu điện ngầm hay là tàu điện nhẹ chạy trên mặt đất, hay là thậm chí hệ thống xe buýt điện cũng là rất tốt để sử dụng mà sát thải gần như bằng không. Thì từ đấy thì dần dần giảm phụ thuộc những cá nhân. Tuy nhiên thì vấn đề phát triển mạng lưới giao thông công cộng thì đương nhiên là cần phải có thời gian cho vấn đề quy hoạch, cho vấn đề xây dựng, và cần phải vốn đầu tư rất là lớn. Thì quá trình đấy thì hiện nay ở Việt Nam thì đã bắt đầu, như các bạn quan sát đấy, thì đã bắt đầu ở Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu dần dần người ta bắt đầu triển khai các dự án, đang triển khai rất là mạnh ấy, các dự án về phát triển giao thông công cộng ấy, phương tiện chuyển trở lớn như là metro hay là đường hay là tàu điện, thì đấy là rất tốt. Và sắp tới thì chúng ta sẽ có nhiều nhiều nhiều các nhiều các lựa chọn hơn trong trong cái thói quen di chuyển của mình. Vấn đề mình quan sát thấy cái vấn đề cái phức tạp thứ hai đến là một số nước, ví dụ như ở Bắc Âu, ở La Uy hay là Thụy Điển ấy, ở các thủ đô của họ như là những thành phố lớn như Oslo hay là Stockholm ấy, thì họ đã trợ giá để khuyến khích người dân là chuyển đổi từ phương tiện cá nhân chạy năng lượng hóa thạch sang chạy các phương tiện xe điện hoặc xe lai điện, thì và đã rất là thành công ấy. Thì hiện nay ví dụ như ở La Uy thì tới 50% trước kia thì họ sử dụng hóa thạch, bởi vì La Uy là một nước người ta xuất khẩu dầu mỏ mà, nên là xăng xăng dầu ở họ cũng không phải là cũng giá cả tương đối hợp lý, nhưng mà họ vẫn lựa chọn cái việc chuyển sang sử dụng các phương tiện xe điện để bảo vệ môi trường. Và hiện nay lượng xe điện bán ra hàng năm của ở Na Uy đã vượt lên rất là nhiều so với lại so với các phương tiện sử dụng diesel hay là xăng. Thì đấy cũng là một cách, một cái cách khác mà mình quan sát đấy là lập cái vùng phát thải bằng không tại các vùng lõi đô thị lớn, mà nơi mà mật độ dân cư rất là cao, số lượng người mà bị ảnh hưởng bởi bởi bởi sự ô nhiễm không khí ấy, thì rất là lớn. Tức là người ta gọi nó là vùng đỏ ấy, thì người ta sẽ lập cái vành đai, và từ đó thì người ta sẽ kiểm soát, người ta sẽ hạn chế và cấm một số cái phương tiện gây gây gây ô nhiễm lớn ấy, thì di chuyển vào cái khu vực đấy. Thì vấn đề này thì cũng cũng cũng London họ cũng làm cách đây cũng cũng được một thời gian rồi. Paris thì cũng làm cách đây cũng cũng khoảng phải được 5-6 năm. Thì đấy cũng là một cách kiểm soát ô nhiễm, cũng là mình thấy cũng là một một một cái để mình tham khảo. Hoặc là ngoài ra thì các đô thị lớn thì họ đang đang đang gọi là vẫn vẫn trong quá trình tiến hành ấy, thì đa dạng hóa các loại giao thông. Tức là người ta trước kia thì cũng như Việt Nam hiện nay ấy, thì giao thông đường bộ vẫn là chính, nhưng mà dần dần thì họ bắt đầu họ chuyển, tức là họ sẽ trợ giá hoặc đầu tư mạnh vào giao thông đường sắt và giao thông đường thủy, là các phương tiện mà tức là di chuyển lớn và có ưu điểm là phát thải thấp để di chuyển hàng hóa cũng như hành khách. Là cách cách làm từ của ở bên châu Âu thì hoặc là Trung Quốc họ cũng cũng cũng cũng làm rất là thành công. Thì đấy cũng là hướng mà hiện nay Việt Nam mình cũng đang đang đang đang bắt đầu gọi là đầu tư vào các hệ thống đường sắt và đường thủy, đặc biệt là đường sắt. Thì hiện nay ví dụ như theo quan sát thì ở Hải Phòng thì các tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng hay là bên Hà Nội, Hải Phòng, Hạ Long ấy, thì cũng đã bắt đầu được triển khai.

0: thì dần dần thì đường sắt thì sẽ thay thế một phần. Thế nên tất nhiên là còn thực tế là cũng không thể thay thế ngay một lúc được, và nó chỉ thay thế một phần thôi. Nhưng mà một phần của đường bộ thì cũng cũng cũng đã là giảm thiểu rất lớn về phát
1: Dạ vâng.
0: thải rồi.
1: Dạ vâng, một lần nữa xin được cảm ơn anh Nguyễn Thành Công, thạc sĩ quản lý đô thị cũng đã quy hoạch đô thị, cũng đã dành thời gian cho chương trình hôm nay. Và do là thời lượng của chương trình cũng không còn nữa nên chúng ta cũng chưa thể đi được hết tất cả những cái khía cạnh của chủ đề này. Nhưng hy vọng rằng cùng với những cái thông tin và những chia sẻ của anh thì phần nào chúng ta cũng có cái nhìn đa chiều hơn về việc xây dựng những cái quy hoạch, những cái đô thị xanh hiện đại ngày hôm nay. Cảm ơn anh đã kết nối với chương trình ạ.
0: Vâng, cảm ơn phóng viên và cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe.
1: Dạ. Quý vị thính giả thân mến, việc mà chúng ta có những cái quy hoạch về một đô thị xanh không thể được tạo nên chỉ từ những cái hàng cây hay là những cái công trình hiện đại, mà chúng ta sẽ cần phải có một cái chiến lược phát triển đồng bộ và sự chung tay của cả cộng đồng, như là từ giảm phát thải khí thải carbon, sử dụng năng lượng sạch, phát triển giao thông xanh đến bảo tồn hệ sinh thái, hình thành một cái lối sống thân thiện với môi trường, đều là những cái giải pháp đồng bộ nhất để chúng ta có những bước đi dài hơn cho tương lai. Tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Chuyện phố chiều cũng đã khép lại. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc?
3: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc?
2: Hãy cùng bật radio lên và cùng kết nối với chương trình Khúc Hát Trên Đường.
3: Khúc Hát Trên Đường.
4: Hữu Quỳnh cùng ekip thực hiện chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay xin gửi lời chào tốt lành tới các thính giả và các bác tài. Hy vọng rằng là tất cả chúng ta đang đi trên những cung đường thuận lợi, đang có công việc hiệu quả và luôn vui vẻ với từng cung đường mà chúng ta đi qua. Chúng tôi cũng mong rằng là sự góp thêm một phần nhỏ bé trong không gian thư giãn của các thính giả, đó là Khúc Hát Trên Đường, mang đến cho mọi người những giai điệu đẹp, ý nghĩa, những khoảng thời gian chúng ta thư giãn, nghỉ ngơi sau tay lái cùng với Khúc Hát Trên Đường, giúp cho mọi người chúng ta cũng bớt đi những sự cô đơn trong những hành trình của mình. Và đương nhiên không thể thiếu được đó chính là những gửi gắm, những yêu cầu âm nhạc, những món quà âm nhạc mà các thính giả gửi về cho chương trình trong mỗi số phát sóng của Khúc Hát Trên Đường. Có hai cách thức để mọi người chúng ta tham gia vào chương trình, đó là gọi điện đến số máy 0225 3610969 để yêu cầu ca khúc mà mình muốn nghe, hoặc là quý vị có thể là để lại tin nhắn lời thoại qua Zalo Khúc Hát Trên Đường là 0985741781. Bộ phận thư ký của chương trình cũng sẽ tiếp nhận và sắp xếp, hy vọng là sẽ có thể đáp ứng được yêu cầu của các thính giả một cách nhanh nhất, đúng không ạ? Mọi người ai cũng sẽ vui với những món quà âm nhạc được đáp ứng sớm. Và chúng tôi nếu như có hơi chậm trễ một chút thì cũng mong mọi người thông cảm. Yêu cầu âm nhạc thì cũng có ngày rất là nhiều, nhưng có hôm thì có lẽ là mọi người cũng bận rộn hơn với công việc, mà chúng tôi cũng có thể là đáp ứng nhanh hơn những yêu cầu mới được các thính giả chúng ta gửi về. Mở đầu chương trình, chúng ta sẽ đến với một yêu cầu âm nhạc đầu tiên. Thính giả với số máy cuối là 9577 có gửi yêu cầu ca khúc mang tên Lá Ngọc Cành Vàng để gửi tặng tất cả các thính giả. Đây là một sáng tác của Tuấn Quai, cũng được nhiều thính giả gửi về chương trình. Mong yêu cầu âm nhạc này được phát sóng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Lá Ngọc Cành Vàng qua tiếng hát của Kiều Anh.

Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, vừa rồi là Lá Ngọc Cành Vàng qua tiếng hát của Kiều Anh. Bắt đầu cho chương trình giai điệu hy vọng là mang đến cho mọi người một trạng thái thoải mái nhất để chúng ta tiếp tục hành trình, tiếp tục công việc của mình. Và bây giờ thì sẽ là yêu cầu nhà tiếp theo. Anh Minh có số máy cuối là 4182 có yêu cầu ca khúc mang tên Trở Về Dòng Sông Tuổi Thơ, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Hiệp qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Mỹ Linh. Gửi tặng anh em lái xe môi trường, chúc cho anh em sẽ có một ngày làm việc hiệu quả, lái xe an toàn và nghe nhạc vui vẻ nữa. Bây giờ thì mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe ca khúc Trở Về Dòng Sông Tuổi Thơ qua tiếng hát của nữ ca sĩ Mỹ Linh.

Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa dành ít phút để lắng đọng với ca khúc Trở Về Dòng Sông Tuổi Thơ. Trong mỗi người thì ai cũng có tuổi thơ của riêng mình, đúng không ạ? Những góc nhỏ mà đôi khi khi trưởng thành rồi chúng ta lại bất giác lúc nào đó lại quay trở về, muốn quay trở về với những tuổi thơ của mình. Quay trở về chỉ để hồn nhiên thêm một chút, để không phải lo nghĩ một chút, để có thể là tránh đi cái thực tại đang còn nhiều áp lực, đang còn nhiều khó khăn, đúng không ạ? Hay đơn giản thôi, chúng ta đang tiếc nhớ về một thời đã qua với nhiều những dấu ấn, nhiều những kỷ niệm đẹp, hồn nhiên trong sáng mà không bao giờ có thể quay trở lại được nữa. Áp lực cuộc sống thì lúc nào cũng có, quan trọng là chúng ta có đủ động lực, đủ niềm tin để vượt qua những áp lực đó hay không mà thôi, phải không ạ? Giai điệu Trở Về Dòng Sông Tuổi Thơ qua tiếng hát của ca sĩ Mỹ Linh mà quý vị và các bạn chúng ta vừa thưởng thức, hy vọng là sẽ góp thêm một khoảnh khắc giúp đồng hành cùng các thính giả thư giãn hơn với công việc, với hành trình của mình. Tiếp nối yêu cầu âm nhạc trong chương trình hôm nay, thính giả có tên Zalo là Quyết Thắng có gửi yêu cầu về chương trình một ca khúc cũng rất phù hợp với bối cảnh thời gian thời điểm này. Đó chính là ca khúc mang tên Hoa Sữa Mùa Thu. Có lẽ là bây giờ mọi người mà đi trên các tuyến đường trong khu vực nội thành thì có lẽ là sẽ thưởng thức được những cái mùi hương rất nồng, chứ không phải là phảng phất nữa, của hoa sữa, phải không ạ? Hoa sữa đã bung nở, mùa thu cũng đã đi qua một nửa chặng đường của mình. Bây giờ sắp sang đến tháng 10 rồi, thu vẫn đó và chúng ta vẫn có những thời điểm ngắm mùa thu một cách lặng lẽ. Và bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với ca khúc này, một sáng tác và thể hiện của Đinh Mạnh Ninh. Qua ca khúc này thì thính giả Quyết Thắng có gửi tới bạn Minh Hoàn với lời chúc: chúc vợ một ngày

ngậm niềm vui và chúc anh chị em ban biên tập chương trình cùng các thính giả có một ngày làm việc vui vẻ, có những giây phút thư giãn cùng âm nhạc và luôn tham gia giao thông an toàn trên mọi cung đường. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe.

Dạ vâng, vừa rồi là giai điệu khá thiết tha và cũng rất là lãng đãng trong tâm hồn mỗi người khi nhìn thấy mùa thu đi qua. Bây giờ thì một yêu cầu âm nhạc khác đến từ thính giả với số máy cuối là 5788, ca khúc mà thính giả gửi về chương trình mang tên Vô Giá. Giai điệu nhạc ngoại lời Việt này thính giả muốn gửi tặng tất cả quý vị đang nghe đài, các bác tài đang trên hành trình của mình một ngày làm việc hiệu quả, lái xe luôn luôn thận trọng để bảo đảm an toàn. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Vô Giá qua phần thể hiện của Minh Vương, Em For You.

Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Khoa Trên Đường, đường Khoa Trên Sóng FM của báo Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Những giai điệu âm nhạc vẫn đang tiếp tục vang lên, những yêu cầu âm nhạc của các thính giả liên tiếp được gửi về. Trân trọng những tình cảm yêu mến từ các thính giả. Quý vị và các bạn, chúng ta muốn lắng nghe những yêu cầu âm nhạc, muốn gửi những lời nhắn gửi yêu thương tới những người mà chúng ta quan tâm. Quý vị và các bạn đồng hành cùng với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 0225 361 0969, hoặc gửi tin nhắn thoại, lời nhắn qua Zalo Khoa Trên Đường 0985741781 ạ. Tiếp nối chương trình sẽ là yêu cầu âm nhạc đến từ thính giả với số máy cuối là 0587. Ca khúc mà thính giả gửi về chương trình mang tên Mưa Đã Tạnh, một sáng tác của nhạc sĩ Khánh Đơn qua tiếng hát của ca sĩ Nhật Kim Anh, để gửi tặng tất cả các thính giả. Chúc mọi người nghe đài vui vẻ.

Tiếp tục đến với những yêu cầu tiếp theo của chương trình Qua Trên Đường ngày hôm nay. Ca khúc Hóa Ra, một yêu cầu âm nhạc đến từ thính giả với số máy cuối là 5887 có gửi về chương trình. Với giai điệu âm nhạc này, thính giả gửi tặng tất cả các bác tài, các thính giả đang nghe đài. Chúc mọi người sẽ có những cung đường an toàn và luôn vui vẻ với những hành trình của mình. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Hóa Ra, một sáng tác và thể hiện của Wady.

Vâng, vừa rồi là Hóa Ra qua tiếng hát của Grady. Bây giờ thì yêu cầu âm nhạc tiếp theo sẽ được vang lên ngay sau đây ạ. Chúng ta đáp ứng yêu cầu âm nhạc từ thính giả với số máy cuối là 0578. Các khúc mà thính giả gửi về chương trình trong ít phút vừa rồi mà chúng tôi tiếp nhận mang tên Thư Chưa Gửi Anh, một sáng tác của Nguyễn Hải Phong qua tiếng hát của Hòa Minh Di thể hiện. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Đây cũng là yêu cầu âm nhạc từ bạn Ngọc Bùi có gửi về chương trình qua Zalo qua trên đường. Chúc cho tất cả các thính giả một ngày làm việc hiệu quả, lái xe an toàn.

Thưa quý vị, thưa các bạn, sau những bản ballad nhẹ nhàng thì thời điểm này chúng ta sẽ đổi không khí một chút ạ. Thính giả với số máy cuối là 5884 yêu cầu một bản remix với mang tên Chẳng Cần Ngày Mai, một sáng tác của Phong Lê qua phần thể hiện của Trung Ai Yêu, gửi tặng tất cả các thính giả. Chúc mọi người nghe nhạc vui vẻ và bình an sau tay lái. Mời quý vị các bạn chúng ta cùng đến với bản remix sôi động Chẳng Cần Ngày Mai.

0: Vâng, thưa quý vị, chỉ khi mà nghe những giai điệu remix được nổi lên thì những ca từ buồn cũng khiến cho mọi người lắc lư theo điệu nhạc, phải không ạ? Có một cái điều rất là lạ là như vậy. Chúng ta chỉ cần nghe nhạc thôi chứ cũng không cần để ý nhiều đến giai điệu. Nếu mà không có sự thay đổi của những hợp âm trong những bản remix thì có lẽ là đây là một bản rất buồn, rất não nề đấy ạ. Bây giờ thì sẽ là một yêu cầu âm nhạc tiếp theo. Chúng tôi sẽ dành thời gian để lắng nghe, chia sẻ yêu cầu đến từ một thính giả đang đợi máy đầu dây bên kia. Hữu Quỳnh và Khoa Trên Đường xin chào thính giả ạ.
1: Chào anh nha.
0: Một giọng nói quen thuộc. Xin chào bạn Vinh ạ.
1: Đúng anh.
0: Dạ vâng, hôm nay mình kết nối với chương trình. Có điều gì mới mẻ không hả Vinh?
1: Thì hôm nay đăng ký chương trình khó anh này.
0: Ngon quá.
1: Khó,
0: Khó
1: khó.
0: đâu, làm gì có khó, đơn giản mà. Quan trọng là mình có đủ kiên nhẫn hay không thôi. Hôm nay ở trong đấy thì thời tiết thế nào ạ?
1: Trời chuyển mưa anh.
0: À, lại chuyển mưa ạ. Ngoài này thì nắng đẹp.
1: Dạ.
0: Vâng, nếu mà được thì xin gửi chút nắng vào trong đó và gửi chút mưa ra ngoài này ạ.
1: Nghe thời tiết hình như mưa lớn từ hôm nay tới ngày mai thì phải.
0: Dạ vâng, ở trong miền Trung và Nam Bộ thì mấy ngày gần đây là cũng mưa liên miên đấy ạ.
1: Đúng rồi anh, không biết ngoài hy vọng ngoài phòng nó không bị dữ vậy.
0: Dạ vâng, thời tiết bây giờ thì nó cũng thay đổi liên tục, và mưa thì cũng ngày càng lớn ở nhiều nơi. Những ngày vừa qua là cũng ngập lụt, rất là ảnh hưởng đến sinh
1: Như
0: hoạt
1: lần
0: đi
1: này
0: lại.
1: lần thứ mấy em cũng không nhớ gặp anh lần thứ mấy, tại đa số em lên gặp mấy mấy chị em chị nữ của chúng ta không à.
0: Đấy, đấy, thế là cũng kết nối được nhiều rồi, có gì đâu mà khó. Đơn giản, dễ thế cơ mà. Kết nối được mấy
1: Gặp
0: lần, nhiều lần.
1: gặp chị Hằng này rồi chị Vi này, chị thường đại loại là nhiều lắm.
0: Đại loại là toàn gặp người đẹp thôi, đúng không
1: Người
0: ạ?
1: đẹp
0: Người đẹp thật đấy ạ. Kênh giao thông thì toàn người đẹp không thôi ạ.
1: người đẹp không có hình như có mình anh là năm em xin là duy nhất hả anh?
0: Không nhiều chứ, nhiều MC lắm. Chẳng qua là mình vẫn chưa có duyên để gặp thôi.
1: Gặp em thấy gặp 90% là chị em xin nữ.
0: À, 90% MC nữ, chứng tỏ là khoảng 90% tỷ lệ ở đây là nữ. Rồi, hôm nay thì mình đến với chương trình sẽ mang tới thính giả một món quà âm nhạc nào đây ạ?
1: Đến chương trình hôm nay cho em yêu cầu bài hát cũng khá là lâu mới phát lại, bài hát một tình thôi xót xa do anh 25 Trường hát
0: À, có lẽ là với nhiều người thì ca khúc này cũng tính bằng tuổi đời của nhiều người, đúng không? Ca khúc rất là lâu rồi, mấy chục năm rồi thì phải.
1: thập niên 92 ngày phải, thời của anh 25 Trường này, anh Bo
0: Anh
1: Đăng
0: Bo
1: Trường
0: này,
1: này,
0: đấy.
1: đại loại là nhiều lắm.
0: Dạ.
1: Không không nhớ
0: Vâng, đúng
1: nữa
0: là một thời âm nhạc đỉnh cao của thế hệ 8X, 9X.
1: 89
0: Đúng rồi.
1: trước khi hồi sau này nổi lên anh.
0: Đúng rồi. Bây giờ thì nhiều người thế hệ đấy vẫn muốn nghe lại những giai điệu đó. Nó lại gợi cho chúng ta rất nhiều những kỷ niệm, những ký ức quen thuộc, phải không ạ?
1: Gu âm nhạc anh như thế nào?
0: Gu âm nhạc của mình thì cũng tương đối. Mình thì liên tục thay đổi, bắt kịp với xu hướng. Lúc thì nghe nhạc thời điểm thập niên 70-80, lúc thì nghe nhạc Làn Sóng Xanh. Bây giờ thì thị trường có nhiều ca sĩ cũng tài năng, cũng giỏi, thì mình cũng cũng nghe nhạc theo đúng xu
1: Thời
0: thế,
1: xưa
0: đúng thị
1: thời
0: hiếu.
1: của Phương Thanh này, nữ thì có Phương Thanh này,
0: Ừ, nhiều.
1: đại loại như vậy
0: Đúng rồi,
1: nhiều.
0: những cái cây đa cây đề gạo cội rồi, đúng không? Bây giờ thì
1: Đúng rồi anh,
0: thế hệ trẻ bây giờ cũng rất là giỏi, rất là tài năng, nhiều ca khúc cũng rất là hay nữa, phải không ạ?
1: đúng rồi,
0: À, bây giờ là
1: như
0: mình
1: những ca sĩ trẻ rồi đấy, Phương Mỹ Chi rồi
0: đấy, Phương Mỹ Chi, một trong những cái giọng
1: đấy.
0: hát nổi tiếng rất là lâu rồi. Bây giờ thì cô
1: Dạ.
0: ấy nổi hơn, đúng
1: Chuyển qua nhạc trẻ luôn rồi, với đại loại và mới ghi một album mới luôn đây.
0: không? Đúng rồi, có một album mới cũng rất là hay. Nói đây là một album kể về một cái câu chuyện. Cô ấy cũng mang đến tiếp cận một cái thể loại cũng rất là khó, đó chính là âm nhạc dân gian hiện đại.
1: Em thích nhất là bài Hiên Đường với Người Hương.
0: Thiên đường với người thương.

0: Và bài thứ hai là ít ngồi đáy giếng gì đó.
1: Thế là Vinh cũng nghe khá nhiều nhạc của Phương Mỹ Chi đúng không? Theo dõi hành trình của cô ấy trong từng giai đoạn một.
0: Đúng rồi,
1: Phải nói là
0: em
1: Phương
0: cũng
1: Mỹ
0: nghe nhiều.
1: Chi giọng hát rất là hay, rất nội lực, rất đặc biệt nữa. Giỏi.
0: Từ thời của người ca quê hương rồi đó, à nhạc trữ tình cho tới nhạc không nhạc trẻ.
1: Nói nôm na là nhạc nào cô ấy cũng nhảy được đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Và mà làm rất giỏi nữa. Đúng là một
0: Đúng
1: tài
0: rồi.
1: năng trong trong trong cái ngôi nhà nhạc Việt của chúng ta trong giai đoạn vừa qua. Phương Mỹ Chi hoạt động nghệ
0: Đúng rồi anh.
1: thuật cũng rất là sôi nổi nữa, gần như là cứ một khoảng thời gian lại ra album mới.
0: Hy vọng lần sau em cũng sẽ yêu cầu về hát cô ấy à.
1: Được rồi, thế thì hôm nay thì chúng ta sẽ dành thời gian để quay trở lại thập niên 90,
0: Chín mươi.
1: nghe giai điệu mang tên Tình Thôi Xót Xa do ca sĩ Lam
0: Dạ,
1: Trường thể hiện.
0: đem tặng cho người bạn đúng không anh ạ?
1: Được.
0: À? Bài hát này đầu tiên thì chị em tặng cho tất cả các anh chị của báo Đài Phát thanh truyền hình Hải Phòng.
1: Cảm ơn Vinh.
0: Chúc các anh chị có một ngày làm việc vui vẻ nha. Chị em tặng cho người bạn đúng không anh?
1: Được, Vinh cứ nói đi.
0: Bài hát này chị em tặng cho anh Đức, bạn Xíu, anh Thanh Sơn, dì Hường và tất cả những ai là người bạn của em. Chào anh trai nha, có gì gặp anh lần sau nha.
1: Ok, cảm ơn Vinh một lần nữa. Chúc cho tất cả chúng ta luôn luôn có được những khoảnh khắc vui tươi và đầy ý nghĩa cùng với âm nhạc. Bây giờ thì mời tất cả các thính giả chúng ta cùng lắng nghe ca khúc Tình Thôi Xót Xa, một sáng tác của nhạc sĩ Bảo Trấn qua tiếng hát của ca sĩ Lam Trường.

Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, ca khúc tiếp theo mà chương trình gửi tới quý vị và các bạn mang tên Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè. Đây là yêu cầu âm nhạc đến từ anh Trung với số máy cuối là 3113 để gửi tặng tới anh Trung Kiên, hiện đang công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố. Hai anh em thì mới phải chia tay mỗi người một đơn vị, nên qua ca khúc này thì anh Trung có lời chúc tới anh Trung Kiên. Chúc anh sẽ luôn công tác tốt. Bây giờ thì mời tất cả mọi người, các thính giả, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này.

Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, ca khúc cuối cùng trong chương trình Khuất trên đường ngày hôm nay chúng tôi đáp ứng yêu cầu từ thính giả với số máy cuối là 6449. Ca khúc mà thính giả mang đến cho chương trình ngày hôm nay mang tên Lời ca dâng bác, một sáng tác của nhạc sĩ Trọng Loan qua tiếng hát của ca sĩ Tần Nhàn, gửi tặng bác Bắc ở Hải Phòng. Chúc các bác tài lái xe an toàn và làm việc hiệu quả. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với ca khúc này.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, ca khúc Lời ca dâng Bác qua tiếng hát của ca sĩ Tân Nhàn cũng đã kết thúc chương trình Khoa Trên Đường ngày hôm nay. Một lần nữa, Hữu Quỳnh cùng với thực hiện chương trình cảm ơn sự quan tâm, đồng hành, lắng nghe từ tất cả các thính giả và các bác tài. Chúc tất cả quý vị và các bạn có một ngày làm việc hiệu quả và luôn tham gia giao thông an toàn. Đến đây, Khoa Trên Đường xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những chương trình tiếp theo.
1: Đô thị chuyển động.
2: Đô thị chuyển động.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi 10 phút chuyên mục Đô thị chuyển động trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị và các bạn, không chờ nhà nước dân vận, mà người dân chủ động tiên phong, đi đầu trong việc hiến đất của gia đình nhằm xây dựng, mở rộng tuyến đường hiện hữu. Mở đất là câu chuyện vẫn đang tiếp diễn trong cộng đồng dân cư trên địa bàn thành phố Hải Phòng, nơi mà giá trị của đất không thuộc về cá nhân, mà nằm ở sự lựa chọn đặt lợi ích cộng đồng trên lợi ích cá nhân. Liệu rằng với tấc đất, tấc vàng, người dân lại sẵn sàng nhường lại tài sản lớn đó mà không cần đền bù tương xứng, không mưu cầu quyền lợi riêng? Chúng tôi đi tìm câu trả lời đó tại phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng, nơi mà nhà nhà, người người mong được hiến đất để nhà nước làm đường đã trở thành một phong trào rộng khắp. Trong bài 1 của phóng sự Mở Đất, chúng tôi mời quý vị đến với bài viết Vượt rào cản giữ đất.
4: Được sự chấp thuận của phường thì chúng ta sẽ chính thức triển khai thực hiện dự án.
3: Trước khi máy xúc đến, có những hàng rào đã phải lùi lại, những cánh cổng phải dịch vào, và có những gia đình phải chấp nhận mất đi một phần tài sản của mình. Vậy điều gì khiến một người đang giữ đất quyết định mở đất? Ở tổ dân phố Phú Tảo, phường Thạch Khôi, một con đường đã mất gần 3 thập kỷ để chờ ngày được mở rộng. Nhưng khi ngày ấy đến, câu chuyện không chỉ còn là một con đường, bởi để có thêm 1 mét đường, có gia đình phải mất đi một phần đất của mình.
5: Nếu tính riêng phần đất này thì gia đình mình mất bao nhiêu ạ?
6: Đất của mình cũng hoạt, mình lấy số lượng hơi bị nhiều. Thì nó kỳ đo đạt xong đến 60 mấy mét. Chú ở tổng diện tích nhà chú tầm khoảng 200 mét. Thế lại thì nhiều lại thì hết đất. Thực ra mà nó có ở cái chỗ là mình chưa đồng ý vì lý do là mình bị thiệt hại quá. Nhà chú là 3 cái giấy ký ốt và một cái trước cửa nhà ống là thành 4, vừa là cho thuê với bạn. Chú thuê 40-50 triệu một năm mà. Chú coi như là bây giờ mình mất đất, mình mất cả một nguồn thu nhập đấy.
3: Hơn 60 mét vuông với một gia đình, đó không phải là một con số trên bản vẽ. Nó là diện tích đất, là 3 dãy ký ốt, là một khoản thu nhập mỗi năm. Và nếu nhìn từ phía người đang sở hữu, sự băn khoăn ấy hoàn toàn có lý do.
7: Lúc đầu là nhà em cũng đã đồng thuận, nhưng về sau là cũng phải thay đổi cái suy nghĩ, bởi vì là cái diện tích nắn đường đấy vào nhiều quá.
3: Một quyết định có thể rất dễ khi người phải mất đi chỉ là vài mét vuông, nhưng sẽ khác khi phần đất ấy liên quan đến sinh kế. Ông Hoa và gia đình đứng trước đúng điểm khó ấy: giữ lại phần đất của mình hay chấp nhận để con đường đi qua. Không có lựa chọn nào hoàn toàn không mất mát. Nhưng câu chuyện ở Phú Tảo có một chi tiết đáng chú ý. Trước khi những lời giải thích, vận động tuyên truyền của chính quyền được nói đến nhiều hơn, thì những người hàng xóm đã tìm đến nhau.
8: Rất biết là gia đình bác rất thiệt thòi, nhưng mong gia đình xem xét, hiểu được việc mở rộng tuyến đường mang lại rất nhiều lợi ích cho gia đình và cộng đồng dân cư.
3: Họ không phải là những người đứng ngoài câu chuyện, bởi nếu một hộ không lùi hàng rào, con đường của cả khu dân cư cũng không thể đi theo thiết kế ban đầu. Một quyết định tưởng như của một gia đình, hóa ra lại liên quan đến tất cả những gia đình còn lại.
7: Về cái phần việc hiến đất này thì nhà em cũng đã đồng thuận. Nói chung mà bây giờ thì gia đình cũng thấy là việc hiến đất là nó là hợp lý rồi.
6: Bây giờ thì thông suốt rồi, thực ra mà nói thì thôi đành rằng mà thôi đằng nào người ta hiến được mình hiểu, thực ra là đẹp xã hội, đẹp cả nhà mình. Chứ còn cứ nghĩ chuyện thiệt hơn thì chẳng ai làm được.
3: Từ mất đất đến mở đường, khoảng cách

0: đôi khi không nằm trên bản đồ. Nó nằm trong chính cách mỗi người nhìn phần đất của mình.
1: Nhà tôi thì ở đây như vậy là từ những từ khi cải cách đất năm 1950.
0: Ông Trần Xuân Bắc, người dân tại tổ dân phố Phú Tả và cũng là tổ trưởng tổ dân phố, với tinh thần gương mẫu đi đầu của bản thân và gia đình trong mọi hoạt động của cộng đồng dân cư.
1: Xuất đất được từ hưởng các cụ để lại của chúng tôi là đây là 600 mét, bốn anh em tôi ở, độc một mình nhà tôi hai mặt đường là tôi đã hiến vào là 68,4 mét vuông. Còn các em tôi nó mỗi một gia đình nó rơi vào khoảng giữa 18 vuông rồi trên 20 vuông, tổng cộng là nó rơi vào sấp xỉ 200 mét vuông. Nội dung là gia đình chúng tôi, anh em tôi đã quy hoạch từ những năm 97 cơ, đợi như vậy là nhà nước mà có cái cơ hội để làm đường. Năm 98 đã có cắm mốc nhưng mà đến bên bờ mới thực hiện được.
0: Gần 30 năm chờ đợi một con đường. Với ông Bắc, phần đất ấy không chỉ là thứ được chia lại từ cha ông, nó còn là phần đất mà gia đình đã nhìn thấy một ngày nào đó sẽ trở thành mặt đường. Nhưng chờ đợi một điều tốt đẹp không có nghĩa là khi nó đến, người ta không tiếc.
1: Thực sự là nói thì tất nhiên là có sót. Thế nhưng mà quan điểm của tôi thì có chặt, có hẹp mà có cái đường rộng. Nhất là em tôi, nó cũng đồng tình, nó bảo là ui ôi, mở ra thì đẹp nhà mình như đẹp nhà ai thôi. Ở gọi là hết đâu mà sót, mới không sót.
0: Có lẽ đó mới là câu trả lời thật nhất. Bởi một sự tự nguyện có ý nghĩa không phải vì người trao không có gì để mất, mà bởi họ biết mình đang trao cái gì. Câu chuyện của ông Hoa là một quyết định khó, và câu chuyện của ông Bắc là một sự chờ đợi kéo dài. Hai gia đình, hai hoàn cảnh, nhưng cuối cùng phần đất của họ lại gặp nhau ở một điểm, đó chính là con đường.
2: Trước kia thì con đường này nó rất chi là hẹp, tất cả khu vực đây là ao hết nhé. Đằng trước đây nhà cô cũng là ao hết này. Khi người ta cứ họp tổ dân phố này thì là cứ bà con ta có bảo thôi ông bà ơi hay là anh chị ơi, thôi thì hiến đất để cho người ta làm đường cho văn minh mà nó sau này. Trước nhất là nhìn ra cảnh nhà mình nó cũng đẹp, nên là cũng trong vòng chỉ nửa tháng đâu vào đấy hết. Dân cứ vào đây này, tình cảm tình làng nghĩa xóm người ta sống nó theo lề lép ấy, mà làm được như thế này là cô ấy nói là dân tình người ta phấn khởi lắm, cuộc sống này nó thay đổi nhiều lắm.
3: Thực sự nó là ngoài sự mong đợi của rất nhiều người và rất nhiều thế hệ, chứ không riêng tôi, cũng không phải dễ mà làm được, cũng phải chung tay của cán bộ và nhân dân cùng làm mới được. Thế là tôi cũng rất đồng hành, là một cá nhân thì tôi cảm thấy cũng rất phấn khởi.
0: Điều đáng chú ý không nằm ở một lời kêu gọi, mà ở chỗ người dân bắt đầu nhìn thấy phần đất trước cửa nhà mình trong một bức tranh rộng hơn chính ngôi nhà ấy. Trên tuyến đường Lý Thái Tông qua tổ dân phố Phú Tả, 58 hộ dân đã đồng thuận hiến hơn 6.000 mét vuông đất để thực hiện dự án mở rộng đường. Hơn 6.000 mét vuông, nhưng nếu chỉ nghe một con số, rất khó hình dung đó là bao nhiêu sự nhường lại. Bởi phía sau con số ấy là những hàng rào lùi vào, những khoảng sân nhỏ đi, những mặt bằng kinh doanh bị thu hẹp và cả những quyết định được đưa ra bên trong từng gia đình.
4: Thưa các ông, các bà, các bác, cô chú trong tổ dân phố, và theo kế hoạch, nếu điều kiện thời tiết thuận lợi thì trong năm 26, Ủy ban nhân phường tổ dân phố sẽ có con đường mới để tán kết âm lịch của Tết Dương lịch.
0: Một cuộc họp dân cho một dự án giao thông, một con đường đã chờ gần 3 thập kỷ. Nhưng điều đáng nghe nhất có lẽ không nằm trên bàn họp, mà nằm ở những gì đã xảy ra trước khi mọi người cùng ngồi trong căn phòng này. Từ tuyến đường Lý Thái Tông, câu chuyện tiếp tục xuất hiện ở những tuyến đường khác của tổ dân phố Phú Tả. Tại ngõ 36 và ngõ 68 đường Gia Phúc, dù dự án chưa chính thức triển khai, trên 90% số hộ trong diện giải tỏa đã chủ động ký cam kết hiến đất. Một sự tự nguyện nếu chỉ xuất hiện ở một gia đình có thể là một lựa chọn cá nhân, nhưng khi hàng loạt gia đình trong cùng một cộng đồng cùng lựa chọn như vậy, câu hỏi đặt ra không chỉ là vì sao họ hiến đất, mà còn là điều gì đã tạo nên niềm tin để người dân sẵn sàng trao đi một phần tài sản của mình vì lợi ích chung. Đất đai vốn là một trong những tài sản lớn nhất được mỗi gia đình tích lũy qua nhiều thế hệ. Trước khi đi đến quyết định hiến đất, hẳn mỗi người dân đều đã có những cân nhắc, trăn trở rất riêng. Do đó, khi một gia đình tự nguyện lùi hàng rào để con đường rộng thêm, họ không chỉ trao đi một phần diện tích đất của mình, mà đó còn là trọng

phía nhận sự trao gửi ấy phải làm gì để xứng đáng? Câu chuyện ấy sẽ được tiếp tục trong kỳ 2 của phóng sự Mở đất với nhan đề, những con đường mở tương lai. Đến đây chuyên mục đô thị chuyển động kỳ này xin được tạm dừng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

0: chuyên mục Văn hóa giao thông. Xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với chuyên mục Văn hóa giao thông của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, những năm gần đây, giáo dục an toàn giao thông được xác định là một nội dung quan trọng trong giáo dục toàn diện, đồng thời là một trong những kỹ năng sớm cần thiết đối với học sinh, được triển khai ở các cấp học, bậc học với mục tiêu góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Cùng với việc trang bị kiến thức, nội dung tuyên truyền cũng ngày càng phong phú hơn, từ hình ảnh, câu chuyện, trò chơi, tiểu phẩm, xử lý tình huống đến ứng dụng công nghệ số. Mỗi phương pháp có một cách tiếp cận riêng, phù hợp với đặc điểm và khả năng tiếp nhận của học sinh, từ đó hình thành ý thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Đây sẽ là nội dung được đề cập đến trong chuyên mục Văn hóa giao thông hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, giáo dục an toàn giao thông trong trường học đang được tiếp cận theo hướng gần với đời sống của học sinh hơn. Những kiến thức về trật tự an toàn giao thông bằng nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với từng lứa tuổi, từng bậc học, để học sinh không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn có cơ hội quan sát, trao đổi và liên hệ với chính hành trình tham gia giao thông của mình. Tại trường tiểu học Vĩnh Hòa 1, xã Vĩnh Hòa, phần lớn học sinh được cha mẹ đưa đón, một bộ phận nhỏ tự đi xe đạp. Vì vậy, những nội dung về an toàn giao thông được gắn với những tình huống rất gần gũi, ngồi sau xe an toàn, đội mũ bảo hiểm, quan sát khi qua đường, đi đúng phần đường hay giữ an toàn trước cổng trường. Bên cạnh việc nhắc nhở trực tiếp, hình ảnh, câu chuyện, trò chơi và những tình huống phù hợp với lứa tuổi được đưa vào hoạt động tuyên truyền, giúp các em tiếp cận kiến thức theo cách tự nhiên hơn, đồng thời tạo ra sự kết nối giữa gia đình và nhà trường trong việc hình thành thói quen cho trẻ. Bà Nguyễn Thị Huyên, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Hòa 1, xã Vĩnh Hòa cho biết.
1: Mong muốn nhà trường xác định là an toàn giao thông thì phải thường xuyên, liên tục và nhiều hình thức. Thì đầu tiên là nhà trường cũng lồng ghép ở trong các môn học cũng như hoạt động giáo dục. Sau đó thì tuyên truyền ở dưới cờ, rồi là bằng các cái hình thức trực quan là pano, áp phích. Bên cạnh đó thì cũng tăng cường cái truyền thông môi trường số. Ví dụ như là các cái video để giáo dục sinh cũng như là tuyên truyền tới phụ huynh. Đấy, và bằng cái hoạt động thực hành, ví dụ như là học sinh hiểu được các cái biển báo giao thông. Cũng như là cái cách sang an toàn, rồi là phối hợp với mẹ cha mẹ học sinh cũng như là địa phương gắn với mẹ hoạt động hàng ngày. Từ những năm trước thì nhà trường cũng có thành lập cái đội an toàn giao thông của cổng trường, thì kết hợp với mẹ địa phương thì các sáng hay buổi chiều là giáo viên cũng như là an ninh của địa phương là đứng tại cổng trường để hướng dẫn phụ huynh là thực hiện an toàn giao thông cũng như là các em. Bằng các cái hoạt động tuyên truyền đấy thì đã chuyển từ cái là học sinh nghe sang cái là học sinh được thực hành, được trải nghiệm, được xử lý tình huống và tạo thành thói quen.
0: Không dừng ở việc truyền đạt kiến thức, điều mà các nhà trường hướng tới là để học sinh có thể nhận biết nguy cơ và cách xử lý khi tình huống thực tế xảy ra. Bởi vậy, ở những bậc học lớn hơn, hình thức tuyên truyền cũng được mở rộng theo hướng tăng tính tương tác, tạo cơ hội để học sinh trực tiếp tham gia, trao đổi và đưa ra cách giải quyết. Tại trường Trung học cơ sở Vĩnh Hòa, những cuộc thi tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông, các buổi sinh hoạt chuyên đề, tiểu phẩm hay tình huống giả định được lồng ghép để học sinh không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn được đặt mình vào những tình huống cụ thể. Khi phải lựa chọn cách xử lý, giải thích vì sao đúng, vì sao sai, các em có điều kiện liên hệ với chính việc đi học, đi xe đạp điện và tham gia giao thông hàng ngày. Em Đinh Quang Minh, học sinh lớp 9D1, trường Trung học cơ sở Vĩnh Hòa, chia sẻ.
2: Em đã được các thầy cô giáo phổ cập rất là nhiều kiến thức liên quan đến an toàn giao thông, và với nhiều hình thức như là được học qua các buổi sinh hoạt chuyên đề dưới cờ, hay là được tham gia các hội thi chuyên đề về chủ đề an toàn giao thông, và gần đây nhất chính là hội thi Lung Chung Vàng mà nhà trường đã tổ chức. Chúng em còn được xem các buổi kịch, hài kịch về chủ đề an toàn giao thông rất là bổ ích, và chúng em cũng đã được thầy cô chia sẻ rất là nhiều hình ảnh, video bổ ích về an toàn giao thông qua các trang mạng xã hội của nhà trường hoặc là Zalo nhóm lớp.
0: Cùng với việc đổi mới hình thức tuyên truyền trong trường học, sự phối hợp với lực lượng chức năng cũng được chú trọng, đưa giáo dục an toàn giao thông gần hơn với thực tế. Các buổi tuyên truyền có sự tham gia của công an, cảnh sát giao thông, giúp học sinh được trao đổi trực tiếp về những quy định, những nguy cơ thường gặp và cách xử lý khi tham gia giao thông.

0: tại khu vực cổng trường, lực lượng chức năng còn phối hợp với nhà trường hỗ trợ phân luồng, điều tiết giao thông vào những thời điểm đông học sinh, góp phần hạn chế tình trạng ùn tắc, mất an toàn và tạo thói quen chấp hành ngay từ khu vực trước cổng trường. Bà Nguyễn Thị Họa, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Vĩnh Hòa nhấn mạnh.
1: Nhà trường đã phối hợp với công an của xã Vĩnh Hòa để chính các chú cảnh sát giao thông sẽ thực hành trực tiếp để các em nắm bắt được. Thứ nhất là những loại xe nào ở cái tuổi của các em chưa được đi. Thứ hai là đội mũ bảo hiểm như thế nào để an toàn và đúng cách. Thế rồi hướng dẫn các em khi tham gia giao thông thì đi như thế nào để đúng làn đường. Rồi các biển báo giao thông thì các con nhìn trực tiếp là các con hiểu được ngay. Ngoài ra, thời buổi công nghệ số thì nhà trường đã số hóa bằng cách là cho các học sinh tự dự thi bằng các video do các em tạo lập nên về an toàn giao thông. Sau đó là chọn lọc những cái video, những hình ảnh hay, sống động mà có sức hút với học sinh mà để các em có thể cảm nhận và tiếp nhận nhanh nhất, truyền tải trên fanpage cũng như là trên website và các Zalo của các giám đốc của nhà trường để các con tiếp nhận một cách dễ hiểu nhất và nhanh nhất. Cái hình thức mà đem lại hiệu quả nhiều nhất đó là cái hình thức dưới các hình thức chuyên đề như tổ chức trò chơi lung chuông vàng hay là tổ chức thi các tiểu phẩm về diễn kịch về an toàn giao thông mà đã xảy ra đấy. Thế rồi thì hình thức đó là tổ chức phát động các lớp tham gia các video clip về tham gia an toàn giao thông. Vì những hình thức đấy là mà thu hút được lượng học sinh nhiều nhất và các con hứng thú và truyền tải nhận được cái kiến thức về giao thông nhanh nhất.
0: Thực tế cho thấy không có một hình thức đơn lẻ nào có thể đáp ứng tất cả yêu cầu. Một hình ảnh hoặc video có thể tạo ấn tượng nhanh, một câu chuyện tiểu phẩm giúp nội dung trở nên gần gũi, cuộc thi tạo động lực tìm hiểu, xử lý tình huống, rèn khả năng ứng phó. Trong khi đó, giao lưu trực tiếp với lực lượng chức năng lại giúp học sinh có thêm góc nhìn từ những người trực tiếp thực thi pháp luật và xử lý các vụ việc trên đường. Khi được kết hợp phù hợp, những phương pháp ấy bổ trợ cho nhau, thay vì hoạt động nào cũng chỉ mang tính chất tuyên truyền đơn thuần. Cùng với đó, công nghệ số đang mở thêm ra những cách tiếp cận mới, hình ảnh, video và các tình huống giao thông có thể được đưa vào hoạt động giáo dục một cách trực quan, phù hợp hơn với thói quen tiếp nhận thông tin của học sinh hiện nay. Nhưng phương pháp chỉ thực sự có giá trị khi gắn với những vấn đề mà học sinh đang đối diện trong cuộc sống. Với trường Trung học Phổ thông Tô Hiệu, điều này càng rõ hơn khi nhà trường nằm ngay sát quốc lộ 10, tuyến đường có mật độ phương tiện lớn. Em Đặng Dương Hà Anh, học sinh lớp 12A4, trường Trung học Phổ thông Tô Hiệu nói.
2: Trong những cái hình thức đấy thì em thấy là hình thức tham gia các chuyên đề của nhà trường là dễ tiếp cận nhất. Bởi vì là trong các cái chuyên đề này thì chúng em sẽ được xem các tiết mục văn nghệ này, sẽ được xem kịch do các bạn học sinh diễn, hoặc là sẽ được nghe các chú công an trao đổi. Thì nhờ những cái việc tiếp xúc trực tiếp như thế thì chúng em cảm thấy là chúng em dễ tiếp thu hơn.
0: Từ một môi trường thực tế như vậy, những nội dung như sử dụng phương tiện đúng quy định, đúng độ tuổi, quan sát khi lưu thông, giữ khoảng cách với xe lớn hay nhận diện nguy cơ trên tuyến đường đông phương tiện trở nên gần gũi với thực tế của học sinh. Và cũng từ đây, yêu cầu giáo dục an toàn giao thông không chỉ là giúp học sinh biết quy định mà phải giúp các em hiểu trách nhiệm của mình khi trực tiếp tham gia giao thông. Anh Nguyễn Đức Hùng, Bí thư Đoàn trường Trung học Phổ thông Tô Hiệu cho biết.
3: Theo cái kế hoạch nhiệm vụ năm học, nhà trường giao đoàn thanh niên phối hợp với các cái lực lượng chức năng như cảnh sát giao thông thành phố, phòng PC08, trạm cảnh sát giao thông Quang Trung cũng như là công an các xã trên địa bàn phối hợp giáo dục cái chuyên đề tuyên truyền giáo dục pháp luật kiến thức về an toàn giao thông hàng năm nhà trường thực hiện vào các cái dịp mà như là đầu tháng 10. Và trước khi vào năm học thì các cái tiết sinh hoạt giữ cờ cũng như các tiết sinh hoạt ở trên lớp nhà trường cũng có cái kế hoạch giáo dục tuyên truyền về vấn đề an toàn giao thông. Và ngay từ đầu năm học thì nhà trường cũng đã cho từng học sinh một có cái cam kết và có cái xác nhận của phụ huynh các quy định pháp luật đảm bảo an toàn giao thông.
0: Từ những cách làm được triển khai tại các nhà trường, có thể thấy đổi mới tuyên truyền an toàn giao thông không phải là thay thế hình thức cũ bằng một hình thức mới, mà là mở rộng cách tiếp cận để phù hợp hơn với học sinh. Có những nội dung cần được minh họa bằng hình ảnh, có những vấn đề cần được đặt tình huống để học sinh tự xử lý, có những kiến thức cần được trao đổi trực tiếp với lực lượng chức năng. Và khi công nghệ số được sử dụng đúng cách, thông tin cũng có thể đến gần hơn với đời sống và cách tiếp cận của học sinh. Điểm chung của những phương pháp ấy là đưa học sinh từ vị trí tiếp nhận sang chủ động tham gia. Khi các em được suy nghĩ, được lựa chọn và được đối chiếu hành vi của mình với những tình huống thực tế, bài học an toàn giao thông có thêm cơ hội chuyển thành kỹ năng và ý thức. Giáo dục an toàn giao thông vì thế không chỉ là

0: một nội dung trong nhà trường mà là quá trình hình thành kỹ năng sống và trách nhiệm cho mỗi học sinh. Khi phương pháp tuyên truyền được lựa chọn phù hợp với từng đối tượng, khi nhà trường, gia đình và lực lượng chức năng cùng đồng hành, những kiến thức về an toàn giao thông sẽ có thêm cơ hội được chuyển hóa thành thói quen. Bởi cuối cùng, mục tiêu của đổi mới tuyên truyền an toàn giao thông là để mỗi ngày đến trường không chỉ là một ngày học mà còn là một hành trình an toàn để các em trở về nhà. Quý vị thính giả thân mến, đến đây, chuyên mục văn hóa giao thông kỳ này cũng xin được khép lại. Nếu quý vị muốn cùng chúng tôi xây dựng văn hóa giao thông, hãy gọi về số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 0225-3610-969. Thực hiện chương trình, phóng viên Hồng Phượng, kỹ thuật viên Đức Cường cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
1: Bản tin cảnh báo an ninh trật tự, an toàn giao thông.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Đây là bản tin cảnh báo an ninh trật tự, an toàn giao thông được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. 5 phút của chuyên mục ngày hôm nay sẽ là những tin tức cập nhật nhanh về tình hình an ninh trật tự và an toàn giao thông. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Đường sắt sẽ áp dụng mức phí trả vé lên tới 30% trong thời gian cao điểm vận tải Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 nhằm hạn chế tình trạng đầu cơ vé. Mức phí 30% áp dụng với một số đoàn tàu trong các đợt cao điểm từ ngày 29 tháng 1 đến 17 tháng 2 năm 2027 tùy chiều chạy và tuyến. Hành khách mua vé cá nhân phải trả vé trước giờ tàu chạy ít nhất 24 giờ, vé tập thể phải trả trước ít nhất 48 giờ trong thời gian cao điểm. Vé tập thể trả trước từ 72 giờ chịu phí 10%, từ 24 đến dưới 72 giờ chịu phí 20%, dưới 24 giờ không được trả vé. Đường sắt cũng giới hạn mỗi lần mua tối đa 10 vé trong một chiều và không áp dụng đổi vé đối với vé tập thể. Công an thành phố Hải Phòng và 114 xã phường đặc khu vừa đồng loạt triển khai chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn. Chương trình được tổ chức tại hơn 140 điểm ở xã, phường, trường học và các trung tâm đào tạo trên địa bàn thành phố. Đối tượng đào tạo gồm cả người đã có giấy phép lái xe lâu năm, người vi phạm trật tự an toàn giao thông nhiều lần và người bị trừ hết điểm giấy phép lái xe. Chiến dịch hướng tới mục tiêu phòng ngừa tai nạn giao thông, nâng cao kỹ năng và ý thức chấp hành pháp luật cho người điều khiển xe máy. Hải Phòng phấn đấu hoàn thành 100% mục tiêu đào tạo cho người dân trên địa bàn trong năm 2026. Thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 20 giờ 15 phút tối ngày 22 tháng 9 tại km 56 quốc lộ 5 chiều Hà Nội Hải Phòng, thuộc địa phận khu dân cư Phú Lương, phường Nam Đồng, xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe ô tô đầu kéo trên xe chở cọc bê tông do lái xe sinh năm 1985, trú ở phường Bạch Đằng, Hải Phòng điều khiển. Bên chiều đường Hà Nội Hải Phòng đi đến địa điểm trên thì xe bị lật hàng cột bê tông xuống quốc lộ 5 và chạm vào một xe ô tô khách do tài xế sinh năm 1972 ở phường Hải Dương điều khiển cùng chiều trên làn đường sát với giải phân cách giữa quốc lộ 5. Quá trình xảy ra va chạm, cột bê tông tiếp tục văng sang chiều đường Hải Phòng đi Hà Nội và chạm vào xe ô tô đầu kéo do tài xế sinh năm 1974, trú ở thôn 2 Việt Khê, phường Thủy Nguyên điều khiển bên chiều đường Hải Phòng đi Hà Nội, làm xe ô tô đầu kéo bị lật, chắn ngang chiều đường Hải Phòng Hà Nội. Vụ việc không có thương tích và thiệt hại về người. Ba phương tiện và hàng hóa trên xe ô tô chở cột bê tông bị hư hỏng. Nguyên nhân sơ bộ được xác định là do lái xe chở cọc bê tông không đảm bảo an toàn, gây tai nạn giao thông. Thưa quý vị, các vụ va chạm liên hoàn đang trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng trên các tuyến cao tốc và quốc lộ, để lại những hậu quả to lớn cả về người và tài sản. Phần lớn các vụ tai nạn này đều bắt nguồn từ những lỗi chủ quan mang tính hệ thống của người tham gia giao thông. Ngày 22 tháng 9 trên tuyến quốc lộ 5, đoạn qua Tân Trường, Cẩm Giàng, nay thuộc xã Mao Điền, khu vực Tây Hải Phòng, khi dòng phương tiện đang di chuyển khác nhau, một xe container phải phanh gấp do xe phía trước dừng đột ngột. Ngay sau đó, một xe container khác từ phía sau lao tới, tiếp tục húc vào xe tải. Vụ việc khiến giao thông ùn ứ, các xe sau va chạm đều bị hư hỏng. Ngày 18 tháng 9 trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương cũng xảy ra vụ va chạm giữa một xe khách giường nằm và 4 ô tô, khiến giao thông bị ùn ứ kéo dài. Chỉ một cú phanh gấp, một khoảng cách quá ngắn hoặc một khoảnh khắc thiếu tập trung cũng có thể biến một tình huống giao thông bình thường thành một chuỗi va chạm liên hoàn. Anh Vũ Văn Thủy, thành viên Hội Lái xe Hải Phòng 15-16, một lái xe tải, chia sẻ.
3: Là một lái xe, khi đi ở những tuyến đường quốc lộ hay cao tốc, những tuyến đường đông phương tiện, theo tôi, điều quan trọng nhất là những khoảng cách và quan sát từ xa. Đừng chỉ nhìn những chiếc xe ngay phía trước, mà hãy tập thói quen, quan sát rộng hơn để chủ động nhận biết tình huống và có đủ thời gian giảm tốc và xử lý. Chỉ cần phía trước xảy ra một tình bất ngờ mà mình không kịp phản ứng, rất dễ dẫn đến va chạm liên hoàn.
2: Thực tế cho thấy va chạm liên hoàn thường không bắt đầu từ một nguyên nhân duy nhất, đó có thể là sự cộng dồn của nhiều yếu tố, tốc độ không phù hợp, tài xế thiếu quan sát, mất tập trung, buồn ngủ, chuyển làn đột ngột và đặc biệt là lỗi khoảng cách. Theo thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông, từ đầu năm 2026 đến nay, riêng tuyến cao tốc Pháp Vân Nghi Sơn đã xảy ra 8 vụ tai nạn, có nguyên nhân do không giữ khoảng cách an toàn, làm 1 người chết và 18 người bị thương. Những con số này cho thấy khoảng cách an toàn chính là vùng đệm, giúp người lái có thời gian xử lý khi tình huống bất ngờ xảy ra. Vì vậy, để phòng tránh những tai nạn liên hoàn, khi tham gia giao thông, tài xế cần quan sát xa, rộng, chủ động giảm tốc và tăng khoảng cách khi trời mưa, đường trơn hoặc tầm nhìn hạn chế. Với xe tải, xe đầu kéo, việc giữ khoảng cách khi lưu thông trên cao tốc và các tuyến quốc lộ càng quan trọng bởi quãng đường phanh cần dài hơn. Khi chuyển làn phải quan sát gương, kiểm tra đèn mù, đặc biệt không sử dụng điện thoại, không lái xe khi buồn ngủ, mất tập trung. Trước mỗi hành trình cần kiểm tra kỹ phương tiện để có thể đảm bảo an toàn. Quý thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông cũng xin được khép lại. Thực hiện chương trình, phóng viên Thu Hằng, kỹ thuật viên Huy Tường. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình trên kênh TSP Giao thông tần số 102.20 MHz trong khung giờ từ 17 giờ đến 20 giờ ngày 23 tháng 9 năm 2026. Mời quý vị và các bạn đón nghe các chương trình sau. Các bác tài đừng quên bật FM 102.20 MHz và tham gia tương tác cùng chương trình giờ cao điểm chiều trong khung giờ trực tiếp từ 17 giờ đến 18 giờ 40 để mỗi cung đường di chuyển đều diễn ra an toàn thông suốt. Số điện thoại tiếp nhận mọi thông tin từ quý vị là 0225 361 0969 hoặc trang fanpage kênh TSP Giao thông FM 102.20 MHz. 5 phút của bản tin thể thao lên sóng vào lúc 18 giờ 40 sẽ gửi tới quý vị những thông tin thể thao trong nước và quốc tế đáng quan tâm. Hãy tạm ngưng các cách chế biến cầu kỳ để nhẹ nhàng thưởng thức món thịt trâu làm gỏi cùng rau muống đồ sơn xanh giòn với đầu bếp về ăn cơm lên sóng vào lúc 18:45. Sở hữu giọng hát nhẹ nhàng ấm áp, nam ca sĩ Quang Vinh đã có nhiều bản hit nhận được sự yêu mến của đông đảo công chúng nghe nhạc. Mời quý vị cùng thưởng thức qua 30 phút chương trình Bánh Xe Âm Nhạc lên sóng vào lúc 19:30. Chúc quý vị và các bạn luôn vững tay lái trên mọi hành trình.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Đã ổn chưa anh?
7: Ổn thế nào, khỏe luôn đấy chứ.
6: Tính vì hôm qua mới đứt điện giữa đường xong.
7: Nhờ Aqui Lâm Anh cứu hộ, ngon rồi. Thay luôn của bình Aqui chính hãng nên cực khỏe.
6: Aqui Lâm Anh ở đâu vậy anh?
7: 727 Nguyễn Văn Linh, họ còn có cơ sở bên Thủy Nguyên và Kiến Thụy. Aqui chính hãng, ô tô, xe máy, tàu thủy, cửa cuốn, GS Đồng Nai, Atlas, Vata, Amaron. Họ có tất cả dầu nhớt và phụ tùng ô tô chính hãng nữa.
6: Có Aqui Lâm Anh, bình khỏe xe nhanh, đón em phút phút nhập.
7: Đương nhiên. Aqui Lâm Anh, người bạn đường tin cậy. Hotline 0343 828282.
8: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan, nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hecta cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hecta biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn, tái tạo năng lượng mỗi ngày. Khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hecta, với làng đại học 189 hecta, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
9: Công ty cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong là doanh nghiệp tiên phong trong ngành nhựa xây dựng tại Việt Nam, luôn gắn sự phát triển với trách nhiệm xã hội. Nhựa Tiền Phong đã phối hợp cùng chuyên đề an ninh Hải Phòng, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hải Phòng triển khai chương trình Giao thông xanh, hành trình an toàn, vững vàng tiên phong với các buổi tuyên truyền phổ biến luật trật tự an toàn giao thông đường bộ tại các khu vực trên địa bàn thành phố. Nhựa Tiền Phong dành tặng hơn 10.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho người dân và các em học sinh tại Hải Phòng trong 24 chương trình giao thông xanh của năm 2026, với mong muốn gia tăng sự an toàn cho người dân khi tham gia giao thông trên các cung đường. Giao thông xanh, hành trình an toàn, vững vàng, tiên phong.
10: Có những hương vị chỉ cần chạm môi là cả một miền ký ức trở về. Gần 10 năm tại Hải Phòng, Tì Tì Phạm bền bỉ theo đuổi nghệ thuật làm bánh, nơi mỗi sản phẩm được chăm chút bằng sự tinh tế và niềm đam mê. Từ những chiếc bánh sinh nhật dành cho những dấu mốc yêu thương, đến bánh trung thu hiện đại, một trong những dòng bánh đầu tiên làm nên dấu ấn Tì Tì Phạm. Mỗi sản phẩm đều là sự kết hợp hài hòa giữa hương vị và nghệ thuật, để mỗi dịp đặc biệt, dù là một ngày sinh nhật hay mùa trăng đoàn viên, đều trở nên ngọt ngào và đáng nhớ hơn. Tì Tì Phạm, nâng niu vị bánh, trọn vẹn yêu thương.
11: Giờ cao điểm.
9: Giờ cao điểm.
0: Kính chào quý vị và các bạn, 17 giờ chiều, khung giờ mà các phương tiện tham gia giao thông cũng đang dần cảm thấy chật chội hơn, áp lực giao thông gia tăng và chúng tôi cũng bắt đầu giờ cao điểm. Hy vọng rằng chương trình ngày hôm nay với số điện thoại của chương trình 0225-3610-969 sẽ cung cấp được thật nhiều thông tin để giúp quý vị và các bạn có thể xác định được lộ trình thuận lợi và an toàn. Chúng tôi cũng rất mong hotline của chương trình sẽ đón nhận được thật nhiều những thông tin từ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào giờ cao điểm.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trước khi giờ cao điểm lên sóng, chúng tôi cũng đã nhận được những thông tin từ các phóng viên của chương trình cũng như rất nhiều thính giả chuyển về. Tình hình giao thông trên nhiều tuyến đường con phố đang có những sự thay đổi rất là rõ nét. Ví dụ như khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Tray, mật độ phương tiện tăng cao và đi chậm theo hướng ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray di chuyển về đây. Gần với làn rẽ phải ra đường Nguyễn Bình Khiêm có xe ô tô con biển kiểm soát 16N1111 dừng đỗ gây cản trở giao thông. Đường gom cầu vượt Lạch Tray phía đường Nguyễn Bình Khiêm vào đang ùn ra tới khu vực chân cầu Lạch Tray rồi. Nhưng quý vị thính giả phải hết sức kiên nhẫn ở khu vực này, mất nhiều thời gian của các bác tài đấy ạ. Và chúng ta chỉ mới bắt đầu giờ cao điểm thôi, cho nên áp lực giao thông, trạng thái giao thông khó khăn e rằng sẽ còn kéo dài trong một khoảng thời gian sắp tới. Ở những khu vực khác thì chúng tôi đang ghi nhận thông tin từ phóng viên của chương trình cho thấy tình hình giao thông qua khu vực ngã ba Sở Dầu tương đối tấp nập, lượng phương tiện di chuyển hướng đi về ngã tư Metro, lượng xe cũng có những cái sự gia tăng, đặc biệt là sẽ có xung đột giao thông qua khu vực cổng trường tiểu học Bạch Đằng, phụ huynh chờ đón con em mình, rồi xe dừng đỗ dày đặc hai bên đường. Đây cũng là một trạng thái giao thông thường thấy qua những khu vực cổng trường học, nên quý vị thính giả chắc chắn là sẽ cần hết sức thận trọng qua những khu vực này. Cầu Kiền tương đối tấp nập theo hai chiều hướng đi về khu vực ngã ba lối rẽ vào Ủy ban Nhân dân phường Hồng An, các phương tiện di chuyển được, mật độ xe trung bình. Đi tiếp về khu vực lối rẽ vào chùa Hồng An cũng tương tự như vậy. Ở khu vực khác thì chúng tôi đang tiếp nhận thông tin từ phóng viên cho biết khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Tray từ ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray về đây áp lực giao thông cao, cầu vượt Nguyễn Văn Linh hai chiều đường cũng đã đông xe rồi. Đường gom chân cầu vượt Nguyễn Văn Linh lối xuống cầu hiện tại mật độ phương tiện cũng tương đối cao rồi đấy ạ, nên quý vị thính giả hết sức chú ý ở khu vực này. Trục đường Võ Nguyên Giáp qua khu vực lối vào trung tâm thương mại, chú ý công trường thi công vẫn còn đang hiện diện tại khu vực này và khiến cho việc di chuyển của quý vị thính giả bị ảnh hưởng khá nhiều. Lượng phương tiện tham gia giao thông cao trong khi diện tích để di chuyển đã bị thu hẹp đáng kể. Anh Thịnh Hát Lễ cho biết phố Lạch Tray các phương tiện chúng ta di chuyển với tốc độ chậm từ cầu vượt Lạch Tray về cầu vượt Nguyễn Văn Linh trên đoạn đường Nguyễn Văn Linh, hướng này khá là đông xe. Nút giao gần cầu vượt Nguyễn Văn Linh cũng đang đông theo các hướng. Cầu vượt Lạch Tray về cầu vượt Nguyễn Bình Khiêm hai chiều đường đều đông xe rồi. Đường gom hướng vào vòng xoay xe cũng đang có sự gia tăng và chờ khoảng hai nhịp đèn, quý vị thính giả chúng ta sẽ lưu thoát được qua khu vực này. Ở thời điểm hiện tại thì hai nhịp đèn cũng không đến mức quá đáng ngại. Thế nhưng trong những phút tới đây thì có thể áp lực giao thông sẽ còn gia tăng và không chỉ hai nhịp đèn mà thậm chí còn lâu hơn. Nên quý vị thính giả hết sức chú ý để cẩn trọng và bảo đảm lộ trình an toàn của mình. Qua hệ thống camera giao thông lúc này thì chúng tôi cũng đã quan sát thấy rất nhiều tuyến đường đang phải đối mặt với áp lực giao thông rồi. Ở thời điểm hiện tại có thể kể đến như là trục Lạch Tray, trục Tô Hiệu, ở khu vực phố Trần Nguyên Hãn, trục đường Nguyễn Tri Phương, ở khu vực ngã tư Tam Kỳ, rồi khu vực khác như là nút giao Nguyễn Trường Tộ 351, nút giao khu công nghiệp Đỉnh Vàng, nút giao ngã tư Cống Đôi đều là những khu vực mà quý vị thính giả sẽ phải kiên nhẫn rất nhiều. Thời điểm này thì nắng cũng đã dịu bớt, cho nên về thời tiết thì chúng ta cũng đang đón nhận những trạng thái dần dần dễ chịu hơn và rất mong rằng những phút tới thì tình hình giao thông cũng sẽ theo đó có những sự dễ chịu và quý vị thính giả chúng ta không gặp nhiều sự khó khăn. Nhưng ở thời điểm này thì có lẽ là vẫn phải xác định là sẽ mất nhiều thời gian để di chuyển đấy ạ.
1: Vâng, và có lẽ là nếu để chờ đợi được cái sự dễ chịu thì chắc là chúng ta cũng sẽ chờ đợi tương đối lâu, phải không ạ?
0: Vâng.
1: Khi mà bây giờ thì áp lực giao thông đang tiếp tục gia tăng trên nhiều tuyến đường, với lộ trình di chuyển của các bác tài lúc này thì tại khu vực tuyến phố Lạch Tray chúng ta cũng đang ghi nhận sự gia tăng áp lực và sự khó khăn theo hướng từ ngã tư Nguyễn Bình về ngã tư cầu vượt Lạch Tray, khi mà lượng phương tiện giao thông cũng đã gia tăng cao ở trên đoạn tuyến này rồi. Ít phút vừa qua thì đã ghi nhận tình trạng ùn ứ ở trên đoạn tuyến này từ ngã tư Nguyễn Bình về ngã tư gầm cầu vượt Lạch Tray. Và thời điểm hiện tại dòng xe đang tiếp tục gia tăng trên đoạn tuyến, thậm chí là theo chiều ngược lại, chiều từ ngã tư gầm cầu vượt Lạch Tray về ngã tư Nguyễn Bình cũng ghi nhận cái áp lực và sự lưu thoát chậm theo từng thời điểm. Với hướng di chuyển từ ngã tư Quán Mau về ngã tư cầu vượt Lạch Tray cũng ghi nhận áp lực cao ở trên đoạn tuyến và sự gia tăng nhanh chóng lượng phương tiện giao thông trên hướng này. Ngoài ra thì chiều từ Nguyễn Bình Khiêm về ngã tư gầm cầu vượt Lạch Tray thì cũng đang đông rồi, và với áp lực giao thông gia tăng ở trên khu vực này cũng sẽ cần chúng ta phải lưu tâm để cân nhắc hướng đường di chuyển phù hợp hơn. Ngoài ra, với khu vực trục đường vành đai Nguyễn Văn Linh không thể không nhắc tới ngã năm Thiên Lôi, Nguyễn Văn Linh, điểm giao cắt mà thường xuyên trong các khung giờ cao điểm buổi chiều. Hôm nay thì cũng vậy thôi, chúng ta cũng đang ghi nhận cái sự khó khăn trên trục đường vành đai Nguyễn Văn Linh qua khu vực ngã năm Thiên Lôi chiều từ cầu vượt Nguyễn Văn Linh về chiều đi Hà Nội hay chiều về cảng, thì dòng xe cũng đã xếp hàng dài tới khu vực gầm cầu Niệm đi về ngã ba đường vào cầu Niệm về ngã năm Thiên Lôi Nguyễn Văn Linh. Sự lưu thoát chậm chạp ở trên đoạn tuyến và dòng phương tiện giao thông tiếp tục gia tăng áp lực ở trên khu vực này sẽ vẫn gây ra những sự trở ngại cho chúng ta trên hành trình đi về qua đây. Còn với các khu vực khác mà chúng tôi cũng đang ghi nhận thông tin, như chia sẻ thông tin từ anh Bằng, thành viên diễn đàn tin tức giao thông, cho biết là ngã sáu Quan Chữ ở thời điểm hiện tại cũng đang khá đông, xung đột quanh khu vực vòng xuyến đảo giao thông nhưng chưa khó khăn đâu. Các bác tài di chuyển ở trên khu vực Quán Toan, chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm qua khu vực chợ Quán Toan đi về ngã tư Quán Toan. Khu vực này thì áp lực giao thông cũng đã gia tăng đáng kể hơn rồi, trạng thái lưu thoát cũng đang dần chậm lại rồi. Lộ trình di chuyển của các bác tài trên trục Nguyễn Bình Khiêm từ cầu vượt Đạch Chay về cầu vượt Nguyễn Bình Khiêm cũng đang đông theo cả hai chiều. Đường gom vòng khu vực vòng xuyến, đường gom về khu vực ngã tư gầm cầu vượt Đạch Chay, xin lỗi, di chuyển từ cầu vượt Đạch Chay về ngã tư Bixi theo khu vực đường gom chân cầu thì cũng đang đông, việc di chuyển cũng sẽ phải chậm lại đôi chút ở trên đoạn tuyến này. Phía đi về sân bay về vòng xuyến ngã tư Bixi thì cũng đang gia tăng dòng phương tiện giao thông đông khi dừng chờ đèn, nhưng cơ bản trạng thái lưu thoát tương đối tốt, nhịp nhàng và ổn định trên lộ trình đi về qua đây. Với tuyến đường Võ Nguyên Giáp thời điểm hiện tại cũng đang khá đông thôi, dòng xe cũng đang tập trung về qua những đoạn điểm giao cắt, nhưng đến thời điểm hiện tại thì chưa ghi nhận nhiều khó khăn trên hành trình di chuyển về qua khu vực. Với khu vực công trình thi công, chúng ta sẽ vẫn cần phải chủ động bình tĩnh thôi. Với sự tuần tự di chuyển qua khu vực công trình thi công trên khu vực nút giao Bùi Viện Trực Cát hay đi về qua khu vực công trình thi công gần về khu vực cầu Bùi Viện, tại khu vực ngã tư Bùi Viện Trực Cát lúc này cũng đang đông khi mà dừng chờ đèn tín hiệu theo hướng di chuyển đi quốc lộ 10, là hướng mà lực phương tiện giao thông cũng đang tập trung đông hơn, tức là từ khu vực nút giao Bùi Viện Võ Nguyên Giáp về ngã tư Bùi Viện Trực Cát là hướng mà lượng phương tiện giao thông tập trung đông và trạng thái lưu thoát cũng chậm lại trên hành trình di chuyển về qua đây. Còn chiều về cảng thì cơ bản trạng thái lưu thoát vẫn đang ghi nhận được sự nhịp nhàng và ổn định trên lộ trình di chuyển này. Và với những thông tin giao thông liên tục được cập nhật trên hành trình di chuyển của các bác tài buổi chiều hôm nay cũng đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể hơn và nhiều khu vực chúng ta đang đối diện với áp lực vào thời điểm hiện tại. Các bác tài di chuyển trên Hà Nội cũng có cập nhật thông tin cùng chương trình cho biết là khu vực cầu Thanh Trì theo hướng về trung tâm thành phố Hà Nội cũng đang ùn tắc, các phương tiện lưu thoát đang rất là khó khăn về qua khu vực cầu Thanh Trì hướng về trung tâm thành phố Hà Nội. Còn km số 214 trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ hướng vào Hà Nội cũng đã xảy ra một sự cố va chạm giao thông và các phương tiện di chuyển qua khu vực này cũng đang gặp phải sự cản trở di chuyển khó. Quốc lộ 5 đoạn qua khu vực ngã tư Tân Trường Hải Dương cũ hướng đi về trung tâm thành phố Hải Phòng cũng đã xảy ra va chạm giữa xe đầu kéo và một phương tiện ô tô con cũng đang khiến cho giao thông bị ùn tắc trên khu vực này theo chiều về trung tâm thành phố Hải Phòng. Các bác tài di chuyển qua khu vực tuyến đường quốc lộ 5 tới khu vực ngã tư Tân Trường cũ thì chúng ta chú ý với cái sự cố va chạm giao thông giữa xe container, xe đầu kéo và phương tiện xe ô tô con. Một sự cố va chạm giao thông là lời cảnh báo với các bác tài trên các ngã đường hành trình di chuyển, chúng ta sẽ cần phải chủ động cẩn trọng và bình tĩnh hơn. Tuyến cao tốc Nội Bài Hà Nội Lào Cai thì lúc này qua khu vực km số 150 theo chiều về Hà Nội cũng đang tắc, các phương tiện di chuyển khá là khó khăn. Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên hướng đi về Thái Nguyên thì đang có một phương tiện xe ô tô tải lao lên khu vực giải phân cách cũng đang gây ra sự cản trở giao thông trên đoạn tuyến. Còn với đường lên cầu Vĩnh Tuy theo chiều về nội thành Hà Nội thì cũng đang tắc tại đầu cầu và giao thông lúc này thì trên cầu thì vẫn có sự thuận lợi nhưng mà đầu cầu thì đang gặp phải sự ùn tắc. Như vậy với các bác tài di chuyển qua cầu Thanh Trì hay là ở khu vực cầu Vĩnh Tuy, chúng ta đều gặp phải những sự trở ngại với hướng di chuyển về trung tâm thành phố, trạng thái di chuyển khó. Còn trở lại với thông tin giao thông tại Hải Phòng của chúng ta, chúng tôi cũng nhận được những cập nhật chia sẻ thông tin tại khu vực ngã tư Quán Toan lúc này thì đang ùn theo hướng từ tuyến phố Hải Triều về ngã tư Quán Toan, tức là những chia sẻ ít phút vừa qua là từ khu vực chợ Quán Toan về ngã tư Quán Toan là hướng mà dòng xe đang phải xếp hàng dài di chuyển chậm. Các hướng khác thì cơ bản di chuyển được ổn định. Ngã ba Hùng Vương 351 vẫn đang di chuyển bình thường. Đi về chân cầu vượt Quán Toan lúc này di chuyển được theo cả hai chiều. Các bác tài di chuyển trên đại lộ Tô Đức Thắng đi về qua ngã tư Ác Quy về nút giao cơ điện cũng đang đông, lượng phương tiện giao thông cũng đang gia tăng nhanh. Ngoài trời đang dịu mát hơn, bầu không khí dễ chịu hơn vào thời điểm hiện tại khi mà bớt nắng đi rồi. Ngã năm Thiên Cơ Điện lúc này cũng đang đông theo các hướng, đặc biệt là theo hướng từ tuyến đường Máng Nước di chuyển về nút giao Cơ Điện. Lượng phương tiện ô tô cũng đang xếp thành hàng dài trên đoạn tuyến. Và chú ý, một số hàng hoa quả ở ngay đầu khu vực đường An Đồng, người dân dừng đỗ mua bán, di chuyển ra vào cũng tạo ra những sự xung đột. Nút giao Cơ Điện đi về ngã ba PG trên trục đường vành đai Nguyễn Văn Linh cũng đang rất đông, dòng xe cũng đang tập trung khi dừng chờ để tín hiệu xếp thành hàng dài. Ở hướng đi Hà Nội thì chúng ta có được cái trạng thái lưu thoát tốt hơn, tức là thời điểm hiện tại thì từ cầu An Đồng về ngã ba PG cũng đang đông, đang chậm, thế nhưng mà việc di chuyển vẫn đang cơ bản ổn định. Anh Hòa, thành viên hội anh em lái xe container cảng cho biết là khu vực ngã ba cảng Lạch Huyện đi về vòng xuyến Điệp Si lúc này thì lượng phương tiện ở mức trung bình thôi, chúng ta đang di chuyển tương đối ổn định trên đoạn tuyến này. Vòng xuyến Điệp Si mật độ giao thông cũng đang gia tăng cao và cũng đang có cảnh sát giao thông tham gia hỗ trợ điều tiết, di chuyển chậm. Cảm ơn anh Mạnh Thức, thành viên diễn đàn tin tức giao thông cho biết là ngã tư Bùi Viện Trực Cát lúc này thì cũng đang tấp nập, chiều từ Võ Nguyên Giáp di chuyển về đây rẽ về Bùi Viện, đi về nút giao Bùi Viện Trực Cát, lượng phương tiện tập trung đông hơn, thế nhưng mà chưa khó khăn đâu. Đến thời điểm hiện tại thì nắng đã dịu đi khá nhiều trên các cung đường di chuyển của chúng ta rồi, nên mang tới cho chúng ta một cái bầu không khí mát mẻ và dễ chịu hơn vào thời điểm hiện tại. Đây là yếu tố rất tích cực vào lúc này khi mà chúng ta đang phải đối diện với cái áp lực giao thông gia tăng qua các ngã đường, thì cái dịu đi từ sức nắng nóng của điều kiện thời tiết rõ ràng là một yếu tố thuận lợi, đúng chưa Phương Liên?
0: Vâng, tôi thì cũng mong rằng là điều kiện giao thông cũng sẽ theo đó dần dần có sự giảm nhiệt, nhưng e rằng là sẽ mất một khoảng thời gian nữa, vì lúc này qua hệ thống camera giao thông quan sát thì rõ ràng là sức nóng từ thời tiết có thể giảm nhưng sức nóng từ giao thông lại có sự gia tăng. Các trục đường như Lạch Tray, trục đường Mê Linh, Cầu Đất, Tô Hiệu, Trần Nguyên Hãn, ở khu vực tuyến đường Nguyễn Tri Phương, áp lực giao thông đều đang ở mức tương đối cao đấy ạ. Nguyễn Văn Linh cũng vậy, quý vị thính giả sẽ di chuyển khó hơn. Kể cả khu vực trung tâm thành phố, nút giao Hoàng Văn Thụ, Quang Trung, các phương tiện cũng di chuyển tương đối tấp nập, không ùn, thế nhưng cũng sẽ khiến cho quý vị thính giả chúng ta phải kiên nhẫn và chủ động nhường nhịn nhau. Phố Mê Linh thì rất đông rồi, đông ngay từ khu vực nút giao Mê Linh Nguyễn Đức Cảnh. Ở khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Tray, tất cả các hướng đường đều đông xe, ngã tư Quán Mau tương tự như vậy, ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray. Lúc này theo chiều từ cầu Rào đi về, áp lực giao thông gia tăng, kể cả là hướng từ ngã tư cầu vượt Lạch Tray về ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray cũng không có nhiều những cái sự dễ chịu đối với quý vị đâu, vì thời điểm hiện tại lượng xe vẫn liên tục có sự gia tăng. Trục đường Tô Hiệu, đoạn đường từ ngã tư Hồ Sen về ngã tư Cột Đèn đông xe, hướng ngã tư An Dương về đây cũng tương tự như vậy. Tin từ phóng viên của chương trình, cầu vượt Nguyễn Bình Khiêm về ngã ba Đình Vũ đoạn này chỉ khá đông, chú ý điểm mở cuối tuyến vẫn có xung đột. Ngã ba Đình Vũ không có áp lực giao thông, nhưng ngã tư cảng 128 thì cả hai chiều đều đông xe rồi. Hướng từ ngã tư cảng 128, quý vị thính giả chú ý, đang ùn hướng từ cầu vượt Phú Xá đấy, đi về ngã tư cảng 128. Do mật độ cao thôi, ùn do mật độ cao. Chiều ngược lại là chiều từ ngã tư K9 về ngã tư cả 128, áp lực giao thông cũng đang rất là cao, nên quý vị thính giả hết sức kiên nhẫn ở đoạn này. Những phút tới chúng tôi sẽ còn tiếp tục dành thời gian để cập nhật những thông tin giao thông mới hơn. Và quý vị thân mến, nếu quý vị có những thông tin, những cảnh báo về giao thông, hãy chia sẻ về chương trình qua số máy 02253610969.

0: Nhanh lên ông ơi, cái Lan nó vừa gọi giục tôi đấy. Mọi người đến hết cả rồi.
1: Muốn nhanh thì phải từ từ. Đường đông sẽ đông thế này thì nhanh làm sao được. Mà cũng tại bà đấy, lề ma lề mê.
0: Thì lâu lâu mới được gặp nhau, ông phải để tôi xinh đẹp với bạn bè một chút chứ.
1: À, một chút của bà đến cả tiếng đồng hồ.
0: Ơ này, mà sao ông không đi đường Nguyễn Văn Linh? Ôi giời, đi trong phố nhiều đèn đỏ rừng chờ có mà hết ngày à? Đã muộn rồi thì chớ.
1: Thì bà chả bảo muốn nhanh như thế, đi đường trong phố cho gần. Giờ này làm gì có công an, tôi vượt được hết. Bà bám chắc vào nhá.
0: Ô kìa, ông ấy cẩn thận, cẩn thận.
2: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ là hành vi nghiêm cấm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chỉ vì muốn nhanh một vài giây mà nhiều người đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.
3: Theo quy định tại Nghị định số 168/2024 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, việc không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, mức xử phạt từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đối với xe máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
2: Đèn đỏ thì dừng lại, một điều tưởng chừng như đơn giản, dễ dàng thực hiện. Nhưng nhiều người tham gia giao thông lại không tuân thủ, bất chấp nguy hiểm.
4: Đèn đỏ qua rồi lại đến, nhưng chúng ta sẽ không có cơ hội sửa sai khi xảy ra tai nạn.
2: Đèn đỏ dừng đúng vạch, hãy lái xe cẩn trọng trên từng phút giây, để bình an trên từng cây số.
5: Và thưa quý vị, thời điểm hiện tại 17 giờ 17 phút rồi, một con số cũng rất là tròn, một con số lọc 17 giờ 17 phút và lượng phương tiện giao thông thì vẫn đang đông ở trên nhiều đoạn tuyến di chuyển của chúng ta vào thời điểm hiện tại. Có lẽ quay trở lại vào đúng thời điểm này cũng là một thời điểm rất là phù hợp. Các bác tài chúng ta cũng sẽ đón nhận thông tin giao thông trên tuyến đường quốc lộ 5, nơi mà chúng ta ghi nhận ít phút vừa qua về cái sự khó khăn qua khu vực ngã tư, khu vực ngã tư Quán Toan rồi đi về qua khu vực ngã tư khu công nghiệp Nhật Bản Hải Phòng. Thời điểm hiện tại thì cụ thể về diễn biến giao thông tại đây, chúng ta sẽ cùng đến với chia sẻ trực tiếp từ phóng viên Phương Thúy đang có mặt tại khu vực này. Xin mời chị Phương Thúy.
6: Xin chào anh Lâm Thắng, xin chào quý vị và các bạn. Lúc này thì Phương Thúy đang có mặt trên tuyến quốc lộ 5 theo hướng từ khu vực ngã ba lối rẽ vào trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi để đi về chân cầu vượt Quán Toan, tức là theo hướng Hà Nội về Hải Phòng. Hôm nay thì có lộ trình di chuyển trên trục quốc lộ 5, một đoạn khảo sát quanh khu vực trước cửa của cổng khu công nghiệp Nhật Bản Hải Phòng. Theo cả hai chiều thì Phương Thúy cũng xin được chia sẻ. Lúc này thì mật độ giao thông cũng đang có những dấu hiệu gia tăng lên rất là nhanh. Không chỉ là ở phía chân cầu vượt Quán Toan, chúng ta đang đối mặt với tình trạng đan xen xung đột, mà ngay cả qua khu vực cổng của khu công nghiệp Nhật Bản theo hướng đi Hà Nội, tức là gần về với khu vực đoạn đường vòng ở quanh khu vực vườn hoa Tân Tiến, thì cũng đang có những sự gia tăng và cũng là thời điểm mà công nhân tăng ca di chuyển rất là đông từ khu công nghiệp Nhật Bản để đi ra trục đường chính là đường quốc lộ 5. Không những vậy thì ở ngay khu vực đối diện với phía cổng của khu công nghiệp là vườn hoa Tân Tiến, và đoạn này cũng có thêm một đoạn đường vòng để các xe chúng ta có thể là quay đầu chuyển hướng hướng Hà Nội về Hải Phòng. Và chính vì vậy nên là việc các xe từ những phương tiện là xe ô tô và chủ yếu là xe bánh đi từ khu vực cổng khu công nghiệp Nhật Bản đi sang đường và cắt ngang dòng xe trọng tải lớn đang di chuyển theo hướng Hải Phòng đi Hà Nội nên cũng tạo ra những sự rủi ro và nguy hiểm tiềm ẩn rất là nhiều. Có những thời điểm không khí khảo sát tại đây thì thấy là xe đi từng tốt, bất chấp đi rất là nhanh và thiếu đi sự nhường nhịn, mặc dù là trục đường chính là dành cho các phương tiện di chuyển thẳng trên trục đường quốc lộ 5 theo hướng đi Hà Nội, nhưng mà dòng xe cắt ngang như thế này thành từng tốt rất là đông và cũng tạo ra những sự dồn ứ nguy hiểm tiềm ẩn. Không những vậy thì khi mà các xe đã đi vào sang đến khu vực làn sát giải phân cách rồi thì lại tiếp tục là rẽ vào đoạn đường vòng ở quanh khu vực vườn hoa Tân Tiến này để vòng ngược lại theo hướng Hà Nội về Hải Phòng. Và khi vòng ngược lại như thế này thì xuất hiện rất nhiều những hàng bày bán hàng hoa quả ở dưới lòng đường, cũng lại ở làn sát với giải ở làn sát với khu vực vườn hoa, cũng là làn dành cho xe ô tô di chuyển. Ở tại đây thì ngay lúc này đây Phương Thúy đang có mặt tại đây thì thấy từ 4 đến 5 hàng hoa quả được bày bán, hàng xe đủ được bày bán ở dưới lòng đường và chiếm toàn bộ diện tích ở một làn sát với khu vực vườn hoa. cũng tạo ra cái tình huống giao thông rất là nguy hiểm khi mà các xe máy và xe ô tô chúng ta đi hết đoạn đồng vòng cua này để bắt đầu đi vào trục đường quốc lộ 5 theo hướng về Hải Phòng. Và tình trạng công nhân, người dân sống xung quanh khu vực hoặc là đi qua khu vực này thì cũng dừng đỗ cả phương tiện xe ô tô và cả xe bánh ở dưới lòng đường, như vậy là không chỉ chiếm một làn nữa. Phương Thúy thấy ở đây là khi mà có xe ô tô dừng là ảnh hưởng sang làn thứ hai, và trong khi đó thì các xe vòng rẽ ở khu vực này rất là đông, đang tạo ra một cái tình huống giao thông lộn xộn và nguy hiểm trực chờ trên đoạn tuyến quốc lộ 5 với một lượng xe trọng tải lớn hoạt động qua cũng không hề ít. Thì đây đều là những cái yếu tố mà khiến cho lộ trình di chuyển của quý vị gặp nhiều những sự cản trở và gia tăng những nguy cơ về mất an toàn giao thông trên trục đường quốc lộ 5 theo qua khu công nghiệp ở Nhật Bản theo cả hai chiều đi Hà Nội và theo hướng đi về Hải Phòng. Chúng tôi mong rằng là người dân tham gia giao thông qua khu vực này cũng cần phải ý thức và lưu ý di chuyển đúng làn đường phần đường của mình. Kèm theo đó là lực lượng chức năng cũng có những cái giải pháp để có thể là giúp cho quá trình lưu thông và tình hình giao thông tại đây được ổn định hơn. Còn đối với những trường hợp mà là tiểu thương buôn bán ở dưới lòng đường như thế này thì cũng sẽ phải có những cái biện pháp có lẽ là mạnh tay hơn để giúp cho cái lộ trình di chuyển của chúng ta có được những cái sự ổn định nhất định qua khu vực này, khi mà mật độ giao thông ở quanh khu vực này rất là đông như vậy, đặc biệt là trong khung giờ tan tầm vào buổi chiều. Thì đó cũng là những thông tin mà Phương Thúy đang nghiệp và chia sẻ tới quý vị và các bạn. Xin trở lại phòng thu anh Lâm Thắng ạ.
5: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ từ phóng viên Phương Thúy về diễn biến giao thông trên lộ trình di chuyển của chúng ta về qua khu vực đoạn tuyến đường quốc lộ 5 qua khu công nghiệp Nhật Bản Hải Phòng. Với lộ trình di chuyển về qua khu vực này, công nhân đang tan tầm di chuyển ra về nhiều, áp lực từ dọc phương tiện giao thông và cả những hàng quán ven đường tại khu vực này vẫn còn đang gây ra những sự cản trở giao thông trên đoạn tuyến. Thì rất mong quý vị thính giả chúng ta cũng sẽ đặc biệt lưu tâm, chú ý, cẩn trọng và bình tĩnh hơn trên lộ trình di chuyển về qua đây. Còn ngoài ra thì với những thông tin giao thông khác mà chúng tôi cũng đang tiếp tục ghi nhận, như là khu vực đoạn cầu An Đồng về ngã ba Pi Diên Đồng thì lúc này cũng đang đông nhưng không quá áp lực đâu. Và chú ý với công trình thi công ở làn đường hai bánh, việc di chuyển qua đây các bác tài chúng ta cũng chủ động di chuyển bình tĩnh thôi, quan sát và di chuyển cẩn trọng. Với lộ trình di chuyển từ cầu An Đồng về ngã ba đường vào Cổ Niệm cũng đang ở mức vừa phải di chuyển được, chỉ là đông về đầu khu vực ngã ba đường vào Cổ Niệm hướng về ngã năm Thiên Lôi Nguyễn Văn Linh là khu vực mà dòng xe vẫn đang ùn dài và việc di chuyển cũng đang khá là mất thời gian trên chặng tuyến di chuyển này.
7: Thưa quý vị, còn ở những khu vực khác qua hệ thống camera giao thông, chúng tôi cũng vẫn nhận thấy là áp lực giao thông vẫn đang ở mức tương đối cao. Còn trên khu vực tuyến đường Nguyễn Văn Linh, cụ thể là qua nút giao gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh, chúng ta sẽ cùng đến với những phản ánh trực tiếp từ phóng viên Thu Hằng đang tác nghiệp tại khu vực này. Xin mời chị Thu Hằng.
8: Vâng, xin chào chị Phương Liên, xin chào anh Lâm Thắng và quý vị khán giả nghe đài. Lúc này thì Thu Hằng đang có mặt ở khu vực nút giao gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh. Nếu như so với thời điểm buổi trưa và đầu giờ chiều, chúng ta vẫn cảm giác như là đang đi giữa mùa hè rực rỡ, thì đến thời điểm buổi chiều cái không khí mùa thu đã quay trở về rõ ràng hơn bao giờ hết. Thời điểm hiện tại thì các tuyến đường đều đang trong trạng thái rất là mát mẻ, dễ chịu, không còn cái cảnh oi nóng như là thời điểm trưa hay là đầu giờ chiều. Tuy nhiên thì áp lực giao thông cũng đang xuất hiện như ở trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh, nơi mà Thu Hằng vừa có quá trình tác nghiệp qua. Tại khu vực điểm nút giao thông gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh thời điểm này thì mật độ giao thông đang đồng loạt gia tăng với tất cả các hướng, đoạn đường gom dừng chờ đèn tín hiệu theo hướng đi Hà Nội, tức là trường từ cầu vượt Lạch Tray về, và cả khu vực nút giao gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh để hướng đi về cảng, thì đoạn đường gom giao với hướng rẽ về Chạy Lẻ đều đang rất đông các cái phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này. Ô tô con thì nối dài, trong khi đó thì phương tiện xe hai bánh cũng di chuyển tràn lan ở trên đường, len lỏi giữa những cái khoảng trống của các xe để có thể di chuyển, cho nên tạo nên cái quá trình tham gia lưu thông hết sức lộn xộn và phức tạp. Hướng từ Võ Nguyên Giáp về Hồ Sen và chiều ngược lại cũng tương tự như vậy, mật độ cao. Kèm theo đó là cái tình trạng các cái phương tiện từ lúc thiếu kiên nhẫn khi mà nhìn thấy hướng phía bên đèn đỏ thì lập tức là cho xe di chuyển bất chấp ra cho các xe từ đường thẳng, thì cũng đã vội vàng đi lên từ trước và tạo nên cái nút thắt ở khu vực vòng quay, đôi khi cũng tạo ra cái tình trạng tương đối cục bộ trong chừng giây và khiến cho quá trình lưu thông của các phương tiện gặp nhiều khó khăn hơn. Trên cầu thì Hoàng thấy là không khó các phương tiện đi được, nhưng mà ít phút trước thì cũng có tình trạng là một người dân chở hàng cồng kềnh, cũng thể là một xe đẩy hàng và ngang nhiên là đi bộ lên cầu, sau đó thì đẩy xe với cái tốc độ rất là chậm và tắt thành cầu để di chuyển xuống phía tuyến đường Nguyễn Văn Linh chiều đi về cảng. Các bác tài, các xe ô tô khi mà đi từ dưới chân cầu đi lên thì bị khuất tầm nhìn, nếu đang trong đà tăng tốc mà không để quan sát thì rất dễ xảy ra va chạm. một cái hành động rất hết sức là liều lĩnh, cho nên là cũng mong đơn vị chức năng vào giám sát để xử lý nghiêm đối với các trường hợp đi bộ hay là xe đẩy chở hàng, rồi xe đạp, xe máy kéo, các xe tự chế cố tình di chuyển lên khu vực cầu Nguyễn Đức Văn Linh. Mặc dù là đã có biển báo nhưng dường như là vẫn còn có rất nhiều người chủ quan phớt lờ quy định này và gây ra tình hình giao thông nguy hiểm. Đang nói là trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh thì không chỉ đoạn đường gom hướng từ cầu vượt Lạch Tray về khu vực nút giao ngã tư gần cầu vượt Nguyễn Văn Linh mà cả ở trên cầu theo chiều đi Hà Nội thì cũng tiếp tục gặp khó. Phương tiện từ gầm cầu thì sẽ gặp khó khi dừng chờ đèn tín hiệu khu vực đan sen, còn trên đỉnh cầu vượt Nguyễn Văn Linh theo hướng về Nam Thiên Lô thì lại đang ùn kéo dài. Thông thường là chúng ta chỉ thấy cái tình trạng ùn tắc như Hà Nội với thời điểm buổi sáng thì áp lực cao hơn, nhưng mà buổi chiều ngày hôm nay thì Hoàng thấy là dòng xe xếp hàng khá dài đấy ạ. Là từ đỉnh cầu vượt Nguyễn Văn Linh để di chuyển cầu vượt ngã năm Xuân Lô, một đoạn rất dài, các phương tiện phải di chuyển chặt chẽ với nhau và rất dễ là thiếu kiên nhẫn rồi tìm cách để có thể là chuyển làn lưu thông đến phía trước. Tuy nhiên thì quý vị cũng lưu ý là dòng xe đang xếp hàng nối dài, nếu như chúng ta chủ quan chuyển làn đột ngột, không có tín hiệu tin nhan, không quan sát trước sau hoặc là một phút lơ là, không giữ khoảng cách an toàn thì rất dễ xảy ra sự cố gây ra chặn giao thông. Thì ấy thì không những là không thể di chuyển nhanh hơn mà ngược lại còn khiến lộ trình rất nhiều người phải kéo theo chậm chạp. Dù họ cũng khuyến cáo được quý vị chúng ta thận trọng với lộ trình lưu thông của mình. Nhìn chung tình hình giao thông qua khu vực nút giao gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh thì đang đông và phức tạp các hướng. Trong đó thì áp lực cao nhất đó là chiều từ Võ Nguyên Giáp về vùng Sen và đoạn đường gom hướng đi Hà Nội. Mong rằng với những lưu ý này thì quý vị sẽ chủ động cẩn trọng hơn trong quá trình lưu thông của mình. Khi qua vòng tuyến thì chú ý khoảng cách an toàn và nên đi với vận tốc chậm, đồng thời tập trung quan sát các hướng để có thể xử lý những tình huống bất ngờ trên đường. Chúc quý vị sẽ có một buổi chiều tham gia lưu thông thật an toàn. Và bây giờ thì xin mời chị phóng viên Đài Lân Thắng tiếp tục chương trình ạ.
7: Cảm ơn thông tin đến từ phóng viên Thu Hằng. Chúng tôi cũng tin rằng không chỉ nút giao gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh đâu, ở thời điểm này thì rất nhiều khu vực áp lực giao thông đang ở mức cao, thậm chí là tạo thành một số nút giao ùn ứ giao thông. Ví dụ như là khu vực tuyến đường Mê Linh chẳng hạn, rất đông xe, học sinh tan học và lúc này thì từ khu vực nút giao Mê Linh Nguyễn Đức Cảnh hướng đi về ngã tư Hồ Sen gần như là không còn một khoảng trống nào nữa rồi. Chúng tôi nhận thấy là đường đã chật kín xe rồi, cả xe ô tô cũng như xe hai bánh, mà lượng xe hai bánh với màu áo đồng phục là dòng chủ đạo đấy ạ. Lúc này thì nút giao ngã tư Mê Linh Nguyễn Đức Cảnh, đồng chí cảnh sát giao thông cũng đang điều tiết để hạn chế các phương tiện xe ô tô tiếp tục di chuyển vào khu vực tuyến phố Mê Linh vì áp lực giao thông rất cao. Ở khu vực nút giao gầm cầu vượt Lạch Tray tương tự như vậy, đó là dòng xe xếp hàng dài và đi chậm tất cả các hướng, hướng Nguyễn Bình đi lên, hướng từ ngã tư Quán Mau đi về hay là hai khu vực đường gom chân cầu Lạch Tray đều rất là khó khăn và khiến cho quý vị thính giả cảm thấy rất sốt ruột. Trục đường Tô Hiệu toàn tuyến cũng đang rất đông xe, tất nhiên là các điểm giao cắt thì sẽ khó hơn và xuất hiện áp lực giao thông. Trục đường Nguyễn Tri Phương, chúng tôi quan sát thấy đoạn từ khu vực cầu Lạc Long đi về Hoàng Diệu, xe đi chậm nhưng không ùn, chiều ngược lại, dòng phương tiện có phần thư thả hơn. Khu vực khác là trục đường Trần Nguyên Hãn, ngã năm Trần Nguyên Hãn, ngã tư An Dương, ngã tư Tam Kỳ đều rất đông xe. Ở khu vực ngã tư Tam Kỳ thì dòng xe dồn về hướng cầu Tam Bạc để đi về phố Nguyễn Đức Cảnh đấy ạ, cũng rất đông, xe đi chậm, áp lực giao thông cao và xung đột nhiều qua khu vực tìm đường. Ở khu vực khác, ví dụ như nút giao ngã tư Cống Đôi chẳng hạn, tình hình giao thông nút giao này thời điểm hiện tại cũng đang tương đối sôi động, chúng tôi chưa ghi nhận có sự khó khăn. Ở khu vực ngã tư khu công nghiệp V-Ship, tình hình giao thông cũng đang tấp nập nhưng không khó. Hướng từ ngã tư Núi Đèo về đây giao thông có phần nhộn nhịp hơn là chiều từ cầu Bính đi về. Còn ở khu vực khác như là nút giao Phạm Văn Đồng, đường tỉnh 363, chúng tôi cũng quan sát thấy mật độ phương tiện có sự tăng nhẹ, không có áp lực giao thông đoạn các bác tài vẫn có thể di chuyển được bình thường. Chân cầu rào xe đi tốt, ngã ba Sở Dầu cũng là lộ trình thoáng dễ chịu của quý vị. Để nói về khó khăn nhất lúc này thì có lẽ là trục đường Nguyễn Văn Linh, trục đường Mê Linh, Lạch Tray và Tô Hiệu, Trần Nguyên Hãn cũng rất đông, nên quý vị thính giả hết sức chú ý. Ngã tư Bích Si lúc này giao thông đã có sự thay đổi đáng kể khi áp lực giao thông cũng bắt đầu xuất hiện hai chiều đường, trục đường Lê Hồng Phong qua khu vực đảo xoay thường xuyên có xung đột giao thông, các bác tài vẫn có thể di chuyển được. Ở khu vực cầu Dế, trung tâm phường An Dương, dòng xe cũng đang xếp hàng dài theo hướng Quán Toan về, tin từ thính giả anh Sakutara. Anh Long cho biết là quốc lộ 10 từ cầu Kiền đi cầu gỗ giao thông tấp nập, chú ý qua các điểm.

giao cắt, đường hai chiều, từ chợ Quán Toan để di chuyển về ngã tư Quán Toan, xe xếp hàng dài, các phương tiện di chuyển chậm, ùn ứ giao thông. Ở khu vực nút giao Nguyễn Trường Tộ 351, chúng tôi ghi nhận thông tin từ anh Mạnh Thức, các bác tài di chuyển được, giao thông nhộn nhịp chứ không đến mức khó khăn. Quý vị thính giả vẫn có thể yên tâm ở khu vực này. Những phút tới đây, chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông mới hơn để gửi tới quý vị. Còn bây giờ xin được gửi tặng quý vị thính giả một món quà âm nhạc, ca khúc mang tên Thế giới của anh qua phần thể hiện của Top Ca

0: À, vừa lắng nghe một giai điệu âm nhạc, một ca khúc mà có lẽ là cũng mang tới khá là nhiều cảm xúc với tựa đề Thế Giới Của Anh, qua tiếng hát của nhiều ca sĩ. Với một buổi chiều ngày hôm nay thì nghe có vẻ như là cũng rất là sôi động, nhưng mà Thế Giới Của Anh thì có phần là thế giới của những người đàn ông đúng không? Nó hơi sôi động một chút, nhưng mà nó có điều là nó cũng nghe có vẻ như nó cũng rất nhiều những câu chuyện, và đôi khi mà không tập trung thì có thể là sẽ khó khó hiểu một chút. Không biết là chị Phương Liên có cảm nhận như thế nào về cái ca khúc này, Thế Giới Của Anh này?
1: Anh Lâm Thắng rất hay đặt tôi vào những tình huống khó. Bản thân các anh còn thấy là cái thế giới này nó rất là sao động, nó rất là khó hiểu như vậy, mà các anh lại quay ra hỏi chúng tôi là hiểu như thế nào, nghĩ như thế nào về thế giới của các anh. Tôi thì thấy rằng thế giới của các anh thì chắc chắn là cũng sẽ có nhiều màu sắc rồi, bởi vì nếu mà nó nhạt màu quá thì khả năng là các anh cũng sẽ nhạt. Nhưng mà tôi lại không thấy điều đấy. Vâng, các anh vẫn rất là vui tươi, yêu đời và rất rực rỡ. Và chính vì vậy thì thế giới của các anh cũng vậy. Tôi thì mong rằng là thế giới thì sẽ rực rỡ rồi, nhưng những cung đường thì sẽ luôn có những cái sự thông suốt. Đường nào thoáng xe thì thoáng xe, để cho các bác tài và quý vị thính giả thì chúng ta có được lộ trình di chuyển tốt hơn, chứ đừng có đan xen rồi thì người ra người vào nhũ nhương, rất là vất vả cho các bác tài đấy, Lâm Thắng ạ.
0: Vâng, tôi thì tôi thấy là nhiều người nói rằng là thế giới của anh thì chỉ có một người chạy lên quanh, nhưng mà thực tế thì thế giới của anh là cả một cái không gian nó rất là rộng lớn, và có rất nhiều các hoạt động đúng không? Và dòng người vẫn ùn ứ trên hành trình mỗi ngày, một cái thế giới mà chúng ta đi về với rất nhiều những cái sự ùn tắc ở trên các cung đường di chuyển, vẫn rất nhiều những sự khó khăn, vẫn rất nhiều những màu sắc đèn xanh vàng đỏ, và vẫn rất nhiều hình ảnh của các cô gái thướt tha trên các cung đường di chuyển. Nhìn chung thì thế giới là như vậy, nó cũng đa sắc màu và rất là sôi động. Hy vọng rằng là buổi chiều hôm nay thì ùn tắc giao thông cũng chỉ là một phần sắc màu nhỏ trong cái thế giới của chúng ta, và không để lại quá nhiều những cái sự áp lực, sự khó chịu cho các bác tài, mà thông qua đó thì chúng ta cũng hãy hết sức là bình tĩnh thôi trên con đường trở về của mình. Lúc này thì thông tin mà giao thông chúng tôi cũng đang ghi nhận từ phóng viên và các thính giả, với lộ trình di chuyển về qua khu vực ngã ba Mạc Thái Tổ đi về ngã ba Đặng Kinh, áp lực giao thông cũng đang tập trung cao ở trên đoạn tuyến, chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm, và cũng đang có cảnh sát giao thông tham gia hỗ trợ và điều tiết. Ngã ba Đặng Kinh Đình Vũ đi về ngã tư K9 thì cũng đang đông khi dừng chờ đèn, nhưng không quá khó khăn đâu. Đi về ngã tư K9 về ngã tư cổng cảng 128 thì khu vực này thì đang ùn theo cả hai chiều đường. Nhắc lại là từ ngã tư K9 về ngã tư cổng cảng 128 đang ùn theo cả hai chiều đường. Khu vực này chúng ta cũng đang khá là mất thời gian. Còn các bác tài di chuyển về qua khu vực nút giao gồm cầu vượt Nguyễn Văn Linh về cầu vượt Đầy Chay thì lượng phương tiện giao thông cũng đang đông, tấp nập và thậm chí là dày đặc ở trên các làn. Ngã tư gầm cầu vượt Đầy Chay áp lực cũng đang tập trung cao ở các hướng, và cũng đang có cảnh sát giao thông đang trực tiếp điều tiết giao thông theo hướng từ ngã tư Nguyễn Bình về ngã tư gầm cầu vượt Đầy Chay, khi mà dòng xe cũng đang xếp thành hàng dài ở trên khu vực này, vẫn là cái trạng thái lưu thoát khó khăn cho các bác tài vào thời điểm hiện tại. Còn từ khu vực ngã tư cầu vượt Đầy Chay về ngã tư Quán Mau cũng đang đông, áp lực tập trung cao và đang đi rất chậm ở trên đoạn tuyến. Xin được lưu ý lại là không chỉ từ ngã tư Nguyễn Bình về ngã tư cầu vượt Đầy Chay đâu, mà từ ngã tư cầu vượt Đầy Chay để về ngã tư Quán Mau, dòng xe cũng đang tập trung áp lực rất cao và di chuyển chậm trên đoạn tuyến, thường xuyên xung đột qua khu vực lối rẽ vào trường Trung học phổ thông Thăng Long, nên các bác tài hết sức là bình tĩnh trên trọng tuyến di chuyển về qua đây. Còn khu vực điểm giao ngõ Đồng Tâm trên tuyến phố Đạch Chay cũng thường xuyên xung đột dòng phương tiện giao thông khi nhiều phương tiện quành rẽ chuyển hướng ra vào khu vực này, và cả tình trạng phương tiện ô tô dừng đỗ hai bên đường nữa. Với diễn biến giao thông ở trên hành trình di chuyển của chúng ta vào thời điểm hiện tại, nhiều đoạn tuyến lưu phương tiện giao thông cũng đang tấp nập. Khu vực Kiến An, tuyến phố Lê Duẩn lúc này cũng đang nhộn nhịp dọc tuyến. Chú ý những đoạn điểm mở với khu vực những điểm giải phân cách mở, dòng phương tiện bằng cắt và đan xen. Hoàng Thiết Tâm thì có phần đông hơn. Chú ý trước cửa số nhà số 116 hướng đi ngã tư Cống Đôi cũng có một khu vực mặt đường bị sụt tạo thành một ổ gà tại khu vực này, và cũng đã được khắc phục, được đặt cảnh báo tại khu vực này, nên chúng ta di chuyển về qua đây thì chủ động quan sát và di chuyển bình tĩnh. Với khu vực ngã tư Cống Đôi thì mật độ giao thông cũng đang tập trung cao theo hướng từ cầu Kiến An xuống ngã tư Cống Đôi. Còn các hướng còn lại thì nhìn chung là cũng đang khá đông thôi, dòng phương tiện giao thông cũng đang gia tăng, nhưng chúng ta vẫn đang di chuyển được bình thường. Lộ trình của các bác tài qua khu vực ngã tư Cầu Giấy, nhắc lại thông tin ít phút trước của mà chúng tôi ghi nhận từ thính giả cũng như là cập nhật mới từ phóng viên chương trình, cho biết là ngã tư Cầu Giấy lúc này vẫn đang

0: chính là các em học sinh, và thông thường là sẽ có những cái sự lộn xộn qua khu vực cổng trường. Ngã năm Kiến An tương tự như vậy, có xung đột giao thông, áp lực giao thông thì không quá lớn. Ở khu vực đường Chùa Vẽ, có lẽ buổi chiều ngày hôm nay cũng vẫn là một trong những buổi chiều mà quý vị thính giả sẽ phải xác định chúng ta sẽ mất nhiều thời gian để di chuyển, vì ngay từ đầu giờ đã có những cái áp lực giao thông rồi. Cho đến lúc này, tình hình giao thông liệu đã có những sự thay đổi hay chưa? Chúng tôi nhờ anh Hữu Quỳnh chuyển đến quý vị thính giả thông tin trực tiếp. Xin mời anh Hữu Quỳnh.
1: Dạ vâng, chào chị Phương Liên, chị Nhật Giang và các thính giả. Lúc này thì cũng đang là thời điểm cao điểm về sự gia tăng ở trên tuyến đường Chùa Vẽ. Và khi mà mật độ xe cao thì chúng ta không tránh được những sự phức tạp. Nhưng mà điều lo ngại nhất mà người tham gia giao thông đi trên tuyến đường này đó là cái sự lộn xộn của các phương tiện. Rất nhiều những đoạn tuyến, các xe lớn thì đặc biệt là với xe đưa đón công nhân ở phía khu công nghiệp lưu thông về, cái lượng xe này rất là đông. Và tôi thấy một cái tình trạng rất là phổ biến mà trong thời gian vừa qua cũng đã gây ra rất nhiều những bức xúc cho người tham gia giao thông, đó là tình trạng xe đưa đón công nhân mượn làn của làn xe máy, xe thô sơ, thậm chí là có những xe phóng bạt mạng. Có những phương tiện là khi mà xe đầu kéo đang quay đầu vào bến bãi thì vẫn cố gắng để nhấn ga và tạt đầu các phương tiện xe đang chuyển hướng rẽ vào bãi, vào bến bãi. Thực sự vừa nói thì đấy là những hành vi cực kỳ nguy hiểm và rất bất cẩn, coi thường sự an toàn của một bộ phận lái xe đưa đón công nhân di chuyển ở trên tuyến đường Chùa Vẽ và Đình Vũ, đặc biệt là vào giờ cao điểm. Và khi mà giờ cao điểm đến thì chúng ta mới nhìn thấy rõ được những cái sự phức tạp về tình hình giao thông ở những khu vực trên các tuyến đường, trong đó có trục Chùa Vẽ và Đình Vũ. Ở phía trục Chùa Vẽ thì đối diện với điểm giao với tuyến đường Hạ Đoạn ấy, đây là điểm mà xe đưa đón công nhân dừng đỗ nhiều nhất để đón và trả công nhân. Buổi sáng thì chiều đi về cảng, buổi chiều thì hướng về. Và buổi sáng thì còn đỡ, buổi chiều trong khi mật độ xe cao, xe đưa đón công nhân là đỗ để trả công nhân ở cái vị trí dừng chờ xe buýt này. Tuy nhiên thì để công nhân có thể sang đường thì chỉ còn cách là đi bộ qua đường thôi. Đi bộ từ bên này sang phía bên kia đường. Vì xe của một lượng lớn công nhân là thường hay gửi xe máy ở phía nhà dân, ở phía bên kia của tuyến đường Hạ Đoạn 2. Và điều này cũng tiềm ẩn rất nguy cơ, và đây cũng là một trong những cái tồn tại và những cái nguy cơ mất an toàn trong thời gian vừa qua với những cái điểm vị trí dừng đỗ đón trả công nhân ở trên địa bàn thành phố có những cái điểm rất phức tạp về tình giao thông là như vậy. Và ở thời điểm này thì mật độ xe theo hướng về trung tâm thành phố đang là hướng chủ đạo về sự tăng lên, về áp lực, về những sự khó khăn. Hầu như là cái điểm giao thì chúng ta đều đối mặt với sự ùn ứ. Và trong đó thì hầu hết thì mọi người cũng đều di chuyển rất trật tự. Nhưng một bộ phận cũng không nhỏ đâu ạ, vẫn di chuyển vào làn đường xe máy, xe đua sơ để có thể lưu thoát nhanh hơn. Điều đó thì cũng chứng minh một cái điều rằng là giao thông còn có rất nhiều những điều đáng lo khi mà chúng ta đi trên những tuyến đường không chỉ đông đúc về lượng phương tiện mà còn phức tạp về những hành vi chưa đúng của một bộ phận tài xế, một bộ phận lái xe. Các điểm giao từ phía khu vực ngã tư ngã ba Mạc Thái Cổ về tới phía khu vực ngã ba Chùa Vẽ Đà Nẵng Lê Hình Tông là chắc chắn là chúng ta sẽ phải chờ rất là lâu để có thể đi qua được các nút giao đấy. Mong là các bác tài, các thính giả chúng ta kiên nhẫn và di chuyển một cách tư tốn, quan trọng là bảo đảm an toàn, cẩn trọng trong từng vòng xe lăn khi mà chúng ta đi trên một tuyến đường rất phức tạp. Và ở thời điểm hiện tại thì vẫn sẽ còn là một khoảng thời gian nữa chúng ta phải đối mặt với áp lực cao ở trên trục đường này. Thời điểm hiện tại thì hướng về cảng mà tôi thấy là cũng đã giảm rồi đấy ạ, đặc biệt là ở phía khu vực ngã tư K9. Trước đó thì còn ùn xe, bây giờ dòng xe thì cũng đã rút ngắn hơn rồi và các phương tiện đang có được sự lưu thoát nhịp nhàng hơn khi mà chúng ta đi qua ngã tư K9. Cho thấy là lượng xe hướng về cảng Đình Vũ thì đã giảm, nhưng mà chiều về trung tâm mới là cái chiều mà chúng ta phải thận trọng hơn, phải chú ý tập trung lái xe hơn và bảo đảm mà chúng ta thực hiện những cái quy tắc cơ bản của quy định về luật trật tự an toàn giao thông, tránh xảy ra những rủi ro do sự chủ quan của mỗi lái xe. Hy vọng rằng là giờ cao điểm trôi qua sẽ là những thông tin tốt, sự an toàn đồng hành cùng với các thính giả và các bác tài. Bây giờ đi mời phòng thu tiếp tục chương trình ạ.
0: Cảm ơn thông tin từ anh Hữu Quỳnh đã chia sẻ ở thời điểm hiện tại trục đường Chùa Vẽ.

0: Vũ. Và giống như chúng tôi cũng đã chia sẻ, sự lo ngại áp lực giao thông vẫn ở mức cao và chắc chắn là cũng sẽ khiến cho quý vị thính giả cảm thấy sốt ruột khi di chuyển qua các điểm giao cắt. Rất nhiều những yếu tố dẫn đến trạng thái giao thông chậm và khó khăn. Và một trong số đó, đó là áp lực giao thông vào giờ cao điểm khi mà công nhân đồng loạt tan ca thì lượng xe sẽ gia tăng, kể cả là xe hai bánh cũng như xe đưa đón cán bộ công nhân, chưa kể là lượng xe container hoạt động khá nhiều, nên quý vị thính giả chú ý để thận trọng. Khu vực ngã tư Quán Mau, tất cả các hướng đều đông xe, hướng về ngã tư Thành Đội cũng rất đông. Thưa quý vị, ngày hôm nay trục đường Lạch Tray gần như là toàn tuyến đều phải đối mặt với áp lực giao thông. Đó cũng là những hình ảnh mà chúng tôi đang quan sát được qua hệ thống camera giao thông. Ở các điểm giao cắt, lượng phương tiện tham gia giao thông dồn về rất cao và thường xuyên xung đột khi mà đèn chuyển màu. Điều này thì cũng dễ hiểu thôi, áp lực giao thông vẫn còn cao như vậy thì trong khoảng thời gian ngắn sắp tới quý vị thính giả cũng chưa thể nào đạt được tốc độ tốt đâu ạ. Ở khu vực phố Nguyễn Bình, đoạn qua nút giao với phố Lạch Tray, giao thông cũng rất là sôi động và khó cho các phương tiện khi muốn sang đường. Ngay từ khu vực ngã tư Nguyễn Bình để đi lên ngã tư cầu vượt Lạch Tray, xe đã xếp hàng dài rồi, đã chật kín đường rồi, không còn nhiều khoảng trống nữa. Dòng phương tiện di chuyển từ cầu rào đi về cũng rất là sốt ruột. Chiều ngược lại cũng tương tự như vậy. Ở khu vực ngã tư Tam Kỳ, trạng thái giao thông cũng đang rất là khó khăn thưa quý vị. Ngay lúc này thì chúng tôi cũng quan sát thấy là dòng xe đang gặp khó và bị ùn lại ở ngay tim đường. Chiều từ cầu Tam Bạc đi về phía trung tâm thành phố đang khó, chiều đi về đường Trần Nguyên Hãn và chiều ngược lại cũng tương tự như vậy. Và các phương tiện gặp phải cái sự đan xen xung đột ngay khu vực tim đường, dẫn đến việc di chuyển đang chậm và khó qua khu vực ngã tư Tam Kỳ. Nếu các phương tiện không chủ động giảm nhường nhau đẹo qua khu vực này thì chắc chắn là những phút tới sẽ xảy ra tình trạng ùn và di chuyển khó khăn hơn. Vì lúc này khi đèn chuyển màu đỏ thì dòng xe còn chưa lưu thoát hết qua khu vực tim đường và tự nhiên là tạo thành những cái chướng ngại vật ở ngay giữa đường thôi, khiến cho giao thông theo các hướng đều gặp phải sự khó khăn. Lúc này ngã tư Tam Kỳ đang khó nên quý vị thính giả hãy cân nhắc và thận trọng khi di chuyển qua khu vực này. Các nút giao khác chúng tôi cũng sẽ điểm qua sự di chuyển khó khăn. Trục đường Lạch Tray toàn tuyến đều đông, qua ngã tư Quán Mau đông xe nhưng vẫn nhịp nhàng. Còn khu vực ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray, ngã tư cầu vượt Lạch Tray hay ngã tư Thành Đội đều đông xe và rất cần đến sự kiên nhẫn của các bác tài. Trục đường Mê Linh rất đông xe và có xung đột giao thông qua khu vực nút giao Mê Linh Hai Bà Trưng, đi khó đấy ạ. Ngay từ nút giao Mê Linh Nguyễn Đức Cảnh đi về cũng đã khó khăn rồi. Trục đường Tô Hiệu cũng vậy, áp lực giao thông trải đều trên toàn tuyến. Ở khu vực đường Trần Nguyên Hãn, ngã tư An Dương, ngã năm Trần Nguyên Hãn, các phương tiện đều di chuyển chậm. Trục đường Nguyễn Tri Phương lúc này tình hình giao thông lại có phần khả quan khi hai chiều các phương tiện di chuyển được bình thường, có đông thôi nhưng không đến mức ùn. So với những tuyến khác thì đây vẫn là tuyến đường mà quý vị thính giả đạt được tốc độ tốt hơn. Ở thời điểm hiện tại thì ngã tư Bích Si có xung đột giao thông qua khu vực đảo xoay nhưng lộ trình của quý vị thính giả vẫn diễn ra suôn sẻ và an toàn. Chúng tôi sẽ còn trở lại với những thông tin giao thông mới hơn sau một ít phút.
1: Thời gian qua, liên tiếp xảy ra những vụ vi phạm như đi ngược chiều, lùi xe trên cao tốc. Hành động này đã uy hiếp nghiêm trọng sự an toàn của người và phương tiện lưu thông, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
2: Một hành vi cực kỳ nguy hiểm, vì lúc đó là tất cả các ô tô đều đi tốc độ rất là nhanh.
3: Hành vi này đáng lên án.
4: Tôi nghĩ rằng cần phải xử lý nghiêm tất cả những lái xe mà có những hành vi mà lùi xe trên đường cao tốc và không có một cái lý do gì để biện minh cho những hành vi như thế này.
5: Lùi xe trên cao tốc là một hành vi bị cấm theo Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024. Căn cứ Nghị định 168 năm 2024 quy định cụ thể về mức xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ, phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.
1: Ngoài ra, nếu lái xe ô tô thực hiện lùi xe trên đường cao tốc mà không may gây thiệt hại cho người khác như chết người, thiệt hại tài sản,

0: có thể bị xử lý về tội vi phạm quy định về giao thông đường bộ theo quy định tại điều 260 Bộ luật hình sự.
1: Không đi lùi trên cao tốc.
0: Văn hóa giao thông hãy không lơ là.
2: Thưa quý vị, trở lại với thông tin về giao thông trên địa bàn thành phố lúc này. Những cập nhật chia sẻ thông tin chúng tôi vẫn đang liên tục nhận được từ phóng viên và các thính giả. Và với chia sẻ thông tin từ anh Phong Linh, thính giả chương trình cũng cho biết là trục đường vành đai Nguyễn Văn Linh, khi mà đi về qua cầu vượt Nguyễn Văn Linh theo chiều từ cầu vượt Đạch Tray về đây thì chúng ta đang gặp phải áp lực giao thông tập trung cao. Khi mà di chuyển qua cầu thì dòng xe cũng đang xếp hàng dài, di chuyển khó. Và nếu mà di chuyển xuống đường gom chân cầu đi về qua khu vực nút giao gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh cũng đang bị ùn dài trên đoạn tuyến này. Sự lưu thoát cũng đang khó khăn theo cả hai hướng lên cầu và hướng đi xuống dưới đường gom chân cầu đều đang bị ùn ứ, di chuyển khó khăn. Nên với các bác tài nào mà chúng ta di chuyển từ cầu vượt Đạch Tray về cầu vượt Nguyễn Văn Linh theo chiều đi Hà Nội đấy, thì chúng ta cũng nên cân nhắc cái hướng đường di chuyển phù hợp hơn. Còn đoạn tuyến này thì chắc chắn là di chuyển về đây chúng ta sẽ phải kiên nhẫn và bình tĩnh, mất nhiều thời gian chờ đợi đấy. Còn với lộ trình di chuyển ở trên các cung đường di chuyển khác mà chúng tôi cũng đang ghi nhận vào thời điểm hiện tại, trục đường 351 lúc này thì di chuyển về khu vực ngã tư cầu Giấy theo hướng từ ngã tư Long Thành về đây thì vẫn đang gặp nhiều khó khăn khi mà dòng xe vẫn đang xếp hàng dài trên đoạn tuyến với áp lực giao thông rất là cao và lượng phương tiện ô tô xếp thành hàng dài trên khu vực này, nên sẽ mất nhiều thời gian của các bác tài trên trục đường 351 vào thời điểm hiện tại với lượng phương tiện giao thông tập trung đông trên đoạn tuyến di chuyển này. Tại khu vực ngã tư Quán Mau lúc này thì cũng đang đông theo tất cả các hướng, chiều từ khu vực ngã tư Thành Nội về cũng như là hướng từ ngã tư cầu vượt Đạch Tray về đây thì đều đang đông và di chuyển chậm. Qua khu vực ngã ba Chu Văn An Đạch Tray lúc này cũng thường xuyên có những sự xung đột và đan xen. Các bác tài di chuyển về qua khu vực ngã tư Giạp Công Nhân cũng đang rất đông, chú ý qua các khu vực các cửa hàng bánh trung thu. Tuyến phố Trần Nhân Tông cũng đang đông xe và tình trạng là xe hai bánh di chuyển ngược chiều ở trên đoạn tuyến thi thoảng vẫn tạo ra những sự xung đột của dòng phương tiện. Ngã sáu Quan Chữ thì vẫn còn đang khá đông, đan xen, cơ bản thì di chuyển được. Ngoài trời thì cũng đang chập choạng tối rồi, tầm nhìn bắt đầu có phần hạn chế đi ở trên một số tuyến đường, nên sẽ cần chúng ta phải chủ động bình tĩnh hơn. Tuy nhiên thì bầu không khí cũng trở nên mát mẻ, dễ chịu hơn với điều kiện nắng dịu đi ở trên các cung đường. Anh Kiên, thành viên HLX thì cho biết là tại khu vực tuyến đường Nguyễn Bình Khiêm di chuyển từ ngã tư Bixi để đi về ngã tư gầm cầu vượt Đạch Tray thì cũng đang đông theo cả hai chiều đường. Hướng đường gom chân cầu vượt Đạch Tray di chuyển về nút giao gầm cầu vượt Đạch Tray thì vẫn đang bị ùn ứ với mật độ tập trung cao ở trên đoạn tuyến, trạng thái lưu thoát khó. Như vậy đến thời điểm hiện tại thì qua khu vực nút giao ngã tư gầm cầu vượt Đạch Tray chúng ta vẫn đang gặp sự ùn ứ theo chiều từ Nguyễn Bình Khiêm về đây, hướng từ khu vực ngã tư Nguyễn Bình về cũng vẫn đang đông và vẫn đang phải di chuyển chậm. Còn với các bác tài di chuyển trên khu vực tuyến đường An Đồng lúc này thì lượng phương tiện giao thông cũng đang đông dần về nút giao Cửa Điện, nên việc di chuyển về qua đây thì chúng ta cũng sẽ chậm lại đôi chút về đầu khu vực nút giao Cát này, nhưng chưa đến mức độ khó khăn đâu, nên các bác tài phần nào chúng ta vẫn đang có được sự yên tâm ở trên chặng tuyến di chuyển về qua đây.
3: Thưa quý vị, gần 18 giờ rồi và trên nhiều tuyến đường trời đã tối hẳn, còn các phương tiện thì vẫn đang di chuyển rất chậm chạp. Và chúng tôi thì vẫn quan sát thấy là hầu như những nút giao ở khu vực trung tâm thành phố, các tuyến đường trục chính chưa có nhiều sự thay đổi. Thậm chí nếu có thay đổi thì có chăng đó vẫn là sự gia tăng về mật độ phương tiện, cái áp lực giao thông rất là cao. Như ngã tư cầu vượt Lạch Tray chẳng hạn, những phút vừa qua các phương tiện di chuyển qua khu vực này cũng phải kiên nhẫn nhiều đấy ạ, tương đối là vất vả. Ở khu vực tuyến phố Mê Linh cũng vậy, áp lực giao thông dọc tuyến ngay từ khu vực nút giao Mê Linh Nguyễn Đức Cảnh để hướng đi về ngã tư Hồ Sen, các phương tiện đã gặp phải những sự khó khăn rồi. Ở khu vực khác như là ngã tư Hồ Sen thì không chỉ hướng Mê Linh về đâu, hướng Tô Hiệu và kể cả là hướng đường Hồ Sen nữa, các phương tiện cũng đang phải kiên nhẫn chờ đợi, di chuyển chậm. Những phút vừa qua lượng phương tiện tham gia giao thông có sự giảm nhẹ trên một số tuyến đường, nhưng sau đó thì lại quay trở lại trạng thái đi chậm và áp lực giao thông cao. Khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Tray không chỉ hướng từ ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray đi lên mà chiều từ ngã tư Quán Mau đi về lúc này. Quan sát của chúng tôi thì dòng phương tiện cũng đang xếp hàng dài và chật kín đường. Hai khu vực đường gom hướng Nguyễn Văn Linh và hướng Nguyễn Bình Khiêm cũng vậy, cũng khó khăn và các phương tiện chờ đợi cũng rất là sốt ruột. Nên các bác tài hết sức kiên nhẫn và thận trọng qua những khu vực này. Ở khu vực ngã tư Bixi về trạng thái giao thông thì vẫn đang khá là suôn sẻ, diện tích lưu thông vẫn tương đối rộng đủ để cho

0: các phương tiện có thể di chuyển được ổn qua khu vực này. Tuy vậy thì vẫn sẽ chú ý là qua đảo Xuyến thường xuyên có xung đột giao thông. Trục đường Nguyễn Tri Phương theo hướng đi lên cầu Lạc Long, xe xếp hàng dài, đi chậm. Chiều ngược lại thì các phương tiện di chuyển được tốt hơn. Ở khu vực nút giao Phạm Văn Đồng đường tỉnh 363 theo hướng Đồ Sơn về có vẻ đông xe hơn là các hướng khác. Ở hướng đường 363 các phương tiện di chuyển bình thường cũng không có sự khó khăn. Ở ngã năm Trần Nguyên Hãn các hướng đường xe đi được tốc độ hơi chậm nhưng cũng không đến mức áp lực giao thông quá lớn đâu, nghĩa là quý vị thính giả vẫn có thể di chuyển được. Còn qua khu vực đường Trần Nguyên Hãn qua cầu Niệm rồi, đường Trường Chinh liệu có điều gì khó khăn đối với quý vị không? Chúng ta sẽ đến với phản ánh trực tiếp từ cộng tác viên Huệ Anh. Chúng ta sẽ lắng nghe Huệ Anh ngay sau đây. Xin mời Huệ Anh.
1: Chị Phương Liên, xin chào chị Phương Liên, anh Lâm Thắng, chào quý vị thính giả, chào các bác tài ạ. Thời điểm hiện tại đoạn tuyến Trường Chinh cũng đang có những sự đảo chiều về yếu tố giao thông. Tại sao lại nói như vậy? Khi khảo sát ở phía khu vực đoạn tuyến vào lúc đầu giờ thì qua phía khu vực công trường thi công ở phía gần cầu Lãng Khê thì các bác tài chúng ta sẽ cũng phải đối diện với áp lực giao thông một chút theo hướng di chuyển từ ngã 6 Quán Chữ để về phía khu vực công trường, do mật độ giao thông cao và hướng di chuyển đi trung tâm sẽ là hướng có lượng xe dày hơn với hướng di chuyển đi về ngã 6 Quán Chữ. Tuy nhiên thời điểm hiện tại khi đã gần đến 18 giờ rồi, khi khảo sát lại một vòng nữa thì anh thấy rằng là giao thông cũng đang có những sự đảo chiều hướng di chuyển về cầu Miệng, về trung tâm thì đang là lộ trình tương đối là thuận lợi với các bác tài. Kể cả qua phía khu vực công trường thi công nút giao gầm cầu Lãng Khê thì mật độ cũng không quá cao, các bác tài cũng không phải chờ đợi nhau nhưng di chuyển khá là tốt. Tuy nhiên hướng ngược lại từ phía đoạn nút giao Phương Khê để về đến công trường thì phía khu vực này các bác tài cũng đang phải chờ đợi nhau, lượng xe dày hơn, đầy giờ thì đi tốt hơn. Còn thời điểm này thì các bác tài cũng đang phải chờ nhau đấy ạ. Tuy nhiên thì cũng sẽ không bị ùn dài đâu. Và em thấy rằng các bác tài chỉ cần chờ nhau đi chậm chậm một chút là có thể đi qua phía khu vực công trường rồi. Chỉ cũng không đến mức độ là các bác tài đứng yên hay là dòng xe nối quá dài. Tuy nhiên thì sự chờ đợi cũng vẫn còn hiện diện trên đoạn tuyến, đặc biệt là hướng di chuyển đi ngã 6 Quán Chữ. Em mong rằng là các bác tài chúng ta di chuyển qua phía khu vực công trường thi công nút giao gầm cầu Lãng Khê theo hướng di chuyển đi ngã 6 Quán Chữ thì cũng hết sức bình tĩnh, nhường nhịn nhau để hạn chế tối đa nhất việc xảy ra bất kỳ một sự va cột va chạm nào. Bởi lẽ khu vực này thì cũng đã khó khăn hơn do việc đây là một nút giao mà vừa thi công vừa vẫn đảm nhận cái việc cho xe di chuyển qua, nên chính vì thế mà diện tích lưu thông cũng đã bị thu hẹp rất là nhiều rồi, mà bây giờ còn để xảy ra va quệt nữa thì các bác tài chúng ta cũng sẽ phải đối diện với áp lực và những sự phức tạp hơn. Em mong rằng các bác tài chúng ta nhường nhịn nhau để có thể di chuyển qua khu vực đang có mật độ giao thông dày hơn một chút trên đoạn tuyến. Ở phía khu vực từ phía khu vực công trường thi công để di chuyển về phía cầu Niệm, các bác tài cũng để ý hơn ở phía nút giao Xuân Khê, lượng xe ra vào cũng vẫn còn đang tấp nập và có những yếu tố xung đột. Ngoài trời lúc này thì cường độ ánh sáng đã giảm đi rất là nhiều rồi, mà đèn đường cũng chưa được bật đâu ạ. Các bác tài chúng ta chủ động bật đèn xe, bảo đảm tầm quan sát tốt nhất, đặc biệt là đi qua các khu vực điểm nút giao khác thì cũng tập trung chú ý quan sát để đảm bảo được lộ trình di chuyển an toàn. Gần như rằng là hướng di chuyển từ phía khu vực công trường về đến cầu Miệng thì mật độ giao thông cũng có những sự giảm bớt đi tương đối nhiều, đặc biệt là theo chiều di chuyển đi trung tâm thành phố. Hướng về ngã 6 Quán Chữ thì cũng có vẫn còn hơi đông, tuy nhiên thì cũng chưa có những cái biến số hay là sự khó khăn ở đâu ạ, chỉ chậm một chút đi qua phía khu vực công trường thôi. Mong các bác tài chúng ta chủ động trên lộ trình của mình, di chuyển mà bình tĩnh, nhường nhịn nhau để tiếp tục trên đường chậm lại trong ngày hôm nay ạ. Và bây giờ thì xin mời chị Phương Liên tiếp tục chương trình.
0: Cảm ơn thông tin đến từ Huệ Anh. Rất may là khu vực tuyến đường Trường Chinh cũng đã có những sự thay đổi theo hướng tích cực hơn rồi. Và chúng tôi thì vẫn mong rằng quý vị thính giả, tất cả những tuyến đường con phố khác, dù áp lực giao thông vẫn còn cao, chúng ta vẫn đủ sự kiên nhẫn và cẩn trọng. Ở khu vực bến container Chùa Vẽ, chúng tôi nhận được thông tin từ phóng viên Hữu Quỳnh, xe vẫn ùn về khu vực ngã ba Chùa Vẽ, xe đi chậm, chiều ngược lại thì đi tốt hơn. Ở khu vực quốc lộ 17B qua chợ Ngọ Dương, giao thông tấp nập, cảm ơn thông tin đến anh Cường. Tuyến đường An Đồng, lượng xe tăng dần hướng về nút cơ điện, trời bắt đầu tối rồi. Còn ở khu vực cầu vượt Nguyễn Bình Khiêm về cầu vượt Lạch Tray, đang đông hai chiều hướng đi về đường gom cầu vượt Lạch Tray, áp lực giao thông cũng đang ở mức tương đối cao và xe đi chậm. Đó là thông tin chúng tôi vừa nhận được từ các phóng viên của chương trình cũng như các bác tài. Chúng tôi sẽ còn trở lại với những thông tin sau.

Thưa quý vị và các bạn, thời điểm hiện tại chúng ta cũng đã bước sang qua 18 giờ chiều rồi, 18 giờ 05 phút. Với lượng phương tiện giao thông lúc này thì vẫn đang tấp nập và trên nhiều trọng tuyến di chuyển của chúng ta trong buổi chiều hôm nay. Với thông tin giao thông trên lộ trình di chuyển của các bác tài lúc này tại khu vực ngã tư An Dương vẫn đang ghi nhận lượng phương tiện giao thông đông theo các hướng, đặc biệt là chiều từ ngã tư Tam Kỳ về, mật độ vẫn đang tập trung cao và sự lưu thoát chậm. Ngoài trời đã tối đi nhiều rồi, tầm nhìn hạn chế nhiều, nên các bác tài chúng ta chủ động trong việc sử dụng đèn xe để đảm bảo tầm nhìn tổng quan sát tốt nhất. Ngã tư Tam Kỳ thì vẫn đang có sự lưu thông thuận lợi và suôn sẻ khi mà áp lực giao thông đã giảm bớt đi nhiều so với ít phút vừa qua, trạng thái lưu thoát tốt hơn qua khu vực ngã tư Tam Kỳ vào thời điểm hiện tại. Ít phút trước thì thính giả chương trình có cho biết là tại khu vực những tuyến phố như là Trần Nguyên Hãn, Cát Cụt, Mê Linh hay là Cầu Đất có đoàn tàu Hà Nội Hải Phòng di chuyển về qua gây ra ùn ứ do phương tiện giao thông, thì đến thời điểm hiện tại cũng đã có được cái sự lưu thoát tốt hơn rồi. Nhưng chú ý là vẫn còn đang có những cái áp lực, vẫn còn đang tập trung tại những khu vực này.

0: những tuyến phố này qua các khu vực đường tàu. Như tuyến phố Trường Nguyên Hãn chúng ta cũng đã ghi nhận về cái trạng thái lưu thoát chậm theo hướng từ đường tàu Trường Nguyên Hãn về ngã tư Ân Dương. Còn Mê Linh thì đương nhiên rồi, vẫn là cái tình trạng áp lực giao thông cao trong các khung giờ cao điểm buổi chiều, đến thời điểm hiện tại vẫn đang là trạng thái lưu thoát chậm. Với tuyến phố Cầu Đất thì ngoài cái việc là có tàu chạy về qua thì còn lưu ý tới các hàng quán bánh trung thu. Trong thời gian này rất nhiều người dân vẫn tập trung xung quanh các khu vực cửa hàng bánh trung thu truyền thống ở trên tuyến phố Cầu Đất và gây ra nhiều sự trở ngại cho các bác tài trên trạng tuyến, nên chúng ta cũng sẽ cần phải đặc biệt lưu tâm chú ý tới. Còn với các khu vực khác mà chúng tôi ghi nhận thông tin, như tại khu vực đoạn tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh, lúc này thì vẫn đang ghi nhận sự đan xen của các dòng phương tiện về qua những đoạn điểm giao cắt thôi. Cảm ơn anh Long, thành viên diễn đàn tin tức giao thông, cho biết là ngã tư Quán Toan về cổng phụ khu công nghiệp Nhật Bản Hải Phòng lúc này cũng đang tấp nập, các phương tiện cơ bản di chuyển được thuận lợi. Cầu vượt cơ điện đi về ngã ba PGN Đồng cũng đã giảm bớt đi áp lực giao thông rồi, trạng thái lưu thoát tốt hơn vào thời điểm hiện tại. Ngã ba PG chủ yếu đông theo chiều đi Hà Nội, dòng xe xếp hàng di chuyển chậm theo hướng từ cầu An Đồng về ngã ba PG. Còn từ cầu An Đồng về ngã ba đường Phòng Cổ Niệm thì có được sự ổn định theo cả hai chiều đường. Nhưng chú ý là đi tiếp về ngã năm Thiên Lôi, Nguyễn Văn Linh thì dòng xe vẫn đang ùn dài trên đoạn tuyến. Ngã năm Thiên Lôi, Nguyễn Văn Linh cái trạng thái lưu thoát chậm khó vẫn đang diễn ra theo cả hai chiều, từ cầu vượt Nguyễn Văn Linh về ngã năm Thiên Lôi và từ cầu ngã ba đường Phòng Cổ Niệm về ngã năm Thiên Lôi. Qua nút giao gần cầu vượt Nguyễn Văn Linh cũng cần chú ý là hướng đường gom trên cầu vượt Nguyễn Văn Linh chiều từ cầu vượt Đại Chay về đây vẫn đang xếp hàng dài di chuyển chậm, nên khu vực này chúng ta cũng sẽ cần phải đặc biệt lưu tâm chú ý tới. Còn thông tin giao thông tại khu vực đoạn tuyến đường Vòng Cổ Niệm, chúng tôi ghi nhận có một cái sự cố va quẹt phương tiện trong ít phút vừa qua tại qua khu vực số đối diện số nhà 19 đường Vòng Cổ Niệm, va quẹt giữa phương tiện ô tô và xe máy. Người đi xe máy sau sự cố này cũng đã bị thương nhẹ và được người dân hỗ trợ đưa vào khu vực vỉa hè. Còn phương tiện ô tô lúc này cũng đã dừng đỗ sát vỉa hè theo hướng đi ngã ba đi về trên cầu Niệm. Phương tiện xe máy thì cũng đã được đưa vào khu vực vỉa hè rồi. Chúng ta cũng chú ý cái sự cố va chạm giao thông này cũng là lời cảnh báo. Ngoài trời cũng đã tối rồi, đèn cao áp khu vực này thì cũng đã được bật lên. Các bác tài chúng ta cũng chủ động bình tĩnh hơn trên lộ trình di chuyển về qua đây.
1: Thưa quý vị, hơn 18 giờ và những thông tin mà chúng tôi nhận được ở nhiều khu vực cũng bắt đầu có những sự thay đổi rồi. Lượng phương tiện tham gia giao thông cũng đang có chiều hướng giảm. Lúc này thì ánh sáng đã yếu hẳn nên quý vị thính giả chúng ta chú ý quan sát để thận trọng qua khu vực nút giao Phạm Văn Đồng, đường tỉnh 363. Theo hướng đường 363 về, chúng tôi lại đang quan sát thấy là mật độ phương tiện, đặc biệt là xe ô tô đang khá cao. Lượng phương tiện xe hai bánh thì vừa phải thôi, các phương tiện di chuyển được. Đường Mê Linh áp lực giao thông vẫn đang rất cao, chưa hề có dấu hiệu giảm đi, các phương tiện đi chậm. Ở khu vực nút giao Mê Linh Nguyễn Đức Cảnh đi về, dòng xe cũng vẫn đang xếp hàng dài. Ngã tư cầu vượt Lạch Tray, ngã tư Quán Mau, ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray, mật độ phương tiện bắt đầu có chiều hướng giảm, nhưng có lẽ là vẫn sẽ cần thời gian để quý vị thính giả chúng ta có được một tốc độ di chuyển tốt hơn. Khu vực ngã tư Bích Si, xung đột giao thông nhiều qua khu vực đảo Xoay. Chúng tôi ghi nhận là quý vị thính giả di chuyển qua đảo Xuyến thì cũng chú ý quan sát các hướng đường nhịn nhau vì vẫn thường xuyên có xung đột đấy ạ. Ngã tư gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh cũng vậy, xe đi được. Ở khu vực khác như ngã tư Cống Đôi, tình hình giao thông đang ở trạng thái tương đối khả quan, nhưng quý vị thính giả vẫn có thể yên tâm. Một số những tuyến đường đang trong giai đoạn thi công, ví dụ như ở khu vực ở nút giao Trần Văn Lan giao cắt với đường Ngô Gia Tự chẳng hạn, quý vị thính giả chú ý, công trường thi công chưa hoàn thiện tại đây nên các bác tài sẽ gặp khó khăn. Ở khu vực khác như ngã 6 Bùi Viện Lê Hồng Phong, ngã 6 Lạc Viên, nút giao Bùi Viện Võ Nguyên Giáp là những tuyến đường sẽ mất nhiều thời gian hơn của quý vị. Ở trục đường Nguyễn Trãi, ở gần đó là đường Võ Thị Sáu, rồi khu vực ngã 6 Máy Tơ, quý vị thính giả di chuyển vào những khu vực này cũng cần hết sức kiên nhẫn để bảo đảm lộ trình di chuyển an toàn của mình. Chúng tôi cũng nhận được thông tin từ phóng viên của chương trình cho biết là đối diện số nhà 19 phố Cầu Niệm đã có va quẹt giữa xe ô tô và xe máy khiến cho người đi xe máy bị thương nhẹ, đã được đưa vào vỉa hè. Xe ô tô thì dừng sát với vỉa hè theo hướng đi về ngã ba Cầu Niệm. Xe máy cũng đã được đưa vào vỉa hè rồi. Có lẽ là va quẹt thì nhẹ thôi, nhưng rõ ràng là kể cả khi không có những cái thương tích quá nặng về người thì cũng khiến cho chúng ta mất thời gian, phương tiện cũng có thể là bị

hư hỏng, và bản thân người tham gia giao thông nếu có xảy ra va quệt thì cũng sẽ bị chấn thương dù nặng hay nhẹ, thì điều này cũng là điều mà không ai mong muốn cả. Ở khi trời đã tối hẳn rồi mà lượng phương tiện tham gia giao thông vẫn còn cao, quý vị thính giả vẫn cố gắng để kiên nhẫn và giữ khoảng cách an toàn, tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc. Anh Long cho biết là quốc lộ 5A từ cầu vượt Quán Toan 1 đến trạm thu phí số 2, các phương tiện di chuyển bình thường qua khu vực cổng chính khu công nghiệp Nhật Bản, Hải Phòng, nhiều người dân bán hàng dưới lòng đường gây cản trở giao thông, chủ yếu là theo chiều đi Hà Nội. Ngã ba Chùa Vẽ về nút giao Lê Thánh Tông, Vạn Mỹ, đoạn này khá đông. Đi tiếp về khu vực nút giao cầu Máy Chai, hai chiều áp lực cao nên xe đi chậm. Cảm ơn thông tin từ phóng viên của chương trình đã chia sẻ. Những phút tới, chúng tôi mong muốn sẽ nhận được thêm sự hỗ trợ thông tin từ quý vị. Và ngay bây giờ, để giúp cho quý vị thính giả chúng ta có được một trạng thái tốt hơn khi tham gia giao thông, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc mang tên Trên Những Đám Mây qua tiếng hát của nhóm Chillies.

0: trên địa bàn thành phố lúc này thì đã là 18 giờ 15 phút rồi. Các cung đường di chuyển cũng đã tối hơn nhiều và việc di chuyển của các bác tài, vì vậy chúng ta sẽ cần phải hết sức chú ý, chủ động trong việc sử dụng đèn xe để đảm bảo tầm quan sát, tầm nhìn tốt nhất trên các chặng tuyến di chuyển của quý vị thính giả. Thời điểm hiện tại thì những thông tin giao thông mà chúng tôi đang liên tục cập nhật trên các chặng hành trình qua khu vực đoạn tuyến ngã ba đường Võ Cổ Niệm đi về ngã năm Thiên Lôi, Nguyễn Văn Linh thì áp lực giao thông cũng đã có phần giảm bớt đi, không còn quá căng thẳng như ít phút trước nữa, mà trạng thái đường thoát chỉ là đang chậm lại về đầu khu vực ngã năm Thiên Lôi, Nguyễn Văn Linh, và cái khoảng thời gian để chúng ta chờ đợi cũng được thu gọn ngắn đi khá nhiều rồi. Nên các bác tài phần nào chúng ta cũng có được cái sự yên tâm hơn trên lộ trình đi về qua đây. Tuy nhiên thì chiều ngược lại, từ cầu vượt Nguyễn Văn Linh về ngã năm Thiên Lôi vẫn đang ùn dài với áp lực giao thông vẫn tập trung rất cao tại đây. Nên hướng di chuyển đi Hà Nội từ cầu vượt Nguyễn Văn Linh về ngã năm Thiên Lôi chúng ta vẫn đang mất nhiều thời gian đấy. Cần các bác tài chúng ta lưu tâm chú ý và bình tĩnh hoặc cân nhắc cho mình hướng đường di chuyển phù hợp hơn. Còn với các bác tài lúc này di chuyển qua khu vực ngã ba đường Võ Cổ Niệm thì tấp nập thôi, trạng thái lưu thoát ổn định, nhịp nhàng. Với lộ trình di chuyển của các bác tài tại khu vực xung quanh quảng trường nhà hát thành phố, lượng phương tiện giao thông thời điểm hiện tại cũng đang ở mức vừa phải. Hoàng Văn Thụ, áp lực giao thông cũng đã giảm bớt rồi, di chuyển được thuận lợi và dễ dàng. Chú ý những đoạn điểm giao cắt. Điện Biên Phủ thì vẫn còn đang đông theo hướng từ cầu Lạc Long về. Còn di chuyển từ cầu Lạc Long để về hướng về cầu Thượng Lý, lượng phương tiện giao thông cũng đang nhộn nhịp theo cả hai chiều đường, nhưng cơ bản thì trạng thái lưu thoát vẫn đang tương đối tốt trên lộ trình di chuyển về qua đây. Như vậy đến thời điểm hiện tại thì nhiều cung đường cũng đã ghi nhận cái sự giảm bớt áp lực giao thông trong ít phút vừa qua, và chúng ta đang có được những sự khả quan thuận lợi hơn trên một số đoạn tuyến di chuyển trong và đến vào thời điểm hiện tại, khi mà lượng phương tiện giao thông giảm bớt đi, như là trục đường vành đai Nguyễn Văn Linh theo chiều về cảng đã có được sự yên tâm với cái trạng thái lưu thoát suôn sẻ hơn rồi. Từ cầu vượt từ ngã ba đường Võ Cổ Niệm về ngã năm Thiên Lôi, Nguyễn Văn Linh, chúng ta cũng đã có được cái sự di chuyển thuận lợi và ổn định hơn trên lộ trình di chuyển về qua đây. Các khu vực điểm giao cắt khác trên trục đường vành đai Nguyễn Văn Linh, như là khu vực đoạn tuyến qua ngã ba Pi Diên Đồng cũng đã giảm bớt đi nhiều về áp lực. Lộ trình của các bác tài tại khu vực đoạn tuyến đường đại lộ Tô Đức Thắng hay là Nguyễn Bình Khiêm lúc này cũng đang có được nhiều hơn những sự ổn định và nhịp nhàng trên những lộ trình di chuyển này. Đây cũng sẽ là những cái thông tin giao thông có phần khả quan hơn cho chúng ta. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì tại khu vực tỉnh Gia Lai cũng có một vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra tại khu vực phường An Nhân Bắc khiến cho hai người tử vong. Thông tin vụ việc vào khoảng lúc 4 giờ sáng ngày hôm nay tại km số 1201+700 trên tuyến quốc lộ 1 thuộc phường An Nhân Bắc, một phương tiện xe ô tô khách mang biển kiểm soát 77F đã di chuyển lưu thông theo hướng Nam Bắc, và khi mà đến khu vực ngã tư Gò Găng, tổ dân phố Tiên Hội, phường An Nhân Bắc đã va chạm với một phương tiện xe máy do một người đàn ông sinh năm 1963 điều khiển. Sau sự cố va chạm này thì phương tiện xe khách đã tiếp tục tông vào phương tiện ô tô con mang biển kiểm soát 60E đang dừng đỗ ở bên đường, rồi sau đó thì lật nghiêng tại khu vực nút giao. Vụ tai nạn khiến cho một người đàn ông và một hành khách khác ở trên xe bị tử vong. Ngay sau khi sự việc xảy ra thì công an phường cũng đã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông và các đơn vị liên quan tổ chức cứu hộ, đưa người bị nạn ra khỏi xe và bảo vệ hiện trường. Cũng thời điểm hiện tại thì công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn giao thông đã xảy ra tại khu vực này. Thời điểm xảy ra tai nạn thì phương tiện xe ô tô tải lưu thông theo hướng Bắc Nam, phương tiện xe ô tô khách lưu thông theo hướng Bắc Nam đã va chạm với một phương tiện xe ô tô xe máy, và sau đó thì đâm vào một phương tiện ô tô con và lật ngang gây ra cái sự cố đáng tiếc như vậy. Hai người đã tử vong, một cái sự cố tai nạn giao thông không mong muốn, và một lần nữa là một cái lời nhắc nhở với các bác tài trên những hành trình di chuyển của chúng ta rất là cần sự cẩn trọng và bình tĩnh, đặc biệt là những khoảng thời gian như là lúc chập choạng tối hay là khoảng thời gian đang tờ mờ sáng, lúc mà tầm nhìn của chúng ta bị hạn chế đi rất nhiều, và những cái nguy cơ về xung đột va chạm khi mà xuất hiện những cái phương tiện bất ngờ trên đường, hay cái sự tỉnh táo của chúng ta bị hạn chế bởi những cái quãng thời gian này thì nó cũng rất dễ gây ra những nguy cơ về va chạm và tai nạn giao thông.
1: Thưa quý vị, quay trở lại với những thông tin giao thông trên những cung đường tuyến phố địa bàn thành phố Hải Phòng. Chúng tôi nhận được phản ánh thông tin từ phóng viên của chương trình cho biết là ở khu vực cầu vượt Nguyễn Văn Linh, xe ô tô biển kiểm soát 18A60756, đĩa làn số 1 để lên cầu vượt Nguyễn Văn Linh thì bỗng nhiên là tạt phải xuống khu vực đường gom, làm cho một xe container đi làn số 2, làn giữa đấy, lên cầu phải đánh lái và phanh gấp, cũng gây nguy hiểm và gây bức xúc cho bác tài. Quý vị thính giả di chuyển ở thời điểm này, trời đã tối rồi, tầm quan sát hạn chế, thì chúng ta hết sức tập trung lái xe, tránh tình trạng là đi nhầm đường. Một là lùi xe, thứ hai là đột ngột chuyển hướng, khiến cho các phương tiện khác là không kịp trở tay và khó quan sát, rất dễ xảy ra va chạm. Ở thời điểm hiện tại thì mật độ giao thông trên nhiều tuyến đường vẫn đang giữ ở mức tương đối cao, ví dụ như trên trục đường Lạch Tray chẳng hạn. Trong thời gian gần đây, quý vị thính giả di chuyển trên tuyến Lạch Tray có thể nhận thấy là sau giờ cao điểm, xe vẫn còn rất đông và các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực nút giao ngã tư cầu vượt Lạch Tray, ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray, phố Mê Linh. Lúc này mật độ phương tiện cũng đang dần có dấu hiệu giảm rồi, nhưng vẫn còn đông xe và xe vẫn đi chậm dồn về khu vực điểm giao cắt là ngã tư Hồ Sen. Trục đường Tô Hiệu, mật độ phương tiện trên tuyến cũng đang có chiều hướng giảm, nhưng áp lực giao thông ở nút giao ngã tư Cột Đèn thì vẫn còn, đặc biệt là hướng từ ngã tư Hồ Sen về đây. Ở trên tuyến thì xe vẫn đi được, không bị ùn, nhưng rõ ràng là các điểm giao cắt thì vẫn cần đến sự kiên nhẫn của quý vị. Ở hiện tại thì mật độ phương tiện ở khu vực nút giao ngã tư Cột Đèn vẫn còn tương đối cao. Khu vực ngã tư Tam Kỳ hướng Trần Nguyên Hãn, lượng xe giảm hẳn rồi, các xe đi được bình thường. Chiều cầu Tam Bạc đi về cũng vậy, lộ trình của quý vị thính giả không còn gặp sự khó khăn nữa. Trục đường Trần Nguyên Hãn qua ngã năm Trần Nguyên Hãn hướng ngã tư An Dương về, mật độ phương tiện vẫn còn cao, các hướng khác thì xe cũng đã giảm rồi. Chúng tôi nhận được thông tin từ phóng viên của chương trình phản ánh là tuyến phố Lê Lai lượng phương tiện tham gia giao thông giảm hẳn, Võ Thị Sáu cũng đi được, không còn quá đông. Ngã 6 Máy Tơ, các phương tiện di chuyển chậm theo thời điểm do xung đột giao thông nhưng đã không còn áp lực giao thông nữa. Phố Phạm Minh Đức cũng tương tự như vậy, lượng phương tiện tham gia giao thông đã giảm rồi, xe đi được. Có những lúc vẫn khá đông xe nên các bác tài hãy thận trọng. Khu vực trạm thu phí số 2 quốc lộ 5, hiện tại mật độ phương tiện trung bình. Chú ý, đoạn này nhiều xe máy đi ngược chiều cũng gây mất an toàn giao thông. Tin từ anh Long đã chia sẻ về chương trình. Ở những khu vực khác thì chúng tôi cũng đang ghi nhận thông tin từ các phóng viên cũng như các thính giả chuyển về. Cơ bản là trạng thái giao thông trên trục đường Hồ Sen đang tấp nập, mật độ phương tiện đã giảm. Các điểm giao cắt thì vẫn chú ý có xung đột. Nút giao Nguyễn Công Trứ qua các điểm giao cắt, quý vị thính giả đều cần thận trọng quan sát. Từ cầu Thượng Lý về khu vực ngã tư Bạch Đằng, mật độ xe vừa phải. Chú ý qua điểm giao Hùng Duệ Vương, ngã tư Bạch Đằng, nút giao Nam Cầu Bính, mật độ phương tiện ở mức trung bình, xe đi được. Hướng từ nút giao Nam Cầu Bính về ngã ba Sở Dầu, chú ý qua khu vực bến xe khách Thượng Lý. Còn trên tuyến thì cơ bản các bác tài cũng không gặp nhiều sự khó khăn. Đó là những thông tin tiếp theo chúng tôi ghi nhận từ các phóng viên của chương trình và các thính giả. Những phút cuối của chương trình giờ cao điểm chiều nay, chúng ta sẽ tiếp tục thưởng thức một món quà âm nhạc, ca khúc mang tên Chút Nắng Chút Mưa, có phần thể hiện của Hoàng Tôn.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã đi đến những phút cuối của chương trình giao cơ điểm buổi chiều hôm nay. Lượng phương tiện giao thông trên các cung đường thì vẫn đang ghi nhận những sự tấp nập ở trên nhiều chặng tuyến di chuyển của chúng ta. Gần về 18:30, áp lực giao thông cũng đã có sự giảm bớt trên một số khu vực và cái trạng thái lưu thoát còn tốt hơn, nhưng vẫn còn một số khu vực như là đoạn từ cầu vượt Đạch Chay về cầu vượt Nguyễn Văn Linh, áp lực vẫn đang tập trung cao cho đoạn tuyến và cái trạng thái lưu thoát vẫn đang chậm ở trên khu vực này. Đi về khu vực đường gom trên cầu vượt Nguyễn Văn Linh hay là hướng về qua khu vực cầu vượt Nguyễn Văn Linh về ngã năm Thiên Lôi thì vẫn còn đang ùn ở trên đoạn tuyến, sự lưu thoát vẫn đang tương đối là khó khăn. Còn chiều về cảng thì đã thuận lợi và suôn sẻ hơn rất nhiều rồi. Khu vực ngã tư gần cầu vượt Đạch Chay cái trạng thái lưu thoát khó vẫn đang diễn ra theo hướng đường gom trên cầu vượt Đạch Chay chiều từ Nguyễn Bình Khiêm về vẫn đang ùn dài trên đoạn tuyến, nên các bác tài sẽ cần phải hết sức bình tĩnh. Còn trục hai hướng trên trục tuyến phố Đạch Chay về ngã tư gầm cầu vượt Đạch Chay thì trạng thái lưu thoát đã tốt hơn, lượng phương tiện giao thông cũng giảm bớt, tuy vẫn còn đang tấp nập và khá đông ở khu vực này, thế nhưng mà áp lực giao thông đã giảm bớt đi nhiều. Lê Lợi, ngã tư Thành Đô cũng đều đang có được những trạng thái lưu thoát tốt hơn rồi. Mong rằng những phút sắp tới các bác tài cũng sẽ bình tĩnh, vững vàng tay lái, duy trì trạng thái giao thông an toàn. Thực hiện chương trình trong khung giờ cao điểm chiều nay, đạo diễn Khánh Hạ, dẫn chương trình Lâm Thắng, Phương Liên, kỹ thuật viên Đức Cường. Cảm ơn quý vị thính giả, cảm ơn những thành viên của hội lái xe HLX, diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng, hội lái xe Hải Phòng 15-16, hội anh em lái xe quân đội cảng, hội chợ lệnh đã cung cấp và hỗ trợ những thông tin giao thông kịp thời trên các cung đường. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Thông tin quảng cáo. Giữa lòng thành phố cảng có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về thủy nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái ngay kế bên.

0: trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu Ngô Quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại Học viện Cưỡi Ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace, cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái.
1: Chia tháng 9 cùng điện máy Samnex, mua một tặng một tương ứng với từng giá trị đơn hàng từ 15 triệu đến trên 35 triệu với rất nhiều quà tặng hấp dẫn như quạt cây, quạt treo tường, ấm siêu tốc, máy sấy tóc, nước giặt, chảo, v.v. Mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Việt Nam mùng 2 tháng 9, điện máy Samnex cũng gửi tới quý khách hàng các sản phẩm giá tốt. Chỉ từ khoảng 8 triệu, bạn đã có thể sở hữu một chiếc TV 55 inch, điện tử, điện lạnh, gia dụng, giá siêu hấp dẫn qua ngay Samnex. Samnex, chuỗi điện máy giá tốt tại Hải Phòng.
2: Đây đây đây đây đây, riêu cua nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây.
3: Thơm quá. May hôm nay á, con gái về tôi mới được ăn ké đây.
2: Chuyện, con gái rượu của tôi mà lại. Ông gọi xem là con nó về đến đâu rồi.
3: Tôi vừa gọi rồi, chắc 10-15 phút nữa là về đến nhà thôi. Mấy bà đi tắm rửa đi, nó về là vừa đấy. Alo, vâng đúng rồi. Hả? Sao? Cậu nói cái gì hả?
4: Những thông tin về tai nạn giao thông liên quan đến xe container xuất hiện ngày càng nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Tai nạn với xe container, hậu quả hầu như rất thảm khốc. Chính vì vậy, phương tiện này được ví như là hung thần xa lộ. Tuy nhiên, cần phải nhớ, không phải khi nào xe container và người điều khiển nó cũng là bên có lỗi. Do đặc điểm thiết kế và đặc tính lưu thông, phương tiện này không dễ điều khiển linh hoạt trước những tình huống bất ngờ. Do đó, nếu người cùng tham gia giao thông không có những hiểu biết nhất định về nó, thì sẽ rất dễ chuốc lấy nguy hiểm cho mình. Để bảo vệ bản thân cũng như người cùng đồng hành, chúng ta nên trang bị cho mình những kỹ năng khi lưu thông cùng xe tải, xe container trên đường. 1. Giữ khoảng cách an toàn với xe container. Xe container có chiều dài và trọng lượng lớn, trọng tâm lại cao nên rất dễ lật khi vào cua, nhất là ở tốc độ cao hoặc cua gấp. Luồng gió cuốn tạo ra khi xe đầu kéo chạy qua khiến bạn có thể bị cuốn vào gầm xe nếu chạy quá gần. Do vậy, đi cạnh xe container sẽ cực kỳ nguy hiểm.
5: 2. Tránh điểm mù của xe container. Xe tải, xe container có kích thước lớn, thân xe dài, nên cho dù có hệ thống gương chiếu hậu, người lái các loại xe này vẫn khó có thể bao quát được toàn bộ tầm nhìn và tình trạng giao thông xung quanh khi lưu thông. Những điểm không bao quát hết được gọi là điểm mù, bao gồm vị trí ở sát phía trước, phía sau hay sát hai bên thân xe. Để tránh xảy ra các sự cố đáng tiếc, người điều khiển xe ô tô, xe máy khi gặp xe tải lớn, xe siêu trường, siêu trọng cần lưu ý tránh xa những điểm mù này.
4: 3. Không bám đuôi, đi trước mũi xe, chạy song song với xe container. Xe container có trọng lượng rất lớn, khi gặp tình huống bất ngờ, tài xế sẽ phanh gấp. Theo quán tính, chiếc xe có thể đổ sang một bên. Khi đó, những xe đi song song hoặc bám đuôi có thể sẽ bị đè hoặc chui vào gầm xe container. Còn nếu bạn đi ngay trước mũi xe, khi gặp tình huống bất ngờ, bạn sẽ phải phanh gấp. Nhưng xe container thì không thể làm được điều đó một cách an toàn. Khi đó, hoặc là xe container sẽ đè qua bạn, hoặc nếu phanh gấp thì chính nó sẽ bị lật.
5: 4. Ưu tiên xe container. Trước khi vượt, hãy chú ý quan sát để tránh trường hợp tự đưa mình vào thế khó. Ngoài đèn tín hiệu, xi nhan, người lái nên nháy đèn pha, cốt hoặc còi để báo hiệu với xe container. Nếu nhận thấy người điều khiển xe container đã sẵn sàng cho việc này thì hãy vượt một cách dứt khoát. Trong trường hợp xe container muốn vượt qua xe bạn, hãy giảm tốc độ, nhường đường, tạo không gian cho xe dễ dàng vượt qua.
4: Hãy trang bị kiến thức để tham gia giao thông an toàn cùng xe container.
5: Hãy trang bị kiến thức để tham gia giao thông an toàn cùng xe container.
6: Nhanh lên ông ơi, cái Lan nó vừa gọi giục tôi đấy, mọi người đến hết cả rồi.
7: Muốn nhanh thì phải từ từ, đường đông xe đông thế này thì nhanh làm sao được. Mà cũng tại bà đấy, lề ma lề mê.
6: Thì lâu lâu mới được gặp nhau, ông phải để tôi xinh đẹp với bạn bè một chút chứ.
7: À, một chút của

0: bà, đến cả tiếng đồng hồ.
1: Ơ này, mà sao ông không đi đường Nguyễn Văn Linh? Ôi giời ơi, đi trong phố nhiều đèn đỏ dừng chờ có mà hết ngày à? Đã muộn rồi thì chớ.
0: Thì bà chả bảo muốn nhanh như thế, đi đường trong phố cho gần. Giờ này làm gì có công an, tôi vượt được hết. Bà bám chắc vào nhá.
1: Ô kìa, ông ấy cẩn thận. Ôi.
2: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ là hành vi nghiêm cấm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chỉ vì muốn nhanh một vài giây mà nhiều người đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.
3: Theo quy định tại Nghị định số 168/2024 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, việc không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, mức xử phạt từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đối với xe máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
2: Đèn đỏ thì dừng lại, một điều tưởng chừng như đơn giản, dễ dàng thực hiện. Nhưng nhiều người tham gia giao thông lại không tuân thủ, bất chấp nguy hiểm.
4: Đèn đỏ qua rồi lại đến, nhưng chúng ta sẽ không có cơ hội sửa sai khi xảy ra tai nạn.
2: Đèn đỏ dừng đúng vạch, hãy lái xe cẩn trọng trên từng phút giây, để bình an trên từng cây số.

ASEAN 20. Đội tuyển Việt Nam sang Indonesia dự FIFA ASEAN Cup 2026. Sau đây là nội dung chi tiết. U23 Việt Nam đã ghi tên vào vòng tứ kết môn bóng đá nam ASEAN 20, dù khép lại vòng bảng bằng trận thua 0-2 trước U23 Uzbekistan. Trong cuộc đối đầu chiều qua, đại diện Trung Á có bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 5 do công Urin Boev Muhammad Ali. Sang hiệp 2, Nualai Ibrahimov tiếp tục đưa bóng vào lưới U23 Việt Nam, ấn định chiến thắng 2-0 trước Uzbekistan. Thất bại này không ảnh hưởng đến cơ hội đi tiếp của thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh. Ở trận đấu còn lại của bảng C, U23 Philippines giành chiến thắng 2-1 trước U23 Kuwait. Kết quả này giúp U23 Việt Nam giữ vị trí thứ 2 bảng đấu với 4 điểm và giành quyền vào vòng tứ kết. Đây cũng là lần đầu tiên U23 Việt Nam phải nhận thất bại tại ASEAN 20 sau khi có được một chiến thắng và một trận hòa ở hai lượt đấu trước. Tại tứ kết, U23 Việt Nam sẽ phải đối đầu U23 Hàn Quốc vào 17:30 ngày 25 tháng 9. Đây sẽ là thử thách tiếp theo đối với thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh trên hành trình tại ASEAN 20. Ngày thi đấu thứ 3 của USU tại ASEAN 20 tiếp tục mang đến những tín hiệu tích cực cho đoàn thể thao Việt Nam. Ở nội dung đối kháng, Hứa Văn Đoàn vượt qua võ sĩ Hàn Quốc với tỷ số 2-0 ở tứ kết hạng cân 60kg nam. Đinh Văn Tâm cũng giành chiến thắng trước đối thủ Pakistan, trong khi Nguyễn Khắc Kiên vượt qua võ sĩ Philippines. Trong 6 võ sĩ USU Việt Nam thi đấu vòng tứ kết, có 4 người giành chiến thắng, qua đó chắc chắn mang về ít nhất 4 huy chương đồng và còn cơ hội tranh chấp những vị trí cao hơn. Một tin vui nữa đến với đoàn thể thao Việt Nam khi Dương Thúy Vi giành huy chương đồng nội dung toàn năng kiếm thuật và thương thuật nữ. Ở phần thi kiếm thuật, Thúy Vi đạt 9,703 điểm, tạm đứng thứ 4. Sang phần thương thuật, nữ võ sĩ Việt Nam đạt 9,710 điểm, nâng tổng thành tích lên 19,413 điểm và vươn lên vị trí thứ 3 chung cuộc. Đây là huy chương đồng đầu tiên của USU Việt Nam tại ASEAN 20, đồng thời là huy chương thứ 5 của đoàn thể thao Việt Nam tại đại hội. Trước đó, Dương Thúy Vi từng giành huy chương vàng cũng ở nội dung này tại ASEAN 2014. Bắn súng tiếp tục mang về huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 20. Ở nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ, bộ ba Bùi Thúy Thu Thủy, Trịnh Thu Vinh và Nguyễn Thị Trang đã giành huy chương đồng sau màn tranh tài với các đối thủ mạnh tại đại hội. Ba nữ xạ thủ đạt tổng cộng 1.719 điểm sau 6 loạt bắn, cùng 46 lần ghi điểm hồng tâm. Thành tích này giúp đội tuyển bắn súng Việt Nam có tấm huy chương đầu tiên tại ASEAN 20. Tính đến chiều ngày 23 tháng 9, đoàn thể thao Việt Nam đã giành 1 huy chương vàng và 5 huy chương đồng, tạm tụt xuống thứ 20 trên bảng tổng sắp. Trước đó, huy chương vàng của Việt Nam thuộc về đội kata nữ với các võ sĩ Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên. Các huy chương đồng còn lại đến từ các môn taekwondo, karate và USU. Đội tuyển Việt Nam đã bắt đầu hành trình hướng tới FIFA ASEAN Cup 2026 sau buổi tập đầu tiên tại Hà Nội vào chiều ngày 22 tháng 9. Sáng nay, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik di chuyển sang Indonesia để chuẩn bị cho trận đấu mở màn. Do có ít thời gian chuẩn bị, ban huấn luyện ưu tiên duy trì nền tảng thể lực, hoàn thiện các yêu cầu chiến thuật và tăng cường sự gắn kết trong đội hình. Tại vòng bảng, Việt Nam nằm ở bảng B cùng với Philippines, Thái Lan và Pakistan. Đội tuyển sẽ gặp Philippines vào ngày 26 tháng 9 trên sân Sisalak Harupat ở Bandung, sau đó lần lượt gặp Thái Lan ngày 29 tháng 9 và Pakistan ngày 2 tháng 10. Về lực lượng, đội trưởng Nguyễn Quang Hải vắng mặt do chấn thương ở cổ chân trái, Nguyễn Thành Trung cũng chưa hoàn toàn bình phục, trong khi Hoàng Đức đang tập riêng để hồi phục thể trạng. Huấn luyện viên Kim Sang-sik đã trao cơ hội cho Võ Hoàng Minh Khoa, William Minh Hoàng, Nguyễn Adel Lee Lee Minh và Ngô Đăng Khoa. Đây là những nhân tố mới được bổ sung trong bối cảnh đội tuyển có sự điều chỉnh về nhân sự. Trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026, các đối thủ của đội tuyển Việt Nam đang tích cực chuẩn bị lực lượng, trong đó Indonesia và Philippines triệu tập nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu và Mỹ. Indonesia gọi 10 cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu, trong đó có thủ môn Emin Audero của Rayo Vallecano, hậu vệ Kevin Verdon của Lille và Kevin Dick của Borussia Mönchengladbach. Đội hình Indonesia còn có nhiều cầu thủ đang chơi bóng tại Hà Lan, Anh và Bỉ. Tuy nhiên, đội trưởng JZ sẽ vắng mặt do chấn thương. Trong khi đó, Philippines cũng triệu tập lực lượng với nhiều cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Danh sách của đội tuyển này chỉ có một cầu thủ đang chơi bóng tại Philippines, trong khi 10 cầu thủ khác đang thi đấu tại Mỹ và châu Âu. Đáng chú ý, Philippines sở hữu nhiều cầu thủ mang dòng máu Lai, được đào tạo và thi đấu trong môi trường bóng đá phát triển. Đây sẽ là lực lượng đáng chú ý khi Philippines sẽ đối đầu Việt Nam trong trận mở màn ngày 26 tháng 9. Những tin tức vừa rồi cũng là nội dung cuối cùng của bản tin thể thao trên sóng phát thanh thứ tư ngày 20.

0: 3 tháng 9 của báo và phát thanh truyền Hải Phòng. Những người thực hiện: Xuân Quang, Mai Anh, Duy Khánh. Thân ái chào tạm biệt, vẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình chiều mai.
1: Về ăn cơm thôi, bếp nhà đang đợi. Về ăn cơm.
2: Hôm nay là ngày 10 tháng 8 âm lịch. Hẳn là người Hải Phòng và du khách thập phương đã đến Hải Phòng trong 1-2 ngày qua thì còn chưa dứt được dư âm của món đặc sản Đồ Sơn, đúng không ạ? À, không phải tôi đang nói về hải sản đâu, mà là món thịt trâu trọi chứ danh ấy ạ. Và nếu bạn đã quen với trâu xào khế, trâu xào rau muống rồi thì ngay bây giờ hãy nghe tôi thử làm nộm thịt trâu rau muống đi. Nếu được rau muống đất mặn Đồ Sơn thì tuyệt. Món này tuy sử dụng ít lửa nhưng độ nóng bỏng thì bạn khỏi cần đắn đo. Nó có cái vị đặc trưng của ẩm thực đất Bắc, nhưng nếu cần thì hoàn toàn có thể gia tăng hương vị nồng nàn theo kiểu Trung và Nam Bộ. Tôi trình không ngại bật mí một chút như vậy là vì với món ăn này, tuy đơn giản nhưng dù ăn đến tận miếng cuối cùng, chúng ta cũng chưa khám phá được hết bí mật của nó đâu.
3: Nhà bếp điểm danh.
2: Để có một đội hình ăn ý, người ta chọn các thành phần hợp nhau. Nhưng hôm nay, điều đó là không cần thiết. Nói cách khác, bạn cứ tìm những thứ càng khác nhau càng tốt, theo gợi ý dưới đây. Một mớ rau muống non, bỏ phần lá, chỉ lấy những cọng xanh mướt, mọng nước. Tiêu chuẩn tuyển chọn rất đơn giản. Bẻ thử mà nghe tiếng tách gọn gẽ là được. Rau muống bạn có thể mua ở bất cứ chợ nào. Nhưng thời điểm này, và nhất là vừa trở về từ lễ hội Chọi Trâu, thì đừng bỏ qua thứ rau muống trồng trên đất mặn Đồ Sơn. Cây rau bén rễ trên vùng đất ven biển, rồi lớn lên có một cái vị rất riêng. Cọng rau không dài thượt mà chắc, giòn, xanh, ăn vào có độ đanh và vị đậm hơn rau trồng ở vùng khác. Có lẽ quanh năm nghe tiếng sóng biển nên chắc cây rau cũng rắn giỏi, phong trần. Luộc liền đã ngon, đem làm nộm lại càng có lý. Thịt trâu lý tưởng nhất là mua tại các quầy có đánh số rõ ràng xung quanh khu vực lễ hội. Trâu trọi được nuôi theo chế độ đặc biệt nên thịt đỏ thẫm, thơm mịn, chắc tay. Đi chợ, xin đừng quên khế chua, rau ngổ, lạc rang. Với tay lên kệ bếp để có chanh, ớt, tỏi, đường, mắm, muối, rồi để tất cả cạnh nhau. Vậy là bạn đã hoàn thành bước đầu tiên trong chiến lược làm co đầu lưỡi người thưởng thức. Trở về từ lễ hội Chọi Trâu truyền thống với túi lớn túi nhỏ trên tay, anh Nguyễn Quang ở An Đồng, An Hải hoàn toàn tự tin với món ngon mình sắp phục vụ cả nhà.
4: Cái trâu trọi đấy, thức ăn của nó hoàn toàn sạch này, bổ sung thêm là mật ong, cháo, các vị thuốc bổ, thậm chí là kể cả là bia để kích thích tiêu hóa và tăng cơ cho nó cơ. Rồi quá trình tập luyện khắc khe hàng ngày, nó giúp cho cái thịt của con trâu nó ngon hơn. Rau muống Đồ Sơn ấy, được xem là cái đặc sản độc đáo là nhờ cái đất ở vùng Đồ Sơn là đất nhiễm mặn, chua. Điều này khiến cho cái cây rau muống nó phát triển chậm. Tuy nhiên, nó lại giúp cho cái tế bào sơ trong cái thân của cái cây rau muống nó săn chắc, tạo lên độ giòn và vị ngọt đậm sâu. Cái thứ hai nữa là ngoài Đồ Sơn này nó có cái mạch nước, là người ta gọi là cái mạch nước ở suối Rồng, tạo thành một cái môi trường nuôi dưỡng đặc biệt giúp rau giữ được cái độ xanh tươi không bị chát gắt.
3: Chuyện nồi niêu.
2: Nguyên tắc của món ăn hôm nay là nóng 10 giây, lạnh ngay lập tức. Một nồi nước sôi trên bếp, một âu nước đá lạnh buốt kế bên. Để làm gì ư? Xin đừng hoang mang, đầu bếp Nguyễn Hữu Thọ của bếp Duaka sẽ giải thích ngay bây giờ đây.
5: Em sẽ để nó sôi như vậy đâu đó khoảng độ từ 15 đến 20 giây, tức là đủ cho cái phần rau của chúng ta nó chỉ gọi là chín tới thôi, không làm chín quá các bác nhé, bởi vì chín quá nó mất đi độ giòn, mất ngon. Và khi mà chúng ta trụng xong như này thì khi tắt bếp thì chúng ta sẽ phải cho ngay vào một cái âu nước sạch ạ. Thì đây, chúng ta đã có một thành phẩm rau rất là đẹp như này rồi, rất là xanh, rất là giòn. Đó.
2: Nếu như rau muống chỉ đi qua lửa nhiệt nóng nhanh như một cú trượt tay thì thịt trâu lại đi theo hướng ngược hẳn. Nó cần sự chậm rãi, thịt thái mỏng, ướp gia vị, nhớ thêm vào thìa dầu ăn. Chảo làm thật nóng, tỏi băm gặp dầu, vừa dậy mùi thì cho thịt vào xào nhanh. Thịt vừa săn còn mọng là tắt bếp. Khế thái thật mỏng, bóc khẽ cho ra bớt nước chua. Rau ngổ cắt nhỏ. Bây giờ mới đến công đoạn khiến toàn bộ nguyên liệu đổi trạng thái, đó là nước trộn. Nước mắm cho mặn, đường kéo lại bằng ngọt, chanh mở tung tuyến nước bọt, ớt để lại một vệt nóng nơi cuối lưỡi. Pha làm sao để người nếm không chỉ ra đây là vị chua hay kia là vị ngọt, mà phải nghĩ vài giây mới biết mình vừa thấy gì. Rau phải để thật ráo nước trước khi trộn. Chi tiết này nhỏ nhưng đáng tiền, vì rau còn nước sẽ làm loãng gia vị trộn và cả đĩa nộm lập tức mất độ sắc. Cho rau muống, khế, rau ngổ vào bát to, rưới 2/3 chỗ nước sốt, đảo nhẹ, chớ có mạnh tay. Cần nhớ chúng ta đang làm nộm chứ không phải giải quyết mâu thuẫn cá nhân. Chờ nước sốt vừa đủ bám lên cọng rau, phủ quanh lát khế mới đưa thịt vào. Sau cùng là rang giã dập, rắc lên trên. Bạn thấy đó, một món ăn sử dụng một chảo, một nồi, một tô lớn, cuối cùng hội tụ trong một đĩa. Nhưng không hề gì, tất cả chỉ là sự sắp xếp để những phức tạp ấy cùng xuất hiện trong một miếng góc.
3: Ai ăn giơ tay.
2: Như thường lệ, ý tôi là theo cách chúng ta thường thấy ở món nộm. Món này cũng theo phong cách một miếng, nhiều kết cấu. Nó đòi hỏi người ăn phải có kỹ năng dùng đũa. Một đũa phải bao gồm được đủ cả rau muống, thịt trâu, khế và lạc. Riêng rau thơm, nếu bạn gắp trượt thì cũng không hề gì, vì trong quá trình trộn, hương và vị mạnh của chúng đã kịp ngấm vào từng thành phần còn lại. Há miệng rộng một chút, hãy nhai thăm dò và nhớ đừng nuốt vội. Giữ miếng ăn trong miệng vài giây để đếm từng vị len qua bề mặt lưỡi. Rau muống giòn đanh, thịt trâu mềm ngọt, khế chua thanh, lạc thơm bùi. Vị rau ngổ hòa vào từng thứ nhưng rất rõ. Cái hay của món nộm này là sự bất ngờ. Chiếc lưỡi liên tục phải hiếu kỳ chờ đợi đến miếng kế tiếp, vì nó gần như không được báo trước điều gì sẽ xảy ra sau đó. Miếng tiếp theo, bạn được bớt đi sức ép phải gấp đủ thành phần. Có thể chỉ cần một cọng rau muống cuốn lại nơi đầu đũa, thêm lát ớt để cảm nhận được hết vị thanh đạm trước khi tiếp tục với một gắp thịt mềm mỏng kèm lát khế chua thanh để dằn vị. Đợi nước sốt chua ngọt bật ra, hai bên mang tay nhận tín hiệu để hỗ trợ điều tiết tuyến nước bọt. Khi đó bạn biết rằng mình đã ăn đúng cách. Hãy nghe tâm sự mỏng của những thực khách Chu Thị Nguyệt ở phường Đông Hải, Nguyễn Minh Trang ở phường Lê Chân và Nguyễn Thị Thơm ở xã Ninh Giang khi ngồi trước đĩa nộm thịt trâu rau muống. Các chị ạ, người ta bảo rằng là nộm thịt trâu rau muống là món chỉ ngon khi ăn ở nhà hàng. Các chị thấy có đúng không ạ?
6: Ăn ở ngoài nhà hàng nó sẽ ngon hơn ở trong gia đình mình rất nhiều. Thứ nhất thì họ sẽ biết cách lựa chọn cái miếng thịt trâu ngon, phù hợp để làm món này, món kia. Và cái thứ hai là trong gian bếp của gia đình nhà mình thì sẽ không có đủ gia vị, đôi khi còn thiếu dầu hào, dầu mè, rồi là đủ các thứ. Tại vì mình là chỉ nấu ăn đơn giản cơ bản thôi, còn nhà hàng thì người ta có đầy đủ gia vị và dụng cụ nấu nướng. Dụng cụ nấu nướng của gia đình mình là một là bếp từ, hai là bếp ga, chứ không phải là bếp công nghiệp như ở nhà hàng. Đôi khi ở nhà làm xong ấy, đợi người này người kia về ấy, mẹ được ăn cơm ấy, thì cái miếng thịt trâu nó vừa dai, nó vừa nguội, rồi rau thì bị thâm đen đi.
7: Ngoài hàng thì họ cứ làm theo công thức, còn ở trong nhà mình có thể điều chỉnh gia giảm các thứ theo khẩu vị gia đình mình. Có thể là so với ngoài hàng thì không thể bằng được, nhưng ít ra cũng phải được 8/10.
2: Ngon thì có ngon đấy, nhưng có vẻ món này không ưu tiên phụ nữ và trẻ em.
7: Tôi thấy cũng không đúng, bởi vì là như ở nhà tôi là con tôi rất thích ăn thịt trâu, vì nó mềm hơn thịt bò, và bản thân tôi cũng thích ăn thịt trâu. Trâu đủ món, cái gì tôi cũng có thể ăn được.
6: Phụ nữ ấy, đôi khi họ còn kiêng vì thịt trâu lạnh. Trẻ nhỏ thì giống như các con của tôi ấy, thì nó cũng không thích ăn thịt trâu, thịt bò đâu.
8: cái món

0: nộm thịt trâu này thì rất hợp cho mấy ông nhậu, à, mấy ông nhậu thì rất là tốn.
1: Đừng ngại nếu bạn cho rằng ăn món nộm này mình phải thật duyên dáng. Vì cái ngon, mọi sự lệch chuẩn đều đáng được tha thứ. Và nếu ngay lúc này bạn chưa kiếm được một miếng trâu ngon, đã muộn chợ để mang về một mớ rau muống mơn mờn thì chớ nản. Có tôi đây đang sẵn sàng với một đĩa nộm thịt trâu rau muống cỡ đại. Ai cần cứ liên hệ nhé. Tuyết Trinh có dịch vụ ăn ngon hộ bạn.
2: Dòng chảy kinh tế.
3: Biên tập viên Bảo Ngọc và Trung Hiếu xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Nâng hạng và bài toán đặt ra đối với thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn mới. Lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo luật nhà ở. Cộng đồng hiệu quả năng lượng Việt Nam kết nối thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong công nghiệp. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đang tiến gần đến một bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển thị trường vốn, đó là từ thứ hai tuần tới, ngày 21 tháng 9 năm 2026, tổ chức định hạng tín nhiệm quốc tế là FTSE Russell sẽ chính thức chuyển hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ nhóm cận biên lên mới nổi thứ cấp. Nhưng việc nâng hạng không chỉ là mở ra cơ hội mới về thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp từ quốc tế, mà quan trọng hơn là cần giữ chân được dòng vốn này ở lại lâu dài với thị trường Việt Nam, đúng như tinh thần nghị quyết 10 của Bộ Chính trị đã đặt ra.
4: Theo ước tính, việc nâng hạng lần này có thể mang lại khoảng 3,4 tỷ đô la dòng vốn đầu tư từ quốc tế vào các cổ phiếu Việt Nam, trong đó khoảng 1,5 tỷ đô la đến từ các quỹ đầu tư thụ động sau khi Việt Nam chính thức được đưa vào các bộ chỉ số tham chiếu đầu tư của FTSE. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thu hút vốn này trở thành hiện thực thì có khoảng cách không hề nhỏ bởi tiêu chuẩn lựa chọn hàng hóa để giải ngân vốn của các nhà đầu tư nước ngoài là rất cao. Bà Nguyễn Thị Hằng Nga, Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ Vietcombank nêu thực tế.
5: Tiếp xúc với cả các nhà đầu tư thì chúng tôi thấy là nhà đầu tư họ đánh giá rất là cao về cái triển vọng vĩ mô của Việt Nam và họ rất là muốn đầu tư vào thị trường Việt Nam. Tuy nhiên khi mà họ nghiên cứu chi tiết đến cái từng cơ hội đầu tư ấy, các công ty ở trên thị trường thì lại rất là khó cho họ để mà chọn được những cái công ty mà có cái triển vọng tăng trưởng dài hạn bền vững, nằm trong những cái ngành mà nó có thể tăng trưởng bền vững. Thì lựa chọn ở Việt Nam thực sự là rất khó với họ, mặc dù là họ đã tìm kiếm các cái cơ hội đầu tư ở Việt Nam rất là lâu rồi.
4: Yêu cầu chất lượng hàng hóa tốt, tức là các doanh nghiệp niêm yết có triển vọng tăng trưởng dài hạn và bền vững mới là yếu tố tiên quyết để nhà đầu tư nước ngoài, nhất là các quỹ đầu tư quyết định giải ngân vốn. Từ kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư của các quỹ quốc tế, ông Thái Văn Truyện, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thành Thành Công Biên Hòa chia sẻ.
6: Các quỹ đầu tư tham gia thì họ không chỉ quan tâm các yếu tố về các chỉ số tài chính không, mà họ quan tâm tới cái việc phát triển bền vững, bởi vì đó là một cái yếu tố cốt lõi đối với doanh nghiệp mà xã hội rất là quan tâm, và là đây là một cái xu hướng mà đầu tư của các quỹ quan tâm tới sự phát triển ổn định và bền vững. Và muốn như vậy thì họ quan tâm tới những doanh nghiệp làm sao có thể vận hành ESG, có nghĩa là bao gồm yếu tố về môi trường, yếu tố về xã hội và cái yếu tố về quản trị chuẩn mực trong cái quá trình vận hành. Và khi các doanh nghiệp mà đã ứng dụng và tuân thủ đó tốt thì họ sẽ có cái sự quan tâm và đầu tư tốt hơn.
4: Bên cạnh yêu cầu về chất lượng hàng hóa thì việc nâng hạng thị trường cũng đặt yêu cầu cao hơn về tăng cường tính chuyên nghiệp của công chúng đầu tư, đảm bảo sự phát triển ổn định bền vững của thị trường chứng khoán. Hiện nay, sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam mới chỉ hơn 10%, tức là 90% là nhà đầu tư trong nước. Dù việc nâng hạng sẽ thu hút thêm dòng vốn quốc tế, nhưng chủ lực của thị trường vẫn là nhà đầu tư trong nước. Đồng thời, nhân lực chất lượng cao cho ngành chứng khoán để đáp ứng yêu cầu của thị trường sau khi nâng hạng cũng là bài toán đặt ra. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Xuân Quế, Viện trưởng Viện Ngân hàng Tài chính của Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết.
7: Cũng liên tục trong các cái năm gần đây thì chúng tôi cũng tạo ra các cái sân chơi cho các sinh viên. Và ngoài các cái bài giảng thì đây là tổ chức các cái câu lạc bộ chứng khoán sinh viên và giúp cho các em bên cạnh những kiến thức được trang bị thì đấy là các em trực tiếp luôn trao đổi về học thuật, trao đổi về nghiệp vụ và trực tiếp tham gia trên thị trường chứng khoán. Thì tôi nghĩ rằng là với cái sự am hiểu về thị trường chứng khoán của các em, ngay khi đang ngồi trên ghế nhà trường thì các em dễ tiếp cận với thị trường chứng khoán, thì chúng tôi cũng cố gắng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nguồn chất lượng cao cho xã hội.
4: Như vậy, mốc nâng hạng vào tuần tới không phải đã là đích đến, mà mới là một bước tiến mới trong quá trình đổi mới và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam. Việc nâng hạng không chỉ mở ra cơ hội mới về thu hút dòng vốn đầu tư từ quốc tế, mà quan trọng hơn là cần giữ chân được dòng vốn này ở lại lâu dài với thị trường Việt Nam bằng sự phát triển ổn định và bền vững của thị trường. Khi đó, thị trường chứng khoán sẽ làm tốt hơn vai trò kênh dẫn vốn chung và dài hạn quan trọng của doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam, góp phần tích cực hơn vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và bền vững đã được Đảng và Nhà nước đặt ra.

0: Thưa quý vị và các bạn, dự án luật nhà ở sửa đổi đang được Bộ Xây dựng soạn thảo và lấy ý kiến đối tượng tác động. Đây là dự án luật quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến hoạt động của doanh nghiệp và dự kiến được Quốc hội thông qua vào kỳ họp khai mạc vào tháng 10 tới. Do đó, chiều qua, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý hoàn thiện dự án luật, đảm bảo tính hợp lý, khả thi của quy định, đảm bảo quyền và lợi ích của doanh nghiệp. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Bản dự thảo luật nhà ở sửa đổi lần này đã tiếp thu và giải trình nhiều ý kiến góp ý tham vấn và hồ sơ dự án. Chuyên gia đánh giá, dự thảo đã có nhiều sửa đổi quan trọng nhằm tháo gỡ vướng mắc và hoàn thiện cơ chế phát triển, quản lý nhà ở, đặc biệt là có những quy định đáp ứng chủ trương mới của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực nhà ở. Đơn cử như đối với các dự án nhà ở thương mại đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn chủ đầu tư theo quy định của pháp luật trước thời điểm luật này có hiệu lực thi hành mà vẫn dành quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội và chủ đầu tư có nhu cầu hoán đổi thành xây dựng nhà ở cho thuê, thì Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định việc hoán đổi theo quy định của Chính phủ. Ông Hà Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản thuộc Bộ Xây dựng cho biết.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng như là Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo về định hướng phát triển cái nhà ở cho thuê trong cái thời gian tới là trụ cột của chính sách về nhà ở. Thế cho nên là ngoài cái việc dành cái quỹ đất này để làm nhà ở xã hội thì chúng ta có thể sử dụng cái quỹ đất này để làm nhà ở cho thuê. Thế còn thực hiện cái nghĩa vụ như này, dành để làm nhà ở xã hội hay dành để làm nhà ở cho thuê hay là hỗn hợp thì Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh sẽ quyết định tại cái thời điểm chấp thuận chủ trương đầu tư. Đề bài nó rõ để cho các cái chủ đầu tư xây dựng cái phương án kinh doanh đối với dự án của mình.
1: Tuy nhiên, vẫn còn vướng mắc được chuyên gia đề nghị bổ sung để đảm bảo thực thi trong thực tiễn như cơ chế cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, đặc biệt là bồi thường, tái định cư, đồng thuận và di dời, cưỡng chế di dời. Luật sư Phạm Thanh Tuấn, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, chuyên gia pháp lý trong lĩnh vực bất động sản, đề nghị.
3: Câu chuyện về cải tạo chung cư là chúng ta bảo đảm cái quyền thống nhất về cái lựa chọn cái phương thức bồi thường hỗ trợ tái định cư của người dân khi mà dự án không tiếp tục xây dựng chung cư tại vị trí cũ, và chúng ta quy định trong dự thảo ạ, trong trường hợp theo quy hoạch được duyệt không tiếp tục xây dựng lại chung cư thì chủ sở hữu được bồi thường bằng tiền hoặc bố trí tái định cư. Vậy trong trường hợp này là chủ sở hữu nhà chung cư họ được lựa chọn hay họ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định bồi thường bằng tiền hay bồi thường bằng tái định cư. Nếu họ được lựa chọn, câu chuyện nó sẽ khác hoàn toàn. Nhưng nếu họ không được lựa chọn mà cơ quan có thẩm quyền xác định bồi thường bằng tiền hay là trả bằng cái suất tái định cư ấy, thì cái câu chuyện nó lại khác. Thế thì theo chúng tôi trong trường hợp này, để bảo đảm thống nhất cái quy định của dự thảo thì chúng tôi đề nghị chúng ta có thêm một câu là gì? Trường hợp theo quy hoạch được duyệt mà không tiếp tục xây dựng lại chung cư, chúng ta ghi rõ là gì? Lựa chọn hình thức bồi thường bằng tiền hoặc bồi thường theo hình thức là tái định cư. Thì ở đây chúng ta quy định là được lựa chọn thì nó để đảm bảo tính thống nhất và nó phù hợp hơn với cả cái quy định của luật đất đai trong trường hợp nếu họ bị thu hồi nhà.
1: Các đại biểu tham gia hội thảo cũng góp ý hoàn thiện nhiều vấn đề như về thuê mua nhà, thời hạn sở hữu nhà ở cho thuê, đối tượng mua nhà ở xã hội. Đại diện cơ quan soạn thảo của Bộ Xây dựng cùng Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết, các ý kiến góp ý hoàn thiện dự thảo luật nhà ở sửa đổi sẽ được tiếp tục tiếp thu, rà soát và sửa đổi phù hợp. Tinh thần chủ đạo là bảo đảm tính hợp lý, khả thi của quy định, bảo đảm quyền lợi và lợi ích của doanh nghiệp.
4: Dòng chảy kinh tế,
5: dòng chảy cuộc sống.
0: Xin chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác, thưa quý vị và các bạn. Ngày 16 tháng 9 vừa qua tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức hội thảo tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp từ chính sách đến hành động thực tiễn. Hội thảo nhằm cập nhật chủ trương chính sách mới, đồng thời chia sẻ các giải pháp công nghệ và tài chính hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm chi phí sản xuất, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới phát triển bền vững. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Các thị trường hiện nay đặt ra những yêu cầu rất lớn trong vấn đề về báo cáo phát thải khí nhà kính theo scope 1, scope 2, scope 3, các cái yêu cầu liên quan đến báo cáo phù hợp với lại tiêu chí ESG. Và đây chính là những cái nền tảng là sau khi chúng ta đã thực hiện được, xây dựng được hệ thống đo đạc báo cáo phù hợp với lại quy định của Việt Nam, thì các cái báo cáo này ít nhiều nó đã phù hợp với lại những cái thông lệ của quốc tế, và do đó trong cái trường hợp mà những cái đối tác mà xuất khẩu của chúng ta người ta có yêu cầu, hoặc là trong cái chuỗi cung ứng mà những cái tập đoàn người ta yêu cầu chúng ta phải cung cấp những cái báo cáo thuộc về scope 3 của họ, thì trong trường hợp này là chúng ta có đầy đủ số liệu báo cáo theo một cái hệ thống phù hợp. Thì đây là những cái mà chúng ta cần nhìn nhận ở dưới một cái góc độ là nó không chỉ là tuân thủ. Bởi vì nếu mà tuân thủ không thì thường là các doanh nghiệp chúng ta sẽ làm mà mình chấp là hình thức nhiều hơn. Nhưng tuy nhiên đây nó là một cái cơ hội là khi tuân thủ ở đây thì chúng ta cũng sẽ đồng thời có khả năng để đáp ứng được những yêu cầu của phía khách hàng và tạo những cái cơ hội tốt hơn trong cái trường hợp là mở rộng các cái thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp.
7: Đó là chia sẻ của chuyên gia năng lượng Hà Đăng Sơn thuộc Ban Thư ký Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam khi cập nhật chính sách, văn bản và quy định pháp luật thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, cụ thể là luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả sửa đổi có hiệu lực từ đầu năm 2026. Thời gian qua nhằm giảm thiểu những tác động từ thay đổi của thị trường và biến động địa chính trị, đồng thời thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Bộ Công Thương cùng các bộ ngành, các cơ quan quản lý triển khai nhiều chương trình hoạt động trên phạm vi cả nước, trong đó có chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030, gọi tắt là VNEP 3. Một trong những dấu ấn quan trọng của chương trình VNEP 3 là việc Bộ Công Thương xây dựng và phát triển cộng đồng hiệu quả năng lượng Việt Nam, nền tảng kết nối mở dành cho các cơ quan quản lý, các đơn vị tư vấn cung cấp giải pháp công nghệ, các tổ chức tài chính và cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Với chuỗi hội thảo chuyên đề được Bộ Công Thương tổ chức năm 2026 tại nhiều địa phương nhằm thúc đẩy hoạt động của cộng đồng hiệu quả năng lượng Việt Nam. Đây là diễn đàn để các bên liên quan tăng cường trao đổi, kết nối, cập nhật các xu hướng công nghệ mới, đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan quản lý, các đơn vị tổ chức doanh nghiệp và các đơn vị cung cấp giải pháp, qua đó tạo nên một hệ sinh thái sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày càng phát triển và bền vững. Ông Nguyễn Đình Hiệp, Chủ tịch Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam nhấn mạnh.
8: Một trong những rào cản hiện nay là doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, còn gặp nhiều khó khăn trong việc huy động nguồn vốn để triển khai các dự án về hiệu quả năng lượng. Vì vậy, cần thúc đẩy các mô hình tài chính xanh, tín dụng xanh, ESCO và các cơ chế chia sẻ rủi ro phù hợp để biến các dự án tiết kiệm năng lượng thành những dự án hiệu quả, dễ tiếp cận với các nguồn vốn. Về chia sẻ kinh nghiệm trong cộng đồng hiệu quả năng lượng, mỗi doanh nghiệp có thể là một điểm sáng về hiệu quả năng lượng. Khi những kinh nghiệm được chia sẻ và nhân rộng, chúng ta sẽ tạo được sức lan tỏa lớn hơn, nhiều hơn so với những hoạt động riêng lẻ.
7: Trong khuôn khổ hội thảo kết nối thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong công nghiệp được tổ chức hôm 16 tháng 9 vừa qua, nhiều giải pháp công nghệ và mô hình ứng dụng thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong doanh nghiệp đã được chia sẻ. Các chuyên đề tập trung vào giải pháp xây dựng khu công nghiệp thông minh, nhà máy thông minh, ứng dụng khoa học công nghệ, tối ưu hóa sử dụng năng lượng trong ngành công nghiệp mỏ, v.v. Cụ thể về giải pháp xây dựng khu công nghiệp thông minh, ông Đỗ Thành Thắng, Giám đốc tối ưu vận hành khu vực Đông Á, kiêm phụ trách nhóm kinh doanh thị trường trung tâm dữ liệu và viễn thông Schneider Electric Việt Nam thông tin.
9: Ở Schneider Electric, chúng tôi đề xuất 5 nhóm giải pháp để chúng ta xây dựng một khu công nghiệp thông minh, phát triển bền vững. Các nhóm giải pháp đó bao gồm, thứ nhất là các thiết bị nền tảng, là các thiết bị vận hành cần có khả năng kết nối và điều khiển thông minh. Nhóm thứ hai là hệ thống điều khiển biên các phòng điều khiển ở tại khu công nghiệp hoặc các nhà máy thì cần có khả năng có thể ra những quyết định giám sát thời gian thực và điều khiển theo thời gian thực cho các hệ thống trong nội bộ. Thứ ba là chúng tôi có những cái phần mềm để tối ưu hóa và đưa ra các cái dịch vụ tư vấn giúp khai thác tối đa cái hiệu quả. Và nhóm thứ tư là về phát triển bền vững, rồi nhóm thứ năm là quản lý tích hợp. Thì năm nhóm giải pháp này khách hàng có thể lựa chọn để triển khai từng bước, không phải là triển khai đồng loạt mà chúng ta sẽ lựa chọn theo những cái gì mà quan trọng và cấp thiết nhất với từng doanh nghiệp và từng khu công nghiệp.
7: Các giải pháp tài chính hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư các dự án sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giúp doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực tài chính phù hợp để đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất và hướng tới phát triển bền vững được tập trung làm rõ. Tiếp nối hội thảo tại Hải Phòng, hội thảo kết nối cộng đồng hiệu quả sử dụng năng lượng Việt Nam tiếp theo sẽ được Bộ Công Thương tổ chức tại tỉnh Tây Ninh vào cuối tháng 9 năm 2026.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe nội dung về cộng đồng hiệu quả năng lượng Việt Nam, kết nối thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong công nghiệp. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
10: Câu chuyện thời sự.
11: Thưa quý vị và các bạn, thép, xi măng, hóa chất, nhựa, cao su kỹ thuật, vật liệu điện tử là những nguyên vật liệu đầu vào không thể thiếu của nền sản xuất. Tại Việt Nam, công nghiệp vật liệu trong nước đã hình thành năng lực sản xuất ở nhiều lĩnh vực, từng bước đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế. Tuy nhiên thì vẫn còn nặng về khai thác, chế biến ở mức thấp, nhiều loại vật liệu chất lượng, vật liệu cao, công nghệ cao, vật liệu đặc biệt, đặc chủng vẫn phụ thuộc vào nhập khẩu.
12: Kết luận số 83 ngày 8 tháng 8 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển công nghiệp vật liệu đã xác định, công nghiệp vật liệu là ngành nền tảng quan trọng, cần chuyển dịch mạnh mẽ từ khai thác tài nguyên sang làm chủ công nghệ, chế biến sâu và phát triển bền vững. Đáng chú ý, công nghiệp vật liệu được định hướng phát triển đồng bộ theo 3 nhóm: vật liệu cơ bản, vật liệu chiến lược và vật liệu tương lai.
11: Câu chuyện thời sự hôm nay bàn về chủ đề công nghiệp vật liệu Việt Nam từ lợi thế tài nguyên đến năng lực công nghệ với sự tham gia bàn luận của tiến sĩ Nguyễn Văn Hội, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công thương, Bộ Công thương. Bây giờ xin mời biên tập viên Nguyên Long bắt đầu câu chuyện thời sự.
13: Vâng, biên tập viên Nguyên Long xin chào quý vị và các bạn. Và trước tiên xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Hội, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công thương, Bộ Công thương đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay ạ.
14: Vâng, xin kính chào quý khán giả nghe đài.
13: Và để bắt đầu câu chuyện thì xin mời quý vị cùng nghe chúng tôi tổng hợp những điểm nhấn trọng tâm của kết luận số 83 của Bộ Chính trị về phát triển công nghiệp vật liệu Việt Nam.
15: Điểm nhấn quan trọng nhất của kết luận là thay đổi cách tiếp cận từ khai thác lợi thế tài nguyên sang làm chủ công nghệ vật liệu, từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, từ tham gia chuỗi cung ứng sang từng bước làm chủ những công đoạn có giá trị gia tăng cao trong chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời quản lý khoáng sản chiến lược theo toàn bộ chuỗi, hạn chế tối đa xuất khẩu khoáng sản thô. Kết luận yêu cầu trong năm 2026 xây dựng chiến lược quốc gia phát triển công nghiệp vật liệu đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, đồng thời hình thành các chuỗi công nghiệp vật liệu khép kín và cơ chế điều phối quốc gia thống nhất. Một mục tiêu đáng chú ý là đến năm 2028 hình thành tối thiểu 3 đến 5 trung tâm nghiên cứu vật liệu quốc gia, đến năm 2030 làm chủ một số công nghệ chế biến sâu, đất hiếm, vật liệu bán dẫn, vật liệu pin và phấn đấu nội địa hóa một số vật liệu chiến lược đạt 50%. Cùng với đó, công nghiệp vật liệu được phát triển theo 3 nhóm: vật liệu cơ bản, vật liệu chiến lược và vật liệu tương lai. Trong đó ưu tiên đến năm 2030, các vật liệu bán dẫn, đất hiếm, pin và lưu trữ năng lượng, vật liệu mới, vật liệu đặc chủng và lưỡng dụng. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao được xác định là động lực chủ yếu với mô hình nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp trung tâm, viện, trường nền tảng, địa phương là không gian thực thi. Đồng thời, ngành phải được nâng cấp theo hướng xanh, tuần hoàn, tiết kiệm tài nguyên và năng lượng, giảm phát thải, gắn với hội nhập quốc tế, thu hút công nghệ cao và yêu cầu chuyển giao công nghệ, tăng tỷ lệ nội địa hóa, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
13: Và trước đó thì tại cuộc họp của Bộ Công Thương và các bộ ngành về dự thảo đề cương chiến lược phát triển công nghiệp vật liệu Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, ông Đỗ Nam Bình là Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Bộ Công Thương đã nhấn mạnh như thế này.
16: Công nghiệp vật liệu là ngành công nghiệp nền tảng cung cấp đầu vào cho hầu hết các lĩnh vực quan trọng như xây dựng, giao thông, năng lượng, cơ khí, chế tạo, điện tử, bán dẫn, y tế, quốc phòng, an ninh, kinh tế biển và các ngành công nghiệp công nghệ cao. Trình độ phát triển công nghiệp vật liệu phản ánh trình độ công nghiệp hóa, năng lực khoa học công nghệ và năng lực tự chủ quốc gia. Trong bối cảnh mới, cạnh tranh quốc tế không chỉ diễn ra ở sản phẩm cuối cùng mà diễn ra rất mạnh ở nguyên liệu, vật liệu, công nghệ chế biến sâu, tiêu chuẩn, dữ liệu và chuỗi cung ứng. Các lĩnh vực bán dẫn, AI, pin, lưu trữ, năng lượng, điện gió ngoài khơi, xe điện, công nghiệp quốc phòng, y sinh, dược đều phụ thuộc rất lớn vào vật liệu. Vì vậy, nếu không tự chủ về phát triển công nghiệp vật liệu, chúng ta sẽ khó nâng cao năng lực tự chủ công nghiệp và khó tham gia sâu vào chuỗi giá trị gia tăng. Tinh thần chung là chuyển từ lợi thế tài nguyên sang năng lực vật liệu, chuyển từ khai thác xuất khẩu nguyên liệu thô sang chế biến sâu, chuyển từ sản xuất đơn lẻ sang phát triển theo chuỗi giá trị và chuyển từ phụ thuộc nhập khẩu sang từng bước tự chủ các vật liệu thiết yếu.
13: Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Văn Hội ạ, trước tiên thì xin được hỏi ông là nhìn vào thực tế phát triển hiện nay thì ông đánh giá công nghiệp vật liệu Việt Nam đang ở đâu trên bản đồ công nghiệp của chúng ta?
14: Phải khẳng định rằng trong suốt quá trình phát triển công nghiệp, lịch sử phát triển công nghiệp Việt Nam thì công nghiệp vật liệu đóng vai trò vô cùng quan trọng, nền tảng của nền tảng trong phát triển ngành công nghiệp nền tảng. Cái thành quả của công nghiệp của chúng ta ngày hôm nay, chỉ số tăng trưởng công nghiệp và công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng như thu hút đầu tư tất cả mọi cái thì vai trò của công nghiệp vật liệu rất quan trọng rồi. Tuy nhiên thì chúng ta phải thực sự, chúng ta chưa nhận ra cái vai trò đó một cách riêng biệt, nó độc lập, tức là phải trả lại tên cho chính cái tên của công nghiệp vật liệu. Và bây giờ chúng ta đã gần như là một cái bước tái cơ cấu chuyển mình của công nghiệp vật liệu. Thứ đầu tiên phải khẳng định cái tên, từ cái tên đó mới định hướng phát triển. Và trong cái bước của việc phát triển Việt Nam thì công nghiệp vật liệu chúng ta đã có rất nhiều cái nguồn tài nguyên khoáng sản, nền tảng của công nghiệp vật liệu, ví dụ như đất hiếm, titan, bauxit, graphite, rồi là vân vân, các loại đá quý, các loại nguyên liệu quý, chúng ta rất nhiều. Vì vậy đấy là cái nền của công nghiệp vật liệu chúng ta đã có sẵn. Cái thứ hai là chúng ta có nhiều cái hỗ trợ phát triển. Thế tuy nhiên thì phải chuyển đổi, bởi vì cái quan trọng nhất là phải đặt trong cái bối cảnh trong suốt thời gian qua chúng ta mới tận dụng cái khai thác gọi là sơ chế biến chưa sâu, và cần phải tiến biến sâu hơn nữa và đặt khoa học công nghệ vào trong cái nền tảng phát triển của công nghiệp vật liệu trong thời gian tới. Đấy là cái sự cần thiết thúc đẩy tất cả cái nội lực của ngành công nghiệp cũng như là tỷ lệ nội địa hóa và phát triển. Bây giờ không phải tham gia, tức là xây dựng cái chuỗi từ sản xuất đến chế biến sâu và thị trường trong nước, thị trường quốc tế của cái ngành công nghiệp.
13: Thưa ông, cụ thể thì những cái nhóm vật liệu nào đã có năng lực sản xuất ở trong nước, cũng như là những cái nhóm nào thì vẫn đang phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu ạ?
14: Rất nhiều ngành công nghiệp vật liệu chúng ta vừa có lợi thế về sản xuất trong nước cũng như vừa lợi thế xuất khẩu. Lấy ví dụ như là ngành sản xuất thép, chúng ta có lợi thế về khoáng sản sắt, chúng ta đã có rất nhiều các mặt hàng thép, mặt sản phẩm thép về xây dựng, thép cơ bản hoạt động cho sản xuất của Việt Nam. Thế tuy nhiên chúng ta vẫn phải nhập khẩu rất nhiều các sản phẩm về thép hợp kim, thép chất lượng cao và thép cấu hình. Thế đấy, vì vậy mà vừa có lợi thế trong sản xuất trong nước cũng như chúng ta vẫn cần phụ thuộc vào nước ngoài. Cái thứ hai là hóa chất, là chúng ta có rất nhiều hóa chất cơ bản, chúng ta nhiều cái mỏ tài nguyên, từ kể cả dầu mỏ đến các tài nguyên khoáng sản hóa chất, và chúng ta đã khai thác và sản xuất được rất nhiều hóa chất cơ bản tự chủ được. Thế nhưng mà rất nhiều cái hóa chất cần thiết phục vụ cho sản xuất công nghiệp chiến lược, công nghiệp mới thì chúng ta lại phải nhập khẩu. Đấy là bên cạnh đó chúng ta khẳng định rằng chúng ta cũng đã có một số ngành công nghiệp và vật liệu về cơ bản là sản xuất trong nước bước đầu. Tuy nhiên thì đúng là trong cái bối cảnh hiện nay là chúng ta vẫn phụ thuộc rất nhiều vào ngành công nghiệp vật liệu, ví dụ như là công nghiệp vật liệu về điện tử, các ngành công nghiệp vật liệu về công nghệ cao, chúng ta đang phụ thuộc và quá nhiều vào cái chuỗi doanh nghiệp FDI cũng như đầu tư nước ngoài, hoặc là kể cả những ngành công nghiệp vật liệu liên quan đến rất là đơn giản như dệt may, da giày và các ngành công nghiệp hóa chất cao su khác, chúng ta cũng đang phụ thuộc vào nhập khẩu, và chúng ta hoàn toàn có thể tính toán đến phương tác là tự chủ hơn nữa trong giai đoạn tới.
13: Như ông vừa thông tin thì chúng ta có rất là nhiều những cái nguồn tài nguyên quý. Tuy nhiên thì xin được hỏi ông là vì sao chúng ta có tài nguyên nhưng mà chưa có được cái năng lực vật liệu tương xứng với lại cái nguồn tài nguyên mà chúng ta đang có? Và có thể thấy rằng là Việt Nam chúng ta có tài nguyên, có thị trường và cũng đã hình thành được cái năng lực sản xuất ở một số lĩnh vực như là ông vừa kể ra. Vậy thì theo ông đâu là cái nguyên nhân cốt lõi của cái nghịch lý này?
14: Chúng ta cũng có thể nói là vấn đề vốn, vấn đề công nghệ, vấn đề quy mô sản xuất thì chúng ta nói rõ rồi. Thế tuy nhiên quan trọng nhất ở đây chúng ta phải nói, đầu tiên chúng ta phải nói thiếu một cái cơ chế chính sách định hướng. Phải xây dựng những cơ chế chính sách định hướng từ khai thác, chế biến sâu đến sản phẩm theo chuỗi. Chúng ta phải chuỗi giá trị, chuỗi sản xuất phải đảm bảo như vậy. Cơ chế chính sách phải thúc đẩy như vậy. Xây dựng những tiêu chí để nó không bị cắt khúc, tức là đứt đoạn trong từng câu đoạn. Nói ví dụ như này, tức là nhiều nước đưa ra cái tiêu chí mà tức là chỉ cấp quyền khai thác đối với doanh nghiệp đã sẵn sàng về chế biến sâu, về sẵn sàng phục vụ cho đầu ra thì mới được cấp quyền khai thác. Nhưng chúng ta ở Việt Nam là chính sách chúng ta cắt khúc, ông khai thác cứ khai thác, ông sản xuất phụ trợ cứ sản xuất phụ trợ, ông sản phẩm cuối cùng cứ sản xuất cuối cùng. Vì vậy mà sự cắt khúc liên kết chúng ta là chưa có một cái chuỗi như vậy, và chúng ta cần phải có một cái hệ sinh thái của các doanh nghiệp công nghiệp, và đặc biệt nhất là chúng ta cái khâu công nghiệp hỗ trợ là chúng ta đã có bước phát triển. Tuy nhiên để kết nối được từ những cái tài nguyên khoáng sản, những cái nền tảng của chúng ta đã có với những sản phẩm cuối cùng với thị trường thực sự là cái công nghiệp hỗ trợ, chúng ta phải cân đối được, và mà vốn công nghệ cần phải đặc biệt nhất cho công nghệ. Vốn thì có thể trong thời gian ngắn chúng ta có thể giải quyết được với cái sự huy động vốn của trong nước quốc tế cũng như vốn trong nước chúng ta giải quyết được, nhưng mà vấn đề công nghệ là vấn đề chúng ta thực sự là cần phải giải quyết trong tới để làm sao mà kết nối được cái chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị. Thế như tôi nói là từ khâu khai thác, tức là doanh nghiệp mà đã sẵn sàng về công nghệ, doanh nghiệp mà sẵn sàng sản xuất những sản phẩm cuối cùng thì được ưu tiên cấp quyền khai thác, đầu tư khai thác tài nguyên khoáng sản của chúng ta, thì chúng ta phải cơ chế như vậy thì chúng ta mới tạo được một chuỗi liên thông.
13: Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Văn Hội ạ, rất là nhiều những cái lĩnh vực như là đất hiếm, vật liệu bán dẫn, vật liệu cho pin và lưu trữ năng lượng, rồi vật liệu mới, vật liệu đặc chủng và lưỡng dụng thì cũng đã được ông vừa chỉ ra. Tuy nhiên là Việt Nam thì không thể cùng lúc làm tất cả. Theo ông thì Việt Nam nên lựa chọn những cái khâu nào để tập trung nguồn lực? Và tiêu chí thì nên là lựa chọn về lợi thế tài nguyên, về năng lực doanh nghiệp, thị trường hay là cái khả năng làm chủ công nghệ lõi của chúng ta?
14: Tiêu chí phải nhìn một cách tổng thể. Đầu tiên phải xác định được chúng ta, như tôi đã nói ban đầu, chúng ta có rất nhiều lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, từ đất hiếm, tuổi quặng titan, bauxit, graphite, rất nhiều quặng tài nguyên khoáng sản mà chúng ta đã có. Chúng ta phải giả soát đánh giá lại cái gì chúng ta lợi thế. Nhưng tuyệt đối không khai thác chế biến thô nữa, phải tập trung vào chế biến sâu. Và để chế biến sâu thì phải tập trung vào hỗ trợ phát triển về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu những cái hỗ trợ như vậy, và năng lực doanh nghiệp là vô cùng quan trọng. Tôi lấy ví dụ nó phải ưu tiên doanh nghiệp có khả năng đầu tư sản xuất sản phẩm cùng, có khả năng đầu tư tự chủ khoa học công nghệ, và những doanh nghiệp đấy được quyền có những cái ưu tiên hoặc đặc quyền là quy định tiêu chí thôi, để họ có quyền khai thác những cái tài nguyên khoáng sản mà họ có thể sản xuất được theo chuỗi, họ không bị phụ thuộc. Chứ doanh nghiệp phụ thuộc doanh nghiệp cũng là một cái đứt đoạn. Vì vậy mà cái ưu tiên và cái lợi thế tài năng cũng như quan trọng nhất là cũng đặt lợi thế ưu tiên doanh nghiệp, nó phải theo cái hình thức tổng thể từ công nghệ, từ sản xuất, và từ đó nhìn ra cái ưu tiên về tức là quyền khai thác tài nguyên khoáng sản.
13: Thưa ông, nhìn vào một cái thực tế mà chúng ta đã sản xuất những cái ngành công nghiệp vật liệu cơ bản như là thép, xi măng, hóa chất hay là cao su như là lúc đầu ông chỉ ra, thì chúng ta cũng đã nhìn thấy những cái điểm nghẽn, và cụ thể như là khoảng cách giữa nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa. Vậy xin được hỏi ông là vì sao Việt Nam lại có những cái kết quả nghiên cứu nhưng mà chúng ta lại khó biến thành các cái sản phẩm và năng lực sản xuất có quy mô lớn?
14: Đầu tiên vẫn phải nói là cơ chế chính sách. Chúng ta đã có những cơ chế chính sách rất đầy đủ, rất là nhiều chủ trương chiến lược về hỗ trợ doanh nghiệp, về hỗ trợ các trường viện nghiên cứu, về hỗ trợ về địa phương thực hiện. Nhưng cần phải có những cơ chế ràng buộc chặt chẽ hơn nữa với quan điểm nhà nước là định hướng. Doanh nghiệp phải là trung tâm, còn viện trường là nền tảng thực thi, và địa phương thì là không gian phát triển thì rõ rồi. Và chúng ta ở đây, chúng ta đôi khi chúng ta hiện nay là bị cắt khúc rất nhiều. Doanh nghiệp thì cũng lại loay hoay gọi là mong muốn tìm hiểu công nghệ, trong khi chính sách nhà nước thì có. Cái thứ hai là cái viện trường thì đôi khi là xây dựng những cái định hướng nghiên cứu khoa học công nghệ theo ý chí chủ quan của, tức là nó không có một cái thị trường cụ thể, không xác định thị trường cụ thể. Và các địa phương cũng vậy. Các địa phương thì bây giờ là rất nhiều địa phương chúng ta phải nói rằng cái thu hút đầu tư là chạy theo nhiệm kỳ, chúng phải khẳng định như vậy, không có một chiến lược lâu dài. Vì vậy phải có những cái cơ chế chính sách vừa làm sao gắn kết được để triển khai được cái chủ trương chính sách nhà nước, đảm bảo tức là sự gắn kết giữa viện trường, doanh nghiệp và địa phương. Bây giờ rất nhiều địa phương là chỉ mong muốn những cái sản phẩm gì có thể tạo ra cái sản phẩm, tạo ra cái sức sản xuất nhanh để nhanh thực hiện những nhiệm vụ của nhiệm kỳ thì khó khăn, nhưng doanh nghiệp cũng lại loay hoay. Vì vậy mà cái sự liên kết là cái sự rất vô cùng quan trọng, không tạo ra sự cắt khúc như vậy.
13: Vâng, ông vừa nhắc tới mối quan hệ viện trường. Xin được hỏi ông là dưới góc độ là viện trưởng của Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công thương và đang quản lý các cái trường nghề thuộc Bộ Công thương, thì theo ông, nhà nước và doanh nghiệp và cụ thể là viện trường thì cần phải thay đổi các cái cách phối hợp này như thế nào ạ?
14: Đầu tiên là phải thay đổi, kiến nghị là phải nhà nước là từ nghị quyết 57 đã đầu tư rất nhiều về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo. Thế tuy nhiên thì bây giờ cái quan trọng nhất là cái thủ tục hành chính, thủ tục hỗ trợ, các cơ chế hỗ trợ cần phải gọn hơn nữa, rõ hơn nữa, và bên cạnh nó phải gắn với các quỹ đầu tư mạo hiểm, tức là phải có rủi ro. Nghiên cứu khoa học là rủi ro, thành công và thất bại về rủi ro, bởi vì đó là nghiên cứu. Thế vì vậy mà cái sản phẩm của viện nghiên cứu, các trường đại học là phải có mang tính là đặt hàng từ các doanh nghiệp, phải nhìn vào doanh nghiệp làm, nhìn vào thị trường để làm, chứ không thể nào bây giờ đa phần các viện trường lại cũng xây dựng theo kế hoạch. Cơ chế chính sách này nó vướng như này. Rất nhiều cái viện trường mong muốn nghiên cứu khoa học nhưng lại phải xây dựng theo kế hoạch định hướng của chính sách nhà nước, theo cơ quan quản lý về cái tiền, cái quỹ khoa học công nghệ. Đấy thì cái đấy cứ vướng như thế. Thế thì vì vậy mà có lại sự tách rời so với doanh nghiệp, cái đòi hỏi nó khác nhau. Thế vì vậy mà tất cả các cơ chế chính sách tài chính hỗ trợ doanh nghiệp khoa học công nghệ là phải thông thoáng hơn nữa, minh bạch hơn nữa, gọn hơn nữa, và từ đó các doanh nghiệp, các viện trường nhìn vào doanh nghiệp là phải phối hợp gắn kết với doanh nghiệp để cùng phân tích đánh giá thị trường, cùng dự báo thị trường, xây dựng lên những cái ngành hàng cần thiết, và từ đó là định hướng phát triển cái chuỗi công nghiệp vật liệu theo cái hướng đó thì nó mới đạt được hiệu quả hơn nữa. Và viện trường phải phối hợp chặt chẽ hơn địa phương, phải có không gian để phát triển, không gian để định cư, cái hạ tầng cứng thì cũng về giao thông, về khu công nghiệp, về các logistics gắn kết với nhau thì mới tạo ra thị trường được, chứ nếu không thì cũng rất khó phát triển. Và sự liên kết rộng cả về chiều dọc, chiều sâu cũng như cơ chế chính sách và tầng cứng và tầng mềm.
13: Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Văn Hội ạ, kết luận số 83 của Bộ Chính trị thì cũng đặt vấn đề là phải chuẩn bị từ sớm từ xa đối với lại vật liệu tương lai như là vật liệu nano, rồi vật liệu hai chiều, vật liệu lượng tử, vật liệu thông minh và vật liệu phục vụ lưu trữ, chuyển hóa năng lượng thế hệ mới. Và cùng với đó thì Bộ Công Thương cũng đang xây dựng cái chiến lược phát triển công nghiệp vật liệu Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo ông thì cái chiến lược này cần giải quyết những cái điểm nghẽn nào để công nghiệp vật liệu thực sự trở thành nền tảng cho một cái nền công nghiệp tự chủ hiện đại và có sức cạnh tranh?
14: Kết luận 83 đã đề ra phải xây dựng một chiến lược. Trong đó cái chiến lược ấy thì phải có một định hướng, quan điểm, mục tiêu định hướng rất rõ ràng về cơ chế chính sách hỗ trợ, để từ đó các doanh nghiệp, các viện, các trường, các địa phương triển khai thực thi. Và cơ chế phải rõ ràng, công khai, minh bạch, dễ biết, dễ đoán, dễ thực thi. Quan trọng nhất là phải tập trung vào các hỗ trợ các ngành công nghiệp vật liệu mà chúng ta có thế mạnh, ví dụ như kể cả xác định công nghiệp vật liệu cơ bản, công nghiệp vật liệu chiến lược hoặc công nghiệp vật liệu tương lai, các ngành công nghiệp như vậy. Vật liệu cơ bản ví dụ như định hướng phát triển các ngành công nghiệp về hóa chất, về sắt thép, về các ngành công nghiệp cao su, vân vân. Các ngành công nghiệp chiến lược chúng ta phải xác định những ngành công nghiệp thực sự có chiến lược trong tương lai vào Việt Nam có thế mạnh phục vụ cho ngành công nghiệp chiến lược, ví dụ như là tập trung vào ngành công nghiệp lưu trữ và các ngành công nghiệp về điện tử. Và trong đó chúng ta phải chuẩn bị trước các ngành công nghiệp tương lai, ví dụ như là nano, composite xanh, rồi các ngành công nghiệp đặc chủng, công nghiệp vật liệu lưỡng dụng, và quan trọng nhất là ngành công nghiệp và tương lai chúng ta phải nghiên cứu sâu. Thế vì vậy đầu tiên phải là định hướng cơ chính sách. Cái thứ hai, chiến lược chắc chắn là phải định hướng lại toàn bộ quy hoạch về kết cấu hạ tầng cho nền công nghiệp Việt Nam. Trong đó tất cả các định hướng kết cấu hạ tầng liên quan đến khu công nghiệp, cụm công nghiệp và phát triển các tổ hợp công nghiệp với môn hạ tầng, và cũng phải quan trọng đến là cái quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh là phải có định hướng kết cấu hạ tầng công nghiệp rất rõ ràng, từ các khu công nghiệp và các điểm công nghiệp, các cụm công nghiệp như thế nào đó để kết nối với nhau. Và cái thứ ba là chúng ta cũng phải định hướng phát triển các doanh nghiệp mang tính gọi là đầu đàn hoặc tính tiên phong, không chỉ là chuyên về lĩnh vực công nghiệp vật liệu mà phải có khoa học công nghệ, có tiềm lực công nghệ, có khả năng hấp thụ công nghệ, có khả năng nghiên cứu đổi mới sáng tạo doanh nghiệp lớn để tập trung phát triển theo các chuỗi. Và định hướng cũng cần phải phát triển các trung tâm nghiên cứu, các viện, các trường là vai trò cầu nối quan trọng giữa nhà nước, giữa doanh nghiệp và triển khai thực tế địa phương, cũng như là kết nối về nghiên cứu hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học công nghệ có liên quan đến công nghiệp vật liệu. Và các trung tâm nghiên cứu này thực sự, các trung tâm nghiên cứu, các viện trường này có thể là có sẵn rồi, có rất nhiều viện trường có sẵn cái trung tâm phát triển họ lên. Cái cuối cùng về tổng thể, chúng ta vẫn phải có những định hướng phát triển một cái môi trường kinh doanh cho tất cả các doanh nghiệp có thể tham gia, doanh nghiệp nhỏ có thể tham gia vào công nghiệp hỗ trợ, tham gia vào nghiên cứu khoa học công nghệ, tham gia vào hưởng thụ những thành quả khoa học công nghệ mang lại, và kể cả tham gia vấn đề có liên quan như bảo vệ môi trường, phát triển các ngành các lĩnh vực công nghiệp vật liệu, ví dụ tư kể cả vật liệu cơ bản, vật liệu chiến lược và vật liệu tương lai.
13: Xin được hỏi là nếu đến năm 2030 chỉ được chọn một vài cái năng lực cốt lõi mà Việt Nam nhất định phải làm chủ trong công nghiệp vật liệu, thì ông sẽ lựa chọn những cái năng lực nào, và vì sao đó lại là những cái năng lực có ý nghĩa và quyết định đối với quá trình nâng cao tự chủ công nghiệp của Việt Nam, thưa ông?
14: Nếu được lựa chọn thì tôi kiến nghị là phải lựa chọn vào công nghiệp đầu tiên phải là công nghiệp đất hiếm, bởi vì chúng ta là một trong những nước có tức là cái nguồn lực đất hiếm rất nhiều, tương đối cao. Thứ hai là đất hiếm là gần như là một ngành công nghiệp vật liệu mà tức là trung tâm của trung tâm, nền tảng của nền tảng trong rất nhiều lĩnh vực phát triển về công nghệ cao, khoa học công nghệ đổi mới trong tháng tới, ví dụ như là tất cả công nghiệp về thiết bị điện, năng lượng, thiết bị về kể cả công nghiệp an ninh quốc phòng, rồi các công nghiệp có liên quan đến bán dẫn, vân vân. Cái thứ hai thì chúng ta vẫn phải tập trung vào cái công nghiệp bán dẫn cho các thiết bị điện, điện tử, các thiết bị năng lượng và các thiết bị khác có liên quan mà chúng ta đang có sức mạnh phát triển. Và cái thứ ba, chúng ta cũng cần phải phát triển những ngành công nghiệp vật liệu tham gia sâu hơn vào chuỗi toàn cầu, mặc dù đó là những ngành công nghiệp rất cơ bản nền tảng thôi, ví dụ như ngành công nghiệp hóa chất. Chúng ta phải định hình được một ngành công nghiệp hóa chất của Việt Nam, bởi vì thực sự là hóa chất là một trong ngành công nghiệp rất nền tảng, tham gia vào hầu hết các lĩnh vực sản xuất rồi là kinh tế xã hội của Việt Nam. Vì vậy mà cái khoa công nghệ của ngành công nghiệp hóa chất sẽ phải cần phải tập trung hơn nữa. Bên cạnh đó thì rất nhiều ngành công nghiệp vật liệu khác để chúng ta cũng cần phải quan tâm. Nhưng mà tuy nhiên, nếu được lựa chọn, theo quan điểm học của tôi là lựa chọn ưu tiên thứ tự như vậy.
13: Vâng, rất là nhiều những cái gợi mở vừa chuyên sâu và vừa bao quát. Thời gian của câu chuyện thời sự đến đây là hết. Và một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ đã tham gia chương trình và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
17: Bạn muốn đắm chìm trong giai điệu tự hào của những bài ca đi

0: hay những ca khúc đang được nhiều bạn trẻ yêu thích.
1: Dừng lại một chút thôi, người ngủ say đang tìm kiếm, chẳng còn điều gì khó khăn để cản ngăn anh tới bên em.
0: Hãy đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên tần số FM 102.2 MHz để hòa cùng dòng chảy nhạc Việt.
2: Bánh Xe Âm Nhạc, giai điệu thăng hoa cùng cảm xúc.
3: Xin chào quý vị thính giả, Hoài Thương rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Bánh Xe Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Hy vọng những giai điệu âm nhạc mà chúng ta cùng thưởng thức trong chương trình Bánh Xe Âm Nhạc hôm nay sẽ giúp cho tinh thần của quý vị cảm thấy nhẹ nhàng, tham gia giao thông an toàn. Quý vị có thể cập nhật thông tin giao thông trên những chặng hành trình của mình bằng việc tương tác với chương trình qua hai cách thức, đó là ấn số 0225-3610969 hoặc quý vị có thể phản ánh qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz. Quý vị thân mến, sở hữu gương mặt điển trai, vóc dáng ưa nhìn cùng giọng hát nhẹ nhàng, ấm áp, ca sĩ Quang Vinh từng làm say đắm biết bao trái tim yêu nhạc. Trải qua gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, Quang Vinh đã có nhiều bản hit nhận được sự yêu mến của công chúng nghe nhạc. Bởi vậy mà người hâm mộ yêu ái gọi anh bằng cái tên thân thương Hoàng tử Sơn Ca. Hôm nay, trong chương trình Bánh Xe Âm Nhạc, chúng ta sẽ cùng trở về với những ca khúc gắn liền tên tuổi nam ca sĩ Quang Vinh đã từng làm nên một phần thanh xuân của rất nhiều người. Lần đầu biết nhớ một người, lần đầu mong chờ một tin nhắn, lần đầu nhận ra rằng chỉ một ánh mắt, một nụ cười cũng có thể khiến trái tim mình xao động. Đó là những cảm xúc rất chân thật được thể hiện qua ca khúc Nhạc Hoa Lời Việt, Lần Đầu Tiên Anh Biết. Trong âm nhạc của Quang Vinh, những cảm xúc ấy thường được kể bằng một cách rất nhẹ, nhưng đủ để người nghe nhận ra đâu đó hình bóng của chính mình. Và khi một tình yêu đã bắt đầu, điều người ta sợ nhất có lẽ là một ngày nó trở thành ký ức.

Phai Dấu Cuộc Tình được nhạc sĩ Thái Thịnh viết lời nằm trong album Vân 2 Nói Với Em của ca sĩ Quang Vinh, được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2001, nói về nỗi đau chia ly của mối tình đầu. Có những cuộc tình không kết thúc bằng một điều gì quá lớn lao, chỉ là hai người ít chia sẻ với nhau hơn. Những cuộc hẹn thưa dần, những điều từng rất quen thuộc cũng trở nên xa lạ. Rồi đến một ngày, chúng ta nhận ra mình đã đi qua một câu chuyện tình. Phai Dấu Cuộc Tình mang đến một Quang Vinh nhiều suy tư hơn, một chàng trai đứng giữa những kỷ niệm và cố gắng níu giữ điều dường như đã thuộc về quá khứ. Nhưng nếu có thể quay lại thời điểm bắt đầu, liệu chúng ta

về số điện thoại đường dây nóng 0225 3610969 hoặc phản ánh qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz. Quý vị thân mến, tiếp tục cùng chương trình Bánh Xe Âm Nhạc hôm nay với những ca khúc gắn liền tên tuổi nam ca sĩ Quang Vinh. Hoài Thương mời quý vị cùng lắng nghe sáng tác của nhạc sĩ Thái Thịnh, ca khúc Nếu Lúc Trước Em Đừng Tới. Có những người bước vào cuộc đời ta không phải để ở lại, mà chỉ để tạo nên một phần ký ức. Giá như chúng ta gặp nhau vào một thời điểm khác, giá như ngay từ đầu mọi chuyện đừng bắt đầu. Nhưng tình yêu vốn không có nút quay lại, và đôi khi điều duy nhất chúng ta có thể làm là giữ lại những điều đẹp nhất rồi bước tiếp.

Năm 2007, Quang Vinh kết hợp cùng Bảo Thi ra mắt album Ngôi Nhà Hoa Hồng với số lượng phát hành lên đến 100.000 bản, tạo ra nhiều ca khúc hit như Ngôi Nhà Hoa Hồng, Vẫn Tin Mình Có Nhau, Ngọn Đồi Trong Chóng. Sự kết hợp này đã giúp cho Quang Vinh và Bảo Thi trở thành một trong những cặp song ca được khán giả trẻ yêu thích nhất. Tiếp theo chương trình, Hoài Thương mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Vẫn Tin Mình Có Nhau, sáng tác Bảo Thạch với sự thể hiện của cặp song ca này.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Bánh Xe Nhạc, nơi chúng ta lắng nghe những giai điệu âm nhạc để giúp cho tinh thần của quý vị và các bạn cảm thấy thoải mái, thư thái để tham gia giao thông an toàn. Hy vọng quý vị sẽ luôn tập trung, chú ý quan sát, để tâm đến quá trình điều khiển phương tiện, sẵn sàng xử lý những tình huống giao thông bất ngờ xảy ra trên đường. Tiếp tục cùng hành trình cảm xúc ngày hôm nay, tình yêu đôi khi rất lạ, ta có thể tìm kiếm nó trong nhiều tháng năm, nhưng cuối cùng lại gặp nhau vào một ngày chẳng hề chuẩn bị trước. Một người xuất hiện khiến những ngày bình thường trở nên có ý nghĩa, những con đường quen thuộc bỗng nhiên đẹp hơn và những bản nhạc tình yêu mà trước đây ta từng nghe vu vơ, bất chợt lại có một câu hát dành riêng cho mình. Tình yêu tìm thấy do nhạc sĩ Vĩnh Tâm sáng tác là một trong những giai điệu gợi nhớ rất rõ màu sắc âm nhạc của Quang Vinh, trẻ trung, lãng mạn và đầy những cảm xúc của tuổi đôi mươi.

Quý vị thân mến, và bây giờ chúng ta sẽ khép lại hành trình hôm nay bằng một miền ký ức rất đẹp. Một miền cát trắng, có biển xanh, có nắng, có những bước chân đi bên nhau và có cả những kỷ niệm mà dù thời gian trôi qua, người ta vẫn không muốn quên. Miền cát trắng, sáng tác nhạc sĩ Lê Quang, là một trong những ca khúc gợi nhớ mạnh mẽ đến hình ảnh Quang Vinh trong lòng khán giả một thời. Lãng tử, trẻ trung và gắn với những câu chuyện tình yêu.

Thời gian có thể làm thay đổi rất nhiều thứ. Những con đường ngày xưa giờ đã khác. Những người từng bên cạnh ta có thể đã rời đi. Nhưng thật kỳ lạ, chỉ cần một giai điệu quen thuộc vang lên, mọi ký ức bỗng chợt ùa về với những rung động đầu đời, với một người mà tưởng rằng mình đã quên. Có lẽ đó chính là điều kỳ diệu nhất mà âm nhạc có thể làm được: giữ lại những khoảnh khắc mà thời gian không thể giữ. Hy vọng rằng những ca khúc gắn liền tên tuổi nam ca sĩ Quang Vinh mà chúng ta lắng nghe trong chương trình hôm nay cũng phần nào giúp quý vị trở về với một thời thanh xuân thật đẹp. Đến đây, chương trình Bánh Xe Âm Nhạc xin được tạm dừng. Nếu trên lộ trình của mình có những thông tin về giao thông cần đến sự lưu ý cẩn trọng từ mọi người, quý vị hãy nhấc máy lên bấm số 0225 3610969, hoặc có thể truy cập vào fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz chia sẻ thông tin hình ảnh gửi đến chương trình. Hoài Thương cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe chương trình. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị luôn lái xe.

Quý vị và các bạn vừa nghe các chương trình trên kênh giao thông FM 102.2 MHz. Hy vọng rằng với các chương trình chúng tôi mang đến cho quý vị thính giả trong ngày hôm nay đã giúp cho quý vị có được những thông tin giao thông hữu ích để quý vị tham gia giao thông an toàn trên những cung đường. Đồng thời, cập nhật liên tục những tin tức trong nước và quốc tế đáng quan tâm hay những giây phút thư giãn cùng những chương trình giải trí hấp dẫn. Mời quý vị thính giả tiếp tục đón nghe các chương trình trên kênh giao thông FM 102.2 MHz vào lúc 5 giờ 45 phút sáng ngày mai. Chúc quý vị thính giả có một buổi tối tốt lành và luôn tham gia giao thông an toàn. Xin thân ái, chào tạm biệt.

0: Chào ngày mới cùng FM 102,2 MHz.
1: Chào ngày mới cùng FM 102,2 MHz.
2: Chào ngày mới.
3: Kính chào quý vị thính giả đến với chương trình Chào ngày mới trên kênh THP Giao thông FM 102,2 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Hoài Thương chúc quý vị ngày mới với nhiều sự thuận lợi trong quá trình di chuyển, những cung đường tham gia giao thông an toàn. Nếu có những thông tin khuyến cáo, những cảnh báo rủi ro, quý vị vui lòng gọi về số điện thoại đường dây nóng 0225 3610969 hoặc phản ánh, chia sẻ thông tin và hình ảnh qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102,2 MHz. Còn bây giờ, hãy cùng Hoài Thương khởi động ngày mới bằng một tâm thế thật vui tươi, thật tích cực. Bởi mỗi buổi sáng là một cơ hội mới, cơ hội để chúng ta trao thêm một nụ cười, nói một lời yêu thương và bắt đầu những dự định tốt đẹp. Buổi sáng, thời khắc mở đầu cho một ngày mới, mang theo những tia nắng đầu tiên, những âm thanh thân quen và cả những hy vọng về một ngày mới. Hãy tạm gác lại những bộn bề, dành cho mình một phút thật thư thái và cùng đón ngày mới bằng một giai điệu vui tươi, rộn ràng. Bởi đôi khi, một bài hát hay cũng đủ để đánh thức năng lượng tích cực và mang đến cho chúng ta một nụ cười. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Chào buổi sáng, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Dân do nhóm MTV thể hiện như một lời chào thật vui tươi và đầy năng lượng gửi đến ngày mới.

Một buổi sáng tràn đầy năng lượng không thể thiếu một bữa sáng đầy đủ và một tinh thần thật vui vẻ. Có những ngày chúng ta vội vàng đến mức quên mất bữa sáng. Có khi chỉ kịp uống một cốc nước, một ly cà phê rồi thực hiện công việc. Nhưng dù bận rộn đến đâu, hãy dành cho mình một chút thời gian để ăn sáng quý vị nhé. Một bữa sáng không chỉ tiếp thêm năng lượng cho một ngày làm việc, học tập hiệu quả mà còn là cách chúng ta chăm sóc sức khỏe và yêu thương bản thân mình. Và đôi khi sự quan tâm cũng bắt đầu từ một câu nói rất giản dị: ăn sáng nha. Một lời nhắc nhỏ nhưng thật ấm áp, bởi phía sau đó là sự quan tâm dành cho gia đình, bạn bè và những người mà chúng ta yêu quý. Ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Ăn sáng nha, một giai điệu vui tươi, đáng yêu, được sáng tác bởi nhạc sĩ Khắc Hưng với sự kết hợp của Eric và Sunny Hạ Linh, như lời nhắn gửi nhẹ nhàng cho một ngày mới tràn đầy năng lượng.

thông hay những bất cập về hạ tầng giao thông, quý vị vui lòng gọi về số điện thoại 0225 3610969 hoặc chia sẻ qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz. Tiếp tục với chương trình Chào Ngày Mới hôm nay, Hoài Thương mời quý vị cùng lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Quang Minh, ca khúc Mùa Thu Tình Yêu qua giọng ca Hoàng Hải. Nếu buổi sáng là khởi đầu của những nhịp sống mới, thì âm nhạc đôi khi lại là khoảng lặng để chúng ta chậm lại, lắng nghe cảm xúc của chính mình. Mùa thu về mang theo chút nắng dịu dàng, những cơn gió nhẹ và những khoảng trời trong trẻo. Có thể với ai đó, mùa thu là một con đường quen, một ánh mắt, một bàn tay từng nắm, hay đơn giản chỉ là một giai điệu vang lên cũng đủ khiến những ký ức đẹp ùa về. Và ngay sau đây, Hoài Thương mời quý vị cùng thả mình vào những giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng của ca khúc Mùa Thu Tình Yêu, một bản nhạc dành cho những tâm hồn yêu sự dịu dàng và những điều đẹp đẽ trong cuộc sống.

Quý vị thân mến, ngày mới đã bắt đầu mang theo những công việc, những dự định và những hành trình đang chờ chúng ta ở phía trước. Dù hôm nay có bận rộn đến đâu, hãy nhớ dành cho mình một nụ cười, một lời yêu thương và một chút thời gian để cảm nhận những điều bình dị quanh mình. Đến đây, chương trình Chào Ngày Mới xin được khép lại. Nếu trên lộ trình của mình, quý vị có những thông tin về giao thông muốn cảnh báo tới mọi người, quý vị đừng ngần ngại gọi số 0225 3610969 hoặc có

thể chia sẻ qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz. Hoài Thương cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày mới với nhiều niềm vui cùng những cung đường di chuyển an toàn.

0: chương trình Góc nhìn trẻ. Xin kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Góc nhìn trẻ của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý thính giả, trong đời sống ở mỗi địa phương có những việc tưởng như rất nhỏ nhưng lại cần sự chung tay của nhiều người. Một con đường cần được chỉnh trang, một khu dân cư cần thêm người góp sức, một người dân cần được hỗ trợ khi tiếp cận dịch vụ mới. Và trong những công việc ấy, người trẻ không chỉ là người hưởng ứng mà hoàn toàn có thể là lực lượng trực tiếp tham gia, trực tiếp thực hiện và tạo ra những kết quả cụ thể. Khi đoàn viên nhìn thấy phần việc của mình trong những vấn đề chung của cộng đồng, hoạt động đoàn cũng trở nên gần gũi hơn với đời sống. Mỗi phần việc được đảm nhận cũng là một cơ hội để người trẻ rèn luyện trách nhiệm, kỹ năng và tinh thần cống hiến. Trước khi đến với nội dung chính của chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe phần điểm tin.
1: Thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa Thành đoàn Hải Phòng và Chi cục Dân số và Trẻ em Hải Phòng, Đoàn Thanh niên xã Đại Sơn tổ chức điểm cấp thành phố hội nghị tuyên truyền kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thanh niên tại các chi đoàn cơ sở năm 2026. Tham dự hội nghị có 300 đoàn viên thanh niên đại diện các chi đoàn cơ sở trên địa bàn xã Đại Sơn. Tại chương trình, các tuyên truyền viên trung tâm y tế Tứ Kỳ đã trực tiếp truyền đạt những kiến thức về đặc điểm phát triển tâm sinh lý lứa tuổi vị thanh niên, kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục an toàn, lành mạnh, phương pháp phòng tránh thai ngoài ý muốn và phòng ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục HIV. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, hội nghị còn chú trọng trang bị kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ bản thân và định hướng lối sống tích cực cho đoàn viên thanh niên. Thông qua hoạt động, đoàn viên thanh niên xã Đại Sơn được bổ sung kiến thức và kỹ năng cần thiết để chủ động chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bản thân, đồng thời góp phần xây dựng lối sống lành mạnh trong cộng đồng.
0: Đoàn trường Đại học Sao Đỏ phối hợp với Công an phường Chu Văn An và Hết Hương Lụa tổ chức chương trình tập huấn an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn cho đoàn viên thanh niên năm 2026. Tại chương trình, cán bộ Công an phường Chu Văn An tuyên truyền phổ biến những nội dung trọng tâm của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, các quy định cần lưu ý và những lỗi vi phạm thường gặp, qua đó nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của đoàn viên thanh niên khi tham gia giao thông. Cùng với đó, đội ngũ hướng dẫn viên của Hết Hương Lụa trực tiếp hướng dẫn đoàn viên thanh niên thực hành kỹ năng lái xe an toàn, trong đó có kỹ năng phanh, điều khiển phương tiện và xử lý một số tình huống thường gặp khi tham gia giao thông. Qua chương trình, đoàn viên thanh niên trường Đại học Sao Đỏ được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng thực tế, qua đó góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh và phát huy vai trò gương mẫu của tuổi trẻ trong chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Thưa quý thính giả, để tinh thần trách nhiệm không dừng ở lời nói, điều quan trọng là người đoàn viên phải có cơ hội được làm, được đảm nhận và được nhìn thấy kết quả từ chính phần việc của mình. Ở nhiều cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố, điều đó đang được thể hiện bằng những công việc rất cụ thể, gắn với những vấn đề của địa phương và nhu cầu của cộng đồng. Từ xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, chỉnh trang cảnh quan đến giáo dục truyền thống, chuyển đổi số và các hoạt động phục vụ người dân.
1: Ở mỗi địa phương, có những việc không của riêng ai. Đó có thể là một tuyến đường cần được chỉnh trang, một khu dân cư cần thêm bàn tay chăm sóc, một môi trường sống cần được giữ gìn hay những hoạt động để người dân gắn kết hơn với cộng đồng. Với đoàn viên, tham gia những công việc ấy cũng là cách để thực hiện trách nhiệm với địa phương bằng một việc làm cụ thể. Đó cũng là tinh thần được đặt ra trong đề án xây dựng mô hình chi đoàn xã hội chủ nghĩa gắn liền với đoàn viên xã hội chủ nghĩa tại Hải Phòng giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo. Thay vì chỉ dừng ở những tiêu chí về tổ chức, điều quan trọng là mỗi chi đoàn phải tạo được những phần việc để đoàn viên được tham gia, được công

0: biến và trưởng thành từ thực tế. Tại xã An Quang, điều đó bắt đầu từ những công việc rất gần với đời sống người dân. Hiện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã An Quang có gần 1.000 đoàn viên. Và khi huy động các công việc chung của xã, hầu hết các đoàn viên đều tham gia đầy đủ. Chương trình Tuổi Trẻ Hải Phòng chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đoàn viên cùng tham gia chỉnh trang cảnh quan, bảo vệ môi trường và thực hiện những công trình, phần việc phục vụ cộng đồng. Những việc làm ấy không quá lớn, nhưng khi được duy trì thường xuyên, từng con đường, khu dân cư và không gian sống của người dân có thêm sự chung tay của tuổi trẻ. Chị Nguyễn Quỳnh Anh, Bí thư Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã An Quang chia sẻ.
1: Thực hiện sự chỉ đạo của Thành đoàn Hải Phòng với tinh thần đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Các cấp bộ đoàn xã An Quang đã thực hiện các công trình phần việc thanh niên tiêu biểu như khánh thành tuyến đường điện thanh niên, cải tạo nghĩa trang liệt sĩ Quang Hưng cũ, cũng như là góp phần triển khai khánh thành công trình nhà khăn quàng đỏ cho hai em học sinh hoàn cảnh khó khăn, dọn dẹp vệ sinh môi trường, cũng như là triển khai tuyến đường cây thanh niên và phòng học số thông minh tại trường tiểu học Quốc Tuấn. Việc triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày cao điểm tuổi trẻ Hải Phòng cùng hành động chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đã góp phần để xây dựng quê hương An Quang ngày càng giàu đẹp văn minh.
0: Từ những phần việc cụ thể ở xã An Quang, có thể thấy một điều, khi đoàn viên trực tiếp bắt tay vào công việc chung, những giá trị như trách nhiệm, đoàn kết hay tinh thần cống hiến không còn là những khái niệm chung chung. Mỗi người góp một phần sức, một phần thời gian, một kỹ năng mình có, cùng nhau hoàn thành một công việc mà địa phương đang cần. Cách làm ấy cũng đang được triển khai tại phường An Biên, nơi Thành đoàn Hải Phòng lựa chọn 8 chi đoàn thuộc 4 khối để thí điểm mô hình chi đoàn xã hội chủ nghĩa gắn với đoàn viên xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn 2026-2027. Ở mỗi loại hình, phần việc được lựa chọn khác nhau, phù hợp với môi trường, hoạt động và thế mạnh của đoàn viên. Chị Hà Thị Minh Châu, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường An Biên cho biết.
2: Chúng tôi cũng đã xác định rất rõ mục tiêu cốt lõi ở đây, đó là thay đổi việc tổ chức đoàn, tổ chức các hoạt động mà trở thành nơi để tạo môi trường giúp cho đoàn viên thanh niên tự học tập, tự rèn luyện, luôn sẵn sàng cống hiến và trưởng thành. Và đó cũng là cách để hoạt động đoàn mang lại các giá trị thiết thực cho đoàn viên thanh niên.
0: Ở phường Ngô Quyền, tinh thần ấy được cụ thể hóa bằng những hướng hoạt động như chi đoàn xã hội chủ nghĩa, hành động vì cộng đồng và chi đoàn xã hội chủ nghĩa, thanh niên tiên phong chuyển đổi số. Với đoàn viên trong doanh nghiệp, tham gia công việc chung không chỉ là đóng góp cho cộng đồng mà còn là cơ hội để phát huy kiến thức, làm chủ công nghệ, tìm cách làm mới và thích ứng với yêu cầu của công việc. Anh Vũ Xuân Chiến, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Du lịch Hải Đăng, phường Ngô Quyền chia sẻ.
3: Theo tôi, mỗi đoàn viên phải là tiên phong trong doanh nghiệp, sáng tạo, kỷ luật, phục vụ khách hàng, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, qua đó đề cao tinh thần đoàn kết, phát triển doanh nghiệp và giúp doanh nghiệp cũng như đời sống đoàn viên thanh niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Du lịch Hải Đăng ngày càng tốt lên và doanh nghiệp ngày càng phát triển.
0: Có thể thấy, mỗi công việc đều cho thấy một cách để đoàn viên hiện diện trong đời sống của địa phương. Điều quan trọng không phải người trẻ đã tham gia bao nhiêu hoạt động, mà sau mỗi phần việc, cộng đồng có thêm một kết quả thiết thực và bản thân đoàn viên có thêm một trải nghiệm để trưởng thành. Bởi khi người trẻ sẵn sàng nhận việc chung, trách nhiệm không còn nằm trên lời nói, trách nhiệm được nhìn thấy bằng chính những việc họ đã làm.
4: Thưa quý thính giả, những câu chuyện ở các địa phương đã cho thấy việc chung ở mỗi nơi đều có thể được bắt đầu từ rất nhiều phần việc khác nhau. Và với mỗi cơ sở đoàn, điều quan trọng là tìm được những công việc thực sự gắn với đời sống để đoàn viên có thể phát huy khả năng của mình và tạo ra những giá trị thiết thực. Đó có thể là việc hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, sử dụng các ứng dụng số hay giải quyết những vấn đề mà nếu thiếu sự hướng dẫn trực tiếp thì cũng gặp khó khăn do không phải ai cũng dễ dàng thực hiện các thao tác công nghệ. Từ một hoạt động cụ thể tại tổ dân phố số 4 và tổ dân phố số 41 của phường Lê Chân, câu chuyện về người trẻ tham gia việc chung của cộng đồng được nhìn rõ hơn. Đoàn viên đang làm gì, giúp người dân như thế nào và chính họ nhận lại những gì sau mỗi phần việc mình đảm nhận. Buổi tối khi công việc trong ngày đã tạm gác lại, tại trường tiểu học Nguyễn Văn Tố, phường Lê Chân, đoàn viên thanh niên của tổ dân phố số 4 và tổ dân phố số 41 lại có mặt để hỗ trợ người dân thực hiện khai thuế điện tử trên ứng dụng eTax Mobile. Người cầm điện thoại hướng dẫn từng thao tác, người kiểm tra thông tin, giải đáp những phần còn chưa rõ. Với những trường hợp chưa quen sử dụng ứng dụng, đoàn viên kiên nhẫn hướng dẫn từ bước đầu tiên. một công việc khá quen thuộc với người trẻ nhưng lại có thể là trở ngại đối với người dân chưa thường xuyên sử dụng các tiện ích số. Vì vậy, sự có mặt của đoàn viên trong buổi tối này không đơn thuần là hỗ trợ một thủ tục. Đó là lúc kiến thức và kỹ năng của người trẻ được đưa vào một việc cụ thể, giúp người dân giải quyết một nhu cầu cụ thể ngay tại khu dân cư. Đoàn viên Nguyễn Ngọc Anh, chi đoàn tổ dân phố số 4, phường Lê Chân chia sẻ.
5: Em rất là sẵn sàng để tham gia các hoạt động chung như thế này. Và đối với em thì vẫn có thể quan tâm những cái thiết thực hơn. Chỉ cần các bí thư chi đoàn có thể trao đổi với em rõ ràng nội dung, thời gian và giao nhiệm vụ cụ thể thì em có thể thực hiện nó với một vai trò chủ động để sắp xếp thời gian hơn. Còn theo em thì đoàn viên sẽ tích cực tham gia khi hiểu rõ mục đích của hoạt động, nhiệm vụ của bản thân và giá trị của công việc mang lại trong cộng đồng.
4: Với đoàn viên, mỗi lần trực tiếp giải quyết một việc cho cộng đồng cũng là một lần được rèn luyện, rèn cách lắng nghe nhu cầu của người dân, rèn kỹ năng xử lý công việc, rèn sự kiên trì khi hướng dẫn một người chưa quen với công nghệ. Từ một buổi hỗ trợ khai thuế điện tử, có thể thấy một cách rất rõ khi sức trẻ được đặt vào đúng việc, việc chung của địa phương cũng có thêm một nguồn lực thiết thực. Và chính người trẻ cũng trưởng thành từ những việc làm có ích cho cộng đồng. Để hiểu rõ hơn về câu chuyện này, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với chị Nguyễn Thị Hồng Ánh, bí thư chi đoàn tổ dân phố số 41, phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.
6: Cảm ơn chị Nguyễn Thị Hồng Ánh, bí thư chi đoàn tổ dân phố 41, phường Lê Chân đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa chị, thì chúng ta có thể thấy là để tổ chức một hoạt động hỗ trợ người dân khai thuế điện tử như hiện nay thì công việc đầu tiên của bí thư chi đoàn không phải là phân công nhiệm vụ mà là tìm cách liên hệ, kết nối và tập hợp đoàn viên. Vậy thì với chị thì vì sao công tác tập hợp đoàn viên như hiện nay lại trở thành một bài toán khó?
7: Thực ra mỗi lần chuẩn bị một hoạt động, việc đầu tiên tôi làm thường là mở đầu danh sách các đoàn viên ra, rồi bắt đầu gọi điện, nhắn tin. Trước khi nghĩ đến chuyện phân công công việc, mình đã phải ngồi tính xem hôm nay ai có thể có mặt, ai có thể hỗ trợ từ xa rồi mới tính tổ chức như thế nào. Có lẽ chính những lần như vậy khiến tôi hiểu rằng bài toán tập hợp đoàn viên bây giờ không còn đơn giản là một thông báo hoạt động rồi chờ mọi người đến. Tôi cũng nhận ra một điều nữa là thanh niên bây giờ có rất nhiều nơi để kết nối và rất nhiều lựa chọn để dành thời gian. Cho nên nếu hoạt động của chi đoàn không thực sự gắn với cuộc sống, không cho các bạn thấy mình đến đây để làm gì, thì rất khó để duy trì sự quan tâm lâu dài của các bạn.
6: Đoàn viên của chi đoàn tổ dân phố như hiện nay thì có đặc điểm rất khác nhau về nghề nghiệp, thời gian và điều kiện sinh hoạt. Vậy thì điều đó có tác động như thế nào đến việc duy trì sự gắn kết và tổ chức các hoạt động chung ạ?
7: Có một điều tôi gặp khá thường xuyên, đó là khi thông báo các hoạt động thì nhiều bạn phản hồi rất tích cực, nhưng đến gần ngày triển khai lại bắt đầu có những tin nhắn: bạn này phát sinh ca trực, bạn kia phải đi công tác. Lúc đầu tôi cũng khá áp lực khi mình nghĩ đến kế hoạch đã dự kiến lực lượng, đến ngày lại phải tính lại từ đầu. Nhưng dần dần tôi hiểu rằng không phải cứ đoàn viên không có mặt đầy đủ là các bạn không quan tâm đến chi đoàn. Có khi các bạn chỉ đang không thể tham gia theo đúng cách mà mình mong muốn. Từ đó, chúng tôi bắt đầu thay đổi cách tổ chức. Chúng tôi chia nhỏ các công việc ra. Bạn nào có thể tham gia trực tiếp thì làm trực tiếp. Bạn nào bận nhưng có chuyên môn về công nghệ thì có thể hỗ trợ phân công các công việc liên quan đến chuyển đổi số. Bạn nào giao tiếp tốt thì hỗ trợ mảng tuyên truyền, vận động người dân. Có những bạn không thể có mặt ở hoạt động nhưng vẫn nhận phần chuẩn bị nội dung, làm truyền thông hoặc hỗ trợ từ xa. Từ những lần như vậy, tôi thấy sự khác nhau của đoàn viên vừa là khó khăn nhưng nếu biết cách kết nối thì cũng chính là nguồn lực của chi đoàn.
6: Theo chị thì là một bí thư chi đoàn cần thay đổi như thế nào trong cách tập hợp đoàn viên ạ?
7: Lúc đầu khi chuẩn bị hoạt động, tôi cũng nghĩ khá đơn giản là tập hợp đoàn viên khi chia người ra rồi hướng dẫn người dân thực hiện. Nhưng khi bắt tay vào làm, tôi mới thấy mọi thứ không hề đơn giản như vậy. Trong một buổi, chúng tôi vừa hỗ trợ người dân kê khai thông tin trên phiếu in sẵn, vừa hướng dẫn người dân đóng thuế đất phi nông nghiệp qua ứng dụng eTax Mobile. Mỗi buổi tôi huy động khoảng 15 đoàn viên và chia thành 5 nhóm nhỏ. Nhưng sau khi bắt đầu triển khai, tôi nhận ra không thể cứ chia đều người rồi ai cũng làm giống nhau. Mình phải biết trong đội hình đó ai làm được tốt việc gì, ai đang cần hỗ trợ, việc nào cần điều chỉnh ngay tại hiện trường. Những trải nghiệm đó khiến tôi nghĩ tập hợp thanh niên không phải là tập hợp cho đông rồi ra tất cả cùng một việc. Điều quan trọng là mình nhìn thấy khả năng của từng người, đặt các bạn vào đúng vị trí và để các bạn thấy phần việc của mình có thực sự có ích hay không.
6: Một lần nữa xin cảm ơn chị Nguyễn Thị Hồng Ánh, Bí thư chi đoàn tổ dân phố 41 phường Lê Chân đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
4: Thưa quý thính giả, từ những phần việc rất cụ thể ở cơ sở, mỗi đoàn viên đang góp một phần sức trẻ vào những công việc chung của địa phương, đồng thời có thêm cơ hội để rèn luyện, trưởng thành và khẳng định trách nhiệm của mình với cộng đồng. Đến đây, chương trình Góc nhìn trẻ của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Chương trình hôm nay, chỉ đạo nội dung Đặng Đình Long, chỉ đạo sản xuất Vũ Huy Long, biên tập Nguyễn Hà, thực hiện Dương Minh, Phương Anh. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình tiếp theo.
8: Xã hội chuyển động.
9: Xã hội chuyển động.
10: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau. Khi hạnh phúc của người dân trở thành thước đo phát triển, các đại biểu Quốc hội khóa 16 phát huy vai trò là cầu nối giữa cử tri và Quốc hội.
9: Vấn đề xã hội.
10: Thưa quý vị và các bạn, sự phát triển của một đất nước không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế mà còn bằng chất lượng cuộc sống, mức độ an toàn, văn minh và hạnh phúc của người dân. Với tinh thần đó, nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển được trình bày tại hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã đặt con người vào vị trí trung tâm của mọi chính sách, hướng tới xây dựng một xã hội phát triển bền vững từ những giá trị nền tảng.
11: Mỗi người đều có một cách riêng để cảm nhận cuộc sống đang đổi thay. Có người thấy vui khi những con đường đang dần trở nên sạch sẽ, thông thoáng. Có người yên tâm vì khu dân cư ngày càng an toàn. Và cũng có người, sự đổi thay đến từ chính nhận thức của bản thân vì mục tiêu chung, nghiêm túc chấp hành các quy định, chủ trương của Đảng và Nhà nước.
12: Hà Nội là đi trên đường là rất là thông thoáng. Khách quốc tế người ta đến mình, người ta thấy mình rất là hòa bình này và thân thiện và mến khách nữa, nên là mình cũng thấy tự hào. Những cái chợ cóc của chỗ mình bây giờ không còn nữa mà thu gọn vào hết. Ví dụ như Hà Nội bây giờ đang tiến hành là chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Người cao tuổi là yêu đời hơn và sống vui, sống khỏe hơn.
13: Bây giờ tôi nhận thấy là nơi nào trị an cũng tốt, khang trang, làm những cái cung đường mới. Người dân thì cũng cải tiến, tại vì tôi ở phố cổ Quan, tất cả mọi người cũng giúp đỡ cho khách nhiều, như người ta đánh rơi ví nơi phố cổ Hoàng, chúng tôi là giúp đỡ rất nhiều đó. Khi cần đưa lên mạng thì người thông báo cho tất cả người trong phố cổ, người ta giúp đỡ tìm. Tôi mong muốn là cái chính quyền địa phương là nó dồn lại, thì mong rằng là vấn đề như là những cái thủ tục hoặc là những cái gì mà không cần thiết thì đừng rườm rà.
14: Ngồi dẹp vào này thì đương nhiên là cái mức độ bán hàng thì nó sẽ kém đi. Nhưng mà bây giờ chủ trương của nhà nước, thế mà mình chấp hành thì mình thấy đường phố bây giờ đẹp nhiều rồi, ô tô đi nhiều hơn. Trước là vào đây không dám đi đâu. Bản thân mình cũng được tốt, không bị xảy ra các cái tai nạn. Tại vì mình ngồi trong này, người ta vào trong này mua, nắng không đến, mưa không đến. Vừa vui mà vừa mát không?
11: Vừa rồi là ý kiến của bà Nguyễn Thị Thu Hà ở Hà Nội, ông Trần Dũng, phố cổ Hội An, Đà Nẵng và bà Hoàng Thị Hồng, tiểu thương kinh doanh tại Lào Cai. Những cảm nhận và mong muốn rất bình dị ấy cho thấy kỳ vọng của người dân về một xã hội ngày càng kỷ cương, an toàn, văn minh và đáng sống. Còn với người trẻ, một đất nước phồn vinh được xây đắp từ chính những việc làm nhỏ bé, thiết thực hàng ngày.
15: Và là một người trẻ thì mình cũng nhận thức được trách nhiệm của bản thân mình, đó là giữ cho một môi trường văn minh trên mạng xã hội. Đầu tiên là mình phải cập nhật thông tin chính xác, phải có kiểm chứng, không phát tán các tin không đúng sự thật để môi trường văn minh hơn. Bên ngoài mình tham gia các hoạt động thiện nguyện như là phát cháo tình nguyện cho các bệnh viện, cho các người nghèo, xây dựng môi trường sống xanh sạch đẹp.
10: Ngày 28 tháng 7 năm 2026, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã ban hành nghị quyết số 18 về xây dựng

0: xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển. Theo bà Nguyễn Thị Việt Nga, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Hải Phòng, điểm mới của nghị quyết nằm ở việc chuyển từ tư duy quản lý xã hội sang quản trị và kiến tạo xã hội.
1: Đây là một sự chuyển đổi rất là quan trọng về tư duy. Quản lý xã hội thì thường nhấn mạnh vai trò quản lý của nhà nước, còn quản trị và kiến tạo xã hội thì lại đặt ra yêu cầu cao hơn. Đó là nhà nước không chỉ quản lý bằng pháp luật mà còn phải chủ động tạo lập môi trường, điều kiện và các thiết chế để xã hội phát triển một cách lành mạnh, an toàn và hài hòa. Đồng thời là phát huy vai trò chủ thể của người dân, gia đình, cộng đồng, mặt trận tổ quốc và các tổ chức xã hội. Điểm rất đáng chú ý của nghị quyết là đặt người dân ở vị trí trung tâm và lấy hạnh phúc, sự hài lòng, niềm tin của người dân làm thước đo. Chính bởi vậy cho nên tác động cuối cùng phải được nhận thấy trong chính cuộc sống hàng ngày, như là thủ tục thuận tiện hơn, môi trường sống an toàn hơn, các vấn đề xã hội được phát hiện và xử lý sớm hơn, người yếu thế được bảo vệ tốt hơn và tiếng nói của người dân thì phải được lắng nghe nhiều hơn.
0: Như vậy, quản lý xã hội thời kỳ mới sẽ chuyển hóa từ tư duy kiểm soát hành chính sang mô hình kiến tạo phát triển, tạo lập môi trường để người dân được phục vụ tốt hơn. Tinh thần ấy được cụ thể hóa bằng nhiều nhiệm vụ và giải pháp, trong đó có nội dung xây dựng nền quản trị xã hội hiện đại, bảo đảm an ninh con người, xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật, phát huy hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình và xây dựng con người Việt Nam thời kỳ mới. Ba đột phá này được xem là nền tảng để phát triển một xã hội không chỉ tăng trưởng về kinh tế mà còn tiến bộ về văn hóa và chất lượng sống. Theo tiến sĩ Chu Xuân Giao, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu Văn hóa thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, những giá trị lớn sẽ được bắt đầu từ những hành động nhỏ.
2: Cái đầu tiên chúng ta phải từ nhà ra ngõ, rồi từ ngõ ra quốc gia, phải thực hiện những cái nền tảng đạo đức cho gia đình đã. Cái lời chào hỏi của bố mẹ với con với bố mẹ. Ví dụ ăn cơm thì chúng ta có thể là mời nhau, là mời bố mẹ xơ cơm, ông bà xơ cơm gì đó. Và bố mẹ cũng mời lại con như vậy. Tức là đây là từ nhà ra ngõ. Thì ra ngõ tặng thế ta cũng lại tạo cái môi trường của ra ngõ. Ví dụ như vấn đề vỉa hè chẳng hạn. Có cái vấn đề là tự giác của những người có vỉa hè. Và những cái người thực hiện cái tham gia giao thông đi trên vỉa hè cũng phải có tự giác. Tức là mọi thứ ở đây là chúng ta phải có đồng lòng. Và cái tuyên truyền chúng ta không phải một chiều mà từ nhiều chiều khác nhau. Từ tổ dân phố ta đi đến cấp cao hơn là cơ quan của chúng ta, gọi là ngành của chúng ta. Thì ở đấy là tất cả cái môi trường mà chúng ta phải thấm nhuần cái tác phong cũng như là kỷ cương. Ví dụ như có cái hoạt động rất lớn là xây dựng đời sống cơ sở, văn hóa cơ sở đấy. Rồi là vấn đề văn hóa gia đình, vấn đề thương hiệu quốc gia. Như vậy thì là chúng ta là có con người của xã hội, con người của gia đình, con người của làng xóm. Và tất cả những cái tư cách như chúng ta phải làm tốt thì là xã hội sẽ đi đến trật tự.
0: Nghị quyết số 18 đề ra mục tiêu đến năm 2030, cơ bản tạo lập được nền tảng của xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển. Chỉ số phát triển con người đạt khoảng 0,8, tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh đạt khoảng 75,5 tuổi, trong đó thời gian sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm. Chỉ số chênh lệch thu nhập dưới mức 0,38, hình thành các địa phương kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng thành công xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Chất lượng sống, chỉ số hạnh phúc, chỉ số phát triển con người và trình độ quản trị xã hội thuộc nhóm các quốc gia tiên tiến trên thế giới. Ở góc độ xây dựng chính sách, Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương, nguyên ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng, điều quan trọng nhất là mọi quyết sách đều phải hướng tới nâng cao chất lượng sống của người dân.
3: Ở đây thì người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng đâu, mà còn phải được tham gia, được lắng nghe, được giám sát và được đánh giá chất lượng hoạt động của chính quyền. Tôi thấy pháp luật là trụ cột đòi hỏi chính quyền các cấp phải quản lý xã hội bằng pháp luật, tuân thủ pháp luật và bảo đảm mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Và cái điều quan trọng là tôi nhận thấy kỷ cương là sức mạnh thì trước hết phải được thể hiện bằng trách nhiệm, công vụ, cái sự minh bạch và tinh thần dám làm, dám chịu trách nhiệm. Kỷ cương thì không chỉ là xử lý vi phạm mà còn là giao việc rõ ràng, là xác định đúng trách nhiệm, là kiểm soát quyền lực và đánh giá bằng cái kết quả thực chất. Và tôi nghĩ là chính quyền càng gần dân, càng hiểu dân, hành động theo đúng pháp luật và giải quyết công việc hiệu quả thì kỷ cương xã hội càng được củng cố. Và niềm tin xã hội thì càng ngày được nâng cao hơn.
0: Một xã hội phát triển không chỉ được tạo nên từ những tuyến đường mới hay những tòa nhà cao tầng

Đó còn là nơi mà mỗi người dân cảm thấy được sống trong môi trường an toàn, được tôn trọng trong các mối quan hệ, được bảo vệ trước những rủi ro và có cơ hội phát triển công bằng. Những mục tiêu ấy đang dần được hiện thực hóa bởi những quyết sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, cùng sự đồng thuận của người dân, chung tay xây dựng văn hóa ứng xử, thượng tôn pháp luật và nêu cao trách nhiệm cộng đồng. Tương lai không xa, một xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển sẽ dần hiện hữu trong từng khu phố, từng gia đình và trong chính chất lượng cuộc sống của mỗi người dân.

0: Thưa quý vị và các bạn, một trong những yêu cầu quan trọng đối với mỗi đại biểu Quốc hội là giữ mối liên hệ thường xuyên với cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và truyền tải những vấn đề từ thực tiễn cuộc sống vào nghị trường. Với các đại biểu Quốc hội khóa 16, vai trò cầu nối ấy càng cần được phát huy trong bối cảnh đời sống xã hội có nhiều thay đổi, thông tin ngày càng đa chiều và người dân có thêm nhiều kênh để bày tỏ ý kiến.
1: Từ những vấn đề rất gần gũi như chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, đời sống văn hóa đến những câu chuyện lớn hơn liên quan trực tiếp tới sự phát triển của địa phương và đất nước, người dân mong muốn tiếng nói của mình được lắng nghe và phản ánh một cách kịp thời.
2: Những người tầm độ tuổi như chúng tôi thì rất là quan tâm tới công tác chăm sóc sức khỏe định kỳ cho người dân, cũng như là công tác phòng chống dịch bệnh, cũng như là việc đa dạng hóa các cái hoạt động văn hóa nghệ thuật cho người dân. Tôi rất là mong các đại biểu Quốc hội cũng như là Hội đồng Nhân dân chú trọng những cái vấn đề này. Việc lấy ý kiến của người dân cũng có thể là thực hiện qua nhiều kênh, từ tổ dân phố này, các cuộc tiếp xúc trực tiếp cho đến các nền tảng thông tin mạng xã hội. Tôi nghĩ là quan trọng là người dân có cơ hội nói lên cái nguyện vọng của mình và những ý kiến chính đáng đó thì cần được tiếp nhận, phản hồi một cách cụ thể.
1: Những mong muốn tưởng như rất đời thường ấy lại chính là những vấn đề cần được nhìn nhận từ thực tiễn để có thể trở thành chính sách phù hợp. Bởi vậy, để làm tốt vai trò đại diện, đại biểu Quốc hội không chỉ cần có trách nhiệm với những vấn đề được đặt ra trên nghị trường, mà trước hết phải hiểu người dân đang cần gì, địa phương đang vướng mắc ở đâu. Giáo sư tiến sĩ Từ Thị Loan, Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Thăng Long cho rằng, sự tín nhiệm của cử tri cần được đáp lại bằng chính tiếng nói và trách nhiệm của người đại biểu.
3: Các đại biểu mà muốn khẳng định cái sự tín nhiệm của nhân dân ấy thì cái tiếng nói của họ ở trên nghị trường, trên quốc hội phải rõ rệt hơn. Ví dụ như là họ phải phản ánh được những câu chuyện của cái địa bàn, của cái hội đồng nhân dân là của các cái cấp ấy mà họ ấy đại diện. Như là họ không né tránh những cái vấn đề mà gai góc hoặc là những cái vấn đề mà nó nhạy cảm gì đấy thì cũng phải vì nhân dân mà mạnh dạn và có trách nhiệm để mà phản ánh thì kịp thời đưa được tiếng nói của người dân đến quốc hội.
1: Từ thực tế địa bàn đến nghị trường quốc hội, đó là một hành trình đòi hỏi người đại biểu phải thường xuyên cập nhật thông tin và duy trì sự kết nối với cử tri. Trong bối cảnh chuyển đổi số, cách thức kết nối ấy cũng đang thay đổi. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, giảng viên cao cấp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, gần dân sát dân ngày nay không thể chỉ được đo bằng số lần tiếp xúc cử tri. Đại biểu cần chủ động nắm bắt đời sống xã hội, trong đó có cả những diễn biến trên không gian mạng. Mạng xã hội, các nền tảng số đang trở thành một phần của đời sống xã hội, nơi những vấn đề dân sinh được phản ánh nhanh chóng, trực tiếp và nhiều chiều. Điều đó đặt ra yêu cầu mới đối với người đại biểu, phải biết lắng nghe, biết chọn lọc thông tin và quan trọng hơn là biết biến những phản ánh chính đáng thành hành động trách nhiệm.
4: Bởi hiện nay là cái xã hội thực tế và cái xã hội trên mạng ấy nó là song song tồn tại và nó bổ sung cho nhau. Và nếu như đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân chỉ thông qua những cuộc tiếp xúc cử tri hoặc là tiếp xúc trực tiếp với người dân thôi thì chưa đủ, mà cũng cần phải giỏi về công nghệ thông tin, cần phải tiếp cận những thông tin ở trên mạng xã hội để mà tìm hiểu và gặp gỡ và tìm cách để mà tháo gỡ những khó khăn cho nhân dân và đáp ứng những nhu cầu của người dân.
1: Lắng nghe để hiểu, nhưng lắng nghe cũng phải đi cùng với hành động. Cũng theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, với những vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm, đại biểu cần chủ động tìm cách giải quyết. Với những vấn đề vượt thẩm quyền, tiếng nói của cử tri cần được chuyển tới đúng cơ quan chức năng để không dừng lại ở việc ghi nhận. Vai trò cầu nối của đại biểu Quốc hội không chỉ

0: nằm ở việc truyền đạt tiếng nói của nhân dân đến Quốc hội, mà còn ở chiều ngược lại, giúp người dân hiểu hơn về những quyết sách được ban hành, những vấn đề được thảo luận và những kết quả mà Quốc hội đang hướng tới. Một mối liên hệ hai chiều thường xuyên và thực chất sẽ giúp khoảng cách giữa nghị trường và đời sống được rút ngắn. Đó cũng là cơ sở để mỗi quyết sách được xây dựng sát hơn với thực tiễn và mỗi người đại biểu thực sự trở thành người đại diện cho tiếng nói, quyền lợi và nguyện vọng chính đáng của cử tri. Khóa 16 mở ra một chặng đường mới với nhiều yêu cầu đặt ra đối với Quốc hội và mỗi đại biểu dân cử. Trong hành trình ấy, sự tín nhiệm của cử tri không chỉ được thể hiện ở thời điểm bầu cử, mà cần được tiếp nối bằng sự gần gũi, trách nhiệm và hiệu quả trong suốt nhiệm kỳ, để Quốc hội ngày càng gần dân hơn, sát thực tiễn hơn và đáp ứng tốt hơn những yêu cầu của đất nước trong giai đoạn phát triển mới.
1: Nội dung vừa rồi cũng kết thúc chương trình Xã hội Chuyển động ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

0: Phương Liên xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Từ Hải Phòng tới Muôn Phương. Thưa quý vị, tại Trung Quốc, nhiều tuyến đường đã gây ấn tượng khi sử dụng hình ảnh các loại nông sản, đặc sản bản địa để thiết kế hệ thống đèn chiếu sáng. Những cột đèn vốn quen thuộc bỗng trở thành điểm nhấn sinh động, vừa tạo cảnh quan khác biệt, vừa góp phần quảng bá sản vật và bản sắc của từng vùng đất. Hành trình hôm nay mời quý vị cùng Từ Hải Phòng tới Muôn Phương khám phá chủ đề thú vị những con đường du lịch ở Trung Quốc. Trước hết, chúng ta hãy cùng khởi động với mục Đường xa lăn bánh.
1: Đường xa lăn bánh.
0: Theo báo cáo của Tổ chức An toàn Hàng không châu Âu, trong 2 tháng cao điểm của mùa du lịch hè 2026, mạng lưới hàng không châu Âu ghi nhận trung bình gần 36.000 chuyến bay mỗi ngày, tăng 2,4% so với năm 2025. Riêng ngày 10 tháng 7, lưu lượng đạt mức kỷ lục 37.640 chuyến bay. Dù gia tăng về số chuyến bay, nhưng lịch trình vẫn được bảo đảm. Theo Tổ chức An toàn Hàng không châu Âu, 72,6% số chuyến bay tại châu Âu trong mùa hè đã đến đúng giờ, tăng 1,2 điểm phần trăm so với năm 2025. Kết quả này đáng chú ý trong bối cảnh mạng lưới hàng không phải xử lý lượng chuyến bay cao chưa từng có. Trung tâm điều hành xe buýt mới của Công ty Giao thông Công cộng Singapore, một trong hai nhà điều hành mạng lưới giao thông công cộng lớn nhất quốc gia, đã khánh thành vào ngày 28 tháng 8 vừa qua. Được đầu tư lên tới 6 triệu đô la Singapore, tương đương với hơn 156 tỷ đồng. Với gần 50 nhân viên, trung tâm sẽ giám sát 75 chuyến xe, hơn 1.200 xe buýt đang vận hành tại 3 bến xe lớn của đảo quốc Sư Tử, cùng với kế hoạch bổ sung thêm một bến xe lớn khác trong tương lai. Theo đó, trung tâm sử dụng tối đa công nghệ AI kết hợp viễn thông và tin học để xử lý và phân tích dữ liệu nhằm giám sát hành vi lái xe. Ví dụ như việc camera giám sát tài xế có thể phát hiện các dấu hiệu buồn ngủ như nhắm mắt trong thời gian dài, ngáp, ngủ gật, sau đó gửi cảnh báo theo thời gian thực về trung tâm điều hành. Ngoài ra, hệ thống cũng có thể phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường và xác định các xe cần được thu hồi để kiểm tra trước khi xảy ra hỏng hóc. Công ty Giao thông Công cộng Singapore cho biết, công nghệ này đã góp phần giúp giảm 20% số vụ xe buýt hỏng hóc kể từ tháng 11 năm 2024. Công nghệ này cũng đang được mở rộng sang đội xe buýt điện. Hiện hệ thống theo dõi 80 xe buýt điện của công ty, bao gồm tình trạng pin và dự kiến sẽ áp dụng cho toàn bộ 217 xe buýt điện vào cuối tháng 10 năm 2026. Pin lithium-ion chứa chất điện phân dễ cháy. Viên pin có thể trở nên bất ổn trong một số điều kiện nhất định như bị đâm thủng, sạc quá mức, quá nhiệt hoặc lỗi sản xuất. Khi gặp trục trặc, một viên pin có thể quá nhiệt và bốc cháy nhanh chóng. Ở Mỹ, Cục Hàng không Liên bang đã từ lâu nghiêm cấm mang sạc dự phòng pin lithium-ion trong hành lý cũng như bắt buộc các loại pin mang lên máy bay phải luôn ở vị trí dễ tiếp cận. Những vụ việc này có thể dẫn tới thảm họa với toàn bộ máy bay, như vụ tàu bay A321 ở Busan, Hàn Quốc. Theo điều tra, lửa có thể bắt nguồn từ pin sạc dự phòng trong khoang hành lý. Do đó, một số hãng hàng không đã cấm hoàn toàn thiết bị này trên các chuyến bay.
1: Tôi đi. Tôi nghe. Tôi kể.
0: Đi dạo trên một con phố ở Trung Quốc, du khách có thể bất ngờ bắt gặp những trái dứa đang phát sáng trên cao. Đó là những chiếc đèn đường được thiết kế theo hình dáng sản vật địa phương. Tại tỉnh Quảng Đông, ý tưởng ấy xuất hiện dưới nhiều hình thức: đèn hình dứa ở Trạm Giang, hình vải thiều ở Quảng Châu, hình bưởi ở Mai Châu. Ban ngày, những chiếc đèn tạo điểm nhấn cho đường phố. Khi đêm xuống, chúng vừa chiếu sáng, vừa gợi cho người qua đường tò mò, vùng đất này có gì đặc biệt. Một chi tiết nhỏ trong hạ tầng giao thông nhưng mở ra thêm một cách quảng bá du lịch. Du khách có thể dừng lại chụp ảnh với những chiếc đèn hình dứa, rồi

0: tìm hiểu nơi trồng dứa, nếm thử món ăn từ dứa hoặc mang một đặc sản về làm quà. Sản vật địa phương nhờ thế bước ra khỏi cửa hàng để trở thành một phần diện mạo của phố phường. Thiết kế đèn đường theo bản sắc mỗi vùng cũng nhắc chúng ta rằng một hành trình du lịch đáng nhớ đôi khi bắt đầu từ những điều rất giản dị. Chỉ cần ngước nhìn lên, người đi đường đã thấy quê hương đang tự giới thiệu mình bằng ánh sáng. Để tiếp tục nghe những điều thú vị, mời quý vị cùng trò chuyện với bạn Nguyễn Việt Anh ở phường Hồng Bàng, Hải Phòng, người có nhiều trải nghiệm trên những tuyến đường du lịch của Trung Quốc.
1: Em thấy văn hóa của Trung Quốc khá giống Việt Nam. Cái nhịp điệu khá giống Việt Nam. Nhưng mà vì là ở thành phố thì họ sẽ sống vội hơn. Và được cái là giao thông hạ tầng của nó được cái là hay như này nhá. Nếu mà mình để ý nhá. Ví dụ như là trong cái tỉnh của nó thì rất là rộng. Tỉnh nó rất là rộng. Ví dụ Hải Phòng mình chẳng hạn là thành phố Hạ Đỏ, thì ở bên đấy nhá, nó sẽ có những cái thành phố mà cái đặc trưng của nó, nhưng mà mình sẽ nhìn được cái đặc trưng của nó bằng hình thức là mình khi mình đi trên đường ấy, mình nhìn cái đèn giao thông hoặc cái đèn đường họ, thì cái đèn đường đấy họ sẽ thiết kế làm sao để là cái hoa cái quả đặc trưng của cái vùng đấy. Để hình dung nhất là em thấy Vân Nam em dễ hình dung nhất. Nó có hình quả lựu. Quả lựu, có nghĩa cái khu vực mà trồng lựu của Vân Nam thì đi cái dọc đấy nó rất quả lựu. Có nghĩa là nhớ nó sẽ chia, ví dụ cái cả cái tỉnh ở đấy nó rất là rộng, nhưng mà cái vùng nào mà nông sản nó là cái gì hoặc cái đặc trưng nó là cái gì,
2: đặc sản của cái vùng đấy,
1: thì nó sẽ để cái biểu tượng của cái tỉnh đấy bằng cái hình cái đèn đấy. Ví dụ cái đèn nó treo như này thì là cái thả đèn xuống nó sẽ là cái thiết kế làm sao để cái mình nhìn mình giống, mình thấy giống. Nhưng một số cái thì em thấy nó cũng không giống ý, cái đặc trưng ấy lắm, nhưng mà coi so cái chiều tượng và cái cách nhìn nhận nó kiểu là như thế,
2: thì có những cái nó cũng hơi khó để có thể làm ra những cái biểu tượng như thế, đúng không?
1: Đấy là một cái là thú vị khi mà những du khách nước ngoài đấy thì họ thấy cái đấy là rất là hay và thú vị đó. Và Trung Quốc thì họ sẽ cái hệ thống giao thông của họ, họ khá giống của Việt Nam. Và họ cũng phân đường nhá, là cái làn đường chính. Và trên vỉa hè thì trên vỉa hè họ là xe đạp hay là đi bộ vẫn, hoặc là quán là có nghĩa là giống như ở Việt Nam mình, giống như Việt Nam mình. Nhưng một số chỗ mà đặc thù thì họ vẫn có cái lan can. Thường những cái chỗ mà xe mà những cái lưu lượng của xe lớn ở lan can đấy là một trong những cái để họ bảo vệ cho tránh trường hợp tai nạn giao thông mà va chạm ấy, thì nó sẽ không chạy lên vỉa hè. Đó, và hình thức là như vậy.
2: Lan can giữa vỉa hè và lòng đường ấy, đúng không?
1: Và nó cũng một phần nữa là thú thật là các thành phố là mình không nhìn đến nhà dân được. Vì là mình chỉ nhìn đến chung cư thôi. Vì Trung Quốc nhá, các chung cư của họ, họ thường là toàn bộ dân họ cho hết lên chung cư. Và chung cư có thời hạn. Đó, chung cư có thời hạn. Về cả nhà là mà có xe cũng thế. Nhà có xe cũng thế thì họ sẽ phải mua một cái slot xe của cái chung cư đấy, họ mua kèm cùng ấy, giá trị bất động sản họ cũng khá cao. Nên là khi mà đi vào những làn đường lên là cảnh nó sẽ không có những trường hợp mà chen lấn nhau. Bởi vì lính tráng có suất, nhà là có cái suất nhà đấy rồi, hoặc không có suất ông phải để cái vị trí xe rất là xa. Đó, nó quy hoạch, bởi vì nó cũng phạt mà nó cũng giám sát rất là kỹ. Thậm chí là hiện tại một số cái tỉnh có khách du lịch thì họ cũng sẽ lắp cả, họ sẽ có camera, còn một số cái địa phương ngoài họ cũng có, họ cũng giống như là nông thôn mới của mình ấy. Thì là em có tìm hiểu thì là nó là một cái chính sách của chính phủ Trung Quốc. Tức là đường nhựa có thể giải khắp toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc thì đúng thật nó cũng sẽ giải để những cái đường như thế, còn những cái vùng núi thì em chưa đi thì em không biết. Đấy, nên là họ cũng có cái đường, thậm chí đường bê tông như ở ngoài làng của mình ấy, họ cũng có những đường như thế. Đó, thậm chí ở gần các khu du lịch đấy, để cho nhân dân và thuận tiện đi lại. Và họ cũng khá là đầu tư và trang trí, có nghĩa là vùng nào sẽ đặc trưng với vùng đấy. Thì nó cũng dễ dàng. Còn đâu về nó cũng không quá khác biệt so với Việt Nam. Đối với hệ thống giao thông Trung Quốc, nó chỉ hiện đại hơn là nó có tàu điện ngầm. Nó có tàu điện. Gọi là sao nhỉ?
2: Tàu siêu tốc ấy hả?
1: Tàu siêu tốc và tàu hỏa.
3: Gói mang về.
0: Thưa quý vị, điều thú vị từ những con đường du lịch ở Trung Quốc không chỉ nằm ở kiểu dáng ngộ nghĩnh của những chiếc đèn, mà còn ở cách địa phương biến hạ tầng giao thông thành phương tiện quảng bá văn hóa và sản vật bản địa. Một cột đèn mang hình dáng nông sản đặc trưng, vừa đẹp cảnh quan, vừa giúp du khách nhận diện và ghi nhớ vùng đất mình đi qua. Từ câu chuyện ấy, có thể thấy rằng bản sắc địa phương hoàn toàn có thể hiện diện trong những công trình rất gần gũi,

0: nếu được thể hiện bằng tư duy sáng tạo và thiết kế hài hòa. Với Hải Phòng, những biểu tượng như hoa phượng đỏ, sóng biển, cánh buồm hay các sản vật đặc trưng cũng có thể trở thành cảm hứng cho hệ thống đèn chiếu sáng, biển chỉ dẫn trên một số tuyến đường du lịch. Khi mỗi con đường biết kể chuyện, hành trình sẽ để lại dấu ấn riêng trong lòng du khách. Quý vị và các bạn thân mến, với những cột đèn mang hình dáng sản vật địa phương, các tuyến đường ở Vân Nam và một số địa phương khác ở Trung Quốc đã biến một công trình giao thông quen thuộc thành dấu hiệu nhận diện đầy sáng tạo. Khi bản sắc được đưa vào không gian công cộng một cách gần gũi và tinh tế, mỗi hành trình cũng trở nên thú vị và đáng nhớ hơn. Chuyên mục từ Hải Phòng tới muôn phương đến đây xin được tạm dừng. Thực hiện chương trình, phóng viên Phương Liên, kỹ thuật viên Đức Cường. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và đồng hành. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Trước khi khởi hành, hãy thắt dây an toàn.
2: Bật radio, đồng hành cùng bạn là Hải Phòng Cà Phê Sáng. Hải Phòng Cà Phê Sáng.
3: Phương Thúy và Hoài Thương xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang đến với chương trình phát thanh trực tiếp Hải Phòng Cà Phê Sáng ngày hôm nay thứ năm ngày 24 tháng 9 năm 2026. Và ngày hôm nay thì cũng là ngày 14 âm lịch tháng 8. Như vậy là chúng ta cũng đang trong những ngày rất là ý nghĩa với những ngày lễ Trung Thu. Không biết quý vị và các bạn chúng ta cũng đã thưởng thức bánh Trung Thu chưa ạ? Và bên cạnh đó thì trong cái tiết trời mùa thu như thế này thì cũng sẽ giúp cho chúng ta có được một cái trạng thái tâm lý rất là tốt, đúng không ạ? Sáng ngồi dậy thì Phương Thúy thấy rằng là điều kiện thời tiết cũng khá là dễ chịu, mặc dù cũng đã bắt đầu có nắng rồi, nhưng mà hiện tại thì mức nhiệt độ đang dao động trong ngưỡng từ 25 cho tới 26 độ. Và ngày hôm nay thì ở Hải Phòng cũng như một số những tỉnh thành miền Bắc, đặc biệt là vào ban trưa thì quý vị cũng cần phải lưu tâm hơn một chút khi mà ánh nắng cũng như chỉ số tia UV sẽ tác động, và lúc đó thì mức nhiệt độ cũng lên khá cao vào ban trưa, kéo dài vào khoảng từ 11 giờ đến 15 giờ ngày hôm nay, rơi vào ngưỡng từ 33 đến 32 độ. Đấy là chưa kể về những cái tuyến đường mà có lượng xe di chuyển qua đông, áp lực cũng như là hiệu ứng nhà kính và ít bóng cây thì mức nhiệt độ có thể là sẽ tăng cao hơn, nên chúng ta cũng cần chú ý. Ngoài ra thì về độ ẩm trong không khí thì vẫn còn có thể xảy ra tình trạng mưa, bởi vì ngày hôm nay độ ẩm tăng lên 50%. Điều này đồng nghĩa với việc là có thể khả năng xảy ra mưa, nhưng chỉ mang tính chất là theo thời điểm và ở khu vực thôi, chứ cũng không quá ảnh hưởng tới việc mà chúng ta tham gia giao thông và có thể xảy ra những cái cơn mưa lớn. Thì đấy cũng là những cái thông tin đầu tiên mà Phương Thúy cũng muốn chia sẻ tới quý vị, và cũng chúc quý vị sẽ có một ngày mới tham gia giao thông an toàn. Hãy đồng hành cùng với chúng tôi trên làn sóng FM 102.2 MHz. Thưa quý vị, những phút vừa qua khi lên sóng, chúng tôi đã ghi nhận trước đó khá nhiều những thông tin đến từ quý vị thính giả cũng như là phóng viên của chương trình qua hệ thống camera, có quan sát thấy rằng là ngay từ sáng ngày hôm nay thì việc tham gia giao thông của quý vị cũng đang có những cái khó khăn hiện diện, đặc biệt là qua khu vực tuyến đường Lạch Tray với điểm nút ngã tư cầu vượt Lạch Tray. Và bên cạnh đó thì tuyến đường Nguyễn Văn Linh cũng đang là một trong những cái đoạn tuyến mà chúng ta cần lưu tâm. Ngay lúc này thì anh Hữu Quỳnh cũng đang có mặt tại khu vực này, sẵn sàng chia sẻ những thông tin trực tiếp. Vâng, xin chào phóng viên Hữu Quỳnh ạ.
4: Vâng, chào chị Phương Thúy, kính chào các thính giả và các bác tài. Trong khi các tuyến đường khác đang có sự gia tăng về mật độ thì tuyến đường Nguyễn Văn Linh chúng ta đã đối mặt với sự khó khăn rồi. Lượng xe theo cả hai chiều lúc này đang đông và các phương tiện cũng đang bị ùn theo cả hai chiều. Hướng về cảng thì ùn từ khu vực cầu An Đồng để di chuyển về khu vực Nam Thiên Lôi, và hướng đi Hà Nội thì dòng xe cũng đang bị ùn từ phía nút giao Dân Lập để lưu thông về ngã Nam Thiên Lôi. Cả hai chiều bây giờ đang rất khó khăn cho các phương tiện khi mà chúng ta đi qua. Ở đâu những tuyến đường khác trong thời điểm này, nếu như quý vị các bạn có thể yên tâm rằng là chúng ta vẫn còn thong dong di chuyển được, chứ tuyến đường Nguyễn Văn Linh đi vào khu vực đoạn tuyến vừa rồi thì chắc chắn là sẽ là một trở ngại rất lớn và mất rất nhiều thời gian để chúng ta đi qua khu vực này. Không có sự cố nào theo tôi quan sát là như vậy, chỉ là mật độ xe đông thôi. Riêng khu vực ngã năm Thiên Lôi thì không chỉ hai chiều trục Nguyễn Văn Linh đông, mà ở phía Thiên Lôi hai chiều đầu Thiên Lôi di chuyển ra khu vực ngã năm thì chúng ta cũng phải lưu thông với tốc độ khá là chậm chạp. Và các bác tài sẽ còn phải kiên nhẫn, và tôi cũng nghĩ rằng là với mật độ xe cao như thế này, áp lực lớn như thế này thì các phương tiện, các thính giả chúng ta sẽ cần phải cân nhắc tới lộ trình này trong

0: thẳng vào mắt nên sẽ hạn chế rất nhiều đến việc lưu thông của chúng ta. Chưa kể đó là việc mật độ quá cao như thế này, các xe chúng ta cũng khó lòng có thể giữ được một khoảng cách tối ưu được. Đi qua một số những cái điểm, chưa kể là xe công nhân dừng đỗ, xe đưa đón công nhân dừng đỗ ở một số những điểm nữa có thể sẽ gây ra những sự cản trở. Tôi thấy là ở phía khu vực gầm cầu Niệm cũng rất là phức tạp về giao thông, bởi vì các xe mô tô, xe máy lưu thông từ phía đường gom cầu Niệm di chuyển ra tuyến đường Nguyễn Văn Linh này là khá nhiều, cả hai bên đường gom di chuyển ra nên dẫn tới những sự xung đột giao thông. Và các phương tiện nếu như đi nhanh là có thể rất dễ đánh tay lái và giật mình, khiến cái nguy cơ mất an toàn giao thông cũng gia tăng cao hơn ở cái điểm ra vào phía đường gom cầu Niệm. Lúc này lượng xe ra vào khu vực này là rất đông. Còn với diễn biến giao thông ở trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh như hiện tại thì không còn cách nào khác cả. Mong là các bác tài chúng ta kiên nhẫn di chuyển hướng về cảng, vẫn ùn từ phía cầu An Đồng về đây, và chiều đi Hà Nội cũng không kém phần chiều dài, ùn từ phía khu vực nút giao Dân Lập về ngã năm Thiên Lôi. Một buổi sáng đầu ngày mới với những sự khó khăn, chúc cho các bác tài sẽ có sự bình tĩnh, di chuyển cẩn trọng để qua được những đoạn tuyến khó khăn và sẽ có một ngày làm việc hiệu quả. Và bây giờ thì mời phòng thu tiếp tục chương trình ạ.
1: Cảm ơn những thông tin, những chia sẻ đến từ anh Hữu Quỳnh. Quả thật là sáng ngày hôm nay thì rất nhiều các thính giả và ngay cả phóng viên của chúng tôi khi mà tác nghiệp cũng chia sẻ sự khó khăn này, sẽ mất rất nhiều thời gian để chúng ta lưu thoát, không chỉ là theo hướng đi Hà Nội mà ngay cả hướng về cảng thì lộ trình di chuyển qua những điểm nút giao cát cũng đang gặp rất nhiều khó khăn và cản trở.
2: Dạ vâng, đúng là như vậy. Áp lực giao thông đã tập trung cao ngay đầu giờ sáng tại tuyến đường Nguyễn Văn Linh rồi. Quá trình di chuyển của chúng ta qua khu vực ngã năm thì các bác tài cũng sẽ hết sức lưu ý. Lúc này thì dòng xe không chỉ là ùn đến khu vực cầu Nguyễn Văn Linh mà qua cả cầu Nguyễn Văn Linh đến gầm cầu vượt Dân Lập để chúng ta di chuyển về ngã năm. Một chặng hành trình sẽ mất rất nhiều thời gian của mọi người khi lưu thông. Hướng ngược lại cũng vậy, dòng xe cũng không chỉ là ùn từ khu vực ngã ba cầu Niệm về ngã năm Thiên Lôi mà còn kéo đến khu vực qua gầm cầu Niệm nữa. Nên là nếu mà chúng ta đi từ phía cầu An Đồng để lưu thông về ngã ba cầu Niệm cũng đang phải đối diện với sự di chuyển chậm. Và hướng này thì lại đang là hướng mà mặt trời chiếu trực diện vào mắt người đi đường cũng đang gây ra cái cảm giác chói lóa trong quá trình mà chúng ta lưu thông, vừa phải chờ đợi với một cái áp lực giao thông như thế này và vừa phải có những cái sự ảnh hưởng liên quan đến yếu tố về thời tiết. Ánh nắng cũng đang rất là chói chang rồi, cản trở tới tầm quan sát của mọi người khi mà chúng ta di chuyển. Và khi phải dừng chờ dưới một cái điều kiện thời tiết như thế thì có lẽ là chúng ta cũng cảm thấy hơi ái ngại một chút, đúng không ạ? Cũng rất là chia sẻ với các bác tài, các thính giả, ngay trong đầu ngày mới thì chúng ta cũng đã phải đối diện với áp lực giao thông trong quá trình di chuyển và cũng sẽ mất một cái khoảng thời gian tương đối để chờ đợi trong lộ trình mà chúng ta lưu thông. Nên cũng rất mong rằng là các bác tài, các thính giả cũng sẽ hết sức bình tĩnh. Bởi vì thực tế là bây giờ thì chúng tôi cũng đang ghi nhận là có một số các cái phương tiện như là xe cá nhân hay là xe taxi thì cũng đi sang phần đường của các phương tiện xe bánh, gây ra những cái sự cản trở trong cái quá trình lưu thông của mọi người. Nên các bác tài chúng ta cũng sẽ hết sức là lưu ý đi đúng phần đường làn đường của mình. Có lâu nhưng mà chúng ta tuần tự chờ đợi với quá trình di chuyển để không gây ra những cái sự ảnh hưởng trong cái quá trình lưu thông của mọi người. Đầu ngày mới thì ai cũng mong muốn là chúng ta cũng sẽ khởi động một ngày mới với những thật nhiều những cái sự thuận lợi trong cái quá trình di chuyển, đúng không ạ? Tinh thần thì cũng sẽ có những sự thoải mái. Nhưng rõ ràng rằng khi mà chúng ta phải đối diện với áp lực giao thông thì cũng sẽ có những cái sự ảnh hưởng nhất định về tâm lý của mọi người khi mà di chuyển. Thế nên là chúng ta cũng hạn chế đến mức thấp nhất gây ra thêm những cái áp lực về tâm lý khi mà lại di chuyển sang làn đường các phương tiện xe bánh nữa. Lúc này thì dòng xe máy lưu thông trên trục đường Nguyễn Văn Linh cũng đang rất là đông rồi. Học sinh đi học, công nhân đi làm, mọi người cũng đang rất là tất bật với những cái thời gian trong đầu ngày mới. Thế nên là nếu mà phải chia sẻ cái phần đường làn đường của mình cho các phương tiện xe ô tô thì mọi người cũng sẽ cảm thấy khá là khó chịu, đúng không ạ? Và điều đó thì cũng tiềm ẩn những cái nguy cơ mất an toàn giao thông trong cái quá trình di chuyển nữa. Mong rằng là tất cả chúng ta cũng sẽ cùng xây dựng một cái bức tranh giao thông văn minh và an toàn. Dù có chậm nhưng mà cái sự an toàn vẫn luôn phải là một cái yếu tố đặt lên hàng đầu, cũng như là việc mà chúng ta tuân thủ theo các cái quy định trong quá trình di chuyển. Rất là hy vọng rằng mọi người chúng ta sẽ lưu ý giúp và chúc cho các bác tài, các thính giả của chúng ta thì dù đang phải đối mặt với những áp lực về mặt mật độ phương tiện nhưng cũng giữ cho tinh thần của chúng ta một cách nhẹ nhàng nhất để chúng ta di chuyển qua những cái điểm đang gặp khó.

0: với những sự thuận lợi và suôn sẻ trong khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Ở những khu vực xa thì chúng tôi cũng rất mong chờ những sự hỗ trợ thêm thông tin từ các bác tài để bản đồ giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay sẽ được bao quát và có những thông tin cập nhật kịp thời tới tất cả quý vị thính giả trên những cung đường nơi mà chúng ta lưu thông qua. Ở các tuyến đường như là phía đường Ngô Gia Tự từ ngã 6 Lê Hồng Phong để chúng ta đi về khu vực ngã ba Văn Cao, Ngô Gia Tự thì lượng xe cũng đang tập trung tương đối đông. Các bác tài chúng ta cũng sẽ hết sức lưu ý trên cái chặng hành trình lưu thông của mình. Còn ở khu vực tuyến đường Tô Hiệu thì lượng xe qua các điểm giao như là ngã tư Hồ Sen hay là ngã tư Cột Đèn, ngã tư An Dương cũng đang khá đông. Khi dừng chờ đèn tín hiệu rồi, các bác tài cũng sẽ chú ý để có những sự cẩn trọng và chủ động trong quá trình lưu thông tại khu vực này, bảo đảm cái lộ trình di chuyển của mình một cách an toàn. Tình giao thông ở trên khu vực tuyến quốc lộ 10 từ phía cầu Kiền để đi về cầu Gỗ có sự tập trung đông qua một số những cái điểm giao cắt. Các bác tài chú ý thông tin từ anh Bắc, thành viên HLX có chia sẻ về cho chương trình. Phóng viên Tú Anh thì cho biết là ngã tư Cầu Dế thì lượng xe cũng đang khá nhộn nhịp. Chú ý là học sinh đến trường cũng đang tập trung khá đông trên tuyến đường tỉnh lộ 351. Nên là các bác tài chúng ta cũng chủ động với những thông tin này để có thể là bảo đảm được cái yếu tố về an toàn khi mà chúng ta di chuyển qua. Ở phía khu vực ngã tư Bạch Đằng thì đang có khuyến cáo gì? Chúng tôi sẽ dành thời gian kết nối với phóng viên Lam Ngọc. Lúc này thì cũng đã có quá trình tác nghiệp tại đây và sẽ ghi nhận cũng như là chia sẻ những cái thông tin về tình giao thông tới quý vị thính giả ngay bây giờ. Xin mời chị Lam Ngọc ạ.
1: Xin chào chị Hoài Thương, xin chào quý vị thính giả. Lúc này tôi đang có mặt ở khu vực ngã tư Bạch Đằng. Lượng xe trong buổi sáng nay đang duy trì ở ngưỡng khá đông, thậm chí là có những cái thời điểm mà mật độ cao xung đột qua khu vực này. Từ khu vực nút giao năm Cầu Bính về đây thì là hai cái đoạn điểm mà theo khảo sát của tôi lúc này lượng xe đều có xu hướng gia tăng. Lúc này thì tại khu vực ngã tư Bạch Đằng ở tất cả các hướng thì các phương tiện đều đang di chuyển tương đối lộn xộn do là đầu giờ sáng thì học sinh đi học, các bậc phụ huynh chở con em đi học cộng với lưu lượng phương tiện những cái xe chở những cái mặt hàng hóa về khu vực chợ đầu mối thì cũng có xu hướng gia tăng. Lẽ vì vậy mà có mặt ở đây trong một thời gian ngắn này tôi thấy là thường xuyên xung đột ở phía trước tòa nhà 45 tầng cũng có những cái xe đưa đón dừng đỗ nối tiếp nhau. Vì vậy mà đây cũng là một cái đoạn quanh rẽ khá là khuất từ các phương tiện di chuyển từ Bạch Đằng là chúng ta rẽ phải về nút giao năm Cầu Bính. Đặc biệt là với xe bánh thì rất là khó để có thể quan sát tầm nhìn. Ngay gần đó lúc này thì ở tại khu vực tiếp giáp đường tàu tôi thấy là cũng có khá nhiều phương tiện băng cắt quanh rẽ, nhưng ở khu vực này hiện tại nắng đang khá chói. Nếu như hướng ngược lại từ nắng chiếu, tức là từ tuyến Hồng Bàng ra thì sẽ thấy trời khá là nắng và tầm quan sát có nhiều hạn chế. Cho nên là các phương tiện chúng ta rất là khó để có thể quan sát những cái hướng ngược lại. Vì vậy mà khi quanh rẽ và chuyển hướng thì đây cũng là một trong những yếu tố khó khăn. Nên mọi người chúng ta cũng sẽ cần phải hết sức lưu ý khi mà thời điểm buổi sáng này qua những cái nút giao đông đúc như khu vực ngã tư Bạch Đằng thì cũng sẽ cần phải lưu tâm hơn nếu như mà cái tầm quan sát của chúng ta không đủ rộng và cũng ảnh hưởng nhiều bởi yếu tố ánh sáng. Nên chủ động giảm tốc và có những cái tín hiệu xi nhan sớm, thậm chí là sử dụng còi để có thể báo hiệu cho những phương tiện xung quanh để chúng ta biết khi mà vào những cái nút giao có tình hình giao thông đông như khu vực nút giao này. Và cũng mong là quý vị khán giả chúng ta sẽ chủ động hơn trong chặng hành trình của mình để buổi sáng nay sẽ là những hành trình lưu thông thuận lợi và bình an. Xin trở lại phòng thu với chị Thương ạ.
0: Vâng, cảm ơn chị Lam Ngọc với những diễn biến về tình giao thông tại khu vực ngã tư Bạch Đằng. Lúc này thì cũng đang có những sự đan xen trong quá trình lưu thông và chúng ta di chuyển theo hướng về tuyến đường Bạch Đằng thì cũng đang tập trung khá là đông phương tiện. Khi lưu thông thì là các bác tài chúng ta cũng sẽ chú ý với những cái khuyến cáo từ chị Lam Ngọc thì các bác tài chúng ta cũng sẽ chủ động trên chặng hành trình lưu thông qua đây để có thể là bảo đảm được yếu tố an toàn. Ở khu vực quốc lộ 10 từ phía cầu Quán Toan 2 để đi về ngã tư khu công nghiệp An Dương thì cũng đang khá là tấp nập. Chú ý là phía gần ngã tư khu công nghiệp An Dương, công trường thi công tại đây nên là chúng ta cũng hãy hết sức lưu ý. Anh Hùng, thành viên diễn đàn cũng chia sẻ rằng là nắng đang rất rực rỡ rồi. Dùng từ rực rỡ thì chúng ta cảm thấy là đón ánh nắng một cách rất là hào hứng, phấn khởi hơn thay vì là cái sự chói chang của ánh nắng mặt trời trong đầu ngày mới, đúng không ạ? Đó cũng là những cách tiếp cận và khi mà chúng ta đón nhận những cái điều gì đó mà mọi người chúng ta cảm thấy là nó cũng theo một cái chiều hướng vui vẻ, phấn khởi hơn thay vì là chúng ta lại cảm giác như là sáng ra thì cái sự chói chang đã khiến cho cái tinh thần của chúng ta cũng hơi ngại rồi trong cái quá trình lưu thông, đúng không ạ? Hy vọng là cái sự rực rỡ từ ánh nắng trong buổi sáng ngày hôm nay đầu giờ sáng thì cũng sẽ phần nào đó

giúp cho tinh thần của các bác tài, các thính giả chúng ta sẽ cảm thấy là thoải mái hơn, hứng khởi hơn để bắt đầu một ngày mới với thật nhiều những cái công việc đang chờ đợi chúng ta giải quyết ở phía trước. Và quan trọng là chúng ta sẽ có một tinh thần tốt nhất đối với tất cả mọi người khi mà chúng ta di chuyển. Anh Hòa, thành viên hội anh em lái xe container đất cảng thì cũng chia sẻ là trên trục đường Chùa Vẽ lúc này thì cũng đang có sự gia tăng qua các điểm giao cắt, với sự có mặt của lực lượng chức năng thì cũng sẽ giúp cho tình hình giao thông có được những cái sự chủ động trong quá trình di chuyển. Gần phía cây xăng Thịnh An qua số nhà 803 đường Nguyễn Văn Linh hướng về cảng thì cũng có một chiếc xe container bị hỏng nằm ở khu vực làn giữa. Các bác tài chú ý trong quá trình mà chúng ta lưu thông từ ngã ba Cầu Niệm để đi về khu vực ngã năm Thiên Lôi. Thông tin từ thính giả Trung Dũng có chia sẻ về cho chương trình. Chúng tôi nhắc lại là số nhà 803 trên đường Nguyễn Văn Linh gần với cây xăng Thịnh An theo hướng từ ngã ba Cầu Niệm về ngã năm Thiên Lôi đang có một chiếc xe container gặp sự cố và dừng ở làn đường giữa. Các bác tài cũng chủ động và đối với quá trình lưu thông qua đây cũng đang phải đối diện với áp lực giao thông rất lớn, gây ra những cái sự cản trở trong quá trình di chuyển của các bác tài, các thính giả. Nên là chúng ta cũng sẽ lưu tâm để có thể là di chuyển an toàn. Đầu ngày mới thì lúc này cũng đã 7 giờ rồi. Không biết là các bác tài, các thính giả đã kịp ăn sáng hay chưa? Nếu chưa thì chúng ta cũng có thể là cùng với Eric và Sunny Hạ Linh chúng ta sẽ cùng ăn sáng nha, và chúc cho tất cả mọi người sẽ có được một cái tinh thần tốt nhất. Bây giờ thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng thưởng thức ca khúc này.

0: cùng ăn sáng nha.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật những thông tin về tình hình giao thông. Ngay lúc này thì qua một số những khu vực chúng ta cần lưu ý, đặc biệt là trên đoạn tuyến Nguyễn Văn Linh đang xảy ra tình trạng đi khó khăn qua những điểm nút giao cắt với khu vực ngã năm Thiên Lôi. Thì không chỉ sáng ngày hôm nay mà đây cũng là một điểm nút giao thông thường xuyên ghi nhận tình trạng di chuyển khó.